Priča o Milici Prodanović je priča o obnovi, davanju i dubokom razumevanju uloge obrazovanja za razvoj jednog društva. Hajde da se onda u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba prisetimo rada Univerzitetske biblioteke posle Drugog svetskog rata i Milice Prodanović, kao i godina u kojima je stasavala među intelektualcima školovanim u vreme kada je ovaj hram znanja doživljavao svoj prvi veliki procvat.

U bibliotečku struku Milica Prodanović ulazi sa dubokim filološkim i kulturološkim predznanjem. Na njenu pedantnost i svest da biblioteka nije samo puko spremište knjiga, već živi organizam koji mora da pulsira zajedno sa studentima i profesorima, svakako je uticalo obrazovanje koje je stekla, a koje je zahtevalo stalno čitanje i susret sa knjigama.

susret sa Elzom Kučerom, prvom ženom bibliotekarom u Jugoslaviji, bio je prekretnica u tadašnjem, ali i budućem opredeljenju Milice Prodanović, koje će biti posvećeno brizi o obrazovanju i borbi da biblioteka i knjige postanu lako dostupni i neodvojivi deo usavršavanja svakog čoveka.

Kao ćerka naučnika, Elza je 1909. počela da se bavi strukom koja se do tada smatrala muškom, ušavši u oblast o kojoj žene toga doba nisu smele ni da razmišljaju. Pa ipak uspela je da dobije status prve bibliotekarke i samostalnu radnu sobu u okviru sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Bila je ona i eksperimentalni psiholog i prvi doktor filozofije, te je Milici Prodanović odmah ukazala na važnost pre svega čuvanja, a potom i obrade dokumentacije. Učestvujući na različitim naučnim skupovima i pišući u časopisima o savremenoj problematici, Elza je Milicu naučila i da kritički posmatra vreme u kome živi i, što je najvažnije, da osluškuje trenutak i potrebe onih koji biblioteku posećuju.

Milica Prodanović bila je osnivač i predsednik Društva bibliotekara Srbije do 1956. a potom i njegov doživotni počasni predsednik. Učestvovala je i u organizovanju Saveza bibliotekara Jugoslavije, gde je takođe bila na njegovom čelu od 1949. do 1953. godine, a potpredsednik od 1953. do 1962.

iskustvima i standardima, da obrazuje i potom usavršava bibliotečki kadar, da uputi na korišćenje pravila za sređivanje fondova, katalogizaciju, klasifikaciju, jednom rečju, da postavi čvrste temelje našeg bibliotekarstva.

0: Milica Prodanović se iste godine obratila direkciji naučne knjige kao budućem štamparu novog glasila društva.
1: Prvi broj našeg časopisa sastavljen je, rukopisi sređeni i može odmah ići u štampu. Časopis će izlaziti tromesečno na 5-8 tabaka, formata osmine. Prvi broj treba da iziđe odmah. List će se štampati samo ćirilicom. Po umetničkom nacrtu korice će biti u dve boje i za njih je potrebna punija fina korična hartija. Uz to, prvi broj imaće jedan umetnički umetak koji je potrebno štampati isto tako na odgovarajućoj hartiji. Napominjemo kako naš list po svojoj sadržini i nameni ima da prikazuje razvoj i ulogu u bibliotekarstva, što znači da jednim svojim delom ima da propagira u prvom redu našu knjigu, njen sadržajni kvalitet i njenu tehničku opremu. To smatramo da je potrebno da on bude štampan na boljoj hartiji i pažljivo slagan i opreman. Stoga vas molimo da ove činjenice imate u vidu pri određivanju štamparije i izboru hartije.
2: U istom dopisu insistira na tome da je društvo izdavač publikacije i da se to mora naglasiti. Takođe se obratila i odeljenju za cene i nadnice s molbom da se časopisu, odnosno društvu kao izdavaču, dozvoli oglašavanje i odredi tarifa za naplatu oglasa. Obrazloženje potreba za dodatnim finansijskim izvorom predstavlja uistinu opravdanje misije publikacije.
1: Časopis ima za cilj da proučavanjem bibliotekarskih problema podigne kod nas nivo biblioteka i bibliotekarstva, što znači da širi kulturu, ali podjednako i da prodre u što šire narodne slojeve.

Milica Prodanović se pobrinula i da se 100 primeraka od prvog broja časopisa pošalje u inostranstvo radi razmene. Vrlo brzo bibliotekar se 1954., 1955. i 1956. godine našao na međunarodnoj bibliotekarskoj izložbi u Folkestonu u Britaniji. Komplet časopisa poslat je i odboru za izložbe jugoslovenske knjige u inostranstvu, što je mnogo uticalo na njegovu vidljivost i značaj tokom narednih godina.

0: Uprkos velikom trudu Prodanovićeve, broj pretplatnika časopisa vremenom nije bio dovoljan da pokrije troškove tromesečnog izlaženja, pa je upravnica bila primorana najpre da smanji tiraž, a potom i da odustane od saradnje sa naučnom knjigom, te da društvo preuzme njegovo izdavanje.
1: Od časopisa se, dakle, nije odustajalo, pa je izvršni odbor u izveštaju iz 1952. godine naveo da, iako društvo nema mogućnosti za izdavanje knjiga,
0: jedino čega se nismo odrekli i čega se ne smemo odreći, to je naš časopis Bibliotekar.
2: Savet za prosvetu, nauku i kulturu je na predlog budžeta društva za 1953. odbio da da sredstva za izdavanje Bibliotekara, smatrajući da društvo treba da se angažuje oko popularisanja i izdavanja i da časopis treba da izlazi samo u slučaju ako je u stanju da sam sebe pokriva. Od 1954. društvo je ipak iznova preuzelo distribuciju časopisa, ali je njegovo redovno izlaženje i dalje zavisilo od spremnosti organa vlasti da društvo i časopis podrže. Tek 1957. društvo je od Saveta za kulturu dobilo dotaciju dovoljnu za izlaženje Bibliotekara.
1: Iako neki sačuvani završni računi društva pokazuju da je Bibliotekar donosio prihode, stvarni troškovi izdavanja časopisa bili su veći, tako da je ovaj segment rada zavisio od dotacija. Pretplate članova i drugih pravnih ili privatnih lica i prodaja časopisa pokrivali su jedno vreme trećinu tih troškova, a kasnije i mnogo manje od toga.
0: Tako je dobro osmišljeni i naučno potkrepljeni bibliotekar polako doživljavao sudbinu časopisa koji vremenom nisu uspjeli da održe kontinuitet izlaženja i da se samofinansiraju.
2: Posle duže pauze, tokom 90. godina 20. veka, časopis ponovo počinje sa objavljivanjem radova 2006. godine, a od 2010. dobija status naučnog časopisa.
1: Bez obzira na manje promene, bibliotekar i danas čuva ideje svog osnivača, Milice Prodanović, da publikuje neobjavljene naučne, stručne i pregledne radove, prikaze knjiga i dokumenata iz oblasti bibliotekarstva. Kao i prilikom nastajanja, podeljen je na pet rubrika, i to istraživanja, ogledi, hronika, dokumenti i prikazi. Glavne odlike pisanja u svim brojevima su širina, kritičnost, oslanjanje na važeće podatke, na pouzdanu građu za poznavanje biblioteka i bibliotekarstva, kao i na praćenje svih novina u ovoj oblasti kulture i obrazovanja.

0: Društvo bibliotekara Srbije sa Milicom Prodanović na čelu bilo je veoma aktivno i oko osnivanja stručne trogodišnje bibliotekarske škole u Beogradu, čiji bi polaznici bili svršeni učenici četvrtog razreda gimnazije. Upravni odbor društva oformio je komisiju koju su činili Slobodan Jovanović, Smilja Mišić i Olga Veselinović sa zadatkom da za Ministarstvo prosvete pripremi nacrt plana i programa srednje bibliotekarske škole.
1: Predloženo je da se, pored znanja i iskustva sa naših kurseva, u obzir uzmu iskustva sličnih škola iz Sovjetskog saveza i drugih evropskih zemalja, da se uz predmete privredni sistem, ustav i fiskultura, obavezne u svim srednjim stručnim školama u Jugoslaviji, uvedu i časovi srpske književnosti, veći broj sati učenja ruskog, engleskog i francuskog jezika.
2: Specifični bibliotečki predmeti bili su osnova stručnog obrazovanja u predloženom planu i programu. Nauka o knjizi, bibliotečka tehnika, kompletiranje fondova, bibliografija, rad sa čitaocima i posebno bavljenje decom.

Pod budnim okom društva bibliotekara i Milice Prodanović, Srednja bibliotekarska škola počinje sa radom 23. septembra 1948. u zgradi Mešovite učiteljske škole u Beogradu. U prvoj godini učenici su izučavali nauku o knjizi, bibliotečku tehniku, srpski, ruski i engleski jezik, fiziku, hemiju, matematiku i prirodopis, istoriju, zemljopis, fiskulturu i vojnu obuku. Većina učenika škole dobilo je stipendije Ministarstva prosvete, a mogli su i da koriste i smeštaj i hranu u internatu.

0: Za njenog mandata ostvarena je saradnja sa srodnim institucijama u Evropi i svetu, čime je srpska nauka ponovo dobila pristup savremenim svetskim tokovima. Otišla je u penziju mirno, ostavljajući svojim naslednicima snažnu, modernu, odlično organizovanu univerzitetsku biblioteku.
1: Milica Prodanović doživala je duboku starost, a kolege iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković svakog 14. oktobra čestitale su joj rođendan, odajući poštovanje svemu onome što je učinila za razvoj i modernizaciju njihove kuće. Njen pristup bibliotekarstvu bio je holistički, spajala je strogost naučne metodologije sa toplinom i razumevanjem za svakodnevne probleme korisnika.

ljudi iz senke koje su možda u javnosti zasenila imena poznatih naučnika, pisaca i političara toga doba. Činjenica je ipak da bi akademski uspeh desetine hiljada studenata Beogradskog univerziteta u posleratnom periodu bio nezamisliv bez uređenog sistema znanja koji je ova nepokolebljiva i uporna žena beskompromisno gradila i štitila. Njen rad je temelj na kome danas počiva informaciona infrastruktura akademske zajednice u Srbiji.

0: Danas smo svedoci da se bibliotekarstvo u poslednje dve decenije tesno isprepletalo sa razvojem informatičkog društva. Informacione tehnologije su uistinu podigle značaj biblioteke na viši nivo. Ako se zapitamo gde se dobro čuva obilje informacija, odgovor će biti u biblioteci. Ako se takođe upitamo ko je obučen da sistematski brzo, lako i tačno unosi bibliografske podatke i rukuje informacijama, shvatit ćemo da su to bibliotekari. Njihove baze podataka su nekada bili kataloški listići ispisani rukom, a danas su to integrisane elektronske baze podataka širom planete.
1: A sve je počelo entuzijazmom Milice Prodanović. Njena vizija za razvoj bibliotekarstva i bibliotečke struke bila je dalekosežna, pa danas možemo reći da sva modernizacija biblioteka i života sa onim što knjiga pruža počiva na temeljima onoga što je videla kao osnovni cilj i zadatak, čitanje i obrazovanje.

Životne ideje Milice Prodanović sledila je njena ćerka Borjana, profesorka pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Posle majčine smrti 1995. godine, porodična biblioteka Prodanovića, 3776 publikacija, predato je Narodnoj biblioteci Srbije. Tu se danas mogu videti knjige koje su pripadale Milici i Bori, njegovom ocu Jaši Prodanoviću, kao i one koje je godinama sakupljala njihova ćerka Borjana. Narodna biblioteka čuva ih kao legat Milice i Borjane Prodanović.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova, i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koja se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čoveka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo: održani vanredni izbori na Kosovu i Metohiji, srpskoj listi svih 10 mandata. Dačić je najoštrije osudio protivpravno privođenje Srba. Iran lansirao balističke rakete na Izrael kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Američka vojska u pripravnosti. Nova medalja za srpske basketaše, osvojili bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Na Kosovu i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Predsednik srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka osvojila preko 42.000 glasova u srpskim sredinama, odnosno svih 10 mandata koji pripadaju srpskoj zajednici. Upozorio je da Priština pokušava da popravi izborni rezultat stranke Nenada Rašića, koja je osvojila 3.411 glasova. Izbore na Kosovo i Metohiji pratio je Aleksandar Milivojević.
1: Prema prvim preliminarnim rezultatima vanrednih izbora za Prištinski parlament, koje je objavila Centralna izborna komisija, Srpska lista je osvojila gotovo 6% podrške birača. Rekordan rezultat potvrdio je i predsednik Srpske liste Zlatan Elek, koji je naveo da je ta lista osvojila više od 42.000 glasova.
2: U srpskim sredinama Rašić je osvojio 3.411 glasova. Poređenja radi, u decembru mesecu Srpska lista je osvojila 41.989 glasova, a Rašić 4.083 glasa. Vidite koliko je manje glasova osvojeno u srpskim sredinama, gotovo 700 glasova. Srpska lista je u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata. Nama pristižu rezultati iz albanskih sredina, ovo su samo preliminarni rezultati.
1: Uprkos izuzetnom rezultatu Srpske liste, Elek upozorava da je na snazi pokušaj prekrajanja volje građana.
2: Nažalost, kao i po ustaljenoj praksi što se dešavalo u prethodnim izborima, sada dolaze glasovi iz čisto albanskih sredina i vidimo da tu imamo jedan izuzetno težak politički inženjering od strane vlasti u Prištini. Ima mesta gde Srbi decenijama ne žive, Dečane 30 glasova za Rašića. Ja sam dužan da vam objasnim da u nijednom gradu južno od Ibra, pričamo o gradskim jezgrima, ne žive Srbi. Pa tako imamo glasove u Đakovici, 77 glasova za Rašića. Glogovac 13, Kačanik 7, Južna Mitrovica, koja ima jednog sveštenika sa porodicom, 70.

0: 23 glasa, apsolutni rekorder je Prizren sa 432 glasa za Rašća i Suva Reka 76.
1: Elek je prokomentarisao i hapšenje dvojice Srba, Miloša Dimitrijevića i Ranka Zdravkovića u Goraždevcu kod Peći.
0: Imaju advokate, znači, koji su angažovani u vezi njihovih slučajeva. Ništa se ne bi desilo čudo da i njima bude određeno 30 dana, jer to je ustaljena praksa, odnosno matrica vlasti u Prištini, da je svaki Srbin osuđen pre nego što se dokaže da je kriv ili da nije kriv.
1: Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek zaključio je da je prerano u ovom trenutku govoriti o bilo kakvoj koaliciji sa albanskim partijama, jer su, kako je naveo, rezultati izbora preliminarni.
2: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 97,76% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini vodi Pokret Samoopredeljenje sa 43,03%. Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa nešto više od 21%, a na trećem Demokratski savez Kosova sa 17,68% glasova. I ovi vanredni izbori, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora kako bi se u srpsko stanovništvo uneli strah i panika. Mađarska kompanija MOL dobila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nova licenca izdata je nakon što je MOL tražio još jedno produženje roka, i to na 30 dana. Odluka o nastavku pregovora očekivana je, kaže za RTS stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković.
3: To ukazuje na ono što smo i mi, da kažemo, mogli da vidimo. Nije bilo nekih govora, niti smo u javnosti mogli da čujemo da se ti pregovori odvijaju nekim tempom. Dakle, izgleda da su zastali i pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega 10 dana dao nisu prostora da proba da napravi neki novi prodor i dovede te pregovore do finala. OFAK prosto kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da se usaglase i da usaglase svoje stavove kako bi se takva transakcija mogla desiti. Međutim, vidimo da to i dalje nije slučaj. Sačekat ćemo i tih 10 dana pa ćemo vidjeti kako će se to dalje odvijati.
2: 6:06, slušate jutarnji dnevnik. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu odala je počast starijem vodniku Vojske Srbije, Milovanu Jovanoviću, koji je preminuo od posljedica teških povreda zadobijenih u minobacačkom napadu na njegov položaj u blizini Marđajuna prošle nedelje. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstava Hezbolaha i Izraela početkom marta. Šef misije i komandant snaga UNIFIL, generalmajor Diodato Abanjara, rekao je na ceremoniji na aerodromu u Bejrutu da Milovana ispraćaju na posljednje putovanje kući. Divili smo se tvom osjećaju dužnosti i spremnosti na žrtvu. Tvoja dužnost je završena, a mi ćemo je nastaviti, rekao je Abanjara. Iran je ispalio oko 10 balističkih raketa na sever Izraela u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaj Hezbolaha u Bejrutu. Nema podataka o povređenima ili šteti. Izraelska vojska navodi da su sve rakete presretnute ili da su upale na nenaseljena područja. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao je Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. U Londonu je održan hitan sastanak lidera Britanije, Francuske i Nemačke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak odbio predlog Kijeva da se pokrenu direktni mirovni pregovori. U zajedničkom saopštenju pozdravili su poziv Zelenskog na okončanje rata i podržali direktan dijalog Ukrajine i Rusije uz aktivno učešće Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, prenosi Reuters. Kuba je počela da deli oružje građanima u strahu od američke invazije, javljaju pojedini mediji u Venecueli. Vlada je pozvala na hitnu pripremu za odbranu od mogućeg napada, dok Amerika raspoređuje snage u blizini ostrva. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove sankcije porodici bivšeg kubanskog vođe Raula Castra. Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije u Jermeniji pokazali su da vladajuća stranka, građanski ugovor premijera Nikole Pašinjana, vodi na parlamentarnim izborima sa 57,14% glasova. Proruski savez, Snažna Jermenija, na drugom je mestu sa oko 21% glasova. Aktuelni premijer teži bližim odnosima sa Briselom i Vašingtonom, uprkos dugogodišnjim vezama sa Moskvom. Pošte Srbije uvela je novu ulogu e-poštar, dostupnu u 24 sata. Omogućava elektronsku dostavu računa, obaveštenje i drugih elektronskih dokumenata u e-sanduče na portalu e-uprave. Nova usluga simbolično je pokrenuta na 186. rođendan Pošte Srbije kao zajednički projekat tog preduzeća i Kancelarije Vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu, zabeležio Ivan Jovanović.
4: Posle pet regionalnih centara sa robotizovanim sistemom sortiranja pošiljaka, Pošta Srbije odlučila je da nastavi modernizaciju poslovnih procesa. Nova usluga e-poštar uvedena je u saradnji sa Kancelarijom Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kaže direktor Mihajlo Jovanović.
5: Namena ove platforme je pružanje usluge elektronske dostave dokumenata i elektronske pošte u jedinstveno elektronsko sanduče upravo na portalu elektronske uprave i sve u skladu sa članom 24 Zakona o poštanskim uslugama. Pošta od danas može da vrši slanje dokumenata pravnih lica kroz sistem krajnjim korisnicima, polazeći od potreba građana i privrede, garantujući sigurnost i zaštitu podataka.
4: Koje su praktične prednosti uvođenja nove usluge, objasnio je direktor preduzeća Pošta Srbije Zoran Anđelković.
6: Stalno dobijamo neke pritužbe, što mi je došao račun tri dana kasnije, a ja sam trebao da platim, pa imam popuste. Sad mi da objašnjavamo kad smo mi dobili račune, to ništa ne znači jer ljudi gledaju nas poštare. A od danas oni će dobiti istog dana kad se račun napravi. Račun pisani, to može da ostane, nam odgovara i jedno i drugo, ali isto tako i da svako ima u svom kompjuteru i elektronsku dostavu. Ovo je budućnost, ogroman iskorak.
4: Povodom 186. rođendana Pošte Srbije, Anđelković je dostavljaču njihovog kurirskog servisa Poste Ekspres Zoranu Janiću uručio nagradu preduzeća za radnika godine.
6: Čestitam mladom kolegi što je izabran za najboljeg radnika. I ja želim da ovakvih mladih bude što više. Imamo želju da unapređujemo poštu, da uvodimo digitalizaciju, robotizaciju, veštačku inteligenciju. Mladi su ti koji to treba da sprovedu. Oni to novo znanje treba da unesu i zato je važno da podmlađujemo kolektiv, da stalno primamo mlade ljude.
4: Čestitka za rođendan preduzeću Pošta Srbije stigla je i od ministra informisanja i telekomunikacija Borisa Bratine.
7: U eri digitalizacije vi uspešno spajate vekovnu tradiciju sa modernim poslovanjem. Skoro dva veka pošta je stub zajedništva i simbol povezivanja ljudi, gradova i generacija. Prelazeći milione kilometara kroz istoriju, izgradili ste instituciju koja uživa duboko poverenje građana. Tako je bilo, tako je i danas. Svim zaposlenima želim da čestitam ovu veličanstvenu godišnjicu.
4: U Pošti Srbije trenutno je zaposleno oko 13.000 radnika. Po tom kriterijumu oni su jedno od većih preduzeća u našoj zemlji.
2: Kompanija Expo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke za projektovanje i izgradnju kolektivnih paviljona za specijalizovanu izložbu. Rok za podnošenje ponuda je 3. jul. Ukupno je planirano 8 grupacija kolektivnih i 13 pojedinačnih paviljona, u kojima će se predstaviti veliki broj međunarodnih učesnika iz različitih delova sveta. U beogradskom Sava centru sinoć je odigrano Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog u izvođenju solista dve najpoznatije ruske baletske trupe, baleta Boljšoj teatra i Marinski teatra. U punoj plavoj sali Sava centra beogradska publika imala je priliku da vidi kako remek delo klasičnog baleta izgleda u izvedbi vodećih umetnika ruske baletske tradicije. Sad o sportskim događajima Milan Biković.
8: Naša reprezentacija u basketu 3-3 nastavlja sa uspesima na međunarodnoj sceni. Osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pobedila je Francusku sa 20-19. Strahinja Stojačić odmah posle meča.
9: Moram da se zahvalim svima koji su navijali za nas. Gde god da igram, uvek imamo jako veliku podršku i hvala vam na tom.
8: Stojačić, Neranđić, Milutinović i Barać zaslužili su svetsku bronzu. Podsećam na rezultate polufinala, Letonija-Srbija 18-18, posle produžetka 20-19, Nemačka-Francuska 19-18. Roland Garros, muško finale, Aleksandar Zverev, Flavio Cobolli 3-2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Konačno veliki trofej iz četvrtog finala za Zvereva, prvi Grand Slam. Cobolli je posustao u petom setu ukupno 4 sata i 16 minuta igre. Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspele da osvoje trofej. U finalu bolje su bile Sinijakova i Tauzenca 6-2, 7-5. Biće još prilika za Aleksandru i Anu, zaradile su po 150.000 evra. Ženska odbojka Liga nacija u Kini, Srbija-Belgija 2-3, Belgijanke su pobedile, vodile su sa 2-0, potom 2-2, odlučio je peti set. Učinak Srbije u Kini, jedna pobeda i tri poraza, slede turniri na Filipinima i u Beogradu. Još Formula 1, velika nagrada Monaka, pobedio je Kimi Antonelli, Hamilton drugi, a Hadžar treći.
2: Kakav je dan pred nama, saopštava nam dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
10: Danas u jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, a samo u planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
2: Jutarnji dnevnik realizovali i pripremili Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, Milan Radosavljević i Biljana Jovanović. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Na današnji dan 1943. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Petrović Alas, matematičar, profesor Beogradskog univerziteta. Po završetku velike škole studirao je i stekao doktorsku titulu u Parizu. Objavio oko 250 dela iz teorijske i primenjene matematike, utemeljio je dve nove matematičke discipline, matematičku fenomenologiju i teoriju matematičkih spektara. Objavio je i nekoliko knjiga o svojim putovanjima po svetu. Bio je i strastven ribar i muzičar koji je sa svojim orkestrom zabavljao svet po beogradskim kafanama.
1: Društvo SUZ bilo je skup naučnika i intelektualaca, među kojima su neki kao Jelenko Mihajlović, naš poznati seizmograf i meteorolog, zauzimali istaknuta mesta u našem naučnom životu. Pa ipak, ni naučniku svetskog glasa Miki Alasu, ni ostalim članovima društva nije smetalo ako bi im neki kafeđija, slušajući njihovu majstorsku svirku, ne znajući ko su, predložio:
2: "A bre, cigani, dobro bre svirite."
3: "A, jel baš kao pravi cigani, gazda?"
4: "A, dobro, gazdo, dobro, dobro."
2: "Nešto si mislim da dođete nakude mene u subotu, će bitne ovde bal na kelneri, pa da ki svirite, ma da si dođe celo društvo."
4: "Dobro, gazda, da dođemo, a šta plaćaš, a?"
2: "Za cel večer će davam 2 dukata, a večera će davam ufte za cel društvo."
5: I kao što su obećali, u zakazano vreme suzovci su se pojavili u kafani da sviraju na kelnerskoj zabavi.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6:30, još jedno jutro kuca na vrata. Dobro jutro, dragi slušaoci, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Počinjemo zajedno uz miris kafe, najvažnije vesti i prve priče dana.
3: Dobro jutro i od mene. Ovog jutra budimo se lagano uz razgovore, zvuke grada i male stvari koje pokrenu dan u dobrom smeru.
2: Za sve one koji su ovog prvog radnog dana jutro sustali možda za mrvicu teže, tu smo sa vama do 11 sati. Kroz jutarnji program koji ima sve što jutro nosi. Malo žurbe, malo ritma, ali i koristi informacije. Gde god bili, mi smo tu sa vama.
3: Bez stresa, polako krećemo, a ekipu koja se jutro zbudi sa vama, to jest koja polako budi ovaj dan, čine ton majstor Ivan Petrović, producenti Sofija Mušicki i Đorđe Radosavljević i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Jana Rokić.
2: A ja sam Aleksandra Vukadinović. A i ovo jutro, kao i uvek, počinjemo dobrom muzikom.

0: Vremenska prognoza.
1: Svanulo je prijatno jutro u glavnom gradu, a ovo lepo prolećno sunce koje trenutno obasjava prozore našeg studija pratit će nas tokom celog dana. Pred nama je pretežno sunčan dan koji nam donosi temperature od 18 do 31 stepena, dok je u našoj prestonici trenutno 18 stepeni.
2: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stiže najava da će dan biti sunčan, a koliko vidim, sunce će nas pratiti do kraja ove sedmice, što već zvuči kao dobar početak dana. A kakva je biometeorološka prognoza za ovaj dan, Janu?
1: Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
2: A više o vremenskoj prognozi za danas reći će nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas u jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, a samo u planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
1: Bila je ovo Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: stanje na putevima.
1: Za one koji su već krenuli na posao, stižu i prve jutarnje slike sa puteva. Za sada, koliko vidim, sve teče bez većih čekanja. Na Gazeli je primetna gužva, kao i obično u ovom delu jutra, a u Novom Sadu trenutno bez gužve, ali jutro, znate i sami, ume da bude nepredvidivo za tren oka, može da se stvori gužva i sve promeni.
2: Zato smo mi tu da vam ovo jutro učinimo sve lepšim do 11 sati. U ovom trenutku nigde nema vidljivih problema, samo ona uobičajena jutarnja užurbanost. Zato malo strpljenja, malo osmeha i sve, stižemo na vreme. A više o stanju na putevima saznajemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
3: Danas će posle jutarnje magle i sumaglice koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju i imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su do 11. juna planirani radovi na redovnom održavanju autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren ulaz na autoput iz pravca Zrenjanina za Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za će se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1, zbog toga je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok je ka Beogradu petlja Vrčin normalnu funkciju. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj dolazi do zatvaranja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Trašpeda, može se preko Zaklopa či Smederinskim putem ili preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih dionica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta.
1: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: A sada polako, ali sigurno, zavirimo i ono što jutros čitamo na RTS portalu, da pregledamo naslovnu stranu i pratimo šta je već odjeknulo i šta će tek obeležiti dan. Na naslovnoj strani rts.rs danas vidimo vest: vanredni izbori na Kosovu i Metohiji, Elek navodi Srpska lista osvojila 10 mandata, Simić opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto. Prema preliminarnim podacima, Srpska lista osvojila 10 mandata za skupštinu u Prištini, rekao je Zlatan Elek, predsednik te liste, i istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo na meštaju kako bi Nenad Durašiću obezbedili jedan mandat. Prema podacima CIK-a u Prištini, na osnovu 90% obrađenih biračkih mesta, Pokret Samopredeljenja vodi sa 43,72%. Imam još ova dva neka naslova koja bih prvo pročitala, izvinja Aleksandra. Izrael ponovo izveo udare na Iran, revolucionarna garda, napadi izvedeni balističkim raketama. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Beruta. Revolucionarna garda saopštila da je Izrael koristio balističke rakete. I još jedna vest: napad na Zaporožsku oblast, petoro mrtvih, 14 povređenih, dron pogodio putnički voz na Krimu, jedna osoba stradala, navodi naslov, a tekst kaže: rat u Ukrajini, 1606. dan, 5 osoba poginulo, 14 povređeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođe, a mašinovođa je povređen.
2: Čula si, Jana, koliko sam ja nestrpljiva da podelim svoj tekst sa slušalcima koji sam izdvojila. Genije koji je spojio kamen i nebo, Antoni Gaudi. Genijal arhitekta Gaudi stvorio je čuda, promenio lice katalonske metropole Barcelone. Njegova dela, u kojima se spajaju priroda, simbolika i duboka vera, i 100 godina nakon njegove smrti fasciniraju milione. Barcelona, 7. jun 1926. godina. Ulice katalonske prestonice preplavljene su suncem, među prolaznicima i stariji čovek u iznošenom modelu. Dok zamišljeno prelazi preko šina na ulici, na njega naleće tramvaj linije 30. Niko ne prepoznaje starca koji leži na tlu bez svesti. Zbog zapuštenog izgleda prvo mu niko ne prilazi, taksisti odbijaju da ga voze u bolnicu. Tri dana kasnije on umire u bolnici za sirotinju Santa Creu. Tek tada gradom odjekuje vest: Barcelona je izgubila svog najvećeg genija, Antonija Gaudija. Sahranjen je nekoliko dana pred svoj 74. rođendan u kripti Sagrade Familije u samom srcu svog životnog dela. Ispratila ga je cela Barcelona, čije lice trajno oblikovao. A zašto je ovo važno? Zato što će 10. juna biti svečano otvoren glavni toranj Isusa Hrista, koji će broji visinu od 172 metara, uključujući 17 metara visok krst na vrhu u koji se može ući, i ovaj toranj je sada najviši crkveni toranj na svijetu, svrgnuši sa trona katedralu u nemačkom Ulmu, koja broji 162 metra. Šta si ti, Janu, izdvojila za jutros?
1: Ja sam danas izdvojila još jednu interesantnu priču o istorijskoj ličnosti. Podsjećamo se Marilyn Monroe, jedne od najpoznatijih filmskih zvezda 20. veka i globalne ikone popularne kulture. Rođena je kao Norma Jean Baker, odrasla u teškim životnim okolnostima, a put do slave bio je sve samo ne lak. Postala je simbol Hollywooda, glamura i ženstvenosti, ali i primer koliko je cena slave često visoka. Iza javne slike seks simbola krila se nesigurna i ranjiva osoba koja želela da bude shvaćena i kao ozbiljna glumica. Iako je ostvarila veliki broj filmskih uloga, Monroe je stalno vodila borbu za profesionalno priznanje. Njena životna priča i danas otvara teme o pritisku javnosti, industrije i zabave i razlici između mita i stvarnosti, i više od 6 decenija nakon smrti Marilyn Monroe ostaje trajni simbol Hollywooda, ali upozorenje o tamnoj strani slave. Tako da, ako vam smeta ovo toplo vreme i radije biste proveli dan u kući pod klimom, evo preporuka da pogledate neki film Marilyn Monroe i da je shvatite kao jednu ozbiljnu glumicu i ozbiljnu istorijsku ličnost.
2: Neki to vole vruće, kako bi se rekla. Kosmička misterija rešena, glasi naslov, vampirska zvezda, izvor ponavljajućeg radiosignala. Najnovije istraživanja su otkrila da misteriozni ponavljajući radiosignal potiče od sistema vampirske zvezde, gde beli patuljak krade materijal od svog pratioca, a sudar njihovih magnetnih polja stvara snažne radio bljeskove. Znatno su sporiji od brzih radio bljeskova, intenzivnih erupcija energije koja trepere svega nekoliko milisekundi. Postoje brojne teorije o njihovom poreklu, od sporo rotirajućih ostataka mrtvih zvezda do jezgara urušenih zvezda. Zahvaljujući novim podacima, jedan od ovih signala je konačno dešifrovan. O ovoj zanimljivoj priči svakako više čitajte na RTS portalu. A svakako ću reći da su ovo bili naslovi koji su nam privukli pažnju ovog jutra. Predlažimo da ih u celosti čitate na rts.rs, a podsjećamo da ovo i druge emisije Radio Beograda možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Pratite nas i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam tamo i pisati, a možete poslati i mail na našu adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja.
2: Zanima nas da vidimo gde nas i kako slušate. Ako ste u prilici, pošaljite nam snimak ili sliku od kuće, sa posla, iz kola, slušate li nas na telefonu ili uređaju koji se prenosi sa generacije na generaciju. Iznenadite nas, biće nam drago da i mi vas čujemo, ali i vidimo. U međuvremenu, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na Kosovu i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka osvojila svih 10 mandata koji pripadaju srpskoj zajednici.
1: Koristim priliku da se zahvalim srpskom narodu na teritoriji celog Kosova i Metohije na ovako izvanredno ostvarenim rezultatima novim izborima. I pored toga što su nam ljudi hapšeni, znači naši čelnici iz obrazovnih i zdravstvenih institucija, Srpska lista je uspela po preliminarnim rezultatima da osvoji ukupno 42.166 glasova. Ovo su glasovi iz srpskih sredina. Koristim priliku također da našem narodu na Kosovu i Metohiji, pre svega srpskom narodu, prenesem iskrene čestitke državnog vrha na ovako ostvarenim rezultatima koje smo imali u novom izbornom ciklusu.
0: Elek je upozorio da Priština pokušava da popravi izborni rezultat stranke Nenada Rašića, koji je osvojio 3.411 glasova. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, na osnovu skoro 98% prebrojanih glasova, vodi pokret Samoopredeljenje sa 43% glasova. Druga je Demokratska partija Kosova sa 21%, a treći Demokratski savez Kosova sa nepunih 18% glasova. Navode da je Srpska lista osvojila 5,89% glasova, a druga stranka iz Srpske zajednice za slobodu, pravdu i opstanak 0,73%. Srbi su i tokom izbornog dana hapšeni i privođeni. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnog dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje od 48 sati. Potpredsednik vlade i ministar policije Ivica Dačić najoštrije osudio je protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu odala je počast starijem vodniku Vojske Srbije, Milovanu Jovanoviću, koji je preminuo od posledica teških povreda zadobijenih nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj u blizini Marđajuna prošle nedelje. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstava Hezbolaha i Izraela početkom marta. Izrael tvrdi da je napao mete u Iranu nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Teheran poručuje da su njihovi napadi bili upozorenje na širi odgovor koji bi bio usmeren na sve američke i izraelske mete u regionu ako se ponove agresije u Libanu od strane Izraela. Libanska militantna grupa Hezbolah je pokrenula seriju napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje u blizini libanske granice i na severu Izraela. Irak je privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor, prelazi sa pojasom Gaze ostaju zatvoreni do daljnjeg. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Jerusalimu naredila je svojim službenicima da budu spremni da se sklone u slučaju uzbune, a danas neće raditi. Generalštab izraelskih odbrambenih snaga poručuje da će izraelska vojska napasti Iran čim za to dobije zeleno svetlo sa političkog nivoa. Najmanje 3 osobe poginule su u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio Filipine. Upozorenje na opasnost od tsunamija i dalje je na snazi. Sport. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su u utakmici za treće mesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Državni zvaničnici čestitali su basketašima osvajanje medalje. Zlato je pripalo selekciji Letonije, koja je savladala Nemačku 20-15. U Srbiji danas je sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne, kratkotrajna kiša ili pljusak. temperatura od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova.

0: 7 je sati i 8 minuta. Dobro jutro svima koji su nam se upravo pridružili. A u nastavku jutra krećemo sa uključenjem našeg reportera, ali i sa prvim sportskim pregledom.
1: A onda vas čeka još jedan pregled stanja na putevima, šta se menja i na šta posebno obratiti pažnju iz prve ruke.
0: Očekujemo i uključenje naših kolega iz Banja Luke. One nam donose priče iz Republike Srpske, ono što je važno čuti van Beograda.
1: A sada sledi rubrika Dobro jutro, deco, najlepši jutarnji cvrkut koji budi slušaoce već 70 godina.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

0: Da li znaš da kit u proseku piški oko 970 litara tečnosti dnevno?
1: Pita me mornar sa kojim sam se sprijateljio još na početku putovanja. U plavom radničkom modelu, ćelav i istetoviran, robustnog izgleda, uveo me je na komandni most. Kako bih mogao da znam tako nešto? Odgovaram i pitam se koli je to uspeo da izmeri. Na površini su se videla moćna tela kako poput lukova izranjaju iz morskih dubina, a zatim ih prati rep koji kao da poručuje:
0: tu sam, veličanstveni lep, veći od vašeg broda.
1: Neki kitovi samo mirno prolaze i jedva se iznad vode vide njihovi repovi, dok su drugi pravi egzibicionisti. Iznenada iskaču, igraju se, preleću, pojavljaju se na tren i, dok putnici načičkani na ogradi tapkaju po mobilnim telefonima, pokušavajući da ih snime u trenutku, oni su već nestali. Zbunila me je grupa koja je delovala uzrujano. Neobično su se vrpoljili i okretali, ali nisu iskakali.
0: To su kitovi dadilje,
1: podučava me mornar.
0: Kada se rađa mali kit, on mora odmah da udahne vazduh, inače će uginuti. U onoj grupi, babice kitovi gurkanjem izbacuju na vazduh tek rođene male kitove po njihov prvi udisaj.
1: Veličanstvena planeta, okean, život, bal na vodi, skupa sa onima koji tek uče taj ples.
0: O mladuncima se brine samo majka, pa su za nju jako vezani. Sisaju duže od godinu dana, mleko bogato mašću, poput paste za zube, kako se ne bi razložilo u morskoj vodi. Majka im bukvalno iz dojke šprica mleko u usta, jer ne mogu sami da ga izvuku.
1: Objašnjava podrobno mornar, dok posmatram u daljini verovatno najveće babice na svetu.
0: Jedini pravi neprijatelji smo im mi, ljudi. Drugih neprijatelja gotovo da nemaju. Pa opet, ni nas se ne plaše. Nekada su čitave flote isplovljavale sa namerom da se domognu njihovog mesa i savitljivih kostiju, od kojih su u stara vremena pravljene krinoline.
1: Priča, pokazujući na jednog udaljenog lepotana koji je većim delom tela skočio u vis, a zatim se svom svojom masom bacio u vodu, podižući veliki talas.
0: Ti kažeš da si putnik, ali kitovi su najveći putnici na planeti. Godišnje pređu između 15 i 20 hiljada kilometara od Arktika sve do Karipskog mora. Tokom života kit najmanje jedan put prepliva razdaljinu do meseca i natrag. Kitovi nikada ne spavaju. Naizmenično im spava prvo jedna polovina mozga, dok je druga uvek budna. Inače bi se utopili. To je zato što oni, za razliku od ljudi, dišu svesno. Moraju da se sete da dišu, čak i dok spavaju. Te tokom sna isključuju samo jednu polovinu mozga, a ona budna im pomaže da ne zaborave da im bez disanja nema života. Svet je pun čudesa.
1: Zaključuje mornar i dodaje niz činjenica koje ja vredno, kao školarac, zapisujem u svoj telefon jer sam toliko očaran svime što čujem.
0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: Režija Aleksandra Urošević.

0: vesti i sporta.
1: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi. Pobedila je Francuska sa 20-19 u finalu Letonija-Nemačka 20-15. Slušamo prilog koji je pripremio kolega Milan Bigović.
2: Naša reprezentacija u basketu 3-3 nastavlja sa uspesima na međunarodnoj sceni. Osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pobedila je Francusku sa 20-19. Strahinja Stojačić odmah posle meča.
3: Moram da se zahvalim svima koji su navijali za nas. Gde god da igram, uvek imamo jako veliku podršku i hvala vam na tom.
2: Stojačić, Neranđić, Milutinović i Barać zaslužili su svetsku bronzu. Podsećam na rezultate polufinala, Letonija-Srbija 18-18, posle produžetka 20-19, Nemačka-Francuska 19-18. Roland Garros, muško finale, Aleksandar Zverev, Flavio Cobolli 3-2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Konačno veliki trofej iz četvrtog finala za Zvereva, prvi Grand Slam. Cobolli je posustao u petom setu ukupno 4 sata i 16 minuta igre. Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspele da osvoje trofej. U finalu bolje su bile Sinijakova i Tauzenca 6-2-7-5. Biće još prilika za Aleksandru i Anu, zaradile su po 150.000 evra. Ženska odbojka Liga nacija u Kini, Srbija-Belgija 2-3, Belgijanke su pobedile, vodile su sa 2-0, potom 2-2, odlučio je peti set. Učinak Srbije u Kini, jedna pobeda i tri poraza, slede turniri na Filipinima i u Beogradu. Još Formula 1, velika nagrada Monaka, pobedio je Kimi Antonelli, Hamilton drugi, a Hadžar treći.
1: Slušali smo prilog kolege Milana Bigovića.

si tvoje tijelo duši hran, lako je postalo hran.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Eko. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Širom sveta danas se obeležava Svetski dan okeana. Zamislite ovo. Okeani prekrivaju čak 71% površine zemlje, a ljudi su istražili manje od 20% tog podvodnog sveta. To znači da više znamo o površini Meseca i Marsa nego onome što se krije u dubinama okeana. Ono što definitivno znamo jeste da su okeani pluća planete. Alge i fitoplankton u okeanima proizvode između 50 i 80% kiseonika na zemlji. Svaki drugi vaš uzdah bukvalno stiže iz okeana. Osim toga, okeani apsorbuju oko 30% ugljen-dioksida koji ljudi proizvedu, ublažavajući klimatske promene. Ali postoji i ozbiljna briga. Procenjuje se da u okeanima trenutno pluta oko 150 miliona tona plastike, a svake godine doda se između 5 i 13 miliona tona. To je otprilike kao da svakog minuta u okeane istovarimo jedan kamion pun plastičnog otpada. Naučnici predviđaju da će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego riba, mereno po težini. Zato se Svetski dan okeana obeležava sa jasnim ciljem, da podsjeti sve nas da bez zdravih okeana nema zdravog života na kopnu.
1: Ako su vas jutros probudile ptice, možda će vas iznenaditi da njihov koncert nije namenjen ljudima, već nekoj mnogo važnijoj publici. Ako ste jutros otvorili prozor pre izlaska sunca, verovatno ste čuli pravi koncert ptica. Ova pojava poznata je kao jutarnji hor i fascinira naučnike već decenijama. Jedan od razloga je veoma praktičan. U ranim jutarnjim satima vazduh je mirniji, ima manje buke od saobraćaja i ljudi, pa se zvuk prenosi mnogo dalje. To omogućava pticama da lakše obeleže svoju teritoriju i pronađu partnera. Ali postoji još nešto zanimljivo. Ptice pevačice često počinju da pevaju pre nego što imaju dovoljno svetlosti za potragu za hranom. Dok čekaju da svane, koriste vreme za komunikaciju. Neka istraživanja pokazuju da mužjaci koji pevaju složenije i duže pesme imaju veće šanse da privuku ženke. Drugim rečima, jutarnje pevanje nije samo muzika prirode, to je svojevrsno takmičenje u talentu.

0: Kada je reč o saobraćaju, za sada se u većim gradovima beleži uobičajen jutarnji intenzitet bez većih vanrednih zastoja, ali se kao i uvek očekuje pojačanje u narednim satima. Gledamo kamere, primećujemo veće gužve, mostu Gazela, u bulevaru Mihajla Pupina, Autokomanda, evo i Brankov most polako postaje sve više, to jest ima sve više i više vozila, tako da pozivamo vozače da se naoružaju strpljenjem i ovog jutra.
1: A više detalja o stanju na putevima i bezbednosti u saobraćaju čućemo iz Uprave saobraćajne policije, koja prati situaciju na svim važnim pravcima u zemlji. Slušamo Srđanu Luborić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodila se 631 saobraćajna nezgoda u kojima je poginulo 3, a povređeno 328 lica. Stanje bezbednosti saobraćaja u ovom periodu povoljnije je u odnosu na isti period prošle godine. Zabeležen je manji broj poginulih i povređenih lica u saobraćajnim nezgodama, što predstavlja pozitivan pokazatelj i rezultat višeg nivoa odgovornosti svih učesnika u saobraćaju. I pored pozitivnih pomaka, brzina ostaje dominantni faktor koji utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda, ali i na težinu njihovih posledica. Neprilagođena i prekoračena brzina direktno ugrožavaju živote svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenje brzine, koriste sigurnosni pojas i prilagode vožnju uslovima na putu. Takođe, pešake i druge učesnike pozivamo na odgovorno i bezbedno ponašanje. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Bila je ovo Srđana Luborić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na informacijama i srećan put svima koji su za volanom.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada zvukom putujemo i van granica naše zemlje, jer će vam dobro jutro poželeti kolege iz Radio Republike Srpske. Dobro jutro, kolege, kako ste i da li je i kod vas sunčano ovog ponedeljka?
1: Dobro jutro, da, sunčano jeste, 16 stepeni je sada u Banja Luci, danas kažu od 27 do 32 stepena, meteorolozi najavljuju lijepo vrijeme, pa s obzirom na to da je evo juče počela i sezona kupanja u vodenom parku Aquana u Banja Luci, eto predloga za lijepo provedeno popodne ili dio dana, a evo kad pominjemo već bazene, i u Trebinju će ovih dana početi da radi.
2: Dobro jutro od mene, Slavice. I u Beogradu je također sunčano, savršen dan da prošetate do neke galerije, pozorišta ili posetite neku manifestaciju u tom smislu. Hajde da počnemo od Banja Luke. Šta predlažeš danas od događaja?
1: Mnogo dešavanja ima i evo vjerujem da će vam se to dopasti. Banja Luka je ovih dana u znaku 28. teatar festa Petar Kočić, u okviru koga publika može da vidi 6 predstava iz zemlje i regiona koji se takmiče za nagrade festivala. Festival se odvija pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. A selektor festivala Željko Stjepanović, prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske, birao je predstave o ženama. Sinoć je u okviru pratećeg programa održano veče posvećeno Slavku Milanoviću kao omaž istaknutom dramaturgu i njegovom bogatom umjetničkom nasljeđu. O njemu su govorili Molina Udovički-Fotez, bivša umjetnička direktorka Narodnog pozorišta u Beogradu, reditelj i profesor Željko Đukić i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljubiša Savanović. Večeras će publika moći da vidi takmičarsku predstavu Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, a sutra naveče Sigurna kuća gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. E kada već pominjemo Teatar Fest, ove godine on se ne dešava samo u Banja Luci, dio revijalnog programa, tačnije predstava Una, Zvezdara teatra, večeras će biti izvedena pred publikom u Trebinju i to u kulturnom centru od 20 časova. E kada je riječ o još nekim zanimljivim događajima, evo iz kulture konkretno, u Banja Luci izdvajamo i večerašnju svečanu dodjelu godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu objavljenu u 2025. godini. To će početi u 19 časova u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a odlukom žirija ravnopravni dobitnici su Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragan Tepavčević za roman Pjevač. U programu će učestvovati laureati i članovi žirija, a muzički dio večeri obogatit će učenici muzičke škole Vlado Milošević.
0: Hvala kolege, a ako ste u Beogradu večeras od 18 sati, možete posjetiti jednu zanimljivu izložbu u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademici planinari. Ova izložba realizovana je u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije.
2: A sat vremena kasnije Kulturni centar Beograda proslavit će 4 decenije postojanja muzičkog programa, a samo ću kratko spomenuti jedan pozorišni događaj u Novom Sadu, gdje će večeras u Srpskom narodnom pozorištu početi 53. Infant festival, to jest festival internacionalnog alternativnog i novog teatra. Predstava otvaranje je gospođa Einstein, Teatra de Fondo iz Španije.
0: A ukoliko ste ipak raspoloženi za neku vrstu drugačijeg provoda, Skadarska ulica, poznatija kao Skadarlija, i ovog leta ostaje jedno od najposećenijih mesta u Beogradu. Ova bohemska četvrt čuva duh starog grada i privlači i domaće i strane posetioce. Kaldrma, stare kuće, tradicionalne kafane i živa muzika stvaraju prepoznatljivu atmosferu Beograda s kraja 19. i početka 20. veka. Skadarlija je dugo bila okupljalište umetnika, pisa i glumaca, a taj duh se i danas neguje. Tokom letnje sezone očekujemo veliki broj turista, a ugostitelji se pripremaju za period pojačane posvećenosti, to jest posvećenosti. Skadarlija ostaje jedna od najvažnijih kulturno-istorijskih tačaka Beograda, tako da ako ste u prolazu, svratite na piće u Skadarliju.
2: Hvala Slavice još jednom. Mislim da smo ovim ponudama dali zanimljive predloge kako da provedete svoj dan.
1: Evo, da već dajete neke zanimljive ponude, evo još samo jedna informacija, kada ste rekli da ne bude sve kultura i da ima i nešto drugačije. Danas će na Palama biti otvorena biciklistička staza Ćirinom stazom. tako će nositi naziv. Ono što je interesantno možda pomenuti, da nosi naziv Giro di Ciro. Eto, i staza je izgrađena bespovratnim sredstvima Evropske unije. Uloženo je tu dosta novca, oko 2.300.000 bespovratnih sredstava Evropske unije, dakle evra, govorimo o evrima, a kažu da je to uključilo sanaciju 9 tunela, 2 mosta, 1 obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Pa eto, još jedne lijepe turističke preporuke za ovaj dio Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer staza je od Sarajeva do Pala. Eto, i to sam vam preporučila.
2: Ja sam već zainteresovana.
1: Giro di Ciro.
2: Giro di Italia. To je to, ostanite uz Radio Beograd 1. Bila je ovo Slavica Ličina koja nam se javila iz Radija Republike Srpske.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Stranka Aljbina Kurtija osvojila je većinu na trećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji za 16 meseci. Prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje ima oko 43% glasova, 8% manje nego prošli put. Srpska lista dobila je gotovo 6%. Njen predsjednik, Zlatan Elek, rekao je da im pripada 10 mandata u Skupštini, ali kako je saopštio, jedan od tih mandata mogao bi da im oduzme politički inženjering Prištine.
1: Koristim priliku da se zahvalim srpskom narodu na teritoriji cijelog Kosova i Metohije na ovako izvanredno ostvarenim rezultatima novim izborima. I pored toga što su nam ljudi hapšeni, znači naši čelnici iz obrazovnih i zdravstvenih institucija, Srpska lista je uspela po preliminarnim rezultatima da osvoji ukupno 42.166 glasova. Ovo su glasovi iz srpskih sredina. Koristim priliku također da našem narodu na Kosovu i Metohiji, pre svega srpskom narodu, prenesem iskrene čestitke državnog vrha na ovako ostvarenim rezultatima koje smo imali u novom izbornom ciklusu.
0: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, posle je Samoopredeljenja slede Demokratska partija Kosova, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju Petar Petković čestitao je građanima koji su na izborima podržali Srpsku listu i pomogli joj da osvoji svih 10 garantovanih mandata u kosovskom parlamentu. Dodao je da je lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, na jučerašnjim izborima osvojila više glasova nego na izborima u decembru lane. Pobeda pripada svakom Srbinu koji je ostao veran svojoj državi, naglasila je predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić.
2: To je u stvari odgovor i Aljbinu Kurtiju i svim onima koji su u stvari hteli nekako da u godinama za nama unište Srpsku listu, naše jedinstvo i tako dalje. Ono što je nama na nauk i ono što smo u godinama unazad uvek govorili i negde ostavili sebi zadatak jeste da mi nemamo druga sredstva i drugi način borbe protiv takve politike, separatističke politike Aljbina Kurtija. Naše sredstvo je olovka, naše sredstvo je sabornost i jedinstvo. I mi smo pokazali svima zapravo da je Srpska lista više od političke stranke, to je snaga naroda koja deli sudbinu naših ljudi.
0: Nikolićeva veruje da će, ukoliko se kosovske stranke ne dogovore o ključnim političkim pitanjima, uskoro ponovo ići na izbore. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu odala je počast starijem vodniku Vojske Srbije Milovanu Jovanoviću, koji je preminuo od posljedica teških povreda zadobijenih nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj u blizini Marđajuna prošle nedelje. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstava Hezbolaha i Izraela početkom marta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i da Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom, piše Axios. Trump je od Netanjahua tražio da ne uzvraća na iranski raketni napad i da ostavi više vremena za diplomatiju, rekli su američki i izraelski izvori upoznati sa detaljima poziva. U napadu ukrajinskog drona na putnički voz koji je saobraćao na relaciji Moskva-Simferopolj, život je izgubio pomoćnik mašinovođe, saopštio je guverner Krima. Posle napada svi putnički vozovi na Krimu su evakuisani, a saobraćaj je preusmeren na autobuse. Kako se navodi kao odgovor na napade ukrajinske vojske, ruske snage uzvraćaju vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem, kao i bespilotnim letelicama. Najmanje tri osobe poginule su u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio Filipine. Policija je potvrdila da je i najmanje pet ljudi povređeno, prenosi BBC. Upozorenje na opasnost od tsunamija i dalje na snazi. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja. Riba i vino i ulje se jedu svaki dan, osim naravno srede i petka, kada se posti na vodi. Sport. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su u utakmici za treće mesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Državni zvaničnici čestitali su basketašima osvajanje bronzane medalje. U Srbiji danas je sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: 8:10, dobro jutro svima koji su sa nama nastavili ovo jutarnje druženje na talasima Radio Beograda 1. Polako ulazimo u deo programa u kojem se dan već zahuktava, ali i dalje imamo vremena da ga zajedno otvorimo kroz priče koje spajaju kulturu, svakodnevicu i korisne informacije.
1: U nastavku programa najavit ćemo manifestaciju Dani Laze Kostića, koji danas počinju u Somboru, a saznaćete i šta ne sme da nedostaje vašoj putnoj apoteci, što je neizostavno za vaše bezbedno putovanje.
0: A na talasu kulture i korisnih informacija dolazimo i do nauke. Naš Stefan Vuk Petrović sa svojim sagovornikom najavit će dane nauke koji danas počinju u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Stefane, još jednom dobro jutro tebi i tvom sagovorniku.
2: Dobro jutro još jednom. Da, kao što kažeš, sada sam do duše baš blizu, odmah pored naše zgrade Radio Beograda, sa sagovornikom. Da, danas počinje festival u zadužbini Ilije Kolarca pod nazivom Dani nauke. Sam festival je namenjen studentima i traje 3 dana do 10. juna. O programu festivala, kao i ostalim informacijama, ću danas razgovarati sa doktorom Draganom Lukićem sa Instituta za fiziku i jednim od organizatora festivala. Dobar dan.
3: Dobar dan. Mi pokušavamo s ovim festivalom nauke da zaintrigiramo maštu naših studenata. Moramo da naglasimo da ovo neće biti samo zabavni festival, ovo će biti festival na kome pokušavamo da na naučno popularnom nivou prezentujemo ozbiljnu nauku.
2: Šta nas sve očekuje u okviru programa festivala?
3: Imamo predavače iz inostranstva, imamo domaće naučne savjetnike iz Vinče, imamo domaće doktorante. Posebno ih naglasio da imamo koleginicu sa Instituta za filozofiju koja će nam pričati o veštačkoj inteligenciji. I ona će na kraju samog festivala voditi forum sa studentima kako studenti primenjuju AI u današnje vreme.
2: Da li su ciljna grupa isključivo studenti ili se tamo može pojaviti bilo ko?
3: Naravno da se mogu pojaviti u duhu naše zadužbine Ilije Kolarca, koji je ostavio novac u 19. veku. Ovo je događaj otvoren za sve građane Beograda koji mogu da dođu. A nadam se jednog dana dolaziti i iz regiona na ovo.
2: Možemo li očekivati ovakve dešavanje u budućnosti?
3: Naravno, nadamo se da će ovo postati tradicionalni festival krajem maja i početkom juna za studente i građane koje interesuje nauka.
2: Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo dr. Dragan Lukić sa Instituta za fiziku i jedan od organizatora Dana nauke u zadužbini Ilije Kolarca. Još jednom podsjećamo da se održavaju od danas do 10. juna, tako da koga zanimaju neke od ovih tema može doći jer je ulaz besplatan.
0: Hvala ti na javljanju, Stefane. Bio je ovo naš reporter Stefan Vuk Petrović koji je o danima nauke na Kolarcu razgovarao sa doktorom Draganom Lukićem.

0: 8 je sati i 17 minuta. Visoke temperature i manjak padavina utiču na zelenilo. Ono što nas naročito brine jesu oluje koje često znaju da dovedu do čupanja stabala ili lomljenja grana. Zbog toga je neophodno cele godine na adekvatan način brinuti o zelenilu i redovno rezivati drveće. Tu su i mnogi druge akcije koje sprovode javna preduzeća, a Dušan Miletić je o tome razgovarao sa Jelenom Mandarić iz gradskog zelenila Novi Sad.
1: Novi Sad je u dve supercelijske oluje 2023. godine izgubio ozbiljan fond od oko 3000 stabala i čuveni Koprivić, spomenik prirode. Naravno, mogu slobodno da kažem da od te kolektivne traume Novosađani sa oprezom prate vremenske prognoze i nove najave nevremena i svakako nam je stalo da znamo u kakvom se stanju nalazi naše zelenilo zbog potencijalnog rizika po bezbednost ljudi i objekata. Zato smo ljude iz zelenila i pitali na koji način uopšte proveravaju stručnjaci stanje stabala, da li se redovno orezuje i kada će biti zanovljen fond koji je izgubljen 2023. godine, pa predlažem da čujemo izjave koji sledi.
2: Ono što je javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo redovno radi jeste da izlaze na teren i da prati zdravlje našeg zelenog fonda, pre svega drveća. Ono što moramo da kažemo da te 2023. godine, nažalost, mi smo ostali desetkovani po pitanju drvnog fonda. Mnoga drveća su izoljena iz svog korena, mnoga stabla su bila toliko oštećena da smo ih morali ukloniti, a i ostale su neke strukturalne deformacije na drveću i sada mi to pratimo. Što se tiče javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo, mi sarađujemo sa Institutom za nizinsko šumarstvo. Dakle, njihovi stručnjaci izlaze na teren, koriste, naravno, pored drugih tehnika i instrumente. Jedan od tih instrumenta je rezistograf, koji prosto može da identifikuje u kojem je stanju drvo, dakle, da li je bolesno, da li treba orezivanje, da li treba prihrana, da li treba da se ukloni neka grana, kako bi to sve bilo bezbedno.
1: Čuli smo, 2023. godine dve supercelijske oluje stradao ozbiljen fond stabala, čini mi se oko 3000. Koliko je među vremenu posađeno i kad možemo da očekujemo ta obnova bude u punom jeku?
2: Pa evo, do sada je posađeno

0: preko 4.500 stabala u našem gradu i mi konstantno sadimo novo drveće i šiblje. Mi to kontinuirano radimo u proleće i u jesen. Dakle, ovo je period kada prosto sve stagnira. Ne vršimo nikakve intervencije na drveću u periodu leta, već čekamo kada za to se stvore prosto vremenske prilike. Moramo samo napomenuti da imamo probleme sa građanima na terenu koji ne razumeju zašto je neophodno radikalno orezati stablo, odnosno deblje. Dakle, moramo napomenuti da naši inženjeri veoma precizno proveravaju zdravlje drveta, potom pristupaju radikalnom orezivanju kada procene da je to neophodno zbog očuvanja njegovog životnog veka ili zbog bezbednosti po građane.
1: Iz gradskog zelenila još kažu da je svakako dobrodošla sugestija građana ukoliko na javnoj površini vide neko stablo u riziku da svakako mogu kontaktirati nadležnu službu i oni će to ubrzo rešiti, dok na privatnom posjedu su oni sami odgovorni za svoje zelenilo.
2: Bila je ovo Jelena Mandarić iz gradskog zelenila Novi Sad, a sa njom je razgovarao Dušan Miletić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 8 sati 23 minuta u našoj emisiji Jutro je. Zvukom putujemo i na sever zemlje, u Sombor, gde danas počinje književna manifestacija Dan Laze Kostića, posvećena najkarakterističnijem pesniku srpskog romantizma i najlepšoj ljubavnoj pesmi Santa Maria della Salute. Program počinje u 12 sati i bit će održan u legatu Miroslava Josića Višnjića, kada će venac Laze Kostića biti uručen Nikoli Vujčiću. Ovaj događaj najavljuje i Rafiranj iz pomenute organizacije i festivala. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radio Beograda 1 i kakvu tradiciju ima ova književna manifestacija, odnosno koliko u vašem gradu traje sećanje na ovog velikog pesnika?
1: Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušalcima. Pa Sombor ima posebnu vezu sa Lazom Kostićem. Upravo je ovde proveo poslednje godine života i ovde počiva. Njegovo ime nosi Srpska čitaunica i kulturni centar, a sećanje na njega neguje se i kroz različite književne i kulturne programe, a centralno mesto zauzima manifestacija Dan Laze Kostića, koju organizuju Udruženje građana Ravangradsko proleće i Gradska biblioteka Karlo Bjelički, a pod pokroviteljstvom grada Sombora. Ona se obeležava svake godine u junu, kada je najkarakterističniji pesnik srpskog romantizma pri boravku u peštanskom hotelu Hungarija 1909. godine završio poslednje strofe svoje najlepše pesme Santa Maria della Salute.
0: Šta sve vaše sugrađane i zainteresovane posetioce danas očekuju u Somboru na ovoj književnoj manifestaciji?
1: Centralni događaj biće svečana dodela pesničke povelje venac Laze Kostića, a poseban deo programa pripremili su učenici gimnazije Veljko Petrović iz Sombora, koji će govoriti pesmu Santa Maria Salute, della Salute, na čak 7 jezika, na srpskom, mađarskom, engleskom, nemačkom, ruskom, kineskom i latinskom. A posetioci će imati priliku da čuju o stvaralaštvu našeg laureata, njegovu besedu. Takođe u programu učestvuju i Nataša Turkić, direktorka biblioteke, i članovi žirija David Kecman-Dako, književnik, i Goran Malbaša, naš kolega, bibliotekar i komparativista.
0: Upoznajte nas kratko i sa ovogodišnjim laureatom priznanja.
1: Nikola Vujčić, on je pesnik i prevodilac, urednik, živi i stvara u Beogradu. Autor je više od 15 pesničkih knjiga, za svoje stvaralaštvo dobio je neke od najznačajnijih književnih priznanja. Među njima su Zmajeva nagrada, Tisova nagrada, Vitalova nagrada, Zlatni suncokret, nagrade Desanka Maksimović i Branko Ćopić. A njegove pesme preveđene su na brojne jezike. On je član Srpskog književnog društva i Srpskog PEN centra.
0: Po vašem mišljenju, zašto je važno negovati sećanje na Lazu Kostića u Somboru?
1: Pa evo, Laza Kostić je jedan od najznačajnijih pesnika srpskog romantizma i autor je čije delo i danas živi među čitaocima. A negujući sećanja na njega, ne čuvamo samo uspomenu na jednog velikog književnika, već i podsjećamo na trajne vrednosti koje književnost nosi: ljubav, lepotu jezika, slobodu misije i stvaralaštva. I kroz ovakve manifestacije nastojimo da njegovo delo približimo novim generacijama.
0: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i želimo vam dosta uspeha na današnjoj manifestaciji.
1: Hvala i vama.
0: Bila je ovo Ira Firanj, koja je najavila Dane Laze Kostića u Somboru.

0: na talasima zdravlja.
1: Autizam, rano prepoznavanje, dijagnostika, mitovi i realnost. Gost emisije dr. Nenad Glumbić, stručnjak za autizam. Na talasima zdravlja, nedelja od 10:05, repriza sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić.
0: Na talasima zdravlja.
1: Radio Beograd 1.
2: Eko.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Eko.
6: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.

0: U duhu predstojećih putovanja danas u jutarnjem programu razgovaramo sa Sonjom Stojiljković iz Farmaceutske komore Srbije o tome šta treba da sadrži putna apoteka i kako se pravilno pripremiti za putovanje. Dobro jutro, dobrodošli na Talase Radio Beograda 1.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Da, najpre razjasnimo šta podrazumevamo pod putnom apotekom i zašto je važno da ona bude deo svakog našeg putovanja bez obzira na destinaciju.
1: Putna apoteka je zapravo sve ono od lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata, što nam je potrebno da bismo jednostavno bili bezbedni na putovanju i da bismo mogli da eto, prosto budemo sigurni. Obzirom da nisu isti zakoni u svim zemljama, neke stvari koje možete kupiti u Srbiji, ne možete kupiti u inostranstvu. Znači, morate prvo dodati kod lekara, a ako je u pitanju opet neka sitna povreda, sitna temperatura, onda zaista možete imati neki lek kod sebe koji ste poneli odavde i možete ga upotrebiti.
0: Koji su to osnovni lekovi i preparati koji su neizostavni deo naše putne torbe?
1: Pa svakako uvek treba imati nešto protiv temperature i bolova, znači analgetik nam je nekako obavezan, uvek treba imati i nešto protiv alergije, naročito sad je period letovanja kada idemo u toplije krajeve gde ima insekata na koje možda nismo navikli i za koje ne znamo kako ćemo da odreagujemo, tako da nešto protiv alergije kako lokalno, tako i neki antihistaminik koji može da se popije, zaista nije na odmet imati. Ako idete na more, krema sa zaštitnim faktorom je broj jedan što morate imati kod sebe, jer sunce sad već znamo nemilosrdno.
0: Da. A ako putujemo sa decom?
1: Ako putujemo sa decom, taj paket se onda manje više uvećava. Deca su nestašna, umeju da budu nestašna, znači tu nam je jako važno da imamo i nešto za dezinfekciju, treba da imamo hanzaplast ili neku gazu, ukoliko dođe do neke sitne povredice na koju možemo upravo i sami da odreagujemo, da ne moramo voditi dete kod lekara.
0: Na šta posebno treba obratiti pažnju kada je u pitanju količina lekova? Druga je zemlja, apoteke, ima, nema lekova?
1: Pa ovako, tu sad ne treba svi da nosimo sve. Prvo, svako od nas koji ima hroničnu terapiju, znači moramo poneti dovoljnu količinu lekova koje pijemo. Znači, ako putujemo na 10 dana, bolje je da imamo i za koji dan više svoju terapiju, jer nikad ne znate prosto šta će da se desi i to su lekovi koje morate piti svakog dana. Jako je važno da ih imate kod sebe. Isto tako, treba imati zdravstvenu knjižicu, jer sa velikim brojem zemalja Srbija ima ugovor, tako da u principu možete onda, ukoliko i završite na nekoj možda ozbiljnijoj intervenciji kod lekara, onda možete taj novac i refundirati. To je takođe važno.
0: Koje su najčešće greške koje pravimo pri pakovanju putne apoteke?
1: Pa možda ne treba uvek preterivati, ne treba svi da nosimo sve. Ove stvari koje smo napomenuli su neka osnova. Međutim, sad ako je neko sklon upalama uha, ta osoba recimo treba da ima i neki sprej na bazi hidrogena ili neki drugi sprej koji će koristiti kao preventivu sve vreme, ili ako voli recimo da roni. Ukoliko nikada niste imali upalu uha, niste skloni tome, onda zaista nije potrebno da imate takav sprej kod sebe. Isto tako, ko je sklon toj nekoj nazalnoj kongestiji, odnosno češćem zapošivanju nosa, može imati neki dekongestiv kod sebe, ostali zaista nemaju nikakvu potrebu da to imaju. Tako da je uvek važno da razmislimo šta je ono što je nama potrebno, lično i našoj porodici, a ne sad uvek da idemo po nekom spisku da moramo imati sve. Repelent sam zaboravila da kažem, repelenti su jako bitni zato što opet zbog tih insekata na koje možda nismo navikli.
0: Neke destinacije na koje naši građani putuju su daleke, možda i 10 i više sati, u tom smislu i velike su vrućine. Kako čuvati lekove na pravi način?
1: Treba čuvati lekove, sad različiti lekovi imaju različite zahteve čuvanja. Većina lekova, to jeste neka, za većinu lekova je to neka sobna temperatura, međutim, postoje lekovi koji imaju zahtev čuvanja u frižideru i pacijenti koji nose insulin sa sobom, recimo, ili neki probiotici, koje smo takođe zaboravili da pomenemo, a koji su nam jako važni na putovanjima, takođe imaju zahtev čuvanja u frižideru, tako da u tim situacijama treba imati onu neku malu rashladnu torbu koju možete staviti neku onu hladnu polugu, tako da možete održati praktično tu temperaturu tokom putovanja dok budete stigli i da možete te lekove onda staviti u frižider.
0: Da li postoje neke preporuke farmaceuta u pitanju konsultacije pre putovanja, kada je potrebno javiti se lekaru obavezno pre polaska na željenu destinaciju?
1: Uvijek je potrebno javiti se lekaru pre polaska kada osetite da vam se nešto dešava. Znači, ako vas hvata neka infekcija, a znate da ćete putovati na duže vrijeme, tada je potrebno javiti se. Potrebno je da se javi hronični pacijenti koji treba da dobiju tu svoju hroničnu terapiju, da imaju dovoljno za put. U nekim ostalim situacijama možda nije potrebno. Znači, potrebno je da ponesete tu neku preventivu kada se putuje možda na te udaljene destinacije, opet gde i naš stomak nije navikao na sve to. Probiotike ne samo da treba da ponesete, nego je onda potrebno i krenuti sa konzumacijom probiotika nekih možda par dana ranije, prosto da bi naša creva opet bila nekako sigurnija i da bismo bili zaštićeni.
0: Mislim da su ovo zaista bile korisne informacije za sve naše slušaoce i hvala vam na tom i hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bila je ovo Sonja Stojljković iz Farmaceutske komore Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čoveka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Stranka Aljbina Kurtija osvojila je većinu na trećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji za 16 meseci. Prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje ima oko 43% glasova, 8% manje nego prošli put. Srpska lista je dobila više od 6%. Njeni predstavnici su objavili da im pripada 10 mandata u Skupštini. Izbore je pratio Aleksandar Milivojević.
1: Rekordan rezultat potvrdio je i predsjednik Srpske liste Zlatan Elek, koji je naveo da je ta lista osvojila više od 42.000 glasova.
2: U srpskim sredinama Rašić je osvojio 3.411 glasova. Poređenja radi, u decembru mesecu Srpska lista je osvojila 41.989 glasova, a Rašić 4.083 glasa. Srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata.
1: Uprkos izuzetnom rezultatu Srpske liste, Elek upozorava da je na snazi pokušaj prekrajanja volje građana.
2: Nažalost, kao i po ustaljenoj praksi što se dešavalo u prethodnim izborima, sada dolaze glasovi iz čisto albanskih sredina i vidimo da tu imamo jedan izuzetno težak politički inženjering od strane vlasti u Prištini. Ima mesta gde Srbi decenijama ne žive. Dečane 30 glasova za Rašića. Ja sam dužan da vam objasnim da u nijednom gradu južno od Ibra, pričamo o gradskim jezgrima, ne žive Srbi.
1: Zlatan Elek zaključio je da je prerano u ovom trenutku govoriti o bilo kakvoj koaliciji sa albanskim partijama, jer su, kako je naveo, rezultati izbora preliminarni.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Pobeda pripada svakom Srbinu koji je ostao veran svojoj državi, naglasila je predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić.
3: To je u stvari odgovor i Aljbinu Kurtiju i svim onima koji su u stvari hteli nekako da u godinama za nama unište Srpsku listu, naše jedinstvo i tako dalje. Ono što je nama na nauki, ono što smo u godinama unazad uvek govorili i negde ostavili sebi zadatak, jeste da mi nemamo druga sredstva i drugi način borbe protiv takve politike, separatističke politike Aljbina Kurtija. Naše sredstvo je olovka, naše sredstvo je sabornost i jedinstvo. I mi smo pokazali svima zapravo da je Srpska lista više od političke stranke, to je snaga naroda koja deli sudbinu naših ljudi.
0: Nikolićeva veruje da će, ukoliko se kosovske stranke ne dogovore o ključnim političkim pitanjima, uskoro ponovo ići na izbore. Najmanje 12 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio Filipine. Povređeno je više od 200 ljudi, prenosi Associated Press. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da je izraelska vojska napala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Iran je upozorio na brz raketni odgovor u slučaju novih izraelskih borbenih dejstava. Američki predsjednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore sa Teheranom, ali zahteva momentalni prekid izraelskih napada. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je za danas hitan sastanak bezbednosnog kabineta zbog eskalacije sa Iranom. U napadu ukrajinskog drona na putnički voz koji je saobraćao na relaciji Moskva-Simferopolj, život je izgubio pomoćnik mašinovođe, saopštio je guverner Krima. Posle napada svi putnički vozovi na Krimu su evakuisani, a saobraćaj je preusmeren na autobuse. Kako se navodi, kao odgovor na napade ukrajinske vojske, Ruske snage uzvraćaju vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem, kao i bespilotnim letelicama. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas je počeo Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja. Riba, vino i ulje se jedu svaki dan, osim naravno srede i petka, koji se postaje na vodi. Sport. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser pao je za tri mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu, Zverev, treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović, koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano, toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Jutro je na talasima prvog programa Radio Beograda i nastavlja se u ritmu važnih tema i sagovornika. U naš studio uskoro stiže ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, koji će govoriti o medijima, internetu i veštačkoj inteligenciji.
1: A saznaćete i po čemu je ovaj 8. jun ostao upamćen, a slijedi jako dobre muzike, zato vas pozivamo da ostanete uz nas, jer je jutro najbolje uz Radio Beograd 1.

0: Sada slušamo koleginicu Tijanu Lukić koja razgovara sa ministrom informisanja i telekomunikacije Srbije Borisom Bratinom. Tijana, izvoli.
1: Dobro jutro koleginice i pozdrav iz studija 4. Dok se svet ubrzano menja pod uticajem novih tehnologija, veštačke inteligencije i digitalne transformacije, Srbija pokušava da pronađe svoj put između različitih tehnoloških i ekonomskih centara moći. O tim temama razgovaralo se prethodnih dana na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, a našu zemlju predstavljao je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, koji je naš gost. Ministre, dobro jutro i hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
2: Hvala vam što ste me pozvali, ja ovdje uvijek neredi dolazim.
1: Drago nam je da to čujemo. A nedavno ste se vratili iz Rusije sa događaja koji sam pomenula, pa recite nam kakvi su vaši utisci sa tog događaja i koja je negde glavna poruka sa samog skupa?
2: Da, pa ja ovako da kažem, ja sam prvi put bio zapravo na ovom forumu, na drugim forumima sam bio koji su bili vezani za digitalnu tehniku, informacije i tako dalje. Obično su ta dva velika foruma u Nižnjem Novgorodu i Kazanju, ali na ovom forumu koji već duže ide, to je i u stvari najvažnije, osim foruma Valdaj, ovo je najvažniji forum u Ruskoj Federaciji i jedan od sigurno najvažnijih foruma koji se u svetu održavaju. Treba reći da je ovdje bilo preko 120 naroda, odnosno zemalja koje su gostovale na tome. Sam forum se nalazi naravno izvan Sankt Peterburga i to je onako jedno mesto u kome su svi mogli da prikažu šta su imali, bilo da su u pitanju ekonomske stvari, bilo da su u pitanju medijske organizacije, bilo da je u pitanju tehnologija nekakva. To je, oni svi tu dođu, ali se onda u stvari najviše razgovara. Naravno, budući da sam se ja, da sam bio profesor filozofije i da je to za mene nekako najvažnije, ja sam otišao pre svega tamo gde je mene zanimalo, a to je mesto gde je nastupao Aleksandar Dugin. Svega mi se čini da ljudi pogrešno smatraju da je on ideolog, jel? Ruske federacije, on je prosto jedan od izvanrednih pisaca koji je to poznati od nas na

0: tom su govorili mnogi važni intelektualci Ruske federacije i tu je bila jedna opšta, da kažemo, ideja o tome kuda svet na kraju krajeva ide. Svako je tu imao na neki način svoje istaknuto izlaganje i nama je bilo vrlo zanimljivo da vidimo kako to izgleda. Evo zašto. Zato što su dve centralne perspektive na samom skupu, su zapravo perspektiva koju Rusija vidi i perspektiva koja se gleda svetski, odnosno perspektiva koja se tiče pogleda na svet koji se vidi iz BRICS-a. Vrlo je puno zemalja bilo koje su sa velikom zahvalnošću dočekale ovaj forum i gde se moglo videti da se trgovina i slične stvari koje se odigravaju između raznih zemalja, ne samo da je na opšte dobro, to su te win-win kombinacije koje su malo drugačije od onih koje dolaze sa zapada, gde, znate, bivše kolonije su i dalje u neokolonijalnom statusu i tako dalje. Kinezi i Rusi donose čiste poslove u kome onaj koji daje, dakle, uglavnom sirovine, dobija mnogo više. Moramo i da primetimo da su sirovine u poslednjih 10 godina postale dramatično skuplje nego što su nekada bile. Tako da, bilo da su u pitanju ove kritični materijali i minerali, bilo da je u pitanju nafta, gas i tako dalje. Znate, Zapadna Evropa nikada više neće imati ono jeftini ruski gas i jeftinu rusku naftu, zato što su se promenile okolnosti i promenio se odnos snaga u svetu. To se s naše zemlje mnogo ne vidi, jer mi smo veoma blizu, praktično pripadajući samoj Evropi, dakle, ne Evropskoj uniji, nego Evropi, i budući da je naš habitus tipično evropski. Znate, ne. Zapad, ako ćemo kulturno da gledamo, sve ono što je zapadno od Jerusalima. E pa, u tom smislu smo i mi taj zapad i svoj pogled na to, budući na naš geografski položaj, on izgleda naravno drugačije. Ono što je meni drago bilo, to je da i u Sankt Peterburgu, a i prethodno kad smo bili u Kini, mnogi ljudi koji su, da kažem, u vrhu nekakvih bilo strahovitih kompanija, bilo u politici, pokazuju razumevanje za sve ove naše balkanske puteve i bespotice koje imamo praktično neprekidno. Mislim da se je došlo vreme da se mi na Balkanu malo više, da kažemo, umno integrišemo, umesto što se neprekidno dezintegrišemo. Upravo mi pada na pamet, znate, u stvari, kada u engleskom rečniku pogledate reč balkanizing, to bi značilo nešto kao što je značilo divide timpera svoje vremeno. I mi moramo tu kulturnu rupu da prevaziđemo kao balkanski narodi. Pre svega mislim na one narode koji su, da kažemo, novijeg porekla. Dakle, mislim na Severno Makedonce, mislim na Crnogorce, mislim na bosanske muslimane i tako dalje, koji treba da shvate da niko ovde nije došao da se svađa niti da ratuje, nego da jednostavno treba da radimo isto ono što rade na drugim mestima. To je vidno i kad je u pitanju Kina i kada je u pitanju Ruska federacija.
1: E, baš ste mi sada dali lep uvod za naredno pitanje. Pored Kine i Rusije, takođe sarađujemo i sa Evropskom unijom po pitanju tehnologija i komunikacija. I kako u tom prostoru balansirate interese države i gde se Srbija zapravo nalazi između tih centara moći?
0: Pa evo kako ja to mislim. Načelna ideja je, budući da imamo, da vodimo politiku na 4 stuba, kako se to kaže, ne da ni jedan ne zanemarimo, nego da nam to omogućiva zapravo da diversifikujemo sve naše izvore, pa bilo da je reč o energiji, bilo da je reč o informacijama, bilo da je reč o tehnologijama. I mislim da je to odličan put pod uslovom da nas ne uništi ovaj evropski protekcionizam koji trenutno vlada. Nama je jako potrebno da se Evropa vrati toj slobodnoj trgovini i tako dalje, koja je zapravo vazda ometana na neki način. Znate, te laissez-faire, kako se to kaže, je i ranije bio sam vrlo, vrlo problematičan. Znate, pitaju pa gde je to tržište, onda kažu otprilike nema ga nigde, jer sve se u stvari reguliše tako da oni koji su najsnažniji zapravo određuju pravila igre, ako određuje pravila igre, taj u igri dobija. Tako da, meni je jako drago da se, naravno, iz Evropske unije mi takođe treba da nosimo i da uzimamo, po nečemu smo i doprinali u toj evropskoj kulturi, dakle, donekle smo i baštenici, sve ono što je nama odgovarajuće i što nas interesuje. Naravno, prilike su često takve da ponekada moramo da popustimo da, jel da uz, recimo, uz vola da kupimo još jedno prase, jel, koje, koje, nemo, koje nam nije trebalo, ali mislim da je ova, ta, taj, kako se to kaže, polivektorsko držanje u našoj politici nešto što u ovom trenutku još uvijek donosi samo benefite.
1: Sada jedna domaća tema. Najavili ste nedavno da će 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobiti pristup brzom internetu. I kada to bude, zapravo, kada će se desiti to da ćemo moći da kažemo da je i u gradovima i u selima, zapravo da će cela Srbija biti pokrivena jakom internet vezom?
0: To je fantastična ideja. Dakle, ideja je dakle, da se cela Srbija premreži sa 5G mrežom, koja bi garantovala taj brzi internet. Mi smo se posebno angažovali na takozvanom širokopojasnom internetu koji treba da brzi internet i u najruralnija područja. Naravno, mi smo u zapadnoj Srbiji već videli i proglasili da se da je oko 12.000 domaćinstava na neki način već prikvačeno. Zapravo, možda su vesti tu požurile, to treba do kraja godine da bude, ali znate, u zapadnoj Srbiji, zapadna Srbija je samo jedan od tih delova, tako da se i u drugim delovima Srbije vrši to popunjavanje. Ja moram da priznam da su svi ovi naši operateri, nisu naši operateri, ali koji učestvuju u Srbiji, dakle i Telekom, i A1, i Jetel, pokazali neku vrstu humane strane, budući da uz redovno postavljanje baznih stanica za postavljanje 5G mreže, da su odvojili i novca i da kažemo, pokazali humanost, da se takve, da se one, kako bismo rekli, praznine koje se nalaze u tome, zapravo popune. Tako da je ideja upravo to da svi građani ma gde živeli da dobiju brzi internet i da se na taj način pokrije čitava Srbija.
1: I to upravo ide u prilog tome da sada svi koriste internet i mnogi stariji ljudi su na internetu. Veštačka inteligencija se također razvija vrtoglavom brzinom i pored toga što je sada sadržane društvenim mrežama u velikoj meri kreiran od strane veštačke inteligencije, dešava se da i mediji počinju polako da je koriste za svoje sadržaje.
0: Rekli ste tri pitanja koje me jako zanimaju.
1: Evo, recite, mene interesuje kako ćemo sada mi da se zaštitimo od te zloupotrebe kao publika i kako vi vidite zapravo tu budućnost. Da, veštačke inteligencije.
0: Da, to je posebno pitanje, znate. Mi imamo i Kancelariju za sajber bezbednost i ljude koji to rade, ali to nije uvijek od danas do sutra. Znate, za sve to treba imati vremena. Ono što je ovde ideja, jeste da kada se postavi cela mreža, projekat je zapravo u dve faze. Znači, do kraja godine i narednu polovinu godine praktično da 5G mreža bude postavljena u vreme Expoa i da to onda radi. I da posle toga to isto ostane i da na taj način da se smanji razlika ili, da kažemo, jačina signala i svi oni uslovi koji prate korišćenje interneta, dakle, od malih sredina do velikih.
1: Ali ova oblast još uvijek nije regulisana, da kažem i mediji će, pretpostavljam, u nekom periodu početi da koriste veštačku inteligenciju. Kako vi to vidite? Da li je to, da kažem, legitimno?
0: Pa,
1: i u kojoj meri? Ovako.
0: Znači, lično, možda to nije stav čitave vlade, ali ja nemam nikakvo poverenje u elektronske mreže, odnosno u te socijalne mreže, kako se zovu, jer... Znate, ne samo ove priče o takozvanim batovima i ne znam čemu, nego ogromna tehnologija radi na mrežama. Tako da bih volio da kad jedan put izaberemo REM, da taj REM uvrsti i mreže, iako je to naravno novi posao za njih, žao mi, ali moramo da pratimo to. Ako su nešto tipično danas elektronske medije, to su socijalne mreže. U tom pogledu, to je najvažnije pitanje koje se u stvari pokazuje iza razgovora o veštačkoj inteligenciji. Dakle, dođete na bilo koji digitalni forum, važan, prvog dana pričaju o značaju razvoja veštačke inteligencije, kako je njenih mogućnosti i tako dalje. Međutim, drugog dana se obično tu vodi priča o upravo toj digitalnoj bezbednosti. Uh-huh. I to je zapravo glavna priča koja se odvija onako kako se odvijaju, da kažemo, kriminalni romani. Znate, uvijek je u pitanju, jedan put su prednosti lopovi, drugi put su prednosti policajci. Jure, države jure, one koji, da kažemo, diskredituju same i mreže i druge medije, a ovi ljudi koji rade u tome, oni pokušavaju da im dođu glave i da prestane, znate, tu je ogromna količina dezinformacija i ono što mislim, to je da su takozvani botovi odavno prevaziđeni, da mrežama čak rukovode apsolutno mašine. To je nešto što može da kaže samo bolje da gledate televiziju ili da slušate radio, imat ćete daleko pouzdanije vesti nego ako budete čitali do socijalne mreže. Socijalnim mrežama se nešto može naći, ali samo ukoliko pratite ozbiljne predsjednike, važne političare i tako dalje, kojima zapravo teško može da se, da kažem, podmetne nešto, tako oni koji su zaštićeni. Inače, čitati komentare po društvenim mrežama, razumijete, potpuno gubljenje vremena. Oni su vrlo često indukovani komentari koji mogu da promene javno mnjenje. Drugim rečima, na socijalnim mrežama, socijalne mreže održavaju javno mnjenje, one su nešto drugo.
1: Vi ste nam negde kroz ovaj razgovor i najavili buduće aktivnosti ministarstva, međutim, postoji strategija razvoja elektronskih komunikacija do 2027. godine, pa evo za kraj, da li možete da nam izdvojite najvažnije stavke iz te strategije?
0: Da, dakle, čitava ideja oko toga jeste i pravljenje novog zakona o elektronskim komunikacijama, to je, znači, mislim da je za ove glavne aktivnosti tekuće vreme, znači polovina 27. je neki deadline, dakle vežemo se tu pomalo i za gradnju EXPO. Srbija je zemlja koja je zapravo spada u prvu kategoriju zemalja koja je digitalizacije. To je nešto 39. ili 38. mesto. Mislim da sada kako razvijamo mnogo i data centara i naučnih parkova, da Srbija se polagano penja. Siguran sam da bi u Srbiji trebalo, ako je mogućnost, da se razviju i nekakvi drugi data centri koje možda neko može privatno da investira i tako dalje. Naravno, sve to mora da bude pod budnim okom države i da vidimo kako se još može upotrebiti tako nešto. Za mene lično je ovaj projekat oko toga da svi imaju jednak brzi internet, nešto, i zato i hvalim ove kompanije. Inače, daleko od toga da bih kompanija same po sebi hvalio, znači, prosto to nije ni popularno, ani pametno. Ali doista prijatno je kada vidite da su kompanije uložile još neki novac da bi se ta razlika među grada i sela u primanju digitalnog signala i svega ostalog smanjila, izjednačila i tako dalje. To se neće dogoditi odmah, ali trebalo bi da se dogodi negde u velikoj meri, da se ta razlika prilično smanji, dakle, do polovine 27. godine. To je velika ideja, kada bi Srbija trebala potpunosti da bude pokrivena. Dakle, proces je još uvijek u toku, ali i naš 4G prethodni je bio vrlo visoko kotiran i mi smo stigli do visokog rangiranja u svetu po tome, upravo sa tim starim 4G. Sada sa 5G mi postajemo nešto još bolje i mislim da nam nema ravnih u jugoistočnoj Evropi. To je naprosto rezultat toga i to je rezultat svesne politike da se ova industrijska revolucija nikako ne sme propustiti. Mi smo mnoge propustili i ovog puta je vrlo važno da sledimo svetska dostignuća, da im se približavamo, da ih razvijamo i da gledamo koliko god možemo bolje da budemo. Znate, to je impresivno je kada se s te tačke gleda kako smo dobri. Sad izgleda kao da ja hvalim, ali da doista to tako biva. Znate, jer kad odete u Narodnu Republiku Kinu i vidite da je sve potpuno digitalizovano, ili pak u Rusku federaciju gdje je također gotovo sve digitalizovano, onda u stvari shvatate da morate i vi da imate kapacitet koji imaju i oni. To jest da možete da osim da pratite razvoj i da dajete sobstveni razvoj, dakle, u tome. Ja mislim da su mi ipak narodi koji daju vrlo mnogo, ne daju mnogo, jel, ali da povremeno dajemo te ljude grandioznog intelektualnog i naučnog kapaciteta. To ne treba ni govoriti od Ruđera Boškovića na ovamo preko svih drugih.
1: Da, idemo i dalje.
0: Tako da je jako važno da ovde ovu trku održimo, jer ovde su se pre svega mladi ljudi, vrlo zainteresovali za tu tehnologiju. Ja mislim da će zaista otići na dodatne studije u Kinu. Mislim da su sve kompanije, i Xiaomi i veliki Huawei, već pomalo organizovali tu obuku. Znate, druga stvar koju bih samo na ovom kraju želao da kažem, kad ste pomenuli starije ljude. Kod starijih ljudi se pokazuje neobična stvar. Dakle, stariji ljudi nisu neko ko odbacuje stvari. Naprotiv, vrlo često bake ili deke su ti koje i same uče od svojih unuka, pa ih pitaju kako mogu ovo ili ono da urade,

0: čak i banalna stvar da pomenem, to sam relativno skoro saznao, da se na upravi nalazi i nešto za đake, naime, oni koji se plaše matematike imaju 20.000 rešenih zadataka na e-upravi. Osim svega toga što možete da dobijete sva dokumenta, a da se ne mrdnete od kuće, što je u odnosu na našu bivšu praksu nešto nezamislivo. Ovaj. I to je nešto što u koji, dobar pravac u kome idemo. Naravno, mi moramo da izdržimo tempo. Tempo je posebno važan zbog EXPO. To je dobro da imamo taj relativno kratak vremenski period između nas u kome znamo što moramo da napravimo. Napokon, ovaj, mislim da ćemo tokom narednih, možda tih, dokle do polovine sledeće godine imati, vidjet ćete, to će biti sjajno kako će komunikacije kod nas biti, dakle, potpuno glatke, potpuno čiste i tako dalje. To je ono što treba da postavimo, jer e-uprava zaista omogućava mnogo toga. I ona je jako zanimljiva. Imamo čak i neke ljude koji su naši, koji bi želeli da su zapravo već uradili, sad to treba da vidimo da ćemo usvojiti i tako dalje. I e-upravu za dijasporu. Znate, mnogi od naših ljudi koji žive tamo negde daleko, ovaj, bi mogli tada u tom slučaju da mirno šalju novac ovde ili bilo šta. To bi bilo, znate, to bi bilo nešto, i onda bismo učinili dijasporu bližom. Taj program je urađen, vidjet ćemo, ja mislim da ćemo biti usvojen i da ćemo tim putem krenuti.
1: E pa, ministre, onda se drugom prilikom vidimo da pričamo detaljnije o tome. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Bio je to ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Zajedno sa vama idemo u sredu. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ja sam Bojan Bilbija. Čujemo se, a od sad i vidimo, u sredu na Radio Beogradu 1 od 17 časova.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan. Osmog juna 1876. godine preminula je George Sand, francuska književnica, istaknuti borac za emancipaciju žena u 19. veku. Napisala je oko 70 romana, 50 tomova esejističkih napisa, više stotina pripovedaka, nekoliko pozorišnih komada i autobiografiju Povest mog života. Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je rođen pesnik Ivan V. Lalić. Prvu zbirku pesama bivši dečak objavio je 1955. godine. Prevodio je najznačajnije engleske i nemačke pesnike. Priredio nekoliko antologija i zbornika, kao i dve knjige eseja i kritika. Dobitnik je mnogih značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost.
10: Neko se rodi kao šprinter, znate. I ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Ali sam, vidite, počeo sam da pišem sa 17-18 godina, a prve sam pesme objavio sa 21, a prvu knjigu sa 24.
9: 8. juna 1937. godine u Frankfurtu je premijerno izvedena kantata Carmina Burana. Scensko delo nemačkog kompozitora Karla Orfa napisano je po istoimenoj zbirci iz 13. veka u kojoj su sabrane pesme o radosti života, dokoni školaraca, studenata lutalica i pevača.

0: Na današnji dan 1943. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Petrović Alas, matematičar, profesor Beogradskog univerziteta. Po završetku velike škole studirao je i stekao doktorsku titulu u Parizu. Objavio je oko 250 dela iz teorijske i primenjene matematike, utemeljio je dve nove matematičke discipline, matematičku fenomenologiju i teoriju matematičkih spektara. Objavio je i nekoliko knjiga o svojim putovanjima po svetu. Bio je i strastven ribar i muzičar koji je sa svojim orkestrom zabavljao svet po beogradskim kafanama.
1: Društvo SUZ bilo je skup naučnika i intelektualaca, među kojima su neki kao Jelenko Mihajlović, naš poznati seizmograf i meteorolog, zauzimali istaknuta mesta u našem naučnom životu. Pa ipak, ni naučniku svetskog glasa Miki Alasu, ni ostalim članovima društva nije smetalo ako bi im neki kafeđija, slušajući njihovu majstorsku svirku, ne znajući ko su, predložio:
2: "A bre, cigani, dobro bre svirite."
3: "A, jel baš kao pravi cigani, gazda?"
4: "A, dobro, gazdo, dobro, dobro."
2: "Nešto si mislim da dođete na kude mene u subotu, će bitne ovdje bal na kelneri, pa da ki svirite, ma da si dođe celo drust."
4: "Dobro, gazda, da dođemo, a šta plaćaš, a?"
2: "Za cel večer će davam dva dukata, a večera će davam mufte za cel društvo."
5: I kao što su obećali, u zakazano vreme suzovci su se pojavili u kafani da sviraju na kelnerskoj zabavi.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tema jutra.
1: Vest koja je juče stigla o tragediji na Prokletijama ponovo je otvorila pitanje bezbednosti na planinama. Planinarka iz Srbije izgubila je život kod Gusinja. U susret letnjoj sezoni, kada se na planinama očekuje veliki broj izletnika i planinara, razgovaramo o tome koje opasnosti vrebaju, koliko su česte situacije u kojima ljudi kreću na zahtevne ture bez adekvatne opreme i pripreme, ali i šta svako od nas može da uradi kako bi boravak u prirodi bio bezbedan. Nikolina Rakić i Goran Stepić, kolegi iz naše televizije, razgovarali su sa Nedeljkom Peštarcem iz Gorske službe spasavanja.
2: I vi ste negdje ispratili sve što se dešavalo na Prokletijama u prethodnom periodu i jeste javnost uznemirana zbog te vesti. Svaki put kad se dogodi neka nesreća, mi otvorimo isto pitanje, a to je pitanje bezbednosti na planinama. Koliko su planine poput Prokletija zahtevne i opasne, čak i za iskusne?
3: Ja ne bih diskutovao o tom slučaju jer nemamo puno podataka i u ovom trenutku moramo da sačekamo da vidimo šta se tačno desilo. Ove Prokletije jesu zahtevne. To nije nešto na što smo navikli ili planinari ili izletnici kad idemo ovde kod nas po Srbiji. To je teren gde je jako teško da se pristupi. Generalno i planinari koji tamo idu i alpinisti imaju teži pristup, ali isto tako i spasilačke službe. Tako da ukoliko se nešto desi, a kažem ne pričamo o ovom slučaju, nego generalno pričamo, teško je pristupiti bez obzira da li koristimo možda čak i neku letelicu ili su u pomoć Gorskoj službi došle neke druge službe koje su specijalizovane. I mi uvek apelujemo da pripremljeni i psihofizički i sa opremom i odmori da krenemo na uspon, na planinarenje i naravno da krenemo sa licenciranim vodičima koji mogu bezbedno da nas odvedu tamo gde smo zaplanirali.
4: Koliko inače na bezbednost utiču vremenske prilike koje se na planinama mogu promeniti u veoma kratkom roku?
2: I često se menjaju, da, ujutru bude zima, a u popodnevnim satima pravo leto na planini.
3: Pa jeste, to jeste problem, naročito ako imamo još uvek snežnog pokrivača na visokim planinama, ih imamo, jel tako, ili non stop ili duži period godine i onda moramo da uzmemo sve te faktore u obzir kada krenemo na planinarenje. Tako da pratimo prognoze, dugoročne prognoze nisu dobre, moramo da sačekamo ono što se kaže tek dan, dva pre nekog uspona gde smo zaplanirali da idemo, pa da vidimo što tačnije, kakva će prognoza da bude, da se pripremimo. Tim sa kojim idemo je jako važan, znači ne smemo da idemo sami, moramo da idemo sa timom koji dobro poznaje sve te neke mogućnosti i sve te neke situacije iz kojih trebamo da se izbavimo ukoliko dođe do nekih problema. Ali naravno, jako je važno i da kažemo ne, danas nećemo da idemo na uspon ukoliko ustanovimo da sneg nije dobar, da vremenski uslovi nisu dobri, da nismo pripremljeni kako treba. Planina je tu i možemo da se vratimo kad god. Ukoliko se desi nesreća, posle toga nema povratka.
4: Da li ljudi generalno uzimaju obzir činjenicu da na planinama može doći, dakle, na nekoj visini do naglog zahlađenja, da tu može da se dogodi neka oluja, da mogu da ulete u maglu? Da li uopšte imaju na svesti tu činjenicu kada krenu u penjanje?
3: A znate kako da vam kažem? Generalno, svi mi prolazimo dosta obuka, ne samo mi iz Gorske službe spašavanja, mi naravno i apelujemo na planinarske klubove i na planinarske vodiče i generalno planinarski klubovi vode računa o tome da budu dobro pripremljeni. Često se kaže da ne postoji loše vreme, nego postoji samo loša oprema. I delimično jeste tako, ali mi moramo i psihofizički da budemo spremni za to. I opet napominjam, ako idemo sa licenciranim vodičem, ako idemo sa klubom koji postoji, koji funkcioniše, ukoliko slušamo neke savete, neće da bude problema ili da kažemo da je šansa jako, jako mala da postoji problem. Znači, opet da napomenem i da odgovorim na vaše pitanje, da, dolazi vrlo često i vrlo brzo do promene na planini. To nije sad ni razlog da mi ljude odvratimo od toga da idu u planinu. Mi moramo da se vratimo prirodi, jer smo se, što se kaže, odrodili od prirode. Mi smo deo prirode, treba da se vratimo, ali ukoliko idemo na neke zahtevne vrhove i na zahtevne terene, moramo da vodimo računa, moramo dobro da se pripremimo i da odložimo put ukoliko smo umorni, ukoliko nemamo dobru opremu, ukoliko je neki član tima bolestan. Tako da ne je jako dobar odgovor za neki uspon.
2: Vi ste pomenuli opremu, ali negde možda jeste važno da naglasimo, zato što ljudi kad krenu možda ne obrate pažnju, dešava se, na to su nam vaše kolege skrenule pažnju, da krenu na takve ture u papučama, bez opreme koja bi bila odgovarajuća ako se desi neka elementarna nepogoda, da mogu negde da se sakriju, presvuku i tako dalje. Evo, da nam ukratko kažete, kako treba da izgleda jedan ranac za planinarenje? Kada govorimo, ja znam da onima koji su profesionalci, to ne treba ponavljati, ali sve više amatera koji upravo krenu u ovaj hobi.
3: Pa jeste, dešavale su se takve situacije. Imali smo situaciju gdje smo zaticali planinare, odnosno izletnike, da kažemo, koji su krenuli u papučama, bez vode, bez dovoljno baterije u telefonu, bez power banka, bez nešto hrane ili slatkiša, bez dodatne opreme, a onako da kažemo da su otišli duboko u planinu. Ti neki savjeti, kao što sam i malo pre rekao, su da odemo u neki planinarski klub, da prođemo tu neku osnovnu planinarsku obuku. Kad idemo na planinu, taj iskusni vodič će sve da nas posavetuje, a sve, kao što sam rekao i malo pre, znači, ukoliko krećemo na put, moramo da vodimo računa da li smo odmorni. Kad stignemo u taj neki reon planine, isto moramo da vodimo računa da li smo spremni, da li smo sve ponuli kako što se kaže služba i taj uspon zaslužuje, tako da ta procedura ne sme da se skrati, ne sme da se zanemare svi ti neki taj neki spisak stvari koje trebamo da ponesemo na uspon.
4: I sada možda jedna ključna stvar, ako tako možemo da kažemo, koliko je važno da ljudi pre nego što krenu u planinarenje u stvari unapred nekome prijave tu svoju rutu?
3: Pa da, mi imamo naše pravilo da ukoliko krenemo na planinarenje, pre svega treba da zna naš klub i da odobri tu akciju, naš planinarski klub ili konkretno Gorska služba, ukoliko je Gorska služba u pitanju. A najčešće mi kad prolazimo pored planinarskog doma, mi se javimo domaru da zna gde idemo i za koju smo se stazu odlučili. Naravno, naši najbliži moraju da budu informisani o tome. Ali mi zato koristimo i telefone i razne aplikacije koje mogu da pomognu u tome gde se nalazimo. Preko tih aplikacija možemo da saznamo kakvo je vreme, kakvo nas vreme očekuje. Tako da, ono što se kaže, da, obavezno je da prijavimo gde smo krenuli i kojom stazom smo krenuli.
2: Hvala vam, hvala vam gospodine Pešterac na svim ovim informacijama. Naravno, mi ćemo se s vremena na vreme podsjećati kakva su pravila planinarenja, kako bi negdje izbjegli svi te stravične scenarije.
0: Jutro je početak dana.
5: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: I dok se naš jutarnji program polako privodi kraju, podsjećamo vas da, kao i svakog radnog dana, tačno u 11 sati i 5 minuta počinje emisija U ritmu dana, koja se bavi temom, verovali ili ne, važnijom od teritorijalnih granica. Reč je o digitalnom suverenitetu.
6: Govorit će se o tome gde su nam podaci, ko ih čuva, koliko smo zaista slobodni na internetu i zašto je to danas možda i važnije od mapa i državnih linija.
1: Budućnost koju, kako kažu, već živimo, samo je ne primećujemo. Bez suvišne tehnologije, bez panike, onako kako valja.
6: Zato, poslije 11 časova, ostanite na prvom programu uz koleginicu Elizabetu Arsenović. A mi nastavljamo naše druženje muzikom.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srpska lista osvojila je svih 10 mandata u budućem novom sazivu Skupštine privremenih prištinskih institucija, saopštili su njeni zvaničnici. Posle jučerašnjih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, a prema podacima CIK-a, najjača srpska stranka dobila je više od 6% glasova. Ipak, iz te liste upozoravaju na politički inženjering Prištine i mogućnost da im bude oduzet jedan od mandata. Pobednik izbora je Samoopredeljenje, slede Demokratska partija Kosova, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, čestitao je građanima koji su na izborima podržali Srpsku listu i pomogli joj da osvoji svih 10 garantovanih mandata u kosovskom parlamentu. On je u saopštenju ocenio da je srpski narod ponovo pokazao kolika je snaga, sloge i jedinstva našeg naroda u južnoj pokrajini. Pobeda pripada svakom Srbinu koji je ostao veran svojoj državi, naglasila je predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić.
1: To je u stvari odgovor Aljbinu Kurtiju i svim onima koji su u stvari hteli nekako da u godinama za nama unište Srpsku listu, naše jedinstvo i tako dalje. Ono što je nama na nauki, ono što smo u godinama unazad uvek govorili i negde ostavili sebi zadatak, jeste da mi nemamo druga sredstva i drugi način borbe protiv takve politike, separatističke politike Aljbina Kurtija. Naše sredstvo je olovka, naše sredstvo je sabornost i jedinstvo. I mi smo pokazali svima zapravo da je Srpska lista više od političke stranke, to je snaga naroda koja deli sudbinu naših ljudi.
0: Nikolićeva veruje da će, ukoliko se kosovske stranke ne dogovore o ključnim političkim pitanjima, uskoro ponovo ići na izbore. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da je izraelska vojska napala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Iran je upozorio na brz raketni odgovor u slučaju novih izraelskih borbenih dejstava. Američki predsednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukob Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore sa Teheranom, ali zahteva momentalni prekid izraelskih napada. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je za danas hitan sastanak bezbednosnog kabineta zbog eskalacije sa Iranom. Cena nafte vraća se ka granici od $100 po barelu pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Cena sirove nafte Brent skočila je za 4,8%, odnosno na $97,6 po barelu, prenosi Guardian. Najmanje 12 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio Filipine. Povređeno je više od 200 ljudi, prenosi Associated Press. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od tsunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. Do kraja godine oko 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobit će pristup brzom internetu, najavio je u intervju za Radio Beograd ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Objasnio je da je to deo strategije razvoja elektronskih komunikacija.
2: Ideja je dakle da se cela Srbija premreži sa 5G mrežom koja bi garantovala taj brzi internet. Mi smo se posebno angažovali na takozvano širokopojasnom internetu koji treba da brzi internet i u najruralnija područja. Ja moram da priznam da su svi ovi operateri koji učestvuju u Srbiji, dakle i Telekom, i A1 i Jetel, pokazali neku vrstu humane strane, budući da uz redovno postavljanje baznih stanica za postavljanje 5G mreže, da su odvojili i novca i da kažemo pokazali humanost, da se one, kako bismo rekli, praznine koje se nalaze u tome, zapravo popune. Tako da je ideja upravo to da svi građani ma gde živeli, da dobiju brzi internet i da se na taj način pokrije čitava Srbija.
0: Ministar je rekao da će uskoro pokrenuti i portal e-uprava za dijasporu. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas je počeo Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja. Riba, vino i ulje jedu se svaki dan, osim naravno srede i petka koji se poste na vodi. Sport. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser pao je za tri mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu, Zverev, treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 28 do 31 stepen. Trenutno je u Novom Sadu 25 stepeni, u Kragujevcu 24, 21 stepen i izmeren u Nišu. U Beogradu temperatura vazduha je 24 stepena, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1005 milibara. Duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.

0: Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a u nastavku jutra uskoro ćemo čuti i evropske vesti, kratak pregled onoga šta se dešava u Uniji.
1: Posle toga sportski kutak, Milan Bigović razgovara o Balkan boksingu koji uskoro počinje u ložionici u Beogradu.
0: I za kraj sata muzički gost Boris Režak, čovek sa prepoznatljivim glasovima i hitovima koje svi znamo. Gost u našem studiju, razgovor i pesma, dovoljno razloga da ostanete sa nama, a sada slušamo EU vesti.
2: EU za tebe, radio vesti.
3: Dobar dan. Čelnici Evropske unije i zemalja članica sastali su se sa zapadno-balkanskim liderima u Tivtu na samitu EU Zapadni Balkan. Samit je ponovo potvrdio punu i nedvosmislenu posvećenost Evropske unije evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i produbljivanju saradnje u celom regionu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasila je da je proširenje EU geostrateški imperativ i investicija u mir, stabilnost i sigurnost koji će ostati zasnovan na zaslugama, ali se mora ubrzati. Ona je na završnoj konferenciji za novinare ukazala da je nadohvat ruke da Crna Gora postane 28. članica do 2028. te da veruje da će potom vrlo brzo uslediti i Albanija i ostatak regiona. Uoči samita u Tivtu, a u okviru zapadno-balkanske turneje, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta je razgovarao sa zvaničnicima u Beogradu. Posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Košta je izjavio da vrata EU ostaju otvorena za Srbiju, ali da je sada vreme za odlučne akcije. Košta je naglasio da su pred Beogradom tri zadatka. Negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije i puna primena reformi.
4: We encourage you to continue to accelerate reforms.
3: Ohrabrujemo vas da nastavite da ubrzavate reforme u tri važne oblasti koje ste pomenuli. Vladavina prava, uključujući punu primenu preporuka Venecijanske komisije o zakonima koji uređuju pravosuđe i tužilaštvo. Sloboda medija, obezbeđivanje podsticajnog okruženja za medije i uspostavljanje novog saveta REM-a na transparentan i inkluzivan način i konačno reforma izbornog okvira u skladu sa preporukama ODIR-a uoči narednih izbora u Srbiji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, izjavio je da Evropska unija od Srbije očekuje sprovođenje zajedničkih vrednosti i usklađivanje sa spoljnoj i bezbednostnom politikom Unije. Navodeći da je predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta, u Beogradu jasno izneo očekivane rezultate u više oblasti. Prva oblast, kako je s pravom istaknuto, jeste regionalna saradnja, posebno postizanje napretka kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, kao i primenu Ohridskog sporazuma. Takođe da se pridržava vrednosti i stavova Evropske unije, uključujući i zajedničku spoljnu politiku, rekao je ambasador. Vratimo prirodi ono što nam daje, poruka je EU Zelene nedelje 2026. koja će do 12. juna biti obeležena širom Srbije kao najveća godišnja evropska kampanja posvećena zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Ovogodišnja tema, zajedno ka ekonomiji u skladu s prirodom, ističe potrebu da se ekonomski razvoj uskladi sa očuvanjem prirodnih resursa.
5: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
3: U okviru EU Zelene nedelje otvorili smo izložbu Evropski herbarium, jedinstvenu zbirku dečijih ilustracija nacionalnih cvetova Srbije i država Evropske unije, nastalu kroz kreativne i edukativne radionice u Evropskoj kući. Izložba je otvorena do 12. juna, a na nju vas poziva Srđan Staletović iz Evropske kući.
6: Divni ste mali umetnici koji ste nam ukrasili zidove, podsjetili nas da treba da mislimo o prirodi i da je čuvamo. Reći vam nešto o Zelenoj nedelji. Zovemo je Zelena nedelja i pominjemo to kao zelene teme, ali to u stvari je naša briga o prirodi. I o cveću, i o travi, i o ovoj zelenoj jabuci, za koju vas molim da posle svi uzmete, kao simbol zdravlja, voća, prirode, koja da bi nastavila da nam daje plodove, mora da bude zdrava. I zato mi je jako važno i drago da vi razmišljate o prirodi, kako da je sačuvamo, šta radimo sa smećem, kako energiju trošimo, a sve to skupa umetničkim izrazima na ovim divnim zidovima, pa nije mogla lepše zelena nedelja da počne.
3: Slušali ste EU za tebe, radio vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: jutra.
1: Danas je sa nama Boris Režak, kantautor i pevač čije pesme godinama pronalaze put do publike širom regiona, a povod za razgovor su njegova nova pesma, Poruka za nju i aktuelni koncertni nastupi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
1: Nedavno ste objavili novu pesmu i spot Poruka za nju. Rekli ste da je to jedna od najličnijih pesama u vašoj karijeri. Kako je nastala i kakve reakcije publike vas najviše iznenađuju od objavljivanja?
2: Pa iskreno, ja tu pjesmu već promovišem sigurno 6-7 mjeseci na svojim nastupima. Nije ona meni toliko lična koliko sam ja zahvalan što mi se ona desila i uopšte priča u toj pjesmi zapravo daje neku određenu poruku nade. I mogu da kažem da sam zaista uživao stvarajući takvu jednu atmosferu. Ja sam htio da ima i onako neku posebnost u aranžmanu, tako da je potpuno u ruhu simfonijskog orkestra. Kad sam to završio, onda sam eto imao čast da stvarno moja prijateljica, mnogo se kao drugari volimo i poštujemo, glumica Jelena Gavrilović, dala veliki doprinos u snimanju tog spota. Što je interesantno, recimo, ja sam se najviše umorio dosta snimajući jedan spot, zato što apsolutno nisam imao ništa specijalno da radim. Bilo je par nekakvih playbacka i to je to. Ali tad sam prvi put shvatio da i kad ne radiš, da je to gore nego da radiš. Tako da, desila se ta čarolija koju sam zamislio. Sad je pjesma puštena. Ja se nadam da ljudi uživaju u svemu tome. I idem dalje, već pripremam nove pjesme, zato što ja nemam mira, ne bi mogao da funkcionišem, da nešto novo se stalno ne radi. Prosto ja sebe nikad nisam vidio kao nekog izvođača, muzičara koji će izvoditi tuđe pjesme i u tome uživati. Prosto to je dio neke tuđe karijere. Ja hoću to da radim svoje, pa da li to bilo osrednje ili kako god, to sam ja. I to ima, samo po meni samo tako ima smisla raditi kad je u pitanju muzika, baviti se muzikom.
1: Posle sudbine, pesme koju ste praktično vratili u život nakon 25 godina, da li imate još nekih starih numera koje čekaju novo vreme i novu neku publiku?
2: Pa nema, ne. Sigurno ću u ovom periodu preko ljeta ću vratiti neke svoje pjesme koje nisu

0: su toliko da tako kažem prihvaćene od strane publike, odnosno ne bi to tako čak ni rekao, nego nisu imali neku svoju veliku šansu. Tako da sad kad malo sam pod navodnim znacima popularniji i slušaniji, onda da počnem da vraćam neke svoje kompozicije koje čak još uvijek ne radim na svojim koncertima, ne izvodim ih. Mm-hmm. Tako da će to biti, to mi je ideja prekoljeta i kao što sam rekao, mnogo, mnogo novih pjesama koje prosto moram svaki dan nešto da piskaram.
1: Turneja Isti se pronalaze vodi vas kroz neke manje, intimnije prostore. Zašto ste se u trenutku velikih koncertnih produkcija odlučili baš za takav format? Teško pitanje.
0: U suštini nije teško pitanje, nego ja imam nekoliko načina kako se predstavljam publici. Naravno, ono standardno je tako što imam koncerte sa bendom. Zadnje nešto veliko je bilo u Sava centru prošle godine. Nešto isto za moj rođendan 6. aprila je bilo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. U septembru mjesecu, tačnije 11. septembra, desit će se veliki koncert na otvorenom u Beogradu. U međuvremenu povremeno nastupam sa pjesnikom Markom Miloševićem, gdje smo mi stvorili nekakvu čaroliju već zadnjih 3 godine. I treća stvar koja me trenutno sad jako motiviše i inspiriše, radim nešto što mislim da nema na ovim našim prostorima. Ima mnogo muziciranja, a to je zapravo ono što ja najviše volim. Želim da u budućnosti najviše se fokusiram na svoje koncerte koji će zapravo biti kamerni koncerti. Ja, to je nešto novo.
1: Sve češće se govori o povratku publike koncertima uživo. Da li osjećate da su ljudi danas željni pravih susreta i muzike bez ekrana između izvođača i publike?
0: Pa dobro, ja mislim da je to uvijek tako bilo. E sad, u zadnje vrijeme mislim da toga ima malo i previše. Ma možda nisam, možda sam u krivu. Možda jednostavno, ma tržište sve diktira, apsolutno. Kao ja mogu da kažem da ja nisam srećan kako se muzika stvara ovdje kod nas. Meni to je jako loše i mislim da svakim danom sve se loši i lošije svira. Sve manje ima dobrih muzičara. Iz prostog razloga, zato što tehnologija je uveliko uzela danak i niko više neće da vježba instrument, nego je sve lakše kroz par nekakvih dugmića, pokreta da se stvori nešto. Počev od te vještačke inteligencije, pojavom tog nekakvog malog studija vještačke inteligencije, gdje je on na osnovu par stihova on sam tebi izrenderuje, izbaci nekoliko pravaca u muzici. I onda se dešava da je moj mail pun nekakvih kompozitora koji su preko noći odlučili da pišu pjesme tako što napišu nekakve jeftine gluposti i kao ostave mi čak i broj kao da im se javim. I naravno čujem prvi takt je vještačka inteligencija, kažem, brate, može li neko nešto svoje da stvori?
1: Spomenuli ste malo pre koncert koji ste imali u Sava centru i neke velike koncerte koje vas tek očekuju. Po čemu se razlikuje energija kada pevate pred nekoliko stotina ljudi u klubu u odnosu na te neke velike koncerte, grandiozne?
0: Drugačije. Mislim, što je manji prostor, to je intimnije sigurno i ipak je ljepša energija. Ali to tako biva. Ne znam, što je veći prostor, mislim da odnos sa publikom je nemoguće uspostaviti. Sam sa sobom se boriš sa svojom energijom i sam sebi stvaraš raspoloženje. Svi su predaleko. Tako da ja najviše volim da uživam u prostorima do 500 ljudi, možda maksimalno 1000, ali to su nekakve to su nekakvi odnosi gdje stvarno možeš da vidiš čovjeka ovaj, da, u oči i da ima

0: imaš tu nekakvu interakciju, da vidiš da si živ. Ovako kad si daleko od publike, prosto si sam. Vidiš nešto se dešava, ali ti nije jasno.
1: Pa eto, onda mogu da vas pozovem da nastupate u našem RTS klubu. To je jedna intimna atmosfera, možda bi vam takav nastup prijao.
0: Sve je moguće. Hvala na pozivu.
1: Danas se hitovi često mere pregledima, mere se viralnošću. Da li je moguće graditi karijeru na emociji i na trajnim pesmama kao što ste vi radili svih ovih godina u ovakvom jednom digitalnom dobu?
0: Pa jeste, mislim, moguće. Sad zavisi kakve su ti ambicije. Ako hoćeš, ne znam, nija neku luđačku veliku karijeru, onda moraš ići nekim drugim putem i nekom drugom vrstom muzike i možda malo skandalima nekakvim i tako biti s vremena na vrijeme nekakav džukac i malo onako nevaspitan lik. A ako hoćeš da ispratiš te svoje pjesme, koje su takve kakve i jesu, onda u skladu s tim se i ponašaš i prema komšijama i u svojoj kući i prema publici. Jednostavno kažeš, to su moje stvari želim da mi vjerujete kad to nešto napišem, kad to izvedem. Jer smatram da nisam daleko od toga. Eto, to je nekako moja malo nekakav i životni moto vezano za sve to. Mogu da kažem da nije jednostavno. To su bili momenti kad sam rekao, pa Bože, je li moguće šta se ovdje sve oko mene nekako dešava. A trudiš se, ne možeš da budeš toliko primijećen. I onda si stalno u nekom začaranom tom emotivnom krugu, kao ne vraća mi se ta određena po navodnim znacima trud, ljubav koju pokušavam onako da dođem do fanova. Mm. Naravno, stvari su se promijenile. Sad sam došao do toga i sad mi se na lijep način uzvraća i osjećam se ispunjenim, srećnim i smatram da je sve imalo smisla. Ali to je jedan ovako poprilično dug put. Ono što sam ja barem tako smatram uradio i što radim, mnogi bi odustali. To je vrlo, vrlo malo broj njih koji bi rekli, ne, ovo ću da idem, pa ono, šta bude, bude.
1: Rekli ste nam malo pre da vam je teško da sedite mirno u smislu da imate potrebe za novim pesmama, projektima. Pa šta publika može da očekuje od vas, evo makar do kraja ove 2026. Jel to još novih pesama, novi album,
0: pa dobro, sigurno nove pjesme. Povremeno razmišljamo o albumima, jer ja skoro imam 60 svojih pjesama. Znači, to imam dva zvanična albuma i imam jednu 40-tak singlica. I to bi faktički, ja bi sad mogao da pustim 4 albuma, kao, ne znam nija kako bi se to zvalo. Ali s druge strane razgovaram s ljudima koji su na radiju, to prosto se ne može ispromovisati. E sad, nemam pojma, mnoge stvari radim onako kako osjećam. Ne želim da pjesme budu mi, da ih slično pakujem. Znači, naravno, tema je ista, ljubav i te neke lijepe stvari. Možda bi ja pisao i socijalne tekstove, ili ima možda i potrebu da na taj način da se izrazim, da kažem nekakav svoj odnos prema društvu i uopšte prema prirodi. Ali za sve se držim tih nekih mojih početaka i nove pjesme su nešto, kažem, što me ispunjava, to raduje me, taj proces stvaranja svega toga. S druge strane, evo, trenutno sam nisam više u tim nekakvim, trenutno razmišljam o nekom malom tvrđim ritmovima, odnosno nekom rock'n'rollu i tako dalje. Ali to sam prosto ja. Ne mogu, prošle godine sam snimao pjesme koje su klasični funk, mislim, baš je ali ljudi me nisu kroz taj funk doživjeli, ali opet to sam ja. Imam želju i na taj način da se predstavim, jer ne mogu sve pjesme da budu

0: prosto iste.
1: Borise, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Ja se nadam, eto, kada izađu i te nove pesme, da ćete nam doći u goste ponovo. Ostavljamo vas sada da uživate u pisanju, a mi nastavljamo sa programom emisije Jutro je.

0: 10 sati i 34 minuta. U studiju nam se pridružio kolega iz sportske redakcije Milan Bigović. Milane, dobro jutro. Kako je aktuelnosti?
1: Dobro jutro, sa velikim zadovoljstvom sam ovde, dragi slušalci, u društvu dve dame. Istopiću se.
0: Milane, kakve su aktuelnosti iz sporta ovoga jutra?
1: Najpre ću fudbal. Florentino Perez pobedio je na izborima u Realu. Znate da je Real najveći klub na svetu u fudbalu. Dobio je 65% glasova, njegov protiv kandidat Riquelme 35%. Dolazi Mourinho, odnosno vraća se u Real, i to je vrlo važna vest za sve ljubitelje fudbala. Što se tiče tenisa, svetska lista, Sinner, Alcaraz, Zverev, to je prva trojka, Đoković je sada sedmi. Mi ćemo se tenisu vratiti malo kasnije, jer želim nekoliko rečenica o reprezentaciji u basketu 3x3, koja nastavlja sa uspesima na međunarodnoj sceni. Osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Varšavi, pobedila je Francusku sa 20-19, u finalu Letonija bolja od Nemačke 20-15. Bilo je zanimljivo i u polufinalu, Letonija-Srbija najpre nerešeno 18-18, a posle produžetka 20-19 mogli smo i da pobedimo i zaslužimo i sjajniju medalju. Nemačka-Francuska 19-18 u polufinalu. Stojačić, Neranđić, Milutinović, Barać zaslužili su svetsku bronzu i nastavili sa uspesima na međunarodnoj sceni, što je naravno vrlo važno, jer u životu je najvažniji kontinuitet. Lako je bljesnuti, ali treba to ponavljati. Što se tiče tenisa, evo, vraćam se, ispunjavam obećanje. Roland Garros, muško finale, uzbudljivo. Aleksandar Zverev, Flavio Cobolli, 3-2, 5 setova, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Konačno veliki trofej iz četvrtog finala za Zvereva, njegov prvi Grand Slam. Cobolli je očigledno po rezultatu posustao u petom setu, ukupno 4 sata i 16 minuta igre. Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspele da osvoje trofej. U finalu bolje su bile Sinijakova i Tauzen sa 6-2, 7-5. Biće još prilika za Aleksandru i Anu, ne sumnjamo u njih nijednog trenutka. Ženska odbojka, nismo baš bili uspešni u Kini, u Ligi nacija, Srbija-Belgija 2-3, Belgijanke su pobedile, vodile su i sa 2-0, potom je bilo 2-2.

0: 2, odlučio je peti set. Učinak u Kini skroman, jedna pobeda i tri poraza, slede turniri na Filipinima i u Beogradu. Protiv Belgije Anja Zubić 20 poena, Branka Tica 14. Kratko Formula 1, velika nagrada Monaka, pobedio je još jednom mladi, talentovani Kimi Antonelli, nova velika zvezda Formule 1, Hamilton drugi, Hadžar treći. I stigli smo do naše teme. Ovoga jutra boks, i to Balkan Boxing 8, koji uskoro sledi u Beogradu za desetak dana. Sa nama je prijatelj i analitičar Dušan Vasiljević, koga uvek srdačno pozdravimo.
1: Pozdrav za slušaoce Radio Beograda i ljubitelje sporta takođe.
0: Zaista se radujemo Balkan Boxingu, to je već osmi, prolazi vreme. I koliko mogu da vidim i da zaključim, verovatno po imenima koje ćemo i gledati i pretpostavljam uživati, do sada i najkvalitetniji.
1: Mogu da se složim da će upravo tako da bude, s obzirom da ćemo imati i jedan meč za WBC internacionalnu silver titulu, a naravno u programu će da bude uvrštena i naša najtrofejnija bokserka Sara Ćirković, i to je dovoljno da publika zaista dođe u multifunkcionalni centar Ložionica u Beogradu na vodi i prisustvuje bokserskom spektaklu.
0: Hoćemo li prvo o Sari Ćirković, njeno novo iskušenje i verujem nova pobeda?
1: Pa ja se nadam da će da bude pobeda. Imaće protivnicu iz Gane, Leticiju Amanah, koja je neporažena u profi ringu, ima 6 mečeva i su toliko pobeda, od toga 4 prekidom, tako da je to u svakom slučaju skor za respekt. Čak je po tom pitanju i uspešnija od Sare, koja je za sada imala samo 3 borbe i sve 3 pobede. Ali Sara je usmerila za sada fokus na olimpijski boks i na tu karijeru, i ovo je, da tako kažem, usputno, ali u svakom slučaju stiče iskustvo, ali imaće neugodnu protivnicu. U ostalom, i prethodne 3 borbe oni su uvijek birali bokserke koje su jako visoko kotirane, koje su kvalitetne, znači nikakve kalkulacije, nikakav izbor da se ide lakšim putem. To sam prosto navikao od Sare i očekujem da će i ovaj test da položi.
0: Znam da pomno pratite pripreme Sare Ćirković, tu je naravno i selektor Mirko Ždralo.
1: Trenutno se reprezentacija Srbije nalazi na Jahorini, na opšte fizičkim pripremama, tamo su naravno samo devojke, seniorke, uglavnom i par juniorki koje se pripremaju takođe, jer i one imaju svetsko prvenstvo u Budvi u novembru, tako da zanimljiv program takmičarki je. Ove godine su 2 najvažnija takmičenja kad je reč o seniorkama: Mediteranske igre u Italiji u avgustu i odmah mesec dana kasnije će biti prvenstvo Evrope za seniore u Sofiji. To će biti prvo prvenstvo Evrope pod svetskim boksom, tako da će biti veoma zanimljivo, a vidjet ćemo i naše takmičare i takmičarke, tako da će biti sigurno zanimljivo.
0: O tome ćemo možda malo kasnije, a sada o muškim borbama na osmom Balkan Boksingu.
1: Pa pre svega tu će biti najzanimljivija glavna borba ili meč večer, gdje će Tomislav Vukomanović, 25-godišnji momak iz Banja Luke koji boksuje pod licencom Srpske profesionalne bokserske federacije, da brani silver WBC titulu u poluvelter kategoriji protiv momka iz Gane, Dereka Kuaja, vrlo, vrlo kvalitetnog boksera koji ima 10 mečeva, od toga 9 pobjeda, 6 prekidom i jedan nerešen meč. Radi se o momku koji ima odličan skor. E sad, da li je to baš taj skor ostvaren sa kvalitetnim bokserima, to bi sad mogli da analiziramo. U svakom slučaju nije za posljednjivanje, osim toga u Africi uvijek ima dobrih boksera. Gana je imala svojevremeno legendarnog Azumu Nelsona, jednog od najboljih boksera sveta u lakoj i poluvelter kategoriji i pero kategoriji, tako je i počeo. Znači, jednim vrhunskim šampionom, zemlja boksa, zemlja sporta. Gana je nije samo poznata po fudbalu. Tako da mislim da će Tomislav Vukomanović imati ozbiljan zadatak. On ima 13 meča, isto toliko pobjeda. Od toga, ako se ne varam, da je rešio 6 prekidom u svoju korist. Znači, radi se o jednom hrabrom, vrednom momku, veoma visokom za kategoriju u kojoj boksuje, do 63,5 kg, koji ima predispozicije i bit će blagi favorit u ovom meču, ali morat će da uloži maksimum truda da bi stigao do pobjede.
0: To naravno neće biti jedina zanimljiva borba, sve vrhunski asovi dolaze.
1: Pa slažem se, meni lično će da bude posebno zanimljiva borba u super welter kategoriji, to su borci do nekih 70 kg. Radi se o Slovencu, Nejcu, Petrišu, odličnom bokseru, zaista odličnom bokseru. Mislim da je on legitimni naslednik Jana Zaveca, svojevremenog svjetskog šampiona u IBF verziji. Vrlo talentovan momak Petrić. On je, recimo, ima jedna zanimljivost u vezi njega. Kao junior je boksovao sa Tomom Vukovanovićem i pobedio ga. To naravno je ipak bio amaterski ring i mlađi uzrast. To ne mora da bude neki pokazatelj, ali Petrić je također, kao i Vukovanović, vrlo visoko kotiran na WBC rang listi i nalazi se odmah iza Vukovanovića na 37. poziciji. Tu je prvih 40 boksera. To je izuzetan kvalitet. Tu nema nikakve sumnje. To mogao bi nekog da prevari 37. pozicija. Odličan bokser, 9 mečeva, isto toliko pobjeda, 8 nokautom. S druge strane, protivnik će da bude Marko Marić, momak koji je rođen u Švajcarskoj, srpske nacionalnosti. Izuzetno je hrabar, željan za uspehom, trenira. Do sada je imao 7 mečeva, isto toliko pobjeda. Vrlo, vrlo hrabar, tako da očekujem jednu otvorenu borbu. Po skoru i rejtingu, naravno, Slovenac će da bude blagi favorit, a i to će morati da dokaže u ringu.
0: Rekli ste, ložionica 19. jun biće uživanje za sve ljubitelje boksa. Pretpostavljam da će biti televizijski prenos.
1: Tako je, biće i TV prenos na Arena Fight platformi, tako da će i ljubitelji boksa koji neće biti u prilici da budu u ložionici, s obzirom da je ograničen prostor, svega 400 slobodnih mesta. Karte su puštene već, ima neki desetak dana u prodaju i ne znam tačno kakva je situacija. Boks je do sada po tom pitanju relativno i kuburio, ali što se mene tiče, ja znam koji je razlog. Kad se naprave dobre borbe i kad se to dobro promoviše, da tako kažem, izreklamira, onda publika dolazi, jer boks je globalno popularan sport. Tako da ne sumnjam da će ložionica da bude puna, i s razlogom, jer kao što smo upomenuli, akteri će da budu vrlo atraktivni, očekujem odlične borbe, a pritom bit će i nekoliko iznenađenja. Između ostalog, vidjet ćemo i dvojicu vrlo popularnih MMA boraca koji će da debituju u boksu. Zapravo oni tu prave jedan sportski izlet, ni jedan ni drugi ne nameravaju da prave boksersku karijeru. Reč je o Dušanu Đakiću i drugom bokseru
0: Bakočeviću.
1: Tako je, Vasu Bakočeviću, na sekund mi je odlutala misao. Dvojice zaista atraktivnih boraca koji su vrlo popularni, mladi ih vole, momci, mislim i mladi uopšte koji vole borilačke sportove. Nedavno je, mislim da su jedan i drugi učestvili na borilačkom spektaklu u Beogradu. Jedan i drugi, bez obzira na rezultate, ostavljaju dobar utisak, imaju veliki broj pratilaca i navijača, tako da će i oni da budu magnet za publiku i verujem da će i neki MMA poklonici da dođu 19. juna u ložionicu i da posmatraju bokserski događaj pod organizacijom Balkan Boksinga.
0: Sada ono što sam obećao malo opširnije o mediteranskim igrama i o prvenstvu Evrope.
1: Pa ja verujem u kvalitet bokserskog sporta. U Srbiji imamo nekoliko zaista kvalitetnih i bokserki i boksera. Što se tiče mediteranskih igara, tu će pravo učešće imati samo sportisti u olimpijskim kategorijama, a ima 7 ukupno i muških i ženskih, tako da će biti zanimljivo. Naravno, po meni, kod je reč o ženskoj konkurenciji, najveće uzanice su nam Sara Ćirković i Natalija Šadrina. Jedna i druga su bile na olimpijskim igrama u Parizu. Šadrina je, čini mi se, tamo i oštećena vrlo čudnom sudijskom odlukom da uđe u borbu za medalju. Opet, s druge strane, ništa nije bilo lakše ni Sari Ćirković, i ona je u jednoj diskutabilnoj borbi izgubila, kasnije se revanširala toj rivalki. U svakom slučaju, nje dve mislim da imaju kvalitet da osvoje medalje, to bi bilo zaista fantastično. Što se tiče muškog dela tima, tu po meni, samo naravno da ih posluži zdravlje, znači da nema nekih povreda, Rasko Simić u njegovoj poluteškoj kategoriji do 80 kg, mislim da je dominantan i da će biti jedan od kandidata za osvajanje medalja. Ne kažem da će biti glavni favorit, jer ima još nekoliko kvalitetnih boksera u Evropi. Imamo ovdje okruženje u Hrvatskoj konkretno, onda naravno u Francuskoj, Italiji kao domaćinu, ali Rasko Simić ima kvalitet i mislim da može da se bori za medalju. Tako da posle njega mislim da izuzetno dobar kvalitet ima i Marko Pižulica, bokser u teškoj kategoriji do 90 kg. Radi se o veoma talentovanom mladom bokseru koji, da tako kažem, rapidno napreduje i od njega očekujem dobar rezultat, da će biti negde blizu osvajanja medalje i da bi ta medalja zaista bila veliki uspjeh i veliki posreh da nastavi put i taj kvalifikacioni program za Los Angeles. Što se ostalih tiče, imamo mlade boksere, šteta za Memića, on boksuje u kategoriji koja nije olimpijska, isto tako i Jovan Nikolić, nisam siguran da će uspjeti da skine na 70 kg, to je olimpijska kategorija, on je obećao i rekao je da će da se potrudi, ali nisam siguran da će u tako kratkom roku to uspjeti da reguliše, to bi trebalo da ide na duže staze. Mislim, on bi mogao da skine na 70 kg i za mediteranske igre, ali da li će biti fizički potpuno spreman, da li će ga to iscrpiti, to nisam siguran. Tako da mora tu jedan poseban program i režim iskrene da se, što se njega tiče, pripremi da bi on mogao da boksuje u olimpijskoj kategoriji. Što se ovih drugih boksera tiče, mislim, vidjet ćemo Vahida Basov, da li će da boksuje, ali on može da boksuje recimo u kategoriji do 70 kg ako Nikolić ne bude mogao da skine, a Nikolić bi po meni morao da ima prednost jer je bio prvak Evrope u Beogradu. Ovo drugo su mladi bokseri koji budu tamo učestvovali. Oni mogu da pokažu kvalitet, ali nisam siguran da u ovom momentu imaju domet za medalju.
0: Dušan Vasiljević, gost prvog programa Radio Beograda. Dušane, hvala puno na razgovoru. I još jednom da podsjetimo slušaoce, 19. juna u Beogradu u ložionici Balkan Boxing broj 8 bit će zaista uživanje za sve ljubitelje boksa. Hvala još jednom.
1: Tako je, pozdrav, vidimo se 19.
0: Dušan Vasiljević.

0: I evo nas na kraju još jednog jutra provedenog uz emisiju Jutro je, kroz vesti i priče, muziku i ljude koji su nam pravili ovo jutro lepšim i živim.
1: Hvala vam na pažnji, nadamo se da smo vam bili dobro društvo i da ste svoj dan započeli u dobrom raspoloženju.
0: A ekipa koja se budila sa vama je tonmajstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Vukadinović.
1: A ja sam Jana Rokić. Prijatno jutro i ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je više od 42.500 glasova. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova, a na trećem Demokratski savez Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Pobeda pripada svakom Srbinu koji je ostao veran svojoj državi, naglasila je predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Danijela Nikolić. Veruje, međutim, da će se, ukoliko se kosovske stranke ne dogovore o ključnim političkim pitanjima, uskoro ponovo ići na izbore. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Direktorima 7 zdravstvenih i školskih ustanova sa područja opštine Gračanica, Osnovni sud u Prištini odredio je prošle nedelje pritvor do mesec dana, jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da je izraelska vojska napala petrohemijski kompleks na jugozapadu Irana. Američki predsjednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore sa Teheranom, ali zahteva momentalni prekid izraelskih napada. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu sazvao je za danas hitan sastanak bezbednosnog kabineta zbog širenja sukoba sa Iranom. Cena nafte vraća se ka granici od $100 po barelu, pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Lideri Velike Britanije, Nemačke i Francuske podržavaju predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se lično sretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o postizanju primirja. Istovremeno, zemlje NATO-a razmatraju novu vojnu pomoć Ukrajini od $70 milijardi, saopštile su neimenovane diplomate Transatlantske alijanse. A na ukrajinskom frontu, ruske snage su za 24 sata izvele napade sa 9.000 dronova i 3.000 raketa, tvrdi Kijev. U tom gradu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok je eksplozija bilo i u Harkovskom i Dnjepropetrovskom regionu. Najmanje 19 ljudi poginulo je nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Većina upozorenja na tsunami ukinuta je. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 km. Sport. Novak Đoković je od ove nedelje 7. igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser pao je za 3 mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu, Zverev, treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović, koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. Vreme, u Srbiji sunčano, toplo, samo u južnim planinskim predelima, posle podne kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 28 do 31 stepen. U Nišu je trenutno 23 stepena, 27 je u Novom Sadu, 26 u Kragujevcu. U Beogradu temperatura vazduha je 26 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1005 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 12 časova.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 je časova i 6,5 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Počinje još jedno izdanje programa U ritmu dana, izdanje za ponedeljak, 8. jun. Družit ćemo se i danas do 14 časova, a kada kažem družit ćemo se, sa ove strane mislim na muzičku urednicu Natešu Mančić, ton majstora do podneva, Ivana Petrovića, zatim producenta Srđana Manojlovića i eto i moje malenkosti Elizabeta Arsenovića, vama do dva. Na početku naravno kratka najava tema koje smo pripremili. U prvom satu naša centralna tema biće osvrt na juče održane izbore, još jedne u nizu, slobodno bi se moglo tako reći, na Kosovu i Metohiji. Iz Gračanice će se za naš program javiti dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković, pa ćemo proći i kroz ceo izborni proces, ali i jučerašnji izborni dan kao i prve preliminarne rezultate. U drugom satu ćemo najpre govoriti o ovogodišnjem programu EU zelene nedelje. To je inače najveća godišnja evropska kampanja posvećena zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Ovogodišnja tema je zajedno ka ekonomiji u skladu sa prirodom. 25 godina se ova kampanja već održava u zemljama Evropske unije, a već dugo i u našoj zemlji. Kakav je program kod nas? Održavaće se u više gradova i mesta ovde u Srbiji. O svemu tome razgovarat ćemo sa našom gošćom. To je Mila Manojlović iz Evropske kuće u Beogradu. Ona će nam se pridružiti oko 12.15. A odmah za njom i Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija. Interesantan je povod za Anino gostovanje. Naime, Evropski parlament je odlučio da od 4. juna kao podrazumevani internet pretraživač umesto Googla koristi francuski Quant, i to je deo strategije Evropske unije za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od američkih digitalnih platformi. U centru našeg razgovora sa Anom Toskić-Cvetinović biće upravo ovaj tehnološki suverenitet. Šta je to i zašto neki eksperti kažu da je već sada tehnološki suverenitet bezmalo važniji od teritorijalnog. I u poslednjem satu u goste nam dolazi Dragan Kerkes, on je predsednik Udruženja spasilaca na vodi Srbije. Počelo je letnje vreme, leto još uvek kalendarski nije, ali jeste letnje vreme, letnje temperature, počinje sezona kupanja i plivanja. Razgovarat ćemo naravno o bezbednosti upravo kupača i plivača, ali takođe i o jednom problemu koji konstantno raste, i to ne samo u našoj zemlji, nego globalno, a to je povećanje broja neplivača. Za sam kraj programa, naravno, familiologija, ponedeljak je, pa je tu Zbunovnik, a Aleksandar Petrović u Zbunovniku ovog ponedeljka kreće u susret svetskom prvenstvu u fudbalu i sa decom razmatra pitanje kako je rasla popularnost fudbala kod nas, i ne samo sa decom, naravno. To je dakle najava programa do 2 sata na talasima Radio Beograda 1. A takođe, ne bih želala da propustim, a jesam prošle nedelje, moram priznati, pa mi je bilo malo žao i krivo. Dakle, jedna od vesti koju nećete naći bezmalo ni na jednom portalu, ali jeste svakako važna, posebno za ljude u gradovima, ovde u centru Beograda, za sve nas koji tu živimo ili radimo. Počeo je juni i počela je da cveta lipa, tako da ko je gost Beograda ili ko ima sreću da živi u onim delovima grada gde ima lipa, počinje sezona uživanja. Osim zone, ima i onih koji imaju neku malu alergiju ili veću alergiju na lipe, ali ogromna većina uživa u ovom periodu godine koji je obeležen tim jedinstvenim mirisom. Pa evo, i na tragu tog mirisa koji trenutno ulazi u otvorena balkonska, kroz otvorena balkonska vrata Studija 1, Radio Beograda 1, počinjemo danas U ritmu dana.

0: 11:15 na samom početku našeg prepopodnevnog programa, naravno aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Najniža temperatura na Kopaoniku 14 stepeni, a najviša i blizu današnjem maksimumu, kako su meteorolozi prognozirali, je u Negotinu, tamo je 30 stepeni, a najviše prognozirana temperatura za danas u našoj zemlji je 31 stepen. Što se četiri najveće centra tiče, u Novom Sadu je 28, u Beogradu 27, u Kragujevcu 26, u Nišu 25 stepeni. Više vedrine nego oblaka na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku i obistinjuje se polako prognoza vremena za danas, koja upravo najavljuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slabi promenljiv vetar. To je što se početnih servisnih informacija tiče, a odmah zatim i reporter u ritmu dana. Naime, u ovim trenucima u Beogradu Američka privredna komora u Srbiji organizuje konferenciju pod nazivom Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Ovaj događaj prati za Radio Beograd 1 koleginica Jovana Obrenić, koja je na našoj telefonskoj vezi. Jovana, da čujemo šta si bila u prilici do sada da čuješ. Šta je najvažnije od onoga što su govornici rekli?
1: Ako krenemo od onoga što mi novinari zovemo obrnuta piramida, to jest onoga što se u ovom trenutku

0: dešava. U toku je, dakle, dijalog o evropskim integracijama naše zemlje i unapređenju poslovnog okruženja. Panelisti su Daniel Apostolović, šef operativnog tima za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, a njegov sagovornik je Pasquale De Nico, šef odeljenja za evropske integracije i ekonomiju pri delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji. Teme njihovog razgovora su integracija Srbije u jedinstveno tržište Evropske unije, uklanjanje necarinskih prepreka trgovini, uključujući i viznu liberalizaciju za vozače u međunarodnom drumskom transportu robe i smanjenje višesatnih zadržavanja pri izvozu robe na granicama Evropske unije. O tome smo prethodnih dana i nedelja mnogo izveštavali i čini mi se da je ovo vrlo važna stavka u pregovorima. A to sam u tom trenutku napustila upravo kada smo to govorili da bih mogla da se uključim u program, ali ono što sam do sada čula od samog početka, od uvodnih obraćanja na ovom događaju koju je otvorila Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktorka kompanije Visa za jugoistočnu Evropu i predsjednica upravnog odbora pomenute Američke privredne komore u Srbiji, jeste svojevrsni presek stanja i osvrt naše situacije, našeg evropskog puta, ali i naročito na upravo završeni samit u Civcu, koji je doneo neka nova saznanja i naročito mogućnosti kada je u pitanju evropski put Srbije. Odmah posle nje obratio nam se dakle, šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović. Podsjetio je da je njegov tim, operativni tim, dakle formiran u januaru, da su već od februara postignuti značajni rezultati. Naročito je pomenuo klaster 2 koji se odnosi na unutrašnje tržište, protok robe, usluga, ljudi i kapitala, gde kaže imamo najbolje rezultate, gde smo veoma blizu otvaranja. Još uvek, kaže, imamo i neke konsultacije sa članovima Evropske komisije, radi se na pojedinim zakonima, ali to je nešto što bi eventualno moglo biti prvo polje na kome možemo postići vidne rezultate. Apostolović je pomenuo i klaster 5, to je onaj koji se odnosi na resurse, poljoprivredu, koheziju. Kaže da je mnogo zahtevniji, da većini zakona trenutno su u proceduri koji pripadaju tom klasteru i da je sada jedan od glavnih zadataka i namera Srbije kako da odblokira proces pristupanja. I on se, kažemo, svrnuo na samitu Civcu, rekao je da veruje da u narednom mesecu može da dođe do operacionalizacije onoga što je rečeno na tom skupu, kao i da se na sastanku takođe Srbija obavezala da ispuni neke stvari i navela usklađivanje seta pravosudnih zakona sa Venecijanskom komisijom, ODIHR-ove preporuke da se u vezi sa izbornim procesom i formiranje regulatornog tela za elektronske medije. Govoreći o inicijativi nemačkog kancelara Friedricha Merca, koja se pridružila i Francuska, ocenio je da se tu nudi jedan novi način politike proširenja i da su lideri Evropske unije shvatili da proces zaista treba da se ubrza. Smatra da tu ima dobrih predloga, kao na primjer da države članice ne blokiraju pristup kandidata bilateralnim pitanjima, čime bi postupak bio značajno ubrzan i za Srbiju. Naravno, još uvek ostaje da se vidi kako će taj predlog biti prihvaćen među članicama Evropske unije. Rekao je da bi neki Mercovi predlozi jako odgovarali Srbiji i dao kao primjer otvaranje klastera 3, dakle, koji već 5 godina blokiraju razne zemlje članice Evropske unije, iako Evropska komisija u izveštaju procenjuje da su ispunjeni uslovi. Apostolović je na kraju svog obraćanja rekao da je Srbija već videla neke konkretne benefite uključivanja u pojedine segmente jedinstvenog tržišta, navodeći da je početkom maja kupila na snagu SEPA, dakle sistem jedinstveno plaćanje u evrima, tako da se novac šalje i prima brže i sa manje troškova. Prisutnima se ovde obratio i ambasador i šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Kako je rekao, podržava napore Srbije ka Evropskoj uniji, pohvalio je rad našeg operativnog tima i Daniela Apostolovića na čelu. Kako je rekao, i ovog puta Evropska unija od Srbije očekuje sprovođenje zajedničkih vrednosti i usklađivanje sa spoljno-bezbednostnom politikom unije, navodeći da je predsednik Evropskog saveta Antonio Costa u Beogradu jasno izneo očekivane rezultate u više oblasti. Bekeret je rekao da su očekivanje Evropske unije posebno usmerene na regionalnu saradnju, na unapređenje dobrosusedskih odnosa i izgradnju poverenja, kao i na napredak u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući primenu Ohridskog sporazuma. Rekao je da je Evropska unija tu da podrži Srbiju na njenom putu ka članstvu, ali da je za napredak neophodno ostvarivanje rezultata u ključnim reformama. mnogo je detalja.
1: Naravno, naravno, Jovana, mnogo i tebi hvala zaista, s obzirom da je događaj još uvek u toku. Hvala što si evo odvojila ovaj trenutak i izvestila dok je, kao što rekao, događaj još uvek u toku, o dakle ovom, ovoj konferenciji koju organizuje Američka privredna komora u Srbiji, rekao smo, pod nazivom Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Detaljan izveštaj o ovom važnom događaju od Jovane Obrenić, slušaoci Radio Beograda, bit će u prilici da čuju u našim novostima dana. Jovana, još jednom hvala.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: Minut je do pola 12, Radio Beograd 1 i onako kako smo najavili na početku današnjeg programa U ritmu dana, u narednim minutima bit ćemo na Kosovu i Metohiji, gde su, kao što znate, održani vanredni parlamentarni izbori, treći u poslednjih godinu i po dana i raspisani, pošto je došlo do ustavne krize i raspuštanja skupštine, jer poslanici nisu uspeli da izaberu novog predsednika po isteku mandata Vjose Osmani. Da li se nazire kraj institucionalne krize, šta bi to moglo da donese srpskoj zajednici u praktično svakodnevnoj borbi za opstanak, analizirat ćemo u narednim minutima u razgovoru sa našim dopisnikom Ivanom Miljkovićem. Ivane, zdravo, dobar dan.
9: Dobar dan, Elizabeta, vama i našim slušalcima.
8: Evo, i u našim vestima na pun sat počinjemo ih tako što zapravo saopštavamo prve rezultate sa juče održanih vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji. Dakle, preliminarni rezultati su tu, a kakva je tvoja ocena, Ivane, kao izveštača, ne samo u odnosu na izborni dan koji je za nama, nego moglo bi se možda reći i na ceo izborni proces ovoga puta, s obzirom da imamo treći put u 16 meseci.
9: Tako je. Bar meni kao vašem izveštaču, ovi izbori su bili relaksiraniji u odnosu na prethodne. Hajde da sada pojasnim zašto to kažem. Kao prvo, izborna kampanja je trajala kratko, svega 10 dana, i negdje imam utisak da su svi politički subjekti u tom vremenskom okviru ekspresno ispumpali sebe sve što su imali u planu i na umu. Više je bilo pretnji i optužbi na račun one druge strane, zatim su usledila obećanja, dok konkretne programe i rešenja jedva da smo mogli da čujemo. Kurti je, kako se očekivalo, iskoristio i ove izbore da se obračuna sa predstavnicima srpskih institucija, tako da su se takvi njegovi potezi negdje očekivali. Ljudi su se toga pribojavali, ali reći ću, ništa novo što se za ovih 26 godina srpskoj zajednici, što srpska zajednica nije doživjela i videla na prostoru Kosova i Metohije. Svakako sitne kolačiće od njega nismo ni očekivali, A onda je u nedelju na dan izbora, rekao bih, sve utihnulo, krenulo je glasanje. Srbi su u sredinama južno i severno od Ibra u većini slučajeva išli kolektivno na glasanje, tako da se u prepodnevnim satima već stvorila bila gužva na pojedinim biralištima, ali se glasanje odvijelo neometano i to su verno pokazali rezultati izlaznosti koji su ovog puta bili veći u svim srpskim sredinama, ali ipak manji u odnosu na izbore 2025. godine.
8: Inače, prema poslednjem preseku sa sajta Centralne izborne komisije, Samoopredeljenje vodi sa 42,92%, a Srpska lista ima više od 42.000 glasova, odnosno 6,17%.
9: Tako je. Tako je prema poslednjem preseku koji je objavljen na interaktivnom

0: odnosno 120.000 glasova, i na kraju Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja sa 7,17, nešto više od 49.000 glasova. Srpska lista je osvojila 6,17% ukupnog broja glasova, odnosno više od 42.000, što je, kako je sinoć na konferenciji za medije rekao predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek, za više od 1.000 glasova bolji izborni rezultat u odnosu na decembar prošle godine.
1: Da, ali šta ovo sve znači u zbiru i u odnosu na celokupnu tu situaciju na Kosovu i Metohiji, kao što smo rekli, koji karakteriše ta institucionalna kriza gotovo godinu i po dana. Na osnovu ovih sada preliminarnih rezultata, pretpostavljamo da neće tu biti nekih bitnijih promjena. Također da možemo možda da zaključimo već sada, i to nije mišljenje samo izveštača i posmatrača, nego i nekih eksperata, da jednostavno ne može na osnovu čega da se očekuju bilo kakve veće promjene na političkoj mapi, pa samim tim i u realnosti na Kosovu i Metohiji.
0: Tako je. I to je sada ocjena, ali bila je ocjena uoči izbora i procjena mnogih poznavaoca prilike i analitičara. Treba sačekati konačne rezultate svakako, ali se i na osnovu ovoga može zaključiti da je samoopredeljenje ostalo bez jednog broja glasača, da se optimizam nekih predstavnika ove stranke da će moći da formiraju vladu pokazao kao krajnje nerealan. Srpska zajednica na ove izbore nije izašla sa nekim pretjeranim optimizmom. Glasanje se odvijalo u atmosferi straha i prezasićenosti zbog učestalih izbornih procesa, ali i u atmosferi neizvesnosti šta će biti posle. Predviđene su da ćemo negde pred zimu ponovo na izbore, a ja sada predlažem da ovde poslušamo šta o svemu tome kaže politikolog Ivan Tomić, koga smo snimili za Radio Beograd.
2: Što se tiče srpske zajednice, tu je, ja mislim da tu prevladava borba za politički legitimitet, dakle tu se vodi borba između Srpske liste, Narodne stranke za slobodu i pravdu. Tu očekujemo, da kažem, relativno neke promjene u smislu toga da je Srpska lista, da kažem, značajno pojačala kampanju u smislu toga da žele da zauzmu svih 10 mesta u Skupštini Kosova, kako ne bi dali prostora Albinu Kurtu ili bilo kome drugom ko bude formirao vladu, odnosno pokuša da formira vladu i institucije, da pregovara sa nekim ko nema, da kažem, politički legitimitet u tom obimu u kom to ima svakako Srpska lista. Srpska lista je najveća politička organizacija na ovom prostoru, zaista imaju, da kažem, jako uporište i generalno narod ovdje, da kažem, naginje da glasa na tu stranu. Što se tiče samih promjena među Albancima, tu se, da kažem, ne očekuju neke značajnije promjene. Ponovo će Albin Kurti preuzeti prima, dakle imaće najviše glasova, ali ostaje upitno koliko će druge albanske stranke uspjeti da preuzmu glasova, i u tom kontekstu ćemo vidjeti šta će se dešavati. Mi svakako ne možemo da očekujemo promjenu ili neku drastičnu promjenu albanske politike prema Srbima. Ono što možemo očekivati da ukoliko Albin Kurti ne bude taj ko se bude pitao za formiranje institucija, da vidimo neku promjenu retorike ili eventualno promjenu samih metoda kojima se služe u svim tim njihovim političkim poduhvatima, jer ono što je Albin Kurti vjerojatno shvatio i pre nekoliko godina jeste da mu to donosi najviše političkih poena, pogotovo u dijaspori među onim pristalicama koje su još uvijek, da kažem, zagrižene za te neke nacionalističke teme, dok također postoji, mogu da kažem slobodno i ozbiljno, da kažem, neslaganje sa njegovom politikom, pogotovo u samom jezgru njegovog biračkog tela, jer su ljudi dosta razočarani u smislu toga da je on obećao značajne ekonomske reforme, bolji život ljudi, a ono što vidimo danas jesu bukvalno pomoć od 100 evra koja dođe malte nekad samo kada su izbori, dok drugih konkretnih pomaka u tom kontekstu nema. Također sa reformama u mnogim oblastima se stalo, u pregovorima sa Evropskom unijom se stalo, pokvareni su odnosi na međunarodnom nivou, i to je sve ono što, da kažem, ozbiljan deo albanskih birača zamera Kurtiju, i tu postoji šansa da se, dakle, jedan upravo broj tih birača prikloni Vjosi Osmani, i da onda vidimo eventualno neku drugu raspodelu snaga i da se eventualno nadamo nekom drugačijem ishodu. Svakako da mi moramo da ostanemo jedinstveni i moramo da gledamo sebe i svoje dvorište, i da u tom nekom kontekstu tražimo svoju šansu za nekim boljim političkim dijalogom sa albanskim strankama, i da kroz jedan dijalog i kroz Evropsku uniju pokušamo da rešimo sve nesuglasice, a da jednostavni potezi svakako ne doprinose našem suživotu i našoj budućnosti na ovim prostorima.
1: Ivan Tomić, politikolog za Radio Beograd 1, a sa njim je razgovarao i juče bio naš kolega Ivan Miljković, dopisnik Radio

0: Beograda sa Kosova i Metohije. I Ivane, evo da se nekako naslonimo i na ovo što smo upravo čuli od Ivana Tomića, i on je to na izvesten način pomenuo, a to je da su ove izbore, ali takođe i početak predizborne kampanje, obeležila hapšenje srpskih direktora, ali i Srba na jugu Kosova i Metohije, i juče bilo hapšenja na sam dan izbora u Goraždevcu.
1: Kako se očekivalo, prištinski premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti iskoristio je predizbornu kampanju, da rekao bih, sada za završne udarce preostalim srpskim institucijama. Da, kako ste i rekli, imali smo hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na centralnom Kosovu. Njima je, podsjetit ću, određen jednomesečni pritvor i zaista je neizvesno kako će se odvijati dalje to sa njima. Očekuje se da negde desetak dana pred istek tog roka sud ponovo zaseda i odluči o daljoj meri. Imali smo i dan uoči izbora hapšenje Aleksandra Trajkovića Ugljaru zbog navodnog uticaja i pritiska na glasače, i njemu je određena mera zadržavanja do mesec dana. I na sam dan izbora sa istom optužbom, a svega par sati pre zatvaranja biračkih mesta, uhapšeni su Miloš Dimitrijević i Ranko Zdravković iz Goraždevca, kojima je u međuvremenu određena mera pritvora od 48 sati. Svakako da ćemo nastaviti da pratimo kako će se dalje odvijati ova priča sa uhapšenima, ali budući da se radi o srpskim direktorima, ali i težnji Kurtija da završi sa srpskim institucijama, prvo južno, a potom i severno od Ibra, jer nam je dosadašnje iskustvo pokazalo da se sve odluke primenjuju na jugu, a potom i na severu. Ne bih želeo da budem pesimista, ali bojim se da će Kurti, kada ponovo zasedne, nastaviti tamo gde su ga za kratko omeli izbori.
0: Ivane, najlepše hvala za sada. Zastaćemo za trenutak, pa onda ćemo još u nekoliko narednih minuta se osvrnuti na poslednje izbore juče na Kosovu i Metohiji.

0: Do podneva je ostalo još 17 minuta. Nastavljamo razgovor sa dopisnikom Radio Beograda sa Kosova i Metohije Ivanom Miljkovićem i u narednim minutima se osvrćemo na jučerašnji izborni dan u Južnosrpskoj pokrajini, ali također i na ceo taj izborni proces, ono što ga karakteriše, što smo na neki način već i rekli u prvom delu razgovora, to je da se treći put su se desili izbori u veoma kratkom roku od samo 16 meseci. Da je to dovelo do izvesnog i zasićenja kod ljudi, osim kod veoma motivisanog srpskog biračkog tela koje je izašlo više nego na prethodnim izborima na birališta. I kratka izborna kampanja, Ivane, to si također pomenuo, samo 10 dana, to jedva da možemo odavde i da zamislimo. I evo sada jedan, da tako kažem, završni osvrt na ceo ovaj izborni proces. Rekao si već, i nije to tvoja ocena, nego opšti utisak svih, da će Kosovo vrlo brzo ponovo, nažalost, na izbore. Nije kraj, negde smo u sredini i dalje, nažalost, u sredini svega toga, što ni za koga nije dobro.
1: Pa naravno, vidjet ćemo kako će se ovo dalje odvijati. Bukvalno imam osjećaj da se svi u nekom začaranom krugu i da tu nema izlaza. Kada se me pitala o predizbornoj kampanji, ja bih je ocenio kao žestoku predizbornu kampanju, prepunu ostrašćenih govora i obećanja, što dokazuje teza da kada nemate šta da ponudite konkretno, vi udarite po nacionalizmu i Srbima i to vam je onda siguran adut. Na tu kartu je opet igralo samoopredeljenje i nije slučajno što je Kurti svoju predizbornu kampanju započeo u Đakovici sa mesta gde je u toku izgradnja fabrike municije, a njegova predizborna kampanja je završena na šetalištu u Severnoj Mitrovici kod glavnog mosta uz intoniranje himne Albanije i samoproglašenog Kosova. Dakle, ne treba da pojašnjavam njegove poruke koje su militantne. On obećava ulazak u NATO, završnu fazu formiranja vojske takozvanog Kosova i put u Evropsku uniju. Demokratska partija Kosova Bedrija Hamze je s druge strane iznela da je prioritet njenog programa fokus na obrazovanje, ekonomiju i socijalnu zaštitu. On je najavio otvaranje fonda za stipendije od 30 miliona evra i ulaganje u digitalizaciju obrazovnog sistema. Iz Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku i Vjosa Osmani istakli su stratešku orijentaciju zemlje i partnerstvo sa Sjedinjenim američkim državama. Također su i predstavili nekakav paket projekta iz kulture, uključujući i operu i balet koji će se zvati po Ibrahimu Rugovi. Predizborna atmosfera bila je i na ivici pucanja između samih albanskih partija, pljuštale su optužbe, ali i kazne. Tako je Demokratski savez Kosova kažnjen sa 5000 evra zbog uključivanja dece mlađe od 15 godina u predizbornu kampanju. Izborna komisija za žalbi i pritužbe kaznila i pokret samoopredeljenje Albina Kurtija sa 5100 evra zbog korišćenja dece također u predizbornoj kampanji. Desetogodišnja devojčica koju je Kurti pozvao na miting recitovala je stihove u kojima se između ostalog kaže neka Bog ubije, neka te Allah ubije. I ovdje bih na kraju dodao da je tokom izbornog dana, dakle juče, zabeleženo 17 slučajeva u kojima je bilo elemenata izvršenja krivičnog dela protiv prava glasa. 5 osoba je pritvoreno, dok je 12 pušteno u regularnom redovnom postupku. Ovo je saopšteno iz tužilaštva u Prištini.
0: A šta kažu posmatrači, koliko ih je bilo? Pretpostavljam da ih i ovog puta bilo, i to i domaćih i onih sa strane.
1: Da, bilo je i stranih novinskih agencija, domaće svakako tu. Kada kažem domaće, mislim na naše agencije i novinarske ekipe. Misija Evropske unije na Kosovu pozitivno je ocenila napredak procesa glasanja tokom posete biračkim mestima u Prištini i Gračanici. To je izjavila Eva Palatova, vršilac dužnosti šefa kancelarije Evropske unije na Kosovu, a evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je političke stranke da pronađu kompromis i sarađuju kako bi se osigurala institucionalna stabilnost nakon ovih izbora. Na društvenoj mreži X ona je čestitala aktuelnom premijeru Albinu Kurtiju pobedu i također pohvalila izborni proces. Kao što rekoh, izbor je pratio veći broj akreditovanih stranih agencija koje u svojim izveštajima ne propuštaju da naglase da su ovi izbori treći po redu i ocenjuju da najmlađa za nešto treći po redu za nešto više od godinu dana, ocenjuju da je najmlađa demokratija u Evropi nije dobro naučila lekciju iz demokratije i parlamentarnog života. Također je naglašeno da je Prištinu sama organizacija izbora u proteklom periodu koštala više od 2 miliona evra. Još jedna važna stvar koja se pominje jeste da je nedostatak stabilne vlade sa funkcionalnim institucijama odložio pristup Kosova fondovima Evropske unije. I evo za kraj samo da završim sa informacijom da je Centralna izborna komisija najavila da će danas početi sa brojanjem glasova kandidata za poslanike na prevremenim izborima koji su održani juče, a u 11 časova, dakle verovatno još u toku, u sedištu Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici sazvana je konferencija za novinare. Više detalja imaćemo o tome u našim informativnim emisijama.
0: Najlepše hvala, bio je ovo naš kolega Ivan Miljković, dopisnik Radio Beograda sa Kosova i Metohije.

10:05 je do podneva, na kraju smo prvog sata današnjeg programa U ritmu dana, uskoro Srpski na srpskom, potom podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a družit ćemo se ponovo u programu U ritmu dana oko 12:15 i tada govorimo o EU zelenoj nedelji i njenom programu u našoj zemlji.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova, i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koja se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći: ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čovjeka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je rekao, političkim inženjeringom Prištine.
1: Srpska lista, bez prebrojanih uslovnih glasova, kojih ima oko 1200, mi očekujemo oko 1000 da dobijemo, je osvojila 42.761. Svakim novim izborima mi kao stranka rastemo i broj glasova raste, ovo su lako proverljivi podaci. Dakle, broj albanskih glasova za Rašćevu partiju rasto je iz izbora u izbore. Svaki put kada je Srpska lista povećavala broj glasova u srpskim sredinama, padao je broj glasova u srpskim sredinama što se tiče Rašića, ali zato je rastao glas u albanskim sredinama gde nema Srbina. Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovde na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni novim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa. Pokradeni političkim inženjeringom Kurtija.
0: Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Predsednica Skupštine, Ana Brnabić, navela je da je narod na Kosovu i Metohiji pokazao ko je njihov predstavnik. Direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju, Petar Petković, ističe snagu srpske sloge i jedinstva. Pobeda pripada svakom Srbinu koji je ostao veran svojoj državi, naglasila je predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Danijela Nikolić.
2: To je u stvari odgovor i Aljbinu Kurtiju i svim onima koji su u stvari hteli nekako da u godinama za nama unište Srpsku listu, naše jedinstvo i tako dalje. Ono što je nama na nauki, ono što smo u godinama unazad uvek govorili i negde ostavili sebi zadatak, jeste da mi nemamo druga sredstva i drugi način borbe protiv takve politike, separatističke politike Aljbina Kurtija. Naše sredstvo je olovka, naše sredstvo je sabornost i jedinstvo. I mi smo pokazali svima zapravo da je Srpska lista više od političke stranke, to je snaga naroda koja deli sudbinu naših ljudi.
0: Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Direktorima 7 zdravstvenih i školskih ustanova sa područja opštine Gračanica Osnovni sud u Prištini odredio je prošle nedelje pritvor do mesec dana, jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. Iranski mediji prenose da je izraelska vojska napala petrohemijski kompleks na jugozapadu Irana. Američki predsednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore sa Teheranom, ali zahteva momentalni prekid izraelskih napada. Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, sazvao je za danas hitan sastanak bezbednosnog kabineta zbog širenja sukoba sa Iranom. Cena nafte vraća se ka granici od $100 po barelu, pošto su obnovljeni napadi na Bliskom istoku. Lideri Velike Britanije, Nemačke i Francuske podržavaju predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se lično sretne sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o postizanju primirja. Istovremeno, zemlje NATO-a razmatraju novu vojnu pomoć Ukrajini od $70 milijardi, saopštile su neimenovane diplomate Transatlantske alijanse. Na ukrajinskom frontu ruske snage su za 24 sata izvele napade sa 9.000 dronova i 3.000 raketa, tvrdi Kijev. U tom gradu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok je eksplozija bilo i u Harkovskom i Dnjepropetrovskom regionu. Najmanje 19 ljudi poginulo je nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Upozorenja na tsunami uglavnom su ukinuta. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 km. Srbija mora da vodi odgovornu politiku i da brine o najstarijim sugrađanima, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na redovnoj izbornoj skupštini PUPS-a.
3: Država to mora da obezbedi, ali država mora da ima ekonomiju. Država danas, hoću da znate, vi svi odgovorni ljudi, danas mi zapošljavamo 553.000 ljudi više, iako nas je manje u Srbiji nego što je bilo zaposleno 2010. godine. 553.000 ljudi formalno ima zaposlenje, toliko ljudi više ima formalno zaposlenje nego 2010. godine kada nas je bilo mnogo više u zemlji.
0: Predsednik se nada budućoj saradnji sa PUPS-om na narednim izborima, ne precizirajući datum kada će oni biti održani. Do kraja godine oko 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobit će pristup brzom internetu, najavio je u intervju za Radio Beograd ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Objasnio je da je to deo strategije razvoja elektronskih komunikacija.
4: Ideja je dakle da se cijela Srbija premreži sa 5G mrežom koja bi garantovala taj brzi internet. Mi smo se posebno angažovali na takozvanom širokopojasnom internetu koji treba da brzi internet i u najruralnija područja. Ja moram da priznam da su svi ovi operateri koji učestvuju u Srbiji, dakle i Telekom, i A1 i Jetel, pokazali neku vrstu humane strane, budući da uz redovno postavljanje baznih stanica za postavljanje 5G mreže, da su odvojili i novca i da kažemo, pokazali humanost, da se one, kako bismo rekli, praznine koje se nalaze u tome, zapravo popune. Tako da je ideja upravo to da svi građani, ma gde živeli, da dobiju brzi internet i da se na taj način pokrije čitava Srbija.
0: Ministar je rekao da će se uskoro pokrenuti i portal e-uprava za dijasporu. Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas je počeo Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Sport. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Posle ranog ispadanja sa Roland Garrosa, najbolji srpski teniser pao je za tri mesta na danas objavljenoj ATP listi. Prvi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu, Zverev, treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović, koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano, toplo, samo u južnim planinskim predelima, posle podne je kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 28 do 31 stepen. U Nišu je trenutno 25 stepeni, 26 izmereno u Kragujevcu, u Novom Sadu 28, u Beogradu temperatura vazduha je 27 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1005 milibara. I dalje duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
5: Vodostanje.
6: Уровень воды в реках.
7: Бюллетен гидрографique.
5: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. jun 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 356 356 cm. Kornojburg 229-229, Bratislava 300-300, Komarno 171-171, Estergom 92-92, Budimpešta 154-154, Dunav Feldvar -87-87, Baja 192-192, Mohač 207-207, Bezdan 46-46, Apatin 114-114, Bogojevo 9-0-90, Vukovar 83-83, Bačka Palanka 98-98, Novi Sad 76-76, Zemun 220-220, Pančevo 253-253, Smederevo 441-441, Veliko Gradište 739-739, Turn Severin 710, Prahovo 2525, Ruščuk 6161, Đurđevo -11-11, Crna Voda -38-38, Brajila 114-114, Reka Drava, Botovo 46-46, Terezino Polje -327-327, Donji Miholjac -31-31, Osijek -75-75, Reka Tisa, Tisabeč -213-213, Vašarušnamen -178-178, Tokaj 470-470, Solnok -297-297, Segedin 97-97, Senta 244-244, Novi Bečej 333-333, Titel 118-118. Reka Sava, Zagreb -204-204, Gradiška 67-67, Slavonski Brod 109-109, Slavonski Šamac -114-114, Sremska Mitrovica 115-115, Šabac -2-2, Beograd 171-171, Reka Kupa, Karlovac -32-32, Reka Una, Novi Grad 21-21, Reka Sana, Prijedor 15-15, Reka Vrbas, Delibašino selo 88-88, Reka Bosna, Doboj -126-126, Reka Lim, Prijepolje 62-62, Reka Drina, Foča -150-150, Radalj 61-61, Reka Velika Morava, Varvarin -167-167, Bagrdan +8+8 i Ljubičevski most -352-352. Prognoza vodostaja za 10. jun 2026. godine. Kod Bezdana 31 cm, kod Sremske Mitrovice 123. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 29,2 stepena, minimalna 13,9, srednja 21,5, u 7 časova 21 stepen. U Novom Sadu vazduha maksimalna 29,4 stepena, minimalna 16,9, srednja 23, u 7 časova 21 stepen. U Zemunu vode 22,1 stepen, vazduha maksimalna 28,4 stepena, minimalna 17,2, srednja 22,5, u 7 časova 22 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav do Apatina u stagnaciji, nizvodno porast, Drava u opadanju, Sava u manjem porastu, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. jun 2026. godine.
5: Vodostanje.
6: Uravilj vadi v rijekah.
7: Bulletin hydrographique.
5: Vodostanje.

0: 12:19, Radio Beograd 1, nastavljamo popodnevni deo današnjeg programa u ritmu dana i pre bilo čega drugog i pre bilo koje od najavljenih tema za ostatak programa. Najpre servisne informacije u vezi sa aktualnim temperaturama prema poslednjim merenjima za 12 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura i to nepromenjeno i dalje na Kopaoniku 14 stepeni, a najviša temperatura i dalje je u Negotinu i dalje je tamo 30 stepeni. Što se 4 najveće centra tiče, tu ima promene u odnosu na prethodni sat. Toplije je za po 1 stepen i u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. U Novom Sadu 29, u Beogradu i Kragujevcu 28, u Nišu 26 stepeni. Baš onako kako smo najavili, prva tema u nastavku našeg programa u ovom drugom satu našeg druženja odnosit će se na EU zelenu nedelju ovogodišnju i njeno obeležavanje u našoj zemlji. Program je počeo na sam Svetski dan zaštite životne sredine prošlog petka, 5. juna, trajeće do 12. juna. A na samom početku reći ćemo još jednom i to da je EU zelena nedelja zapravo najveća godišnja evropska kampanja posvećena zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Već 25 godina se ona održava i mi možemo da kažemo da smo srećni što već dugo ova kampanja se odvija i u našoj zemlji, a kako će biti ove godine, možemo da kažemo malo i kako je već bilo, a kako će biti do kraja kampanje, odnosno EU zelene nedelje do 12. juna, razgovarat ćemo sa našom gošćem ovde u studiju, je Mila Manojlović iz Evropske kuće u Beogradu. Mila, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala puno na pozivu.
0: Hvala vama što ćemo sada upravo u razgovoru sa vama biti u prilici da prođemo kroz ovaj ogroman program, zaista ogroman program, jer ove godine neki izuzetak s obzirom na ogromnost programa u okviru EU zelene nedelje, ili je svake godine tako?
1: U principu je svake godine tako. Ključna stvar jeste da upravo iskoristimo tu najveću evropsku kampanju koja ima za cilj podizanje svesti o zaštiti životne sredine, dakle da se u tih 7 dana od 5. do 12. juna, ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima Srbije, u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Leskovcu i na Fruškoj Gori, kroz niz manifestacija koji su ove godine pre svega usmereni na decu
0: mlade.
1: I na mlade.
0: Da.
1: Jeste. Ali praktično kampanja je sveobuhvatna i fokusira se ne samo na podizanje svesti kod dece i kod mladih, već i na predstavljanje nekih konkretnih održivih rešenja, podrške Evropske unije onim projektima, onim biznisima u Srbiji, kompanijama, kako bi praktično njihovo to poslovanje i kako bi ta ekonomija bila što je moguće više u nekom saglasju sa prirodom. I to je uglavnom i poruka ove EU zelene nedelje, vratimo prirodi ono što nam daje.
0: Da, to je slogan ovogodišnje EU zelene nedelje i moram priznati da kada sam pročitala, Mila, da sam pomisla u kolikom smo mi dugu prema prirodi, da zaista ovaj slogan nas na to, moram da kažem, dodatno podsjeća, a tema je upravo na liniji ovoga kako ste vi sad objašnjavali, zajedno ka ekonomiji u skladu sa prirodom. I EU zelene nedelje kod nas je počela, rekoh ja, u petak na sam Svetski dan zaštite životne sredine, uručenjem nagrada, i to je isto jedan događaj koji, rekla bih, dobije na značaju iz godine u godinu, s obzirom da raste broj onih koji se prijavljuju za dobijanje ove zaista velike i lepe nagrade. Reč je o upravo ovo što ste vi rekli, biznisima, privatnim javnim preduzećima, ali i lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva, pa možda eto i na to da se malo osvrnemo, Mila, jer je značajno i podsticajno, rekla bih.
1: Svakako je i veliko interesovanje bilo za sam događaj i dodelu nagrada, međutim te nagrade to je samo rezultat jednog višegodišnjeg napora i ulaganja i na kraju krajeva učešće svih, da kažemo, aktera i samih kompanija, interesovanja samih kompanija, kompanija da unaprede, svoje proizvodne procese, da u razgovoru sa nekima od dobitnika nagrada, inače nagrada se zove Lideri zelene tranzicije. Čak i u razgovoru sa nekima od dobitnika bilo je reči o tome da su u stvari kroz tu mogućnost podrške Evropske unije i drugih partnera, da su dodatno bili onda motivisani i kreativni u tim svojim inovativnim rešenjima. Pa smo imali...
0: A na tome je akcenat, izvinjavam se, upravo na inovativnim rešenjima, zar ne? Izvinjavam se što sam vas prekinula. Da, izvolite.
1: Dakle, od toga da se smanji emisija ugljen dioksida, treba da podsjetimo na to da je Srbija potpisnica zelene agende, čiji je cilj da do 2050. sve one države potpisnice, koje podrazumevaju i države Evropske unije i države Zapadnog Balkana, dakle da do 2050. imaju jednu karbonski neutralnu ekonomiju, dakle od tako nekih rešenja do onoga što je, verujem, u poslednje vreme vrlo u fokusu, upravljanje otpadnim vodama i način na koji možemo na kraju krajeva sačuvati i energiju i efikasnije koristiti tu energiju. Sve kroz tu neku poruku da moramo biti svesni, pogotovo u današnje vreme i sa svim ovim izazovima sa kojima se globalno suočava svet, da nam priroda daje praktično sve što nam je neophodno za život. Daje nam vazduh, daje nam vodu, daje nam energiju. I ti resursi nisu beskonačni i samim tim fokus na tome da, dakle, učinimo, bukvalno kreće od svakog pojedinca.
0: To je vrlo zanimljivo i to sam također htjela da kažem, da je ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekedrat rekao da zelena tranzicija nigde, pa naravno ni u Srbiji, nije stvar, odnosno, kako je rekao, daleko obećanje budućnosti, već da se ona dešava sada u učionicama, lokalnim zajednicama, kompanijama, i da je zelena nedelja prilika da svako napravi jedan konkretan korak u svom okruženju. A recimo, Mila, to po meni može da bude zaista da neko osvesti da se ove plastične flaše bacaju svuda i da kad krene da je baci onako bilo gde, da zastane i da sačeka neku korpu za đubre ili da dođe kući pa da je baci. Evo, da damo prosto ilustraciju, primer takve vrste odluke, pa i na neki način poruke i smisla u izvesnom delu EU zelene nedelje.
1: Da, upravo ovo što ste rekli, recimo u okviru redovnog serijala Nauka u kući, koja se u Evropskoj kući održava već neko duže vreme, posebna će, da kažemo, taj program biti posvećen biodiverzitetu, o tome koliko nam je svaka životinska, svaka biljna vrsta važna za naš opstanak, pa bih se onda osvrnula i na izložbu koja i dalje traje do 12. juna, reč je o Evropskom herbarijumu. Deca uzrasta od 6 do 10 godina su dva meseca učestvovala na kreativnim radionicama u Evropskoj kući, oslikavajući nacionalne cvetove Srbije i država Evropske unije. To je bila prilika za njih i da, dakle, nauče nešto i o biodiverzitetu, ali i da u samom, recimo, i konceptu, pre svega su to bile radionice edukativnog karaktera, pa potom umetničkog. Iz toga su se izrodile ilustracije, a zatim je od toga napravljen jedan katalog po uzoru na botaničke knjige. Isto tako, programi u drugim gradovima Srbije, evo recimo u Novom Pazaru, će od petog praktično do 10. juna posetioci imaju prilike da budu deo Eco Green Spirit festivala, i to je ujedno i obrazovni i kulturni događaj koji okuplja više od 1000 učesnika, i to pretežno decu i mlade, opet sa ciljem promovisanja ekološke svesti i održivog načina života.
0: Da, bit će tu i premijera dokumentarnih filmova, stručnih predavanja, radionica, društvenih igara, to je vrlo zanimljivo, interaktivnih sadržaja, održive mode, sve ono što podrazumeva zapravo svesniji odnos prema prirodi i njenoj zaštiti. I mislim da tu zaista možemo mi stariji da pogledamo na mlađe, jer oni rastu sa tom svešću o važnosti očuvanja prirode oko nas, a mi moramo nekako da se toga podsjećamo i sami sebe ispravljamo, zar ne? Zato ne čudi da je fokus ove godine upravo na mladima. Oni će biti naši učitelji, rekla bih.
1: Upravo, i verujem da te neke navike koje deca usvoje u tom uzrastu, pa na kraju krajeva i zajedno sa svojim drugarima u jednom kreativnom okruženju. Dakle, deca su po prirodi radoznala. Ta radoznalost se sad nama sa godinama negde ili izgubi ili negde opstane, ali verujem da sve ono što u tom nekom uzrastu usvoje da kasnije prenose i kada i do kraja svog školovanja i na kraju krajeva jednog dana kada se zaposle, pa onda i kada dođu u taj period da to nešto prenesu i drugima.
0: Ono što bih ja voljela svakako da našim slušalcima kažemo, da ih uputimo, mnogi znaju, sigurna sam, ali mnogi će se možda i zainteresovati, da je ceo kalendar događaja kod vas na sajtu, je li tako?
1: Jeste, ceo kalendar događaja, ja moram samo, iako nam je EU zelena nedelja u fokusu, moram samo da skrenem pažnju na Beogradski pasoš, to je manifestacija vođenih tura koja se održava 13. juna, imali smo već dva izdanja. Ideja je da kroz taj Beogradski pasoš koji posetioci preuzimaju u Evropskoj kući, gde dobiju prvi pečat, zajedno kroz vođene ture sa istoričarem umetnosti Brajanom Vojinovićem, obilaze neka značajna kulturna i istorijska zdanja u samom centru grada, tu prikupljaju svoje pečate. Do 15. juna mogu ih doneti u Evropsku kuću i mogu da osvoje neke od nagrada koje između ostalog podrazumevaju i učenje stranih jezika. I možda još jednu stvar, nakon održanog Beldox, jednog od najvećih festivala dokumentarnog filma na Balkanu, deo filmova koji je prikazan na Beldoxu seli se u Evropsku kuću u okviru filmskog petka i to je idealna prilika za one koji su možda propustili festival, a želeli da pogledaju nešto.
0: Evropska kuća u Beogradu, dobro mesto i kada nije u toku EU zelena nedelja kao što je sada, a kada je u toku onda moguće i dodatno. U svakom slučaju upućivanje naših slušalaca na vaš sajt može da im bude veoma i zanimljivo i korisno, a uvek je lepo razgovarati sa vama i evo podržavamo EU zelenu nedelju, dajemo svoj mali doprinos i pratit ćemo naravno programe u ovih šest mesta u našoj zemlji do samog kraja i sresti se svakako i ranije, ali obavezno i naredne godine u EU zelene nedelji. Mnogo vam hvala.
1: Puno hvala.
0: Mila Manojlović iz Evropske kuće u Beogradu je bila naša gošća.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Noćni program Radio Beograda 1. Desetog juna, od ponoći do dva, gošća istoričarka Anja Vulić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
5: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
6: Kod dva bela goluba.
5: Gost, akademik Milosav Tešić. Drugi deo emisije, ponedeljak, 8. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.
7: Do 13 časova ostalo je još 22 minuta, a u narednim minutima govorit ćemo o jednoj od vesti, u moru vesti sveta, prošle nedelje. I ta vest je bila da je od 4. juna počela primjena odluke Evropskog parlamenta da se podrazumeveni internet pretraživač za njihove poslanike, saradnike i administrativno osoblje umjesto Googla promeni i da to sada bude francuski Quant. Osnovni podaci da je osnovan 2013. i fokusiran na privatnost korisnika jer ih ne prati i ne prikuplja lične podatke. Dodatno objašnjenje.

0: je bilo da je taj potez deo strategije Evropske unije za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od američkih digitalnih platformi. I tu smo mi došli do pojma tehnološkog suvereniteta, pa smo se zapitali šta je to, verovatno kao i mnogi među vama koji sada slušaju ove reči. I također sledeće pitanje koje se nametnulo jeste zašto mnogi eksperti navode da je tehnološki suverenitet danas digitalni ekvivalent teritorijalnog integriteta bez kojeg će države, kako se kaže, biti samo digitalni podstanari izloženi hirovima vlasnika tehnološke infrastrukture. I u pokušaju da dobijemo odgovore na ova stvarno značajna pitanja, pozvali smo i drago nam je što je ovde sada sa nama Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, sad ova vest od, dakle, prošle nedelje, od pre 4-5 dana, da Evropski parlament ima novi podrazumevani pretraživač. Mnogi su, moram priznati, i u redakciji gore kod nas u žurbi pročitali kao da Evropska unija cela ima novi podrazumevani pretraživač, odnosno da će on biti obavezan za sve građane, stanovnike, da to nije Google, da je upitno šta će biti sa Googleom, da će možda biti ukinut ili makar manje dostupan. I onda kada smo se malo više posvetili ovom tekstu, shvatili smo da nam nešto govori i ovo pogrešno čitanje, pa možda da fenomenološki krenemo od takvog objašnjenja ove vesti.
1: Da, fenomenološki je fantastična tema za ono što danas ima veze i sa dinamikom međunarodnih odnosa, ekonomskim tokovima, pitanjima bezbednosti, pitanje osnovnih ljudskih prava, a u kontekstu onoga što je još, pa mislim i deceniju ranije, možda i malo manje, Harari definicija kao budućnost u kojoj ćemo imati jednu digitalnu diktaturu u kojoj će, dakle, velike količine podataka biti koncentrisane kod pojedinaca ili kompanija, da svi oni ostali koji nemaju pristup tim podacima zapravo mogu završiti kao irelevantni, dakle i pojedinci i države. I to je ono što Evropska unija pokušava nekoliko godina unazad da spreči, već nekako hvatajući tu dinamiku tehnološkog razvoja, pre svega sa američkim, a onda i sa kineskim kompanijama, a paralelno sa tim pokušavajući da zaštiti prava svojih građana i građanki. To uvođenje podrazumevanog pretraživača koji dolazi iz Francuske, dakle lokalne kompanije u kontekstu Evropske unije, zapravo jeste pokušaj da se digitalni prostor dodatno zaštiti i da podaci građana zapravo budu zaštićeni. To nikako ne znači da je Google zabranjen, tu bismo već ulazili u jednu jedan domen cenzure i ograničenja slobode interneta. Leže zapravo pre svega u tom kontekstu institucija, dakle u ovom slučaju Evropskog parlamenta, podaci budu zaštićeni zato što kvant, i to je nekako karakteristika tog pretraživača, kao što ste rekli, ne čuva podatke korisnika, ona ne čuva našu IP adresu, ona ne čuva istorijate naših pretraga, samim tim ne vrši ono profilisanje kome smo svi sada nekako podvrgnuti kada koristimo ove dominantne pretraživače, a na osnovu tog profilisanja se nama dalje nude neki onako prilagođeni sadržaj, prilagođene reklame za proizvode za koje je algoritam zapravo pretpostavio da će odgovarati našim preferencama i interesovanjima, i onda tu zapravo dolazimo u ono što je problem opet godinama unazad, pitanju u kojoj meri sve te informacije do kojih mi dolazimo online jesu u domenu naše slobode izražavanja i slobode pristupa informacijama, a koliko su u domenu zapravo tog algoritamskog odlučivanja.
0: Znači, ne možemo govoriti da je sad ovaj francuski kvant sa kojim se makar mi ovde laici upoznajemo na osnovu ovoga slučaja, ne može se govoriti u domenu bolji od Google-a. Ne? Znači, to nije kategorija u kojoj se govori ili jeste?
1: Pa zavisi šta vam je bitno. Ja se bavim zaštitom podataka o ličnosti i zaštitom privatnosti, i po tim preferencama koje sam pomenula, on jeste bolji, on je bezbedniji. I on, ako govorimo opet u tom...
0: Da li je i zato što je manje zastupljen? Google je ipak globalni brend, apsolutno.
1: I radi se i o jednom poslovnom modelu, zapravo. Google je svoj poslovni model izgradio na onome što mi smatramo besplatnim servisima koji nikako nisu besplatni jer ga mi, jer mi plaćamo svojim podacima. Ovde je biznis model potpuno drugačiji i vrlo prilagođeno onome što je današnji savremen trenutak, a to je da se mnogo više razmišlja o online bezbednosti i da se mnogo više razmišlja o rizicima sa kojima se svi nekako suočavamo online, i pojedinci i organizacije i države. I dakle, ono što nam ovakva vrsta usluge nudi jeste taj viši nivo poverenja, je li tako? Mm-hmm. Koje postaje problem posebno sa razvojem veštačke inteligencije i pitanjima koje se postavljaju, posebno od pojave OpenAI-a i ChatGPT-a, odakle svi ti podaci na kojima su ti modeli trenirani. Da. I pitanje da li je nas bilo ko pitao da ti podaci uđu u te modele. I sada se sve više ide u tom smeru tih prilagođenih servisa, usluga, modela koji su zatvoreniji i gde mi imamo veću kontrolu nad tim koji su podaci u tim sistemima i koji od naših podataka ulaze u dalje treniranje tih sistema.
0: E sad, govoreći o razlozima za ovu meru, kada je, dakle, Evropski parlament, još jednom ću to pomenuti, mm-hmm. dakle, poslanici i zaposleni saradnici administrativne osoblje, samo na njih se za sada odnosi ovo, dakle, oni će izaći na Google, ali će da ih vrati sistem zapravo na ovaj podrazumeveni pretraživač Kvant. Objasnili smo sada i zašto, a kao razlozi za tu meru istaknuti su zaštita podataka o ličnosti i jačanje digitalne, odnosno tehnološke nezavisnosti ili suvereniteta, kako god ćemo to nazvati, što je samo jedna od mera, kaže se, u širom projektu koji se zove Kupuj i koristi evropsko. I sada tu dolazimo zapravo do tog šireg okvira, tog tehnološkog suvereniteta i toga šta je to zapravo i zašto je to toliko važno. Nama, naravno, običnim ljudima jedva da je to jasno, može biti jasnije ukoliko se malo uputimo u temu, ali čini se da nije dovoljno ni jasno ni važno donosiocima odluka u raznim državama.
1: Tako je, nije, zato što se radi o jednom novom konceptu i zato što se radi o jednoj vrlo kompleksnoj oblasti koja ima elemente informacionih tehnologija, ali ima elemente zaštite bezbednosti i nacionalne bezbednosti, ima elemente i ljudskih prava koje sam pomenula, ekonomije i ekonomskih elemenata. Dakle, dosta kompleksna oblast koja postaje sve bitnija, upravo zbog ovoga što smo pomenuli, a to su te neke ranjivosti koje su se pojavile velikim sistemima, a koje su između ostalog bile i uzrokovane nedovoljnom zaštitom informacionih sistema. Tehnološki ili digitalni suverenitet podrazumeva upravo mogućnost kontrole ne samo država, već i različitih organizacija ili pojedinaca nad infrastrukturom, dakle digitalnom infrastrukturom i podacima koji ulaze u različitu infrastrukturu. Dakle, to nisu samo lični podaci, mi posebno na nivou država ili političkih entiteta kakav je Evropska unija, govorimo i o nekim osetljivim podacima koji treba da budu zaštićeni. Godinama unazad svi mi i kao pojedinci, a i države, prenosili su faktički deo te suverenosti na velike kompanije koje su pružale različite usluge, pa ste vi imali, ne znam, da državne uprave koriste Microsoftove usluge, usluge Google, ili tako, i tako dalje i tako dalje, što je zapravo podrazumevalo da te kompanije imaju i pristup svim podacima, ponavljam, među kojima su mnogi od nekog nacionalnog značaja ili su mnogi podaci o ličnosti građana, koji opet imaju svoju, svoju vrednost. Mi smo, na primer, u domenu društvenih mreža i platformi, da li, čini mi se, platformama i kompanijama koje njima upravljaju i neka ovlašćenja da odlučuju o granicama naših prava i sloboda. Dakle, šta je to granica slobode izražavanja, šta je to govor mržnje, koje su granice naše privatnosti, to su, znate, teme o kojima su ranije odlučivali uglavnom sudovi, je li tako?
0: Apsolutno.
1: I mislim da je već sada vreme, posle tog nekako zamajca i entuzijazma koji je postojao, pa pre svega nakon 2000-ih, ali i pre toga, Sada je jasno koji su sve to rizici, sada stvari nisu u domenu balansa moći tako jasne kakve su bile ranije. Vi niste ranije imali druge igrače u odnosu na nacionalne države ili neke političke entitete na toj globalnoj mapi moći. Sada vi gotovo ravnopravno imate i države, ali i velike kompanije. I to je jedna potpuno nova u političkom smislu dinamika. Absolutno. A u ekonomskom posebno.
0: Pa ja sam se iznenadila, eto, spremajući se za ovu temu, kada sam naletela na pojam, na termin digitalna geopoetika. Dotle smo došli, a takođe i do upozorenja nekih eksperata da je tehnološki suverenitet temelj nacionalnog suvereniteta. Zove se zapravo strateškim rizikom po države zavisnost od svetskih tehnoloških giganata. I onda kada se kaže strateški rizik, ne misli se automatski odmah na domen bezbednosti, spoljne bezbednosti, mire i tako dalje, nego i obrazovanja i identiteta na neki drugi način.
1: Tako je. Sad imate tu više nivoa. Na nekom bazičnijem, opet dovoljno kompleksnom, mi poslednjih godina, i to je slučaj sa Srbijom, prolazimo kroz procese digitalizacije javne uprave, tako, i sve više nekih javnih usluga su dostupne online, neke su u nekim zemljama čak isključivo dostupne online. U najvećem broju slučajeva različitim informacionim sistemima i zapravo upravljaju, odnosno ti servisi jesu servisi nekih globalnih kompanija. Dešavalo se u našem susedstvu, recimo u Albaniji ili u Crnoj Gori, da usled hakerskih napada padao čitav sistem javne administracije, da vi kao građanka ne možete da pristupite nekoj osnovnoj usluzi koja vam je potrebna da biste ostvarili neko svoje pravo ili tako dalje. Dakle, govorimo o tom nekom osnovnom nivou, do ovih, kažem, dosta kompleksnih koji podrazumevaju i pitanje, ne znam, nekih osetljivih podataka koje se tiču i sistema odbrane, drugih pitanja od nacionalne bezbednosti, gde opet imate jednu treću stranu koja nije deo tog nekog zatvorenog političkog sistema, koja ima najčešće pristup podacima ili bar nekom delu tih podataka. I to jeste sve značajnije između ostalog što smo imali veliki broj incidenata koji su se dešavali, hakerskih napada, pomenula sam te padove sistema, da, koji onda ostavljaju posledice i na funkcionisanje pojedinačnih država.
0: I moram samo da, evo, imat ćemo još toliko vremena, da pomenem da, evo, govoreći i ovome što je bio povod za gostovanje Ane Toskić-Cvetinović iz Partnera Srbije ovde kod nas na Radio Beogradu, a to je ovaj prelazak sa Googla na Kvant u Evropskom parlamentu kada je internet pretraživač u pitanju, da je zapravo i to deo tog, rekla sam, šireg projekta, ali u okviru tog šireg projekta Kupuj i koristi Evropsko se posebno ukazuje na značaj uvođenja zakona o čipovima 2.0. To je takođe nešto, zato što Evropska komisija kaže se želi da ojača evropsku poziciju u proizvodnji i dizajniranju čipova. Mislim, ta priča, samo makar da je pomenem, Ana, je deo istog ovog paketa.
1: Jeste, zato što se tu javlja opet zavisnost od velikih kompanija. Da. I teritorija na kojima se čipovi proizvode, to je pre svega Azija, dakle ne samo Kina, već i Tajvan, gde su najveće fabrike gde se čipovi proizvode, gde vi zapravo dolazite u rizik da nemogućnost pristupa čipovima zapravo vas onemogućava da neki sistemi funkcionišu ili da vaša privreda bude konkurentna i da uvodite ove sve nove sisteme koje smo pomenuli. Tako, to će biti utakmica možda najvažnija od svih i jako je bitno, kažem, da u svemu tome bude nekako ostvaren i taj balans, dakle gde su tu građani, gde je tu zaštita bezbednosti, a gde je tu i neki ekonomski razvoj. To je balans koji je jako teško postići, a da niko jedan od tih interesa ne bude oštećen.
0: I regulativu da pomenemo, i to je teško.
1: Regulativa se razvija nevjerojatnom brzinom, ono što je i za nas bitno kao zemlju koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije samo da se ta regulativa prati, što jeste jedan proces koji mi ovim milionim tempom pratimo, već i da sve ono što zapravo treba da omogući da ta regulativa bude primjenjiva, a to je i ova infrastruktura, a to je usklađivanje sa standardima zaštite podataka kako bismo postali deo evropskog digitalnog prostora, što zapravo treba da bude konačni cilj.
0: I ja bih za kraj pročitala jednu rečenicu jednog autora, naišla sam na njegov blog, nije za ovaj prosto kontekst, nije ni važno njegovo ime, ali jeste ova rečenica koja kaže: u ovoj godini, dakle 26. tehnološki suverenitet predstavlja digitalni ekvivalent teritorijalnog integriteta prema Evropskom veću za spoljne poslove. Bez kontrole nad ključnim tehnologijama, države su samo digitalni podstanari izloženi hirovima vlasnika infrastrukture. Mislim da ova rečenica da slušaocima može moguće najviše da približi i podvuče ono o čemu smo sada nas dve razgovarali.
1: Tako je, sjajno, sjajno rečeno, i upravo to je to što je Harari govorio, i relevantnost koju treba sprečiti.
0: Mnogo hvala, Ana, na vašem vremenu i na ovom razgovoru. Naša gošća bila je Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija.

0: 13:08 i evo nas u završnom satu današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda, koja se nama od početka zna da smo najavili da će nam gost biti predsjednik Udruženja spasilaca na vodi Srbije, Dragan Kerkez. On je sada ovdje sa nama u studiju. Gospodine Kerkez, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: I evo, ono kako smo bili planirali naš razgovor, trebalo je da teče u vezi sa početkom letnje sezone, koja i ove godine aktualizuje pitanja bezbednosti kupača i plivača, a nažalost vaše gostovanje dolazi malo pošto su mediji objavili dve tragične vesti i na sajtu rts.rs može da se pročita vest da su se ispod železničkog mosta na Južnoj Moravi kod Stalaća juče popodne utopila dva dečaka starosti 11 i 12 godina. Sumnja se, kako se kaže, da ih je povukao vir na reci na koju su došli da pecaju, a također tu je nažalost i vest da se u Velikoj Moravi kod mesta Donje Livadice kod Velike Plane utopila 14-godišnja devojčica koje su tokom jučerašnjeg popodneva pronašli pripadnici MUP-a. Prema prvim informacijama ona je sa još jednom devojčicom ušla u reku da se rashladi posle šetnje, tako da eto, na najteži mogući način imamo aktualizaciju ove svakoga leta posebno aktuelne teme, a to je tema bezbednosti kupača i plivača. Pa hajte, gospodine Kerkez, da krenemo najpre od ovih tragičnih vesti koje, reklo bi se, nastavljaju tragičan niz.
1: Upravo tako. Prvo sam želeo da vam se zahvalim na pozivu i da kažem da mi je jako drago da došla vaša ideja o tome da pričamo o prevenciji, pričamo o onome što nas očekuje, da idemo u susret događaja, ne da događaje sačekaju nas. I onda, nažalost, vidite da ipak neke stvari idu ispred nas i mnogo brže nego što smo očekivali. I dešava se u stvari ono baš ono što nismo želi da se dešava. I ono što smo htjeli da najavimo, da uradimo nešto da se ovakve stvari ne dešavaju, da ne mora da pričamo o njima na ovaj način, neki post festum, da kažemo. Tragične zaista vesti koje stižu se iz našeg regiona, iz naših krajeva, nije to dobro. Mi svaki godine vršimo konstantne napole, upućemo i saopštenja i upućemo neke edukacije i pozivamo na oprez, na zdrav razum i ostalo. Ne znam šta bih rekao, ne mogu da kažem da to sve kao da pričamo uzalud, nije uzalud, naravno da treba uvijek pričati, naravno treba uvijek pokazivati prstom, apelovati, edukovati se ostalo, ali je muce da očinu ne shvatamo dovoljno ozbiljno i dovoljno racionalno i dovoljno razumno da bi neko zaista poslušao ono što govorimo. Mi to ne govorimo iz razloga što želimo samo neki marketing ili nešto tome slično, zaista zato što je to naša i obaveza i naš posao i u krajnjem slučaju to su naše naraštaje, naša budućnost koja očigledno ne treba da nestane na ovaj način.
0: Sasvim sigurno. I evo, u pitanju je troje dece mlađeg uzrasta ili ranog tinejdžerskog uzrasta. Na koji način i ko bi trebalo i kako da se obrati toj deci? Je li tu ponovo porodica na prvom mestu ili i neko van porodice? Zašto iz godine u godinu imamo taj neprekinuti, evo još jednom ću upotrebiti reč, niz tragičnih utapanja, stradanja na prvom mestu mladih osoba?
1: Dobro ste rekli malo pre taj jedan niz i napomenuli ste malo pre da to traje u jednom razgovoru, našem razgovor predukle ovo uključenje, dobro ste primetili, dobro ste se setili tragičnog događaja iz tamo negde 2021. čini mi se.
0: Tako je, kada smo u jednoj nedelji juna imali 6 utopljene dece.
1: Tako je, znači jedan užasan podatak za koji sam mislio da je to se desilo pa se neće više desiti, očigledno sada da ovo to po vreme ili da jednostavno sprečava normalnu komunikaciju, normalnu koncentraciju i sve ostalo. Dobro ste rekli i dobro ste primetili malo pre da vraćamo se na fokus, vraćamo se na maticu, vraćamo se na osnovno, a to je porodica. Dobro ste to rekli, zaista, ja sad koristim priliku da uz ovo kažem još nešto, a to je Udruženje spasilaca na vodi Srbije je uputilo jedan veliki apel svim medijima u protekle nedelje, gdje smo apelili da baš zbog porasta visokih temperatura, baš zbog toga što smo predupredili, hteli smo da predupredimo znajući šta može da se desi, da najavimo da se vrši poseban oprez, da se pazi, gdje smo u tom jednom apelu poseban akcenat stavili na maturante. I ovo je jedna divna prilika i hvala vam na ovoj prilici da mogu to da kažem i da molim i da apelujem. Divan period, maj, kraj maja, početak juna, zna se šta se dešava. Maturski dani, proste maturski večeri. Ono što mene zbrinjava, ono što mene plaši, to je onaj deo posle zvaničnog proslave i završetka, takozvani neki after party. Mladi znaju o čemu ja govorim, njihovi roditelji takođe znaju o čemu ja govorim. Sviđa mi se moment ili detalj u kojem sam vidio na par škola, par organizacija, da se organizovano deca preuzimaju, odvode na svečanost i vraćaju se na isto mesto. To mi je jedna odlična kombinacija, odličan detalj, ali me sekira onaj moment kada se to završi i kada tu decu niko ne sačeka ispod škole ili ide već neko dogovorno mesto sastanka, da oni posle toga smatruju da nisu dovoljno se lepo proveli i da žele na jedan nastavak i onda te nastavak bude negde gde ne treba. Obično to bude, ispostavi se pored vode, splavovi i tome slično, roditelji, pratioci, staratelji, ja vas molim ovom prilikom, ozbiljan razgovor, vaše dete, vaše bilo koga imate u kući ili u komšiluku ispred sebe, konkretan, temeljit, vrlo dobar je razgovor obojica sa njima. Nažalost, morat ćete nekim primjerima lošim da im pokažete šta im se može desiti. Ja bih volio da oni samo u teoriji mogu da kažu šta može da se desi. Ali evo imamo situaciju da se dešava što se dešava. Imate, po znacima navode, dobru podlogu šta možete im kažete, ali povod nije dobar. Ne mogu, teško mi je da izgovorim reći dobru podlogu. Ali razumete šta sam teo da kažem, naravno.
0: Apsolutno. I šta je savet za roditelje, za nastavnike? Da li smo kao društvo zakazali, jer ne možemo, gospodine Kerkesa, da ne pomenemo ono što je takođe jedan tragičan kontinuitet, a to je da iz godine u godinu, i ne samo u našoj zemlji, nego to je globalni fenomen, raste broj neplivača, a osim broja neplivača raste i raste zapravo broj onih koji, za koje možemo da kažemo da znaju da plivaju, ali to je zapravo nedovoljno znanje. Šta utiče na to? Zašto roditelji decu ne nauče da plivaju? Evo da počnemo od toga.
1: Imao sam skoro neko uključenje gde je vaša koleginica rekla da je možda pametnija, možda je mudrije da od svih kurseva, obuka i svega ostalog gde šaljom našu decu, i ja sam slao moju decu, nemojte da budemo sada neobjektivni, pa da kažem se razlikom od drugih, na neke slične kurseve i ostalo, ali možda u toj mnoštvu i toj masi tih van nastavnih aktivnosti možda bi trebalo da na prvom mestu ili bare među prva dva, tri bude obuka ili škola plivanja. Vrlo bitno, vrlo, pogotovo u gradskim sredinama, pogotovo ne mogu da kažem reči o prodanja za decu ili za bilo koga građana grada i Beograda gde je jedna ozbiljna infrastruktura bazena i objekata gde se možete kako u privatnim, tako u državnim javnim ustanovama edukovati, učiti da plivate i ostalo. Znači zaista nemam razloga da nađem bilo koju reč o prodanju.
0: Da li je cena razlog? Da li je to skup?
1: Pa grad Beograd, evo moramo biti korektni, zaista, evo vidite koju akciju radi grad Beograd godinama unazad, već u letnjoj sezoni, znači svi stanovnici grada Beograda uz odgovarajući način zna se već kako se to radi, odgovarajući dokument koji se mora izdati u opštinama, imaju priliku da besplatno čitavu letnju sezonu dolaze na bazen. To je nešto što zaista je i divan gest i lep gest od strane grada Beograda, to treba pozdraviti, a i onda se postavlja pitanje zašto se to ne koristi u dovoljnoj meri. Znači, taj detalj, taj moment da je možda pitanju cena u ovom slučaju otpada.
0: Da.
1: Možda u nekim drugim sredinama gde nije omogućena na taj način da se dođe do bazena. Ali evo ja idem kroz čitavu Srbiju, pokrenemo zaista jako veliki broj kupovišta i ostalog. Cene po unutrašnjoj Srbije su znatno manje nego u Beogradu. Vrlo su korektne, moram priznati. Nikad se prvo je pitanje šta je distance, šta je za nekoga puno, šta je za nekoga malo. Ali mogu vam reći da zaista su vrlo korektne, značajno su manje nego u Beogradu. I samim to se jako slabo koristi. Situacija mi možda nalaži ili dozvoljava da upotrebi možda neki izraz koji nije adekvatan ili možda će se neko uvrediti, nadam se da neće se uvrediti niko. A imam utisak da se ovdje dolazi od jednog pojma, to je razmaženost. Nešto što mi je vrlo dostupno, nešto što mogu, ali ne moram, nije mi bitno i to me osnati. Mislim, jednostavno, malo smo se opustili, pogotovo u gradskim sredinama gde imate zaista sve uslove. I to ne koristite.
0: Da.
1: Onda tražim pravi izraz.
0: Ali ja se još uvek vraćam na to da su ranije, evo, u moje generaciji, ja sam neka starija, srednja generacija, pa roditelji su te naučili da plivaš. Mislim, da li je sad problem da već i roditelji manje znaju da plivaju, pa onda ne utiču na decu? Ali plivanje je jedan od bazičnih sportova, prosto, i ne samo sportova, nego životnih veština. Ajde, može to tako da se ne zove.
1: Jedna dramatična situacija to je, a to je znači zaista ne samo vi, nego svi smo mi naučili da plivamo uglavnom od naših roditelja.
0: Tako je.
1: Mislim, to je nešto što možda sad današnjim generacijama jako teško da prihvati, da shvate. Ali da li je sad to sad jedna cena ovog načina života, komunikacije, svega ostalog, pa između ostalog kvalitetna šteta bilo i taj detalj, a taj moment, to je bavljanje svojom djecom, način da se da ih učimo, da plivamo, da idemo zajedno. Znate, imamo jako puno situacije da se na odmor više ne ide zajedno. Zbog obaveza, zbog godišnjih odmora, zbog poklapanja ovih i drugih elemenata, jako puno ljudi, jako puno porodica ide nekompletno na godišnji odmor. Da li je to možda razlog što možda jednostavno nemamo vremena da se posvetimo, ali je poražavajuće da mi na odmoru ne možemo da se posvetimo kvalitetno i na pravi način svoje deci. To je zaista nešto što nije, to nije samo fenomen kod nas.
0: Apsolutno se slažem da nije samo kod nas. I stižu vesti sa raznih strana sveta.
1: Tako, i vi znate, ja znam. Alarmantni podatke dolaze iz jedne uređenih, jasno uređenih sistema i država gdje je to na jednom mnogo visokom nivou, tipa Savezna Republika Nemačka ili tako neke druge zemlje gdje se bazeni masovno zatvaraju. Njihov glavni izgovor je, je finansijska konstrukcija.
0: Da.
1: Razlog, zaista, ja ne mogu da budem nekorektan pa da ne kažem da nije tako u kontekstu sam stalno sa svim korisnicima, sa svim onim koji se održavaju i brigu o bazenu i sve ostalom, to zaista košta. Budemo realni, budemo pošteni, to zaista košta. Ta filter sala, te svi elemente, sirovine, hemikalije, materijali koji se koriste za da bi kvalitet vode bio adekvatan, sve ostale službe koje to rade. Znači, to je jedan sistem koji zaista ima svoju cenu. E sad se onda opet postavlja pitanje, bez obzira što ima tu cenu, ali opet kažem, jednostavno vrlo je disko, vrlo je teško dokuti razloge prave za tako nešto.
0: Šta su saveti? Evo, počela je letnja sezona, u mnogim mestima u Srbiji je počela i kupališna sezona, kao recimo na bazenima u Nišu. Eto, sad sam to pročitala.
1: Jeste, sportski specijalist Čajri krenuo 1.
0: Tako
1: juna
0: je,
1: svečano
0: tako
1: sa radom.
0: Tako je. Tako šta je. Su saveti? Šta su saveti za bazen? Šta su saveti za stajaće vode, za otvorene vode ili je voda voda, pa su saveti univerzalni?
1: Voda nije voda. Moram da se odmah nadovežam to što ste rekli na kraju. Zašto kad to kažem? Voda u bazenu, voda u reci, voda na nekim drugim mestima, samo figurativno rečeno je ista, ali uslovi za bavljanje ili korišćenje ostane nisu isti. Kada imamo bazene, pričamo o jednom organizovanom sistemu gde postoje i spasilačka služba, postoje sve tehnički uslovi za tako nešto i postoji jedna sigurnost gde ste vi na mestu gde treba da budete. Kad pričamo o otvorenim vodama, rekama, jezerima i slično, nema kupanja tamo gde nema definisanog sistema obezbeđenja. Da vraću se na osnovni postulat, šta je potrebno da bi se neko kupalište moglo nazvati bezbednim. Evo, na primjer, imate Adu Ciganliju kao najbolji primjer, ovdje nama blisko, ovdje Beogradsko more, tako zvano, jel? Koje sad evo trenutno izgleda divno, prelepo. Plaža, obala, suncobrani, zaista divni uslovi, ali onaj čak i takav kakav je sada nije predviđen za kupanje, zato što nisu ispunjeni osnovni preduslovi. Spasilačka služba, služba tehničkog obezbeđenja, dežurna služba hitne medicinske pomoći, čuvari, to su uslovi minimalni da bi se nešto moglo nazvati bezbedni za kupanje. Znači, još jednom podlačim, nema kupanja na mestima koja se nisu predviđena. Definicija kaže, kupanje se obavlja samo za na to predviđenim mestima. Bez table upozorenja, bez dubine, bez oznaka nekih tabli i svega ostalog upozorenja, nema kupanja i baljanja tim stvarima. Evo, žalostan primjer od koji, evo, upravo sada koji smo spomenuli, ovdje je devojčice koji su rešili da se malo osveže, da uđe malo u vodu. To je nešto što je iz kuće moralo da se, nek me ne zamere roditelji bilo ko drugi, sada da kopam po nečim osjećanjem i po svemu ostalom, ali to je nešto mora da se kaže, da nema ulaska u vodu.
0: Nije isključeno ni da je rečeno, ali ta voda je toliko privlačna i varljiva, čini se recimo da je pličak pličaka, moguće da na metar dalje već nije pličak, nego da će da...
1: Upravo tako, skakanje u vodu na nepoznatim mjestima, znači to se ne radi, znate, reka ima svoj tok, reka ima svoju brzinu, reka u toku noći promeni jako, može jako puno da promeni konfiguraciju terena. Znate, mi imamo situacije gde nam se pecaroši ili oni koji su stalno na vodi ili oni koji imaju neke splavi ili nešto busaju pa kažu ja poznajem ovo kao svoj džep, pa za mene ovde nema tajni. To je velika zabluda, ali velika zabluda. Pogotovo sada posle velikih bujičnih poplava, posle nečega, posle kiše i svega ostalog, poraste vodostaj, poraste sve. Znate šta se voda donese, ne možete zamisliti. Ono što je nekad bilo, negde je bilo neka dubina 2 metra, više nije, sad je to možda ili više ili manje. Burad, sve ostale stvari, drvni materijal, znači izuzetno mnogo toga prođe kroz vodu. promeni konfiguraciju, ono što vi mislite, što ste sigurni da znate, nije garancija da je zaista tako.
0: Najbolje, dakle, kupanje tamo gde je,
1: samo gde je predviđeno.
0: Predviđeno i gde je to uređeno, to je možda univerzalni najbolji savjet na početku i ove letnje sezone. Vam mnogo hvala,
1: hvala vama na
0: vašem
1: pozivu,
0: gostovanju i na svim ovim savjetima. Naš gost bio je Dragan Kerkez, predsjednik udruženja Spasilaca na vodi Srbije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
6: Služimo Srbiji!
5: Prijavi se!
7: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
8: Minut do pola dva na talasima Radio Beograda 1, naša familiologija. Ponedeljak je i ponedeljkom uvek zbunovnik. 1922. baš 8. juna odigrana je prva međunarodna fudbalska utakmica reprezentacije Jugoslavije, a mi vam u zbunovniku u osvit novog svetskog prvenstva u fudbalu donosimo priču o tome kako je fudbal u nas rastao i stigao do statusa najpopularnije igre sa loptom u Srba. Aca Petrović.
9: Pa sad kako to da objasnim?
10: Zbunovnik.
11: Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao!
12: Fudbal je jedan trening, pa onda šutiraš nogu, loptom daš gol.
13: Prečke ti je nešto što ti drži stvar.
14: Ljudi su izmislili fudbal.

0: dosadilo, pa su onda izmislili futbal.
1: Futbal igra i futbaleri. Zvezda. To je vrsta futbalera.
2: Da, mogu da igraju futbol dečaci, ali devojčice baš ne.
3: Devojčice mogu.
2: Devojčice mogu, ali nešto slabo uče da se, na primer, mene brat naučio da budem golman, da se bacam, ali to mi ne ide od ruke, ne ide mi ni od noge.
1: Može da skoči na stomak i onda odbrani gol.
4: Fudbal u Srbiji. Prva fudbalska utakmica u Srbiji odigrana je 12. maja 1896. godine. Nedelju dana pre odigravanja prve utakmice, mladić po imenu Hugo Buli je, vrativši se sa školovanja u Nemačkoj, doneo u Beograd prvu fudbalsku loptu. Utakmicu su organizovali članovi gimnastičkog društva Soko.
1: Dribling je kad igraš loptu, pa onda ovako iskriviš nogu da ti lopta ide pored guza. Da, pored guza i onda daš gol. Mogu da mu dam za nogom, pa onda jače s nogom daš do gaz do daske i onda zapali ko vatra.
2: Može i da prebaciš preko leđa, staviš loptu između noge, skočiš i podigneš noge i onda će ti izaći noga i otići će preko tebe.
4: Još su stari Grci voleli igre sa loptom. Igra nalik fudbalu igrana je u srednjem veku, uglavnom na severu Evrope. Stanovnici susednih gradova i sela nadmetali su se u trčanju za loptom i šutiranju. Istini za volju, tadašnje lopte nisu bile baš kao ove naše. Za ta srednjevekovna loptanja korišćene su naduvane svinjske bešike. Loptanje su oduvek podjednako voleli i kraljevi i obični ljudi. Engleski kralj naručio je jednom prilikom 45 pari somotskih cipela i jedan par kožnih za fudbal.
5: Tuča, Lucija, istupi se toliko!
4: Ta isti kralj zabranio je kasnije svojim podanicima da igraju, zato što su se loptanja često pretvarala u nasilne nerede.
6: Evo zvoj, kakva je ovo glupa čuča? Prestanite da se bijete, prestanite, kažem, prestanite!

Ali to je malo bolje nego navijači. Navijači su kada, kada gledaju jedan tim i, navijaju za njih. Navijačice su boje pošto imaju onaka

0: Čači samo ovako rade.
1: Devojke, boje. Zato oni dobro navijaju. Zato oni imaju dobar glas. Zato oni imaju slab glas. Zato imaju, oni imaju slab pritisak. Dečaki.
0: Mislim da devojčice vole svoj klub isto kao dečaki.

0: Dobro igraju. TV-u sam gledao utakmicu. Oni navijaju, pa neki ljudi.
1: Pa oni koji sede gore, oni koji su dole, oni igraju fudbal. Ili košarku ili što hoćeš. Pa onda navijači mogu navijaju, na primjer, za Zvezdu ili Partizan.
2: Naš gost u Zbunovniku danas, slobodno mogu da kažem, ali to je opet moj lični utisak, najveći džentlmen među fudbalerima i možda najbolji fudbaler među džentlmenima, Ivan Golac.
3: Hvala, hvala najviše za
2: Ivane,
3: komplimenti.
2: vi ste bili i fudbaler i trener, ali svakako i navijač u nekom obliku. Kad kažemo navijač, da li je to za vas zbunjujuće? Da li je to zbunjujuće za druge oko vas? U stvari, kad kažemo navijač, šta to za vas konkretno znači?
3: Da, navijač. Sjetit ću se onih prvih dana, još kao deskić i odlazeći na treninge i gledajući Partizanovu sjajnu generaciju 60. i tamo početkom 60. Navijač je osoba koja gaji ljubav, emocije, ono najlepše što čini čoveka prema klubu i prema igračima koji reprezentuju taj klub, kao i prema svim ostalim drugim članovima, odnosno navijačima. Ali u isto vreme, poštujući i sve one druge navijače koji su deo našeg prekrasnog miljea. Jednostavno, znači, ta čista ljubav, iskrena, gde se posvećujete klubu koga volite, koga posmatrate, navijate i jednostavno dišete sa njime.
2: Da li ta reč, kad je izgovorimo, ima isto značenje svuda u svetu ili ipak ima i nekih razlika?
3: Ima, kako da ne, ima razlika sigurno. Prosto, imao sam i sreću i zadovoljstvo da i kao igrač i kao trener putujem širom planete i da vidim šta to znači i kako i koliko. Recimo, u nekim situacijama nikad neću zaboraviti, to je prosto ide do fanatizma. U Libiji kada se igra derbi u Tripoliju, to ne možete zamisliti. To je, mislim, gotovo je, eto, praktično izbija rat između navijačkih grupa.
2: Pa nije tajna i da je bio onaj fudbalski rat čuveni između, čini mi se, Hondurasa i Salvadora.
3: Tako je, baš to je zbog toga i dogodio se. Jednostavno, ljubav prema ono što mi nikada nismo mogli da shvatimo i da nažalost nismo imali prave ljude za to da se fudbal pretvori u jednu istinsku pravu, to je najmoćnija industrija na planeti gde su sigurno ključni uvek bili navijači. Igrajući, odnosno trenirajući na United, igrali smo 94. u Selangoru u Kuala Lumpuru. To je jedan od najlepših stadiona na planeti. Tada prosto vi ne možete da zamislite, stadion je napravljen za 120.000 u obliku školjke. To je ista ekipa radila koja je radila Poljud. 120.000 je bilo na tribinama, preko 30 van stadiona. To kada smo išli na utakmicu, prosto vidite da kakva je želja, kakva je čistoća u svemu tome. Svi bi želeli da budu deo toga, svi vole svoj klub, svi vole da gledaju i uživaju u velikim i lepim predstavama.
2: Da li mislite da je navijanje stvar tradicije ili je u stvari ipak samo stvar ličnog izbora? U stvari, koliko je to danas, ovo je možda ključno
3: Da.
2: pitanje, koliko je danas to porodična stvar?
3: Pa polako, boji se da nestaje, čak nestaje i kod onih koji imaju tradicionalnu tu izuzetnu veliku tradiciju u navijanju. To je pogotovo na ostrvu izuzetno prisutno uvek bilo, jer igrajući za Southampton tolike godine, Southampton je jedan od najlepših i najdivnijih porodičnih klubova. To je kao jedna divna porodica. Vi imate pred utakmicu druženje u prostorijama na samom stadionu, koje je Players Lounge. tu se sastaju i odnalaze prijatelji, rođaci, mi posle utakmice dolazimo, prosto jedno zbližavanje i ona divna i najlepša stvar koja čini klub i navijanje. A ja gde god sam radio, ja sam uvijek želeo da napravim porodičnu atmosferu, jer jednostavno svi mi zajedno činimo jednu veliku mašineriju koja ima jedan jedini cilj, a to je da uživamo u igri, uspesima, rezultatima kluba i da zajedno eto, radujemo se svakom trenutku i lepoj utakmici.

0: fudbal se kod nas veoma dobro primio. Osnivani su klubovi i igrana prvenstva. Fudbal su isprva igrali studenti i školovani ljudi u gradovima, ali vrlo brzo zaigrali su ga svi. Tamo gde nije bilo kožnih lopti, igralo se krpenjačama.
1: Ajmo drugo poluvreme.
2: Mašu zastavicama, kupuju peškire, šminkaju se kao...
3: Navijači, na primjer, nacrtaju na licu za šta navijaju i uzmu zastavu i urlaju. Zato što tako se navija, urla se.
4: Može da se navija za košarku, za hokej, za fudbal, za neke različite sportove.
5: Za fudbal? Najviše volim da navijam za fudbal. I košarku. U košarci i u fudbalu se više navije nego u drugim sportovima. Zato što je to bolje.
0: Na prvom svetskom fudbalskom prvenstvu u Montevideo, prestolici Urugvaja, 1930. godine, naša reprezentacija osvojila je treće mesto.
6: Jugosloveni su šokirali publiku. Aleksandar Tirnanić je doveo Plave u vodstvo od 1-0. A kada je 9 minuta kasnije Ivica Bek postigao i drugi gol za Jugoslaviju, publika je počela da navija za Plave.
0: Poznata je priča o njihovom dugom putovanju na to takmičenje.
6: Putovalo se 3 dana vozom do Marseja, potom 16 dana poluteretnim brodom Florida do Rio de Janeira.
4: Ja mislim da da, ali ne pomažu. Ne pomažu svom klubu, pa kad viču, jer tada mogu, možda nekom futbaleru smeta. Pa da, ja mislim da nekim odgovara, ali množini ne odgovara. Najveći navijač Crvene zvezde sam ja.
7: Kod mene je najveći navijač Deka i Uljka. Oni najviše navijaju. Oni navijaju samo kad je utakmica. Pa tako se bave normalnim stvarima kad ne gledaju fudbal. A kad gledaju, onda samo se pomalo ljute kad Partizan ne da go. Nego Zvezda.
4: To je meni sreća.
8: Šta je to što navijače sa Ostrva, kako popularno zovemo, jeli, navijače iz Engleske, Škotske, Irske, Velsa, šta je to što njih izdvaja od svih ostalih?
9: Ono što me je oduševljavalo još gledajući utakmice kao dete i Manchester United, pogotovo je bio u to vreme popularan i gledali smo ga najviše od svih engleskih klubova. To je bio veličanstveno navijanje, to je, mislim, bi jedan hor, jedna celina, mislim, od koje se uvek naježite.
8: Da, to obično kažu na stadionima u Britaniji, pevaju kao da subotom idu na hor, pa onda to prezentuju nedeljom na stadionu.
9: Tako je, mislim, baš je tako sve to izgledalo i, kažem, kada sam došao na Ostrvo, eto, moja želja još kao dečkić je bila da igram tamo posle utakmice gledajući Jugoslavije, Engleska, Jugoslavije, novembri, 100.000 gledalaca, impresioniran onim ambijentom, veličanstvenim, fantastičnim terenom, dinamikom, tempom, ali publika je ta na Ostrvu koja je najzaslužnija da se igra tako fanatično, da se igra tako beskompromisno. I ono što me uvek oduševljavalo, to je da to dostojanstvo i viteštvo koje je uvek postojalo na tribinama i na terenu. Imate stadione gde kada jedan od tih, recimo Anfield ili Old Trafford, Elan Rose iz United koji je čudesan...
8: Evo ja ću odmah da dodam, iz ličnog iskustva znam stari Highbury Arsenalov.
9: Jeste, stari Highbury je bio predivan, to je jedan od najlepših, tako je stadion.
8: Tu se slažemo, zaista.
9: Atmosfera je isto bila uvek predivna, Aston Villa, Villa Park je bio čudesan, ali kada govorimo o čudesnim stadionima i navijanjima, broj jedan za mene na celoj planeti, bez dileme, apsolutno je Celtic Park.
8: Nemam šta da dodam na ovo.

pravi fudbal, poput pravog života. Nije na televiziji, pa ni na radiju. Pravi fudbal se igra ispred zgrade u školskom dvorištu, na livadi, u fiskulturnoj sali. Bilo gde, potrebni su samo društvo i lopta. Ili, kad lopte nema, bilo šta što se kotrlja.

Bio je to Zbunovnik naše familiologije na talasima Radio Beograda 1 i uz informaciju da za tri dana, tačnije 11. juna, počinje novo svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme je i za informaciju da upravo u ovom trenutku, a 3,5 minuta je do 14 časova, se završava još jedan program u ritmu dana. Još samo jedna informacija, maksimalna prognozirana temperatura za danas, a to je 31 stepen, dostignuta je u ovim trenucima u Ćupriji. Preostaje još samo onaj srdačni pozdrav od Nataše Mančić, Ivana Petrovića, Žarka Bovana, Srđana Manojlovića i Elizabete Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja međutim da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je istakao političkim inženjeringom Prištine. Zvanični Beograd pozdravlja uspeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja tom savezu Danijel Apostolović ocenio je da bi Srbija imala velike koristi ukoliko bi se primenio non-paper za proširenje koji su na samitu u Tivtu predstavili francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz. Apostolović je dodao da bi taj dokument doprineo ubrzanju procesa proširenja jer države članice ne bi blokirale kandidate raznim zahtevima kada Evropska komisija proceni da je kandidat ispunio uslove i da je spreman da otvori klaster. Podsjetio je da Evropska komisija 5 godina u svojim godišnjim izveštajima navodi da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da se priprema veliki paket mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice PUPS-a, paket mera neće biti samo simboličan, već znatno veći. Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, ponovo je za predsjednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić. Izraelska vojska je saopštila da je spremna za još najmanje nekoliko dana borbi protiv Irana, a potencijalno i za potpuno obnavljanje rata. Iran je od protekle noći na Izrael lansirao 24 balističke rakete koje su, kako tvrdi izraelska vojska, ili presretnute ili su pogodile otvorena područja. Izrael je u 2 talasa napada na Iran uzvratio balističkim raketama. Jemenski Huti, koje podržava Iran, lansirali su jutros 2 balističke rakete ka Izraelu. Jedna je presretnuta, a druga nije stigla do izraelske teritorije. U ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast poginulo je 5 osoba, 14 je povređeno, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu. Jedna osoba je poginula, jedna je povređena. Voda iz Čačanskog gradskog vodovoda ponovo je ispravna za piće, saopšteno je iz gradske uprave i vodovoda. Prema obaveštenju Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih službi, utvrđeno je da je nakon sanacije kvara na glavnom vodovodu Rzav-Arilje i 3 dana uzastopnog praćenja zdravstvene ispravnosti, voda iz sistema gradskog vodovoda zdravstveno ispravna. I u opštini Gornji Milanovac ukinuta je vanredna situacija nakon stabilizacije vodosnabdevanja, saopštili su iz opštinske uprave Gornjeg Milanovca. Novak Đoković je od ove nedelje 7. igrač sveta. Prvi na ATP listi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je 2., dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu Zverev 3. na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović, koji zauzima 49. mesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. Vreme je pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima posle podne moguće je kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 31 stepen. U Nišu 28 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 29 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 35%, vazdušni pritisak 1004 milibara, severoistočni je vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod 2 bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Verovatno ste primetili, dragi moji, da su cene slanine i čvaraka otišle u nebesa i nemaju nikakvu nameru da se spuste. Ono što smo donedavno smatrali sirotinskom hranom, sada je teško dostupno i onima sa dubljim džepom. Glavni razlog za ovakvu situaciju više i nije deficit svinja, već je to navika prodavaca da drže visoke cene. A hteli ili ne hteli, uz manje ili više muka, na to su se navikli i kupci. Kako bi kupcima makar malo olakšali poziciju, preduzimljivi prodavci, pa i bankari, su se dosetili da nude razne pogodnosti za kupovinu ovih namirnica. Naime, jedan trgovinski lanac nudi mogućnost kupovine čvaraka i slanine na 12 mesečnih rata bez kamate, ali samo za količinu veću od 700 grama. Druga velika trgovina nudi potrošačima kartice lojalnosti koje beleže svaku kupovinu čvaraka i slanine. Zahvaljujući ovim karticama, mušterije na kupljenih 100 grama ovih proizvoda dobijaju 2 grama gratis, a za veće količine besplatno može da se dobije i do 3 grama. Jedna manje poznata banka u svojoj ponudi uvrstila je specijalne kreditne kartice namenjene isključivo za kupovinu čvaraka i slanine, ali i keš kredite za istu namenu sa varijabilnom kamatom, gde su čvarci vezani za Euribor. Cene čvaraka i slanine otišle su u nebesa, ali čak i po cenu dužničkog ropstva naši građani nisu spremni da ih se odreknu. Osim možda onih koji su se umjesto za kupovinu čvaraka i slanine odlučili za kupovinu stana, jer im je u ovom trenutku to ipak nešto povoljnije.

0: svakog dana bic karavana.
1: Zašto pogrebni auto nema sirenu? Zato što nigde ne žuri.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Zbog učestalih incidenata, deo Kalemegdana do daljeg će se zaključavati noću. To znači da će incidenti na Kalemegdanu biti dozvoljeni samo dan. U jednom objektu na beogradskoj opštini Čukarica pod istim krovom nalaze se vrtić i kladionica. Znači, mislilo se i na decu i na roditelje. Naučnici su utvrdili da će za 200 miliona godina dan na Zemlji trajati 25 sati. A i godina će izgleda trajati godinu i po dana. Naslov u novinama. Fudbalska reprezentacija Meksika deklasirala fudbalsku reprezentaciju Srbije. Naslov bi bio dobar, pod uslovom da se reč klasa uopšte može upotrebiti uz naše fudbalske reprezentativce. U Australiji od komercijalnog uzgajivača zaplenjeno više od 100.000 buba švaba vrednih oko 120.000 evra. Naši uzgajivači uglavnom u pomoć zovu bubašintere.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali također nezaobilazne Krste. Imam govornu manu, kažem sve što mislim. Batina iz raja izašla i postala naše trofejno oružje. Mi nikad ne lažemo. Jedino kad demantujemo istinu o nama. Betonska džungla je naša netaknuta priroda. Crne rupe u glavi su kao i one u Vasioni. Nepregledne i neprolazne. Meni je potrošačka korpa nedostižna. Srećom imam prosjačku torbu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
11: Ako vaša pojava
10: budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
12: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
12: RTS vas poziva na mesto
9: gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
14: Zajedno sa vama idemo u sredu. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ja sam Bojan Bilvija. Čujemo se, a od sad i vidimo, u sredu na Radio Beogradu 1 od 17 časova.

Noć bi trebalo da bude vreme za opuštanje i punjenje baterija za sledeći dan. Ali to je veoma teško ako često imate noćne more. A ruku na srce, ovde ih je teže nemati, no imati. Jer stručnjaci tvrde da noćne more izazivaju dnevne more poput alkohola, lekova, suplemenata, stresa, strahova, kasnih obroka, nedostatka obroka, a ovde retko ko ne konzumira alkohol. Ako nije na alkoholu, onda je na lekovima. Često pije i jedno i drugo, ponekad jedno s drugim. Svaki izlazak napolje je stres. Svako paljenje televizora je stres. Često izaziva i strah. Strah od toga da li će biti struje, da li će biti nuklearnog ili samo običnog rata, da li će biti hrane. Za sad hrane ima. Doduše, kako kod koga. Ali oni koji je imaju često rade po čitav dan, pa večeraju kasno. Noć bi trebalo da bude vreme za opuštanje i punjenje baterija za sledeći dan, ali noćne more kvare taj koncept. Ipak, noćne more nisu najgora stvar koja nas nalazi. Čim se probudimo, iza ćoška nas čeka prva dnevna mora.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
1: Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpska lista čeka potvrdu da je na jučerašnjim vanrednim izborima osvojila svih 10 mandata u Prištinskoj skupštini. Samoopredeljenje ponovo dobilo najviše glasova. Analitičari očekuju nove izbore. Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Donald Trump pozvao Izrael i Iran na prekid vatre. Saša Ilić imenovan za novog trenera fudbalera Partizana. Sutra pretežno sunčano, toplo i sparno. Najviša temperatura 33 stepena. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsednik te liste Zlatan Elek. On međutim sumnja da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je rekao, političkim inženjeringom Prištine. Izveštava Aleksandar Milivojević.
2: Prema preliminarnim rezultatima vanrednih izbora za Prištinski parlament, koje je objavila Centralna izborna komisija na osnovu 100% obrađenih podataka, Srpska lista osvojila je više od 6% glasova. Da je Srpska lista ostvarila istorijski rezultat, potvrdio je i predsednik Srpske liste Zlatan Elek.
3: Srpska lista, bez prebrojanih uslovnih glasova, kojih ima oko 1200, mi očekujemo oko 1000 da dobijemo, je osvojila 42.761, a gospodin Rašić 5.232 glasa. Katastrofalan rezultat u srpskim sredinama. On ni 3.000 glasova nije mogao da uzme u srpskim sredinama. Osvojio je svega 2.975. E, zato su se pobrinuli njegovi prijatelji, Kurti i njegovi saradnici, i dobio je 2.257 glasova u albanskim sredinama. Postavljeno prosto pitanje, da li je moguće da u kosovskom parlamentu Srbe treba da zastupa čovjek koga glasaju Albanci. Ovi izbori pokazuju porast njegove popularnosti u albanskim sredinama, odnosno broj albanskih glasača koji glasa za gospodina Rašića.
2: Elek je upozorio da je na snazi politički inženjering.
3: Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovde na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni na ovim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa. Prokradeni političkim inženjeringom Kurtija, znači, vi znate da je on njegov miljenik i da mu se dodaju glasovi i da mi smo oštećeni ne samo kroz izborne komisije, gde nismo imali dovoljan broj ljudi u odnosu na stvarne rezultate na prethodnim izborima, nego u svim segmentima. Međunarodna zajednica je ovde sa zadatkom da štiti multietničnost i demokratičnost izbornog procesa, ne da navija za Srpsku listu, mi ne tražimo niko da nam pomaže, nego da uvaži glasove srpske zajednice, a glasovi srpske zajednice su više nego jasni.
2: Prema dostupnim rezultatima na sajtu Centralne izborne komisije, izlaznost na izborima bila je 37%. Pokret Samoopredeljenje dobio je 43% podrške, Demokratska partija Kosova 21, Demokratski savez Kosova 17,6 i Alijansa za budućnost nešto više od 7% glasova. Elek je odgovorio i na pitanje o potencijalnoj koaliciji sa albanskim opozicionim strankama.
3: Nije stigla konačan izveštaj od Centralne izborne komisije. Ja mislim da je stvarno preuranjeno razgovarati i pričati sad o tome. Čim budemo imali nove informacije, mi ćemo biti slobodni ponovo da zovemo konferenciju za štampu i saopštit ćemo vam da li je došlo do nekog koalicijonog sporazuma ili nije. Za sada nema toga u nagoveštaju.
2: Prema prvim projekcijama, pokretu Samoopredeljenje pripalo je 48 mandata. Demokratska partija Kosova, ako trenutni rezultati budu potvrđeni, imala bi 24, Demokratski savez Kosova 20, a Alijansa za budućnost 8 mandata.
1: Posle vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, zvanični Beograd poručuje da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predstavnici vlade i skupštine konstatuju da je Srpska lista sa osvojenih 10 mandata i većim poverenjem glasača nego u decembru ostvarila ubedljivu pobedu. Analitičari tvrde da su Srbi izlaskom na izbore pokazali jedinstvo i odlučnost da se političkim sredstvima odupru pritiscima Prištine. Više u prilogu Marine Bajić.
4: Prema rečima predsednice Skupštine Ane Brnabić, srpski narod u južnoj pokrajini pokazao je ko je njegov predstavnik. Čestitam im na hrabrosti, slozi i jedinstvu, poručila je Brnabićeva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u saopštenju je naveo da je Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali i veći broj glasova nego na izborima u decembru. Čestitke stižu i od predsednice Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijele Nikolić.
5: Ja želim da čestitam našem narodu na istrajnosti, upornosti, odgovornosti prema sebi samima, našoj slozi koju smo pokazali, na velikoj izlaznosti i ova pobeda naše liste u stvari pripada svakom Srbinu koji je ostao ponosan, uspravan i veran svojoj državi. I to je u stvari odgovor i Aljbinu Kurtiju i Nenadu Rašiću i svim onima koji su u stvari hteli nekako da u godinama za nama unište Srpsku listu, naše jedinstvo i tako dalje.
4: Srpska lista može da bude zadovoljna, ali ne i albanski učesnici na izborima, tvrdi za Radio Beograd 1 politikolog Ognjen Gogić.
6: Pa najveći gubitnik je definitivno Vjosa Osmani, ali bi generalno rekao da su svi na gubitku u gorim albanskim partijama, jer su sve one zabeležile značajan pad u realnim brojevima. Tako da ja mislim da su ovde građani, pre svega Albanci, poslali ozbiljnu poruku i opomenu političkim liderima, da oni jednostavno ne žele da učestvuju u tim igrarijama koje oni priređuju. Tako da je Kosovo zaista na pragu nove krize legitimiteta.
4: A ta kriza znači da će ponovo biti teško da se formiraju vlada i skupština, dodaje sagovornik.
6: Nakon februara prošle godine Kosovo je ušlo u dugotrajnu političku krizu, upravo to što albanske partije nisu mogle se dogovore o konstituisanju institucija. Sad zapravo imaće iste karte kojima igraju, dakle iste mandate će imati iste partije i ako nisu mogli se dogovore tada, vjerojatno nećemo će ni sada.
4: Nikolićeva navodi da su još jedni izbori sasvim izvesni.
5: To ćemo videti. Činjenica je da je Vjosa Osmani uzela dobar deo glasača Aljbinu Kurtiju, ali ne i pobedu. Tako da, to je kolaps institucija, kolaps te takozvane njihove države. Prvi put su u situaciji da nešto naprave sami, evo kako izgleda. Znači, četvrti izborni proces, možda uđemo i u peti i tako dalje. Veliki je zamor birača, velika je nezaposlenost. On nema kapacitet za nešto što on naziva državom.
4: Činjenica je da Srbije u svemu ovome nemaju mnogo manevarskog prostora, ali s druge strane neće ni odustati od borbe, zaključuje Gogić.
6: Srbije ništa ne pripuštaju slučaju. Srbi nemaju velike očekivanja generalno od situacije na Kosovu, od rada institucija, pa sve i kad su Srbi u njima, jer videlo se zapravo da ove neke nepovoljne odluke se donose bez obzira na to što Srbi protiv tih odluka i tih poteza, ali jednostavno Srbi spašavaju što se spasti može. Dakle, ako imaju recimo 10 mandata u Skupštini, oni će biti disciplinovani da to sačuvaju. I zato izlaze u tako velikom procentu na birališta, pritom dolazi i veliki broj Srba iz centralne Srbije poreklom sa Kosova koji ovdje imaju pravo da glasaju, jer jednostavno ne žele da rizikuju ništa. Znači, nemaju očekivanja, ali se plaše da može biti još gore.
4: Aljbin Kurti najavljivao je 60% glasova, ali se to nije desilo. S druge strane, analitičari kažu da je nerealno očekivati saradnju Srpske liste i albanske opozicije. Podsećaju da se u julu očekuje izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju u Hagu i da će to imati uticaj na dogovor među strankama.
0: Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora tih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni ne budu oslobođeni. Direktorima 7 zdravstvenih i školskih ustanova s područja opštine Gračanica Osnovni sud u Prištini odredio je prošle nedelje pritvor do mesec dana jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača.
1: Slušate novosti dana. Srbija treba da iskoristi trenutni zamajac kako bi pristupila Evropskoj uniji, a poruke sa upravo završenog samita u Tivtu potvrđuju da je proširenje strateška investicija u budućnost Evrope. Poručeno je na konferenciji o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, koju je organizovala Američka privredna komora u Srbiji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat, istakao je da će Unija nastaviti da podržava našu zemlju na njenom putu ka članstvu i dodao da Srbija ima ogroman ekonomski potencijal i da je već duboko integrisana u Evropsku uniju, zabeležila Jovana Obrenić.
7: Operativni tim, formiran radi intenziviranja aktivnosti u pregovorima o pristupanju i ispunjavanju preostalih obaveza prema Evropskoj uniji, donosi željene rezultate, istakao je šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac tima Danijel Apostolović. Dodao je da bismo prve rezultate mogli da vidimo već krajem meseca.
8: Tehnički smo najbliži otvaranju klastera 2 koji se bavi unutrašnjim tržištem. Preostale su nam pojedine konsultacije sa Evropskom komisijom. Tu je ključno da usvojimo zakon o kontroli državne pomoći, već smo uradili akcioni plan o neophodnim šemama za to. U proceduri je i zakon o slobodnim zonama. Dakle, verujem da do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2.
7: Kohezioni resursi i poljoprivreda spadaju pod klaster 5, koji je za našu državu malo izazovniji, ocenjuje Apostolović. Klaster 6, koji je za mnoge države članice bio najjednostavniji, jer ima samo dva poglavlja, za našu zemlju je jedan od težih, jer sadrži poglavlje 31, zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, skreće pažnju Apostolović. Ipak, ističe da je jedan od najzahtevnijih uslova uspostavljanje i funkcionisanje REM-a.
8: Da budem iskren, znajući situaciju u Srbiji, odnos između vlade i nevladinih organizacija, medijskih udruženja, novinarskih udruženja, možete zamisliti koliko će ovo biti izazovno, ali želim da verujem da možemo da ostvarimo i ovaj cilj u narednim mesecima.
7: Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Andreas von Beckerat, poručio je da će Evropska unija nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu u tom savezu i dodao da naša zemlja treba da iskoristi trenutni zamajac. On je istakao da su poruke koje Srbiju vode ka Evropskoj uniji mogle da se čuju i na samitu u Tivtu.
8: Mislim da je veoma jasno pokazano da se proširenje doživljava kao geopolitička nužnost, a poruka je bila sasvim jasna, da je proširenje zaista strateška investicija u budućnost Evrope. Tražimo brže i konkretnije načine da zemlje kandidate približimo Uniji, posebno kroz učešće u politikama jedinstvenog tržišta, energetiku, transport, digitalnu i bezbednostnu politiku. Međutim, da budemo potpuno jasni, vladavina prava, demokratske institucije, nezavisnost pravosuđa i borba protiv korupcije ostaju temelj procesa pristupanja.
7: Beckerat je naglasio da je Srbija zemlja koja ima ogroman ekonomski potencijal i pohvalio njenu makroekonomsku stabilnost u izazovnim globalnim okolnostima. Međutim, skreće pažnju da nema prečica i da ekonomska konvergencija nije dovoljna. Neophodni su predvidiva tržišna pravila i efikasni i nezavisni sudovi, zaključuje Beckerat.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pripremu velikog paketa mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice Izborne skupštine PUPS-a, mere neće biti simbolične, već znatno veće.
9: Pripremamo jedan veliki paket i ja verujem da ćemo 27. 28. kada budemo držali ovaj skup u Beogradu moći da objavimo najveći deo tog paketa i verujem da ćete biti veoma zadovoljni. Nije reč o paketu u kojem će neko da dobije 1000 ili 2000 dinara, reč je o značajno većim sumama novca koje će, verujem, značajno u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda i ne samo kratkoročno, već i dugoročno naših penzionera.
0: Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, ponovo je za predsednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić.
1: Iranske i izraelske snage razmenile su napade iz vazduha tokom noći i jutra, prvi put nakon formalnog postizanja primirja u aprilu. Teheran je uputio projektile kao odgovor na izraelsko raketiranje Libana. Tel Aviv je uzvratio, iako je postojao nezvanični dogovor sa Vašingtonom da do toga ne dođe, prenose američki mediji. Situacija je trenutno stabilna, javljaju izveštači s lica mesta. Američki predsjednik Donald Trump veruje da je, uprkos svemu, moguće doći do dogovora, ali očekuje veće kompromise iranske strane. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
10: Prestanite da pucate, poručio je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži nakon što su Iran i Izrael obnovili razmenu vatre. Bela kuća ovo vidi kao nepotrebnu eskalaciju, prenosi portal Axios, iako je prethodnih dana američka strana napadala određene ciljeve u Iranu, nakon čega su usledili udari Teherana na američke baze u regionu. Vašington je te akcije ocenio kao privremene i ne smatra da je time ugrožen nastavak razgovora. Izrael i Iran spremni su za mir, poručuje Trump, ali upozorava da se mora raditi brzo i da rokovi ističu. U intervju snimljenom pre nove eskalacije rekao je da je optimista, ali da Iran mora da bude spreman na ustupke.
11: Blizu smo mirovnog sporazuma, reč je samo o usaglašavanju nekoliko tačaka. Ipak neophodno je da se odreknu razvoja nuklearnog programa. Većina fabrika dronova je uništena, ali dalje raspolažu određenim količinama. Odmrzavanje iranske imovine sledi tek nakon potvrde da se odriču nuklearnog oružja, a to i dalje nije na dnevnom redu.
10: Iranski vojni vrh i komandanti revolucionarne garde poručuju da je s njihove strane odmazda protiv Izraela završena, ali da će pažljivo pratiti situaciju. Za Teheran je ključno primirje u Libanu, za čije kršenje optužuje Tel Aviv. Vojni portparol Ibrahim Zulfakari ističe da Iran u ovom trenutku samo odgovara na provokacije.
11: Sionistički agresorski režim više puta je gađao Iran kršeći primirje. Čine se više zločina iz dana u dan, ugnjetavanjem naroda Libana uz zeleno svetlo Vašingtona i tišinu međunarodne zajednice. Koriste razna zabranjena oružja, uključujući fosforne bombe. Upozoravali smo, ukoliko se rat proširi na Bejrut, da ćemo ih napasti kako bi se zaustavila eskalacija nasilja u regionu.
10: Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji rekao je da ne veruju u navode da Izrael odlučuje samostalno i da smatra da je Vašington u velikoj meri odgovoran za trenutnu eskalaciju. Uprkos tome, navodi Bagheji, diplomatska komunikacija preko posrednika i dalje se odvija. Ministar unutrašnjih poslova Pakistana posetio je Teheran, što, kako navode mediji, pokazuje da zvanični Islamabad i dalje ima ključnu ulogu u pregovorima. Kao jedan od posrednika nameće se i Katar, prenosi CNN, pozivajući se na neimenovane zvaničnike iz te zemlje. Raketne napade upozorenja izveli su i saveznici Irana i jemenski Huti, koji poručuju da su spremni i za ozbiljnije akcije. Zaoštravanje situacije dovelo je do novog poskupljenja energenata. Posle dužeg perioda, cena nafte tipa Brent ponovo se približila cifri od $100.
0: Lideri Velike Britanije, Nemačke i Francuske podržavaju predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se lično sretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o postizanju primirja. Istovremeno, zemlje NATO-a razmatraju novu vojnu pomoć Ukrajini od $70 milijardi, saopštile su neimenovane diplomate Transatlantske alijanse. U međuvremenu sukobi su nastavljeni. U ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast poginulo je 5 osoba, a 14 je povređeno, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu. Jedna osoba je poginula, a jedna je povređena.
1: Na neformalnom sastanku ministara odbrane Evropske unije na Kipru glavne teme će biti Ukrajina, Bliski istok i evropska bezbednosna strategija, izjavila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Prema njenim rečima, tokom razgovora se mora voditi računa o ključnim evropskim interesima, o ublažavanju sankcija i odmrzavanju imovine. Kalasova je istakla da će biti reči i o Ormuskom Moreuzu.
0: Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Većina upozorenja na tsunami je ukinuta. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 kilometara.
1: Predsedavajuća Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu sporazum o graničnim prelazima između dve zemlje.
0: Kako je navedeno, sporazum će doprineti jačanju saradnje dveju država, olakšaće prelazak zajedničke granice i unaprediće sistem kontrole na graničnim prelazima. Nekoliko dana pre potpisivanja sporazuma, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je na moguće probleme koji bi mogli nastati primjenom danas potpisanog sporazuma. To bi moglo dovesti do toga da Gradiška ostane bez aktivnog graničnog prelaza, dok bi severni deo zemlje ostao bez odgovarajućeg prelaza za promet robe koja zahteva fitosanitarne i druge inspekcijske kontrole.
1: Slušate novosti dana. Kako RTS nezvanično saznaje, juče popodne ispod železničkog mosta na Južnoj Moravi kod Stalaća utopila su se dva dečaka od 11 i 12 godina iz Stalaća. Sumnja se da je dečake povukao vir na reci na koju su došli da pecaju. Ronioce žandarmerije juče su u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica kod Velike Plane pronašli telo 14-godišnje devojčice. Ona se sa drugaricom kupala u reci koja je najverovatnije i prijavila njen nestanak.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić upozorio je poljoprivrednike na pokušaje prevare. Naveo je da pojedina lica telefoniraju poljoprivrednim proizvođačima i nude navodno ubrzavanje isplate podsticaja za kvalitetna priplodna grla uz prethodnu isplatu određenog novčanog iznosa tim licima. Istakao je da posebno zabrinjavaju informacije da te osobe raspolažu određenim podacima iz podnetih zahteva za podsticaje. Glamočić je naglasio da će svi navodi o mogućim zloupotrebama biti detaljno provereni u saradnji sa nadležnim institucijama.
1: Do kraja godine oko 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobit će pristup brzom internetu. Najavio je u intervju za Radio Beograd ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Istakao je da će 5G mreža biti dostupna na celoj teritoriji Srbije i da će uskoro biti pokrenut i portal e-uprava za dijasporu. Pripremila Tijana Lukić.
12: Brzi internet više nije privilegija velikih gradova. Prema rečima ministra za informisanje i telekomunikaciju Borisa Bratine, u toku je realizacija projekata koji će omogućiti povezivanje 1000 domaćinstava, a u izgradnji mreže učestvuju svi veliki telekomunikacioni operateri.
13: Ideja je dakle da se cijela Srbija premreži sa 5G mrežom koja bi garantovala taj brzi internet. Mi smo se posebno angažovali na takozvanom širokopojasnom internetu koji treba da dovede brzi internet i u najruralnija područja. Ja moram da priznam da su svi operateri koji učestvuju u Srbiji, dakle i Telekom, i A1 i Etel, pokazali neku vrstu humane strane, budući da uz redovno postavljanje baznih stanica za postavljanje 5G mreže, da su odvojili i novca i da se one praznine koje se nalaze u tome zapravo popune. Tako da je ideja upravo to da svi građani ma gde živeli da dobiju brzi internet i da se na taj način pokrije čitava Srbija.
12: Ministar navodi da su u toku pripreme za novi zakon o elektronskim komunikacijama koji bi trebalo da prati dalji razvoj digitalne infrastrukture u Srbiji. Najavljuje i pokretanje portala e-uprava za dijasporu.
13: Mnogi od naših ljudi koji žive tamo negde daleko bi mogli tada u tom slučaju da mirno šalju novac ovde. To bi bilo nešto i onda bismo učinili dijasporu bližu. Taj program je urađen, vidjet ćemo, ja mislim da ćemo biti usvojen i da ćemo tim putem krenuti.
12: Ministar Boris Bratina je istakao da Srbija već zauzima značajno mesto na međunarodnim listama digitalnog razvoja, a dodatni zamah očekuje se kroz ulaganje u data centre, naučno-tehnološke parkove i nove tehnološke projekte. Ključni projekti u oblasti telekomunikacija i digitalizacije planirani su do sredine 2027. godine.
1: Evropski parlament preporučio je svojim zaposlenima da umjesto Googla koriste francuski pretraživač Quant kako bi se zaštitila privatnost korisnika. Ta odluka deo je šire strategije Evropske unije za jačanje tehnološkog suvereniteta i za smanjenje zavisnosti od američkih digitalnih platformi. Stručnjaci ističu da to ne znači zabranu Googla, već pokušaj da se evropskim institucijama ponudi bezbednija alternativa. Pripremila Sara Kolak.
14: Pretraga interneta postala je deo svakodnevice, od vesti, mapa do recepata i društvenih mreža. Ipak, retko ko razmišlja o tome koliko ličnih podataka pritom ostavlja. Upravo na zaštiti privatnosti francuski pretraživač Quant gradi svoju prednost, kaže Ana Toski-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija.
15: Ona ne čuva našu IP adresu, ona ne čuva istorijate naših pretraga, samim tim ne vrši ono profilisanje kome smo svi sada nekako podvrgnuti kada koristimo ove dominantne pretraživače, a na osnovu tog profilisanja se nama dalje nude neki onako prilagođeni sadržaj, prilagođene reklame za proizvode za koje je algoritam zapravo pretpostavio da će odgovarati našim preferencama.
14: Internet korisnici nisu svesni da besplatne Google se servise zapravo plaćaju svojim podacima, posebno u vreme ubrzanog razvoja veštačke inteligencije, objašnjava Toskić-Cvetinović.
15: I pitanje da li je nas bilo ko pitao da ti podaci uđu u te modele. I sada se sve više ide u tom smeru tih prilagođenih servisa, usluga, modela koji su zatvoreniji i gde mi imamo veću kontrolu nad tim koji su podaci u tim sistemima i koji od naših podataka ulaze u dalje treniranje tih sistema.
14: Odluka Evropskog parlamenta predstavlja meru predostrožnosti kako bi se očuvao digitalni prostor koji je danas važan deo nacionalnog suvereniteta, kaže Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija.
15: Tehnološki ili digitalni suverenitet podrazumeva upravo mogućnost kontrole ne samo država, već i različitih organizacija ili pojedinaca nad infrastrukturom, dakle digitalnom infrastrukturom i podacima koji ulaze u različitu infrastrukturu. Dakle, to nisu samo lični podaci, mi posebno na nivou država ili političkih entiteta kakav je Evropska unija, govorimo i o nekim osjetljivim podacima koji treba da budu zaštićeni.
14: Preporuka za korišćenje pretraživača Quant deo je kampanje Kupuj i koristi Evropsko. Reč je o francuskoj platformi osnovanoj 2013. godine.
7: Ministarstvo kulture je kroz konkurs Gradovi u fokusu Prijepolju opredelilo 5 miliona dinara za restauratorsko-konzervatorske radove na Sahat Kuli. Ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsjednik opštine Drago Popadić. Selaković je istakao da taj program Ministarstva kulture postoji već 11 godina i da je do danas kroz njega u naše gradove i opštine uloženo više od 2 milijarde dinara. Tim novcem obnovljeni su davno zapušteni domovi kulture, muzeji, arhivi, biblioteke. Prema njegovim rečima, Ministarstvo kulture u Prijepolju nastavlja i brigu o biseru srpske srednjovekovne umetnosti i kulture, manastiru Mileševi.
1: Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Za vreme trajanja posta svetih apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja. Riba, vino i ulje se jedu svaki dan osim srede i petka koji se poste na vodi. Jedna vest... Voda iz Čačanskog vodovoda ponovo je ispravna za piće, saopšteno je iz gradske uprave i vodovoda.
7: Prema obaveštenju Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih službi utvrđeno je da je nakon sanacije kvara na glavnom vodovodu Rzav Arilje i tri dana uzastopnog praćenja zdravstvene ispravnosti voda iz sistema gradskog vodovoda ispravna za piće. I u opštini Gornji Milanova situacija sa vodosnabdevanjem je stabilizovana i voda je ispravna za piće, saopštili su iz opštinske uprave u tom gradu.
1: Stigli smo do sporta. Saša Ilić se vratio u Partizan. Legendarni kapiten crno-belih novi je trener tima iz Humske. Pošto je klub pristao na sve uslove koje je u minulim danima postavio, počevši od dužine ugovora 2 godine do samog procesa odlučivanja, kada je u pitanju seniorski deo ekipe. O ostalim vestima iz sporta Slobodan Maletić.
16: Basketaši Srbije, šestostruki svetski prvaci, osvojili su novo odličje, ovoga puta bronzano sa svetskog prvenstva u Varšavi. Naša ekipa u sastavu Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić takmičila se kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule. U grupnoj fazi ostvarene su sve četiri pobede protiv Madagaskara, Španije, Australije i Austrije, tako da je ostvaren direktan plasman u četvrtfinale u kojem su pobeđeni Holanđani. U polufinalu protiv Letonije usledio je jedini poraz i to posle produžetka 20-19, pošto su Letonci prema pravilima basketa prvi postigli dva poena u dodatnom periodu. Tako je Srbija posle velike borbe ostala bez prilike da se bori za zlato, a u borbi za bronzanu medalju pobeđena je Francuska sa 20-19 u još jednoj neizvesnoj završnici. Naš reprezentativac Strahinja Stojačić izabran je u najbolji tim turnira. Najnovija ATP lista nije donela promjene na samom vrhu, pa je prvi teniser sveta i dalje Jannik Sinner, na drugoj poziciji je Carlos Alcaraz, dok je šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev treći. Novak Đoković pokvario je plasman za tri mesta i trenutno je sedmi na svetu sa 3760 bodova, koliko ima i osmoplasirani Medvedev. Na domaćoj sceni minulog vikenda u okviru Dana porodice Olimpijski komitet Srbije predstavio je četiri borilačka sporta, a pred Beograđanima na Kalemegdanu bili su najmlađi takmičari. Sve to pratio je predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, koji je tom prilikom rekao da će Srbiju ovog leta na mediteranskim igrama u Italiji predstavljati 155 sportista.
1: U ovom trenutku u Beogradu je 30 stepeni, isto toliko je u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 28, u Somboru također 28, na Kopaoniku 16. Vreme sutra.
17: Pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajne kiše ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33 stepena, u Beogradu 32.
1: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac. Tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Najvažnije sportske vesti dana mogli ste da čujete u finišu novosti dana, ali za vas koji ste se upravo sada uključili i priključili nama, da kratko ponovimo. Saša Ilić, novi trener fudbalera Partizana, promocija sutra tačno u podne na stadionu Crnobeli. U epicentru smo teniske sezone, za nama je Roland Garros, a pred nama Wimbledon. Nažalost, Aleksandra Krunić i Ana Danilina ni drugi put uzastopno nisu uspele u finalu dublova, ali jeste prvi put u karijeri Aleksandar Zverev da osvoji jedan Grand Slam. Naš gost teniske stručnje Goran Bubanj nezadovoljen je kvalitetom viđenim u glavnom gradu Francuske i najavljujemo Wimbledon, kažu svi, to je pravo mesto gde bi Novak mogao da osvoji 25. Grand Slam. Basketaši su osvojili, dakle, bronzu na svetskom prvenstvu u Poljskoj, nisu imali sreću u polufinalu protiv Letonije, pomučili se su u borbi za treće mesto sa Francuzima. Pričamo i o danima porodice na Kalemegdanu, gde je Olimpijski komitet predstavio borilačke sportove, a protekla dva dana Niš je bio kajak kanu centar Srbije i regiona za mlađe kategorije. Održano je tradicionalno zlatno veslo koje na najlepši način 55. put proteklo na Nišavi. Idemo u susret bokserskom spektaklu u Beogradu 19. juna, sledi 8. izdanje Balkan Boksinga.

0: Nalazimo se u epicentru teniske sezone, završen je Roland Garros, u julu nam sledi Wimbledon, pa zatim avgust i septembar otvoreno prvenstvo Amerike, dakle sve Grand Slam do Grand Slema. Juče u finalu muškog singla napokon je najveći trofej osvojio Aleksandar Zverev. Savladao je u finalu posle pet setova Flavija Kobole iz Italije sa 3-2. Naša Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina, nažalost, poražene u drugom uzastopnom finalu ženskih dublova. Sinjakova i Townsend stavile su sa 6-2, 7-5. Novak Đoković, znate da je zaustavljen u trećem kolu, ali sledi Wimbledon na kome mu mnogi predviđaju da može stići do 25. Grand Slema. Sve su to teme za razgovor sa Goranom Bubnjem, našim dragim sportskim prijateljem, teniskim stručnjakom. Gospodine Bubanj, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan, vama i vašim slušalcima.
0: Hajde da krenemo od Zvereva. Napokon za njega srećan kraj, prvi Grand Slam u karijeri. Dugo je čekao, ali dočekao.
1: Pa jeste, on je propuštao sticajem okolnosti prilike. Imao je, mu je četvrto finale, da, jednom je zbog povrede. Ali generalno gledajući, on je najveći krivac za to što ranije u karijeri nije imao već neku Grand Slam titulu. Mislim da je i ovoga puta imao, što bi rekli u žargonu, više sreće nego pameti. To se tako otvaralo da nije, prosto nije normalno. I sami Italijani između sebe, pa samo da krenemo od četvrtfinala, ne znam, Berrettini predaje jednom Italijanu, posle se ovaj povredi pa bukvalno ne odigra polufinale, ako boli uđe u finale. To su sve okolnosti koje su dovele do toga da on konačno osvoji tu Grand Slam titulu, a i to je trajalo, boga mi, više od 4 sata.
0: Da, da. I nije imao te žute minute, te crne rupe u igri Zverev, možda jeste pri kraju četvrtog seta, ali uspeo da se izvuče da je neko kvalitetniji od Kobolija bio sa druge strane mreže, teško da bi on uzeo ovaj trofej.
1: Pa slažem se, meni na momente, možda ću biti prestrog u toj oceni, ali na momente bi Roland Garros ličio i muški i ženski na neki jači challenger u Južnoj Americi. Nije to turnir

0: Sinner je ispao u drugom kolu, Novak u trećem, Medvedev u prvom. Dakle, prava seča favorita je bila već prve sedmice. A šta reće naše Aleksandri Krunić i Danilinoj? Drugo zastupno finale, imale su taj drugi set na reketu, što se kaže, da uđu u super tie break, ili nisu uspjela?
1: Da, simpatična je bila rečenica Krunića nakon finala, kad je pitala protivnice do kada ćete vi da se takmičite nekako i stalno pobeđuju. Mislim da je dobro, da je to odličan, veliki uspeh i da će se otvoriti njima u narednom periodu, da će osvojiti Grand Slam. Mislim da je Krunička to zaslužila.
0: Sa našim gostom Goranom Bubnjem sada govorimo o onome što sledi, a sledi Wimbledon. Po mnogima, turnir na kojem je Novak Đoković najveći favorit ili jedan od većih favorita. Alcaraz ponovo ne igra, Sinner nije toliko, kažu, dobar na travi, mada je Sinner. Novak jeste pao na rang listi i sada u četvrtfinalu može na Zvereva ili Sinera da ide. Šta vi predviđate, može li Novak do toliko željene 25. Grand Slam titule i ko su favoriti?
1: Pričali smo pre dve nedelje i ja sam otprilike mislio da je Novak ovaj Pariz shvatio kao pripremu za Wimbledon.
0: To ste rekli, da.
1: Sve što ste vi rekli ide u prilog tome. Da je on znao verovatno da će ovako Roland Garros da se odbija, verovatno bi imao druge ciljeve. Činjenica da je on tu veliki favorit, mnogo su kraći, brži poeni, servis više dolazi do izražaja. Mislim da protivnici, a nije ni Zverev tu čak, Sinner je opet najveći protivnik i eventualno neki od ovih servera koji su pokazali da mogu da budu vrlo, vrlo nezgodni.
0: Da li Novak treba da odigra bar jedan turnir pre Wimbledona? Ne vidimo u kalendaru da će to biti, još uvijek je neizvesno. Šta bi mu vi savjetovali?
1: A da kažem, nije ni do sada on igra. Obično svi igraju, ovi najbolji Queens, neki odigraju po Evropi, jer su ovi isto naučili Nemci da prave travnate terene, ali razlika terena, recimo na Queensu, koji isto u Londonu, i Wimbledona je ogromna. Znači, i to vam ne pomaže nešto drastično. Mislim da je sasvim ok da se on u Wimbledonu, na terenima na kojima će igrati mečeve, priprema i da samo odabir tih nekih partnera, sparing partnera i eventualno on uvijek igra i neki egzibicioni meč.
0: Pojavi se on na terenu, ali ne na takmičarskom turniru.
1: Jeste, ali nije to za samu travu, nije problem. Mislim da je neka vrsta prednosti, ako to može tako da se nazove, i što je izgubio rano na Roland Garrosu, pa može više da se priprema. Ali to naravno nikad nije garancija. Sećamo se, davno je bio Lendl je propustio, koji je mogao da osvoji Roland Garros da bi se pripremio za Wimbledon, pa opet nije osvojio.
0: Jasno. 40. godina Novaku Đokoviću, nije se mnogo potrošio na Roland Garrosu, pre toga skoro da uopšte nije igrao od početka godine, ako uzmemo tih nekoliko turnira. Dakle, umor ne može da bude opravdanje, opet se igra na svaka dva dana, rekao ste, poeni kraći, mečevi kraći, pa hajde da verujemo u njega.
1: Pa slažem se, mislim da ostaje ona konstatacija koju već, ja ponavljam, čitave godine, možda i duže. Da bi on osvojio Grand Slam, mora niz okolnosti da se sklopi. Jedna od tih je da od ove dvojice jedan ne igra, recimo to je sada Alcaraz, koji mu je pravio probleme, a naravno i da se na tom putu do eventualnog duela sa Sinnerom, što ne smeta da bude i ranije zbog ove rang liste, mislim da to nije...
0: Četvrtfinale je moguće, da.
1: Pa da, nije to, uopšte nije problem, čak je neki put u toj varijanti.
0: Biće odmorni Novak, da.
1: Ali mislim da mora opet da se, možda ne kao na Roland Garrosu, ovi da predaju, da ispadaju, ali da malo ga žreb pogleda i da nema nekog od ovih servera besnih koji mogu da ga tu ugroze, najverovatnije.
0: Hvala našem Goranu Bubnju. Govorili smo o Roland Garrosu, govorili o Wimbledonu, rekao smo u epicentru smo teniske sezone i hajde neka taj epicentar donese i 25. Grand Slam našeg Novaka Đokovića. Hvala najlepše, gospodine Bubnju.
1: Hvala i vama na pozivu.

0: Sportski žurnal.
1: Sportska vez dana stiže iz Partizana. O, kako se lepo rima. Sportska vez dana iz Partizana, nije planirano. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera ovoga kluba i sada je to zvanično. Menja Srđana Blagojevića koji je danas sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Zvanična promocija Saša Ilića je sutra, dakle utorak 9. juna u podne u holu centralne lože na zapadnoj tribini stadiona u Humskoj. Podsjetimo, trenersku karijeru gradio je i u ruskom Nižnjem Novgorodu, grčkom Atromitosu, bugarskoj CSKA Sofiji Čukaričkom. Dakle, nekadašnji kapiten je bio u Sumgajitu, azerbejdžanskom Sumgajitu pre ovog dolaska u crno-beli tabor. Najviše nastupa u crno-belom dresu ima Saša Ilić, obeležio je jednu epohu. Prove 19 sezona, ukupno odigrao 873 utakmice, postigao 240 golova, 11 šampionskih titula, dva puta nastupao u Ligi šampiona, ali to je sve igrački opus Saše Ilića. Šta će biti na klubi? Ostaje da vidimo. A Florentino Perez dobio je izbore u Real Madridu, dakle ostaje na čelu kraljevskog kluba, 65% naspram protiv kandidata Enrique Riquelmea koji je dobio 35% glasova. Gde beše, na kojoj strani bio Mijatović? A da, sećamo se.
2: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: Milo vikenda, dani porodice na Kalemegdanu, gde je Olimpijski komite Srbije predstavio 4 borilačka sporta, pratio je to predsednik OKS-a Dejan Tomašević.
3: Dozvolite mi da se još jednom zahvalim ljudima koji su na neki način ponovo ispromovisali ove sportove. Pre svega boks koji bukvalno nije postao do pre par godina. Judo nam je već tu zadnjih 15-20 godina onako u vrhu i sigurno da i od ovih sportova, taekwondo takođe uvek neka medalja sa olimpijskih igara. Verujem da ćemo i u rvanju nakon sjajnog Štefaneka ponovo imati jednu zlatnu medalju, ali pre svega je dobro da se deca bave sportom i mislim da su upravo ovi sportovi idealni za njih.
1: Prvi čovek našeg komiteta iskoristio priliku da istakne i regionalnu saradnju.
3: Mislim da je to negde sasvim normalno da kao neko ko je nedavno postao i predsednik Olimpijskog komiteta porazgovaram sa svojim kolegama iz okruženja i naravno da sam iskoristio tu priliku, bio nedavno i u Podgorici, u Skoplju, u Sarajevu, pre neki dan u Ljubljani. Što se tiče te regionalne saradnje, da, sigurno da ćemo imati još bolju komunikaciju, bolji odnos. Mislim da jedni od drugih možemo mnogo da naučimo. Siguran sam i video sam da ti olimpijski komiteti rade dobro. Nemam nikakvu dilemu da je vodeći olimpijski komitet, barem u ovom regionu, upravo olimpijski komitet Srbije, kao takav treba i da okuplja sve oko sebe i radujem se nekom brzom sastanku ovde u Beogradu sa svima njima. Krajem ove nedelje odlazim u Budimpeštu na skupštinu evropskih olimpijskih komiteta i naravno sa idejom da se predstavimo i da vidimo gde smo, šta smo, da probamo u stvari da upoznajući sve te ljude na neki način nakon organizacije EXPA dovedemo neko veliko takmičenje ovde u Beogradu i Srbiji.
1: I na kraju Tomašević je najavio da će Srbiju na mediteranskim igrama u Italiji predstavljati 155 sportista.
3: To je jedno veliko i lepo takmičenje za nas, najizazovnije, zato što mi vodimo najveći broj takmičara upravo na mediteranskim igrama. U ovom trenutku 155 sportista će biti prisutno i već sad znamo njihova imena, naravno uz njihove trenere, rukovodstvo, to je jedna delegacija sa ozbiljnim brojem ljudi. Naravno, svi oni koji su kasnije osvajali medalje na olimpijskim igrama prolazili su i kroz ove mediteranske igre, tako da ja svakom sportisti želim pre svega da bude zdrav u maksimalnoj formi, naravno i u dogovoru sa svojim matičnim granskim savezima, da imaju najbolje moguće pripreme, a onda da nemaju nikakvu sumnju da će u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije otići maksimalno spremni na to takmičenje.
2: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: U Nišu je minulog vikenda održano tradicionalno zlatno veslo, takmičenje u kajak kanu za mlađe kategorije, pre toga u subotu još jedan događaj vredan pažnje, o svemu tome sa predsjednikom kajak kanu kluba Gusar iz Niša, gospodinom Aleksandrom Miladinovićem. Gospodine Miladinoviću, zlatno veslo 55. put, zar ne?
0: Da, tradicionalno takmičenje zlatno veslo 55. godinu za redom. Svaki godine mi organizujemo to takmičenje i svaki godine sve brojnije i brojnije takmičenje za mlađe kategorije.
1: Kako je proteklo na Nišavi?
0: Što se tiče nas kao organizatora, a kako smo čuli i od gostiju, svi su bili prezadovoljni. Bio je veliki broj takmičara, oko 80 takmičara iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine je učestvovalo na ovom takmičenju u uzrasnoj kategoriji mlađi pioniri i kadeti.
1: Jeste li zadovoljni rezultatima vaših takmičara?
0: Što se tiče takmičara kajak kanu kluba Gusar, prvog dana kad je bilo prvo kolo kupa mlađih kategorija, naši takmičari su, da kažem, briljirali, uzeli su pregršt zlatnih medalja, srebrnih i na kraju su na završnom bodovanju kajak kanu klub Gusar je na prvom kolu kupa mlađe kategorije zauzeo prvo mesto. Što se tiče zlatnog vesla, tada su u konkurenciji bili i naši gosti iz okolnih zemalja, gde su takmičari kajak kanu kluba Gusar takođe uzeli pregršt medalja, ali s obzirom da je veliki broj učesnika bio, da su i ostali naši gosti imali, da kažem, visok kvalitet u takmičenju, kajak kanu klub Gusar je zauzeo treće mesto, dok su prva dva mesta zauzeli klubovi iz Makedonije, tako da ja kao predsednik kluba sam prezadovoljan rezultatima mojih takmičara.
1: I šta je ono to što sledi uskoro za Gusare sa Nišave? Koje su to takmičenje?
0: Naše najbitnije takmičenje ove godine koje nama sledi je državno prvenstvo koje očekujemo krajem avgusta da će biti. Pre toga će mlađe kategorije imati još dva kola kupa mlađe kategorija koje će biti na stazi na Ibru kod mesta Ušće. Tako da to je nešto što je nama najznačajnije. Naš najbolji takmičar, reprezentativac Srbije u kajaku na divnim vodama, Marko Đorđević, će biti učesnik svetskih kupova koji će se održati ove godine u Italiji, u Češkoj. Tako da to je ono što sledi i očekujemo i tu dobre rezultate.
1: A mi zahvaljujemo gospodinu Aleksandru Miladinoviću, predsedniku kajak kanu kluba Gusar, koji nam se javio iz Niša. Još jednom ponovit ćemo, juče je 55. put održano zlatno veslo na zadovoljstvo na desetine pa i stotine domaćih i stranih takmičara.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Eko.
9: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja. Prijavi se.
8: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Na kraju današnjeg žurnala idemo u susret bokserskom spektaklu u Beogradu 19. juna u ložionici Balkan Boxing, 8. izdanje. Analitičar Dušan Vasiljević i kolega Milan Bigović.
10: Zaista se radujemo Balkan Boxingu, to je već 8. prolazi vreme i koliko mogu da vidim i da zaključim, verovatno po imenima koje ćemo i gledati i pretpostavljam uživati, do sada i najkvalitetniji.
11: Mogu da se složim da će upravo tako da bude, s obzirom da ćemo imati i jedan meč za WBC internacionalnu silver titulu, a naravno u programu će da bude uvrštena i naša najtrofejnija bokserka Sara Ćirković, i to je dovoljno da publika zaista dođe u multifunkcionalni centar ložionica u Beogradu na vodi i prisustvuje bokserskom spektaklu.
10: Hoćemo li prvo o Sari Ćirković, njeno novo iskušenje i verujem nova pobeda?
11: Pa i ja se nadam da će da bude pobeda. Imaće protivnicu iz Gane, Leticiju Amanah, koja je neporažena u profi ringu, ima 6 mečeva, isto toliko pobeda, od toga 4 prekidom, tako da je to u svakom slučaju skor za respekt. Čak je po tom pitanju i uspešnija od Sare, koja je za sada imala samo 3 borbe i sve 3 pobede. Ali Sara je usmerila za sada fokus na olimpijski boks i na tu karijeru, i ovo je, da tako kažem, usputno, ali u svakom slučaju stiče iskustvo, ali imaće neugodnu protivnicu. U ostalom, i prethodne 3 borbe oni su uvijek birali bokserke koje su jako visoko kotirane, koje su kvalitetne, znači nikakve kalkulacije, nikakav izbor da se ide lakšim putem. To sam prosto navikao od Sare i očekujem da će i ovaj test da položi.
10: Znam da pomno pratite pripreme Sare Ćirković, tu je naravno i selektor Mirko Ždralo.
11: Trenutno se reprezentacija Srbije nalazi na Jahorini, na opšte fizičkim pripremama, tamo su naravno samo devojke, seniorke, uglavnom i par juniorki koje se pripremaju takođe, jer i one imaju svetsko prvenstvo u Budvi u novembru, tako da zanimljiv program takmičarki je. Ove godine su 2 najvažnija takmičenja kad je reč o seniorkama, mediteranske igre u Italiji u avgustu i odmah mesec dana kasnije će biti prvenstvo Evrope za seniore u Sofiji, to će biti prvo prvenstvo Evrope pod svetskim boksom, tako da će biti veoma zanimljivo, a vidjet ćemo i naše takmičare i takmičarke, tako da će biti sigurno zanimljivo.
10: O tome ćemo možda malo kasnije, a sada o muškim borbama na 8. Balkan Boksingu.
11: Pa pre svega tu će biti najzanimljivija glavna borba ili meč večer, gdje će Tomislav Vukomanović, 25-godišnji momak iz Banja Luke koji boksuje pod licencom Srpske profesionalne bokserske federacije, da brani silver WBC titulu u poluvelter kategoriji protiv momka iz Gane, Dereka Kuaja. Vrlo, vrlo kvalitetnog boksera koji ima 10 mečeva, od toga 9 pobjeda, 6 prekidom i jedan nerešen meč. Radi se o momku koji ima odličan skor. Sad, da li je to baš taj skor ostvaren sa kvalitetnim bokserima, to bi sad mogli da analiziramo. U svakom slučaju nije za podcjenjivanje, osim toga u Africi uvijek ima dobrih boksera. Gana je imala svojevremeno legendarnog Azumu Nelsona, jednog od najboljih boksera sveta u lakoj poluvelter kategoriji i pero kategoriji, tako je i počeo, znači jednim vrhunskim šampionom, zemlja boksa, zemlja sporta. Gana je, nije samo poznata po fudbalu, tako da mislim da će Tomislav Vukomanović imati ozbiljan zadatak. On ima 13 meča, isto toliko pobjeda, od toga, ako se ne varam, da je rešio 6 prekidom u svoju korist. Znači, radi se o jednom hrabrom, vrednom momku, veoma visokom za kategoriju u kojoj boksuje, do 63,5 kg, koji ima predispozicije i bit će blagi favorit u ovom meču, ali morat će da uloži maksimum truda da bi stigao do pobede.
10: To naravno neće biti jedina zanimljiva borba, sve vrhunski asovi dolaze.
11: Pa slažem se, meni lično će da bude posebno zanimljiva borba u super welter kategoriji, to su borci do nekih 70 kg. Radi se o Slovencu Nejcu Petrišu, odličnom bokseru, zaista odličnom bokseru. Mislim da je on legitimni naslednik Jana Zaveca, svojevremenog svjetskog šampiona u IBF verziji. Vrlo talentovan momak Petrić, on je recimo ima jedna zanimljivost u vezi njega, kao junior je boksovao sa Tomom Vukomanovićem i pobedio ga, to naravno je ipak bio amaterski ring i mlađi uzrast, to ne mora da bude neki pokazatelj, ali Petrić je također kao i Vukomanović vrlo visoko kotiran na WBC rang listi i nalazi se odmah iza Vukomanovića na 37. poziciji, tu je prvih 40 boksera. To je izuzetan kvalitet, tu nema nikakve sumnje, to mogao bi nekog da prevari 37. pozicija. Odličan bokser, 9 mečeva, isto toliko pobjeda, 8 nokautom. S druge strane, protivnik će da bude Marko Marić, momak koji je rođen u Švajcarskoj, srpske nacionalnosti. Izuzetno je hrabar, željan za uspehom, trenira. Do sada je imao 7 mečeva, isto toliko pobjeda. Vrlo, vrlo hrabar, tako da očekuje jednu otvorenu borbu. Po skoru i rejtingu, naravno, Slovenac će da bude blagi favorit, a i to će morati da dokaže u ringu.
10: Rekli ste, ložionica, 19. jun, bit će uživanje za sve ljubitelje boksa. Pretpostavljam da će biti televizijski prenos.
11: Tako je, bit će i TV prenos na Arena Fight platformi, tako da će i ljubitelji boksa koji neće biti u prilici da budu u ložionici, s obzirom da je ograničen prostor svega 400 slobodnih mesta. Karte su puštene već, ima neki desetak dana u prodaju i ne znam tačno kakva je situacija. Boks je do sada po tom pitanju relativno i kuburio, ali što se mene tiče, ja znam koji je razlog. Kad se naprave dobre borbe i kad se to dobro promoviše, da tako kažem, izreklamira, onda publika dolazi, jer boks je globalno popularan sport. Tako da ne sumnjam da će ložionica da bude puna i s razlogom, jer kao što smo upomenuli, akteri će da budu vrlo atraktivni, očekujem odlične borbe, a pritom bit će i nekoliko iznenađenja, između ostalog vidjet ćemo i dvojicu vrlo popularnih MMA boraca koji će da debituju u boksu. Zapravo oni tu prave jedan sportski izlet, ni jedan ni drugi ne nameravaju da prave boksersku karijeru. Reč je o Dušanu Đakiću i drugom bokseru
10: Bakočeviću.
11: Tako je, Vasu Bakočeviću, na sekund mi je odlutala misao. Dvojice zaista atraktivnih boraca koji su vrlo popularni, mladi ih vole. Momci, mislim i mladi uopšte koji vole borilačke sportove. Nedavno je, mislim da su jedan i drugi učestvovali na borilačkom spektaklu u Beogradu. Jedan i drugi bez obzira na rezultate ostavljaju dobar utisak, imaju veliki broj pratilaca i navijača. Tako da će i oni da budu magnet za publiku i verujem da će i neki MMA poklonici da dođu 19. juna u ložionicu i da posmatraju bokserski događaj pod organizacijom Balkan Boksinga.
10: Dušan Vasiljević, gost prvog programa Radio Beograda. Dušane, hvala puno na razgovoru i još jednom da podsjetimo slušaoce, 19. juna u Beogradu u ložionici Balkan Boksing broj 8 bit će zaista uživanje za sve ljubitelje boksa. Hvala još jednom.
11: Tako je, pozdrav, vidimo se 19.
10: Dušan Vasiljević.
1: I na kraju jedna lepa, ali upozoravajuća vest. Danski fudbaler Christian Eriksen, koji se srušio juče tokom prijateljske utakmice protiv Ukrajine u 65. minutu, dobro se osjeća i uskoro će napustiti bolnicu. Izjavio lekar reprezentacije Danske Morten Boesen. Podsjetimo, 2021. Eriksen, koji ima sada 34 godine, jedva je preživeo posle reanimacije, ugrađen mu je pacemaker i šta mu još treba, dobi jedan žuti karton, ovo je bilo pred isključenje, aman čoveče, ostavi fudbal. Završenje sportske žurnog prvog programa Radio Beograda, pozdravljaju Žarko Bovan, Srđan Manojlović i moje ime Dejan Nikolić.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Eko.
5: Slušate prvi program Radio Beograda.

0: Sada je 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje su rezultati juče održanih izbora na Kosovu i Metohiji. I srpske liste poručuju da su osvojili svih 10 mandata. Čeka se potvrda Centralne izborne komisije uz sumnju da bi jedan mandat mogao biti oduzet političkim inženjeringom Prištine. Kada su u pitanju albanske partije, najviše glasova osvojio je pokret Samoopredeljenje, ipak manje nego na prethodnim izborima i svakako nedovoljno za samostalno formiranje vlade. Da li će se nastaviti politička i institucionalna kriza na Kosovu i Metohiji? Da li su ovi izbori samo uvod u naredne? Kako će sve to uticati na i onako tešku poziciju Srba? O svemu tome razgovarat ćemo sa gostima emisije. U studiju za nekoliko trenutaka Miloš Garić, novinar i analitičar, a u drugom delu emisije moj kolega Aleksandar Milivojević u Kosovskoj Mitrovici razgovara sa Ognjenom Gogićem, politikologom. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: A kao što rekoh, rezultati izbora na Kosovu i Metohiji su danas u središtu pažnje, a pretpostavljam i prva vest koju će nam pročitati Aleksandra Mladenović.
2: Tako je, Ivana, upravo sa tim informacijama počećem ovaj pregled vesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje. Najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja, međutim, da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je istakao političkim inženjeringom Prištine.
3: Srpska lista, bez prebrojanih uslovnih glasova, kojih ima oko 1200, mi očekujemo oko 1000 da dobijemo, je osvojila 42.761. Svakim novim izborima mi kao stranka rastemo i broj glasova raste. Dakle, broj albanskih glasova za Rašćevu partiju rasto je iz izbora u izbore. Svaki put kada je Srpska lista povećavala broj glasova u srpskim sredinama, padao je broj glasova u srpskim sredinama što se tiče Rašića, a zato je rastao glas u albanskim sredinama gdje nema Srbina. Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovdje na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni novim izborima.
2: Zvanični Beograd pozdravlja uspjeh Srpske liste. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora tih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Srbija treba da iskoristi trenutni zamajac kako bi pristupila Evropskoj uniji, poručeno je na konferenciji o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, koje je organizovala Američka privredna komora u Srbiji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, istakao je da će Unija nastaviti da podržava našu zemlju na njenom putu ka članstvu i dodao da Srbija ima ogroman ekonomski potencijal i da je već duboko integrisana u Evropsku uniju. Iranske i izraelske snage razmenile su napade iz vazduha tokom noći i jutra, prvi put nakon formalnog postizanja primirja u aprilu. Teheran je uputio projektile kao odgovor na izraelsko raketiranje Libana. Tel Aviv je uzvratio, iako je postojao nezvanični dogovor sa Vašingtonom da do toga ne dođe, prenose američki mediji. Situacija je trenutno stabilna, javljaju izveštači s lica mesta. Američki predsjednik Donald Trump veruje da je uprkos svemu moguće doći do dogovora, ali očekuje veće ustupke iranske strane. U ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast poginulo je 5 osoba, a 14 je povređeno, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu. Jedna osoba je poginula, a jedna je povređena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pripremu velikog paketa mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice PUPS-a, mere neće biti simbolične, već znatno veće.
4: Pripremamo jedan veliki paket i ja verujem da ćemo 27. 28. kada budemo držali ovaj skup u Beogradu moći da objavimo najveći deo tog paketa i verujem da ćete biti veoma zadovoljni. Nije reč o paketu u kojem će neko da dobije 1000 ili 2000 dinara, reč je o značajno većim sumama novca koje će, verujem, značajno u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda i ne samo kratkoročno, već i dugoročno naših penzionera.
2: Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, ponovo je za predsednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić. Do kraja godine oko 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobit će pristup brzom internetu kao deo strategije razvoja elektronskih komunikacija, najavio je intervju za Radio Beograd ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Dodao je da će uskoro biti pokrenuti portal e-uprava za dijasporu. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana, saopštio je Beogradski klub. Na mesto trenera Partizana Ilić će zameniti Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Vreme sutra, pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu 32 stepena.
0: Hvala ti, Aleksandra. Vesti je danas pripremila Irena Jelovac.
5: Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
8: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
9: Pokažimo najlepše lice Srbije.
10: Prijavi se i postani Expo volonter.
11: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Eko.

0: 17:08, vraćamo se temi koja je danas u središtu pažnje, a to su rezultati juče održanih vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji. U studiju je moj gost Miloš Garić, analitičar i novinar, bivši urednik portala Kosovo Online. Dobar dan i hvala što ste sa nama danas.
1: Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo da danas budem ovdje.
0: U najkraćem, Srpska lista osvojila je 10 mandata na izborima, ali čeka se potvrda Centralne izborne komisije i opravdana je bojazan da će jedan mandat biti oduzet, kao što se već i desilo u prethodna dva ciklusa. Samo opredeljenje je dobilo najviše glasova, ali daleko od dovoljnog broja za formiranje vlade. Izlaznost je bila rekordno niska u albanskim sredinama, a rekordno visoka u srpskim. E pa da krenemo od najvažnijeg, da li će rezultat za Srpsku listu biti 10-0 ili 9-1?
1: Da, to jeste ključno pitanje što se tiče onoga što zanima Srbe, pre svega i srpsku zajednicu na prostoru Kosova i Metohije, da li će dobiti svih 10 mandata koje su zaslužili predstavnici Srpske liste glasovima Srba, ili će im biti oduzet taj jedan mandat kao i prošli put tim političkim inženjeringom koji nažalost sprovode u Prištini Aljbin Kurti i njegova partija Samoopredeljenje. Po onome kako trenutno stvari stoje, partija Nenada Rašića, koji je u koaliciju saveznik je sa Kurtijem već neko izvesno vreme, njegova partija je dobila neophodan broj glasova iz albanskih sredina i vrlo je verovatno da će mu biti dodeljen taj jedan mandat, što je potpuno i grubo kršenje svih pravila i zakona na Kosovu i Metohiji povodom izbora, zato što glasove za nevećinske zajednice mogu da daju samo pripadnici tih zajednica, a ne drugi. Imali smo sličan slučaj 2021. godine kada je izabrana kandidatkinja ispred bošnjačke zajednice Adrijana Hodžić i njoj je oduzet mandat zbog sumnje da su za nju glasali i pojedini Srbi u sredinama mešovitim gde žive i Srbi i Bošnjaci. Njoj je tada oduzet mandat i dodeljen je kandidatkinji koja je bila ispod nje sa brojem glasova, to je Duda Balje, jedna od takođe aktivnih političarki bošnjačkih na prostoru Kosova i Metohije, ali to je sličan slučaj upravo ovome što se sada zbiva, iako je tada bilo mnogo manje razloga da se postupi na taj način da se oduzme mandat Adrijani Hodžić, sada postoje svi razlozi da se oduzme mandat eventualni koji bi bio dodeljen partiji Nenada Rašića, ali za Srbe na prostoru Kosova i Metohije ne važe zakoni,
0: ja, to je opet pravno,
1: ne važe
0: nasilje,
1: pravila, institucije,
0: da.
1: Tamo sve rade ne bili oduzele svako pravo Srbima i to koristi Aljbin Kurti, on je instrumentalizovao apsolutno sve poluge vlasti na prostoru Kosova i Metohije, i sudstvo, i policiju.
0: Ima li načina da se zaštiti i odbrani taj izborni rezultat? Ovo je stvarno van svake pameti da se ponovo dogodi to da mandat ode kandidatu koji je dobio glasove zahvaljujući albanskih
1: glasova. Skoro 2.500 albanskih glasova u Prizrenu, u Đakovici, u Kačaniku čak, da vam ne kažem, Glogovcu, gde Srba nema od 1999. godine. Dakle, to je potpuno grubo, onako pljačkanje, da kažemo, otimanje mandata Srpskoj listi, i ako to bude prošlo, naravno, to će baciti potpunu senku na i onako neregularne uslove pod kojima su Srbi ovog puta takođe izašli na glasanje. Znamo za sve što se dešavalo u prethodnom periodu i prethodnih dana, hapšenja, pritisci, zastrašivanja, uticaj, pokušaj pritiska na Srpsku listu da joj se ospori uopšte mogućnost da se pojavi na tim izborima. Znamo da svaki put ta izborna komisija centralna pokušava da ospori pravo Srpskoj listi da učestvuje na izborima, pa se onda tu oko toga vodi čitav mali rat, pa onda učestvuju u tome svemu i sudovi koji moraju da se uključuju u sve to, da presuđuju, paneli za žalbe i tako dalje. Svaki put je sve veći i veći pritisak na Srpsku listu i zbog toga je ovaj rezultat ogroman. I zbog toga je ovo fenomenalan rezultat koji je napravila Srpska lista. Zato što Srbi stvarno nemaju luksus da se dele politički na prostoru Kosova i Metohije u ovom trenutku, kada su pod ovolikim pritiscima, kada su pod terorom svakodnevnim, a Albin Kurti zapravo želi da ih razbije u više delova, u više političkih partija, da ih na neki način dovede u situaciju da budu dezorijentisani u tom smislu, da budu podeljeni, da se pojavi ta nesloga neka na koju on igra među Srbima. Zato je i učinio sve, ne bili pridobio nekog od njih, učinio i uspeo je to sa, sa Nenadom Rašićem. Nenad Rašić je neko ko se stavio potpuno u službu Albina Kurtija, protivno potpuno interesima sobstvenog naroda, ali dobro, to je njegov problem i on zna neke razloge vjerojatno zašto je to uradio. Svakako mu ne služi to na čast, ali ostali Srbi, ogromna većina Srba, preko 95% je okupljena oko Srpske liste i to je jako važno, jer Srbi na taj način pokazuju slogu, pokazuju čvrstinu, pokazuju to jedinstvo i jasnu nameru da ne odustanu od borbe za svoja prava, koja mogu da ostvare jedino ako su organizovani na ovaj način kako to sada, kako to sada jesu, jer sećamo se iz nekog ranijeg perioda kada su bili izdeljeni na mnogo partija, na mnogo delova, da je bilo onda mnogo teže organizovati taj otpor koji Srbi moraju da imaju organizovan prema, prema tom institucionalnom i svakom drugom teroru koji iz Prištine ide konstantno.
0: Da li Albin Kurti ima i institucionalni razlog ili motiv da oduzme jedan mandat i šta će se dogoditi recimo na nekim narednim izborima ako to ne bude samo jedan, ako po ovom receptu krene da oduzima još mandata?
1: To bi bilo jako opasno i tu zaista leži ključ čitave te priče zapravo i daljeg političkog organizovanja i sposobnosti Srba da se odupru onome što Albin Kurti pokušava da sprovede, jer u slučaju ako bi u parlamentu bilo onih mandata na strani Srba koji bi se svrstali na stranu Albina Kurtija, njegove politike ili bilo kog drugog ekstremnog političara poput Kurtija i glasali za određene zakone u parlamentu gde su neophodni srpski glasovi, su neophodni, gde je neophodna saglasnost srpskih predstavnika u parlamentu, a to su oni zakoni koji se tiču tih osnovnih prava Srba koje su im garantovane još iz vremena Ahtisarija i unete u tamošnji ustav, tiču se lokalne samouprave, podela lokalnih jedinica, gde idu te administrativne linije, podele, znamo da je pokušaj da se oduzme određen deo teritorije srpskim opštinama gde su Srbi u većini, da se tamo vršila i ona nasilna, rekao bih, potpuno nelegalna oduzimanja imovine i vlasništva zemljišta Srba i da je to ostalo eto tako negde nerešeno, da se o tome čak više i ne govori na području Leposavića, na području Zubinog potoka, Zvečana, naročito, da bi Albin Kurti dalje sprovodio taj svoj plan, a posebno u delu onom gde je Srbima garantovano pravo na srpski jezik koji je u ravnopravnom odnosu u odnosu na albanski, ali se to nažalost ne poštuje iako stoji na papiru, iako stoje u zakonima te obaveze Albanaca. To je sve ono na što bi eventualno u slučaju da se pojave neki Srbi koji bi pristali da glasaju za izmene tih zakona i tih osnovnih prava Srba bilo izuzetno opasno, jer bi moglo da znači odricanje srpske zajednice od onoga što im je zagarantovano u onom korpusu osnovnih njihovih prava na prostoru Kosova i Metohije, da ne govorimo o pravima i zaštiti Srpske pravoslavne crkve i svega onoga što takođe ekstremna albanska politika želi da ugrozi. Dakle, govorimo o nečemu što je jako ozbiljna opasnost na koju moramo da ukazujemo i to je ono što Albin Kurti pokušava. I pošto mu ne ide, on je sve nervozniji u tom smislu, zato on pritiska toliko, zato on hapsi Srbe, zato je to radio i u Gračanici što je radio prethodnih dana sa ovim direktorima ustanova koje je hapsio, pa u Goraždevcu, tokom jučerašnjeg dana, svih ovih dana uoči izbora pokušavao je dodatnim pritiskom, dodatnim sejanjem straha među Srbima da izazove efekat koji bi proizveo da ljudi ne izađu na glasanje ili ako izađu da glasaju u manjoj meri za Srpsku listu, jer on Srpsku listu vidi definitivno kao glavni problem, posebno zbog tog odnosa sa zvaničnom politikom Beograda, države Srbije, svega onoga što je sastavni deo svega toga, jer ovaj rezultat koji su Srbi napravili i to poverenje koje su dali Srpskoj listi, oni su na jedan način poručili da su apsolutno uz zvaničnu politiku države Srbije, predsednik Aleksandra Vučića, koji na taj način onda dobija i jedan mandat više i mogućnost da na jedan još dodatno ojačan način zastupa interese Srba na prostoru Kosova i Metohije, da se bori kao što je to i u prethodnom periodu bilo, gde smo na međunarodnom terenu morali da insistiramo za svaki milimetar prostora za život Srba na prostoru Kosova i Metohije, i vidimo kroz kakve sve probleme danas prolazimo. Zbog toga je taj jak jedinstven blok Srba na prostoru Kosova jako važan u političkom smislu, jer u slučaju bilo kakvog njihovog nejedinstva tamo, to bi samo bilo otvaranje prostora za politiku Aljbina Kurtija, za ono što on želi, da pocepane Srbe razdvojene na više političkih grupacija, međusobno posveđane, onda može lakše da uvede u tu svoju politiku i da ih na taj način potpuno u jednom momentu onemogući da brane svoje interese, što je svakako ideja Kurtija, to nema dileme.
0: Srećom, dogodilo se baš upravo suprotno onome što je Kurti želeo. Srbi su glasali u većem broju nego na prethodnim izborima i Srpska lista dobila je više glasova nego u decembru, a Albanci su glasali mnogo manje nego na prethodnim izborima. Kako sad to tumačite?
1: Pa očigledno da među Albancima polako dolazi do jedne svesti i shvatanja da Aljbin Kurti nije učinio ništa od onoga što je obećavao, da naprotiv, njegova politika nije ni na koji način garancija za bolju budućnost i bolji život Albancima na prostoru Kosova i Metohije, da na tom talasu mržnje i neprijateljstva prema Srbima oni svoju budućnost da grade ne mogu i da je to pogrešan smer, iako nažalost zaista i dalje ogroman broj Albanaca, ogroman broj tog običnog sveta daje podršku Aljbinu Kurtiju. Ta činjenica da je on ovoga puta dobio značajno manje glasova može da bude mali signal da je i među Albancima polako krenulo da dolazi do nekakve promene u stanovištu, u pogledu prema onome što se zbiva na tom prostoru, i da će Aljbin Kurti sa tom tendencijom gubljenja podrške verovatno i da nastavi, jer on je profil političara koji ne odstupa i ne odustaje od svoje politike, vrlo onako se ponaša nerazumno u pojedinim stvarima, čak to deluje kao da upravo ide i na štetu sopstvenih sunarodnika na prostoru Kosova i Metohije, ali on taj cilj koji ima, to je velikoalbanska politika, to je pravljenje prostora za Veliku Albaniju, ne odustaje, i tu jeste ogromna opasnost, jer njega pre svega Kosovo i ne zanima, interesi i normalizacija odnosa, suživot Srba i Albanaca, to nije u fokusu njegove politike. Naprotiv, on želi etnički čisto Kosovo, on želi ispražnjeno Kosovo od Srba.
0: I ujedinjeno sa Albanijom u Velikoj Albaniji.
1: I potpuno Kosovo koje nema ni tragove prisustva srpstva, jer to je ono što je tu najopasnije, što se na jedan način falsifikatima i čak prekrajanjem potpuno nekih istorijskih činjenica želi da stvori jedna slika da navodno Srbi nemaju ni pravo nikakvo da budu na tom prostoru, da tamo to što imaju i od kulture i od svih onih tragova vekovnih, da to zapravo nije srpsko, da je to albansko, da je to u najmanju ruku je to kosovsko, ma šta to znači, iako to zapravo ta kosovizacija, to jeste jedan deo cele te priče gde se pokušava da se ta srpska kultura upakuje u nešto novo, u neki novi format. To je deo jedne politike koja već dugo traje i koja sada daje onako vrlo opasne posljedice na prostoru Kosova i Metohije, ali sa druge strane sve ovo što Srbi pokazuju, ta vitalnost njihova, ta žilavost, spremnost da se odupru svemu tome je jedna stvarno dobra garancija da će Srbi uspeti u svom naporu da odbrane svoja prava, jer oni nemaju na kraju krajeva kud oni moraju da se bore do kraja i da taj svoj krst koji jeste težak nose na ovaj način kako to upravo i rade, ponosno, hrabro, i da na svakom koraku i u svakoj prilici stavljaju do znanja da takva politika ekstremne albanske, veliko albanske politike neće proći.
0: A da li upravo ta politika i te poruke, da li je to ono što mobiliše glasače Albance da svoj glas daju samo opredeljenju, jer taj pokret je opet pobednik izbora, ima više nego duplo u odnosu na drugo plasiranog.
1: Znate kako, Albin Kurti spada, znači, u te političare mlađe generacije, sada već srednje generacije među Albancima na prostoru Kosova i Metohije, koji je trebao da donese nešto novo nakon one plejade političara izniklih iz UČK perioda, koji su skinuli one vojne terorističke uniforme i ušli u politiku. Neki od njih su trenutno u Hagu i čekaju izricanja presude 20. jula, što može da utiče na dalji razvoj političkih događaja na Kosovu, ali eto, to o tome možemo isto da kažemo koju reč kasnije. A Albin Kurti je neko ko se zaista predstavio Albancima kao ta neka nova, mlada politička snaga, s tim što je on zaigrao na tu kartu te stare albanske nacionalne ideje o Velikoj Albaniji, koja je u nekakvom sadejstvu sa onim što je on naučio od Adema Demaćija, od Denvera Hodže, od onih političara leve orijentacije, ekstremne leve orijentacije, na učenjima još Marksa i tih teorija, koje mu je omogućila da on na jedan prilično demagoški način Albancima predstavi jednu idealizovanu sliku onog Kosova kakvu im on nudi. To je bilo prilično ovako bacanje prašine u oči njegovim glasačima, Albancima, u koje su oni poverovali. S jedne strane, ta nacionalna zanesenost, njihova ideja stvaranja te velike države o kojoj oni govore prethodnih 100 i više godina. Treba tu podsjetiti da oni sa stvaranjem nacije, sa stvaranjem države kasne na prostoru Balkana, barem 100 godina u odnosu na ostale narode i ostale države, i da su njima Srbi zbog toga toliki neprijatelji, jer oni su taj svoj cilj postavili tako da se oslobađaju od Srba i od srpskog prisustva, dok smo mi kao nacija i na ovom našem prostoru se oslobađali od nekih drugih zavojevača, od nekih drugih okupatora koji su ovdje bili. Albanci su postavili Srbe u fokus onog neprijateljstva i namere da se od Srba oslobađaju, i oni to i dan danas rade. Oni zbog toga na Kosovu Srbe tako targetiraju kao problem, jer oni tamo doživljavaju pod tom pričom koju Albin Kurti stalno podgreva kao okupatore. Srbi su tamo za njih nepoželjni, nemaju tamo šta da traže, i to su poruke koje mogu, nažalost, da se vrlo često, svakodnevno na ulicama mesta u kojima žive mešovito Srbi i Albanci čuju. To su te poruke, pretnje koje se svakodnevno upućuju. Šta ćete ovde, nije vam ovde mesto, kad ćete da idete? Pod takvim uslovima Srbi, posebno u enklavama, žive svakodnevno. Sa tim mrkim pogledima, sa tim pretnjama koje im se upućuju, sa tim pokušajem da im se oduzima imovina, a to sve prolazi onako što bi se reklo ispod radara, nevidljivo maltene, jer to je toliko na dnevnom nivou događaja da mediji o tome ne mogu ni da izveštavaju. To ne stigne čak da dođe do javnosti, sve ono što se dešava u malim sredinama, u tim mestima gde su Srbi prisutni u nekoliko kuća, sa malim brojem lokalno organizovanih ljudi koji bi mogli da se suprotstave tom svakodnevnom progonu koji Albanci sprovodi. To jeste zapravo u suštini glavni deo onog problema zašto smo mi danas u ovakvoj situaciji, jer Albin Kurti na tu kartu i dalje igra, na kartu tog podsticanja neprijateljstva, mržnje prema Srbima. Značajan broj Albanaca
0: i dalje to vidi
1: kao glavni svoj interes, a ne ovo ostalo što bi trebalo da bude nekakav normalan suživot, nekakve vrednosti koje bi trebalo da se razvijaju zajedničke u smislu boljeg života, u smislu razvoja ekonomije, socijale, zdravstva,
0: To je u drugom planu.
1: To apsolutno nije tema kod Aljbina Kurtija u ovom trenutku, niti kod ostalih, da tu sad ne aboliramo ostale političke partije albanske, nisu ništa bolji ni oni.
0: Da. Pre nego što vas pitam za tu varijantu eventualnog povratka Hašima Tačija posle presude u Hagu, šta je razilazak Vjose Osmani i Kurtija doneo jednoj šta drugoj strani?
1: Pa evo kako se ispostavilo, Vjosa Osmani nije napravila rezultat za Demokratski savez Kosova onaj kakav se očekivao i kako je ona to mislila da hoće. Demokratski savez Kosova je maltene ostao na onom istom nivou i bez Vjose Osmani što su ostvarili na prošlim izborima, a ovo što su glasači manje sada dali podršku Aljbinu Kurtiju, očigledno ne može da se pripiše tom njegovom razlazu sa Vjosom Osmani, nego generalno tome što su očigledno Albanci sada manje zainteresovani, izgubili su negde motivaciju za izlazak na izbore u ovom periodu, posebno kada nema onih glasača koji su iz dijaspore, koji žive i rade u inostranstvu, a dolaze da glasaju u onim periodima kada se poklopi sa njihovim godišnjim odmorima glasanje. Sada tih ljudi nije bilo, zato je jedan značajno manji broj ljudi izašao na birališta. Oni su nedostajali jako Aljbinu Kurtiju u ovom slučaju i tačno se vidi izostanak tog jednog značajnog dela albanskih birača. A sa druge strane, kažem, Vjosa Osmani kao neko koji je percipiran kao eventualno supernik Aljbinu Kurtiju i mogući novi lider među Albancima, ona je sebe na taj način negde pokušala da profiliše u prethodnom periodu dok je bila na mestu predsednika. Ona je zapravo možda i najmanje na ovim izborima pokazala političke moći i političkih mogućnosti i to je sada za njihovu analizu unutar Demokratskog saveza Kosova, to je partija Ibrahima Rugove, koliko će oni sada moći kao politički faktor u tom postizbornom periodu da se postave i da budu u prilici da nekakve svoje interese dalje ostvaruju, da li će doći do nekakve koalicije među tim opozicionim partijama, to je sada veliko pitanje, pošto će i dalje za sve da se pita Aljbin Kurti, makar u toj prvoj fazi nakon izbora, jer jeste dobio značajno više glasova od svih ostalih, uprkos činjenici da nema mogućnost da tako lako dođe do natpolovične većine poslanika.
0: Kakva će biti politička sudbina Hašima Tačija i ostalih, to ne znamo. Ne znamo kakva će biti konačna presuda u Hagu. Tamo smo svašta čuli i jako mnogo svedočenja, jako mnogo dokaza je podneseno, ali sa druge strane videli smo i koje sve ličnosti su svedočile u korist Hašima Tačija. Šta ako se on vrati?
1: E pa to jeste da zaista jedno pitanje o kome se prethodnih dana i prethodnih meseci govori sve više na prostoru Kosova i Metohije, posebno u tim albanskim krugovima. Jasno je da je odsustvo Hašima Tačija i odlazak u pritvor 2020. godine otvorio jedan veliki politički prostor za delovanje Aljbina Kurtija i njegovog samoopredeljenja, što je Kurti obilato iskoristio i faktički bez nekog većeg oponenta u opoziciji preuzeo sve poluge vlasti i potpuno zagospodario u političkom smislu prostorom Kosova i Metohije. Da li bi povratak Hašima Tačija eventualni, ukoliko njegova kazna ne bi bila duža od one koju je već proveo, perioda koji je već proveo u pritvoru, a to je nekih sada, jel da, 5,5 godina, teško je sad u ovom trenutku prognozirati. Optužba i sve ono što je izneto na sudu, to su jezivi ratni zločini za koje je Hašim Tači optužen, za koje mu se sudilo, izneti su dokazi, iako tu ima i mnogo, mnogo toga više što nije ušlo u optužnicu. Znamo da se optužnica bazirala samo na jedan deo tog perioda i samo na određena krivična dela. Ta grupa od njih petorice, ljudi iz vrha OVK, su sada eto u poziciji da čekaju presudu. Ta presuda se čeka i na Kosovu i može u jednoj priličnoj meri da utiče na dalja politička zbivanja u slučaju, kažem, eventualno povratka nekog od njih na Kosovo. ta ličnost bi svakako bila u političkom smislu onda u žiži interesovanja i mogla bi da dovede do određenih pomeranja.
0: Da, imala bi težinu neku.
1: To su uglavnom ljudi iz Demokratske partije Kosova, koju je formirao i osnovao Hašim Tači nakon 1999. godine. To su ljudi koji su njemu odani pre svega i to su ljudi koji jesu izgubili svoje političke pozicije umeđu vremenu. Albanci su poklonili poverenje i simpatije, preneli na stranu Aljbina Kurtija, verovatno zbog nekih internih razloga, zbog određenog načina vladanja i tih njihovih međusobnih odnosa koji verovatno jesu naneli veliku štetu i pojedinim Albancima na Kosovu. Znamo obračun koji je bio jako surov između Tačijeve grupe i partije, Demokratske partije Kosova sa Demokratskim savezom Kosova i ljudima oko Ibrahima Rugove. Tu je mnogo ljudi stradalo, tu je mnogo ljudi ubijeno. To ljudi u Demokratskom savezu Kosova nisu nikada oprostili Hašimu Tačiju i zbog toga je jako teško između njih da se stvori bilo kakva koalicija. Sada kada govorimo o koalicijama, te dve partije...
0: Sad ste već ušli u tu temu postizborne kombinatorike, pa evo ukratko to da nam kažete. Naravno, Kurti ne može da formira vladu sa svoje 43%, treba mu 61 mandat za vladu, ali treba mu dvotrećinska većina, 81 poslanik za izbor predsednika. Dakle, šta će se dalje tu događati? Da li je moguća ovo što ste počeli da govorite, koalicija opozicionih stranaka, ili će Kurti ipak neki drugi manevar da izvede, ili će na kraju da se čekaju novi izbori?
1: Pa zavisi u ovom momentu, zavisi najviše od Kurtija. Ukoliko on odluči da malo popusti u svojim zahtevima i u svojim tvrdokornim stavovima i pozove neku od ovih opozicionih partija na saradnju, može da se dogodi da se u nekom brzom roku i formira ta neka nova vlast na Kosovu. Ja sam danas baš pročitao izjavu Bedrija Hamze, koji je predsednik Demokratske partije Kosova, ove partije o kojoj malo čas govorismo, Tačijeve partije, to je novi predsednik koji je umeđu vremenu postavljen. Hamza je negde izjavio da je spreman da razgovara i sa Kurtijem, iako bi radije da se ta vlast nova pravi bez Kurtijeve partije, ali je spreman da razgovara i sa Kurtijem, to je partija koja je sada druga po snazi u parlamentu, Demokratska partija Kosova, koja ima značajnu podršku i uticaj, i to sada zavisi, kažem, od Kurtija, jer on je taj kome će se poveriti opet mandat za sastav vlade, za pregovore, za razgovore, za postavljanje eventualno tih nekih novih uslova, a pre svega će glavni problem da bude taj kandidat za predsednika, koji je sada prvi na redu kao institucija koja bi trebala da bude uspostavljena. U Prištini se polako jedna po jedna institucija gasi, prestaje da postoji, mandati cure. Ja ne znam, još svega nekoliko meseci Aljbuljena Hadžiju može da bude u statusu VD predsednika od kako je istekao mandat Vjose Osmani. Dakle, njima rokovi prilično cure, sve manje vremena ima za bilo kakvu izbornu i postizbornu kombinatoriku, posebno ako se sada ne bi formirala vlast, ti sledeći izbori bi već bili u onom periodu i vremenu kada na Kosovu više nijedna institucija ne bi postojala u nekom svom legalnom smislu, bilo bi sve u nekakvom vanrednom stanju, a kao da Aljbinu Kurtiju to odgovara, kao da on želi da u jednom nedefinisanom stanju, u jednom haosu, u tom svom tehničkom mandatu i formatu koji ima, on nastavi da sprovodi svoju politiku bez ograničenja.
0: U jednoj rečenici, šta Srbima najviše odgovara?
1: Srbima bi sad za početak bilo, čini mi se, od velike važnosti kada Aljbin Kurti više ne bi bio u prilici da drži poluge vlasti na prostoru Kosova i Metohije, i

0: podigao lestvicu mržnje i neprijateljstva prema Srbima i na tome uzeo ogroman deo uticaja među Albancima, da je sada veliko pitanje ko sme od ovih ostalih partija da menja tu politiku, jer to može da im nanese u političkom smislu štetu. Vidjet ćemo kako će da se postave, a ono što je suština i što možda nismo stigli da kažemo, ali ajde, bit će to za neku drugu verovatnu emisiju, uticaj zapadnih centara moći, predstavnika međunarodnih koji su u Prištini, ambasada Nemačke, Velike Britanije, pre svega odsustvo američkog predstavnika u Prištini, jeste ono što je ključno. Ako bi sa te strane krenuo malo veći pritisak, ako bi sa te strane krenuo malo veće interesovanje, odgovornost i malo bolji pristup u tome šta se tamo događa i kako su ostavili Aljbinu Kurtiju da bez ikakvih ograničenja sprovodi nerazumnu potpunu politiku, od toga će zavisiti dalje zbivanje, jer Sjedinjene Američke Države ovo mogu da reše za jedno popodne, ako bi se aktivnije uključili.
1: I to smo već imali i gledali.
0: Ako bi se aktivnije uključili, da, tako je. I to je u suštini verovatno jedini ključ i način kako ova stvar može da bude rešena, jer ako se Albancima bude ostavilo da oni rešavaju, čini mi se da ovo može da potraje mnogo dugo i na štetu Srba pre svega, ali i na štetu samih Albanaca. Tako da jeste apel međunarodnim predstavnicima da se uozbilje i da malo odgovornije priđu svemu što se zbiva na prostoru Kosova, a ne da daju ovako olako izjave kao što smo to danas mogli da čujemo od Marte Kos i od Kaje Kalas, da su oni zadovoljni izbornim procesom na Kosovu, hvale Aljbina Kurtija kako je sve proteklo u najboljem redu, a mi na terenu imamo sprovođenje brutalnog terora prema Srbima, baš u danu izbora kada je to bilo potpuno jasno i kao medijska vest. Čak oni su to potpuno zanemarili, tako, a zanemarit će verovatno i ovu činjenicu.
1: Ali sami ste, gospodine Gariću, sami ste rekli, to je već tema za još jednu emisiju, pa evo, pozvaću vas svakako da nastavimo i o tome da pričamo. Bio je ovo Miloš Garić, analitičar i novinar. 17:39, emisija U središtu pažnje. Moram da najavim. A mi nastavljamo razgovore o izborima na Kosovu i Metohiji. Moj kolega Aleksandar Milivojević ima sagovornika u Kosovskoj Mitrovici.
2: Sagovornik prvog programa Radio Beograda je politikolog Ognjen Gogić. Ognjene, dobar dan i hvala vam što ste pristali da govorite za naš program.
3: Dobar dan, hvala vam na interesovanju.
2: Dan posle vanrednih izbora za Prištinski parlament, kako su prošli Srbi na ovim izborima?
3: Dakle, kod Srba je prvo zabeležen značajno viši nivo izlaznosti u odnosu na kosovski prosek. Dakle, Kosovo je zabeležilo rekordno nisku izlaznost, ali se ona tiče pre svega Albanaca, kojima je već postalo zamorno da izlaze na osnovne izbore koji ne vode nikuda. Ali kod Srba se to nije prepoznalo, dakle, oni su dalje u vrlo visokom procentu izašli na izbore i proveli su pritom izlaznost sa prethodnih izbornih ciklusa. I sad je samo pitanje kako će ti mandati koji Srbima pripadaju u Skupštini Kosova raspodeliti. Naime, Srbi imaju 10 mandata zagarantovanih u prethodno dva izbora ciklusa, dakle onog održanom u februaru i kasnije u decembru prošle godine, odnos je bio 9-1, 9 mandata imala Srpska lista, a po jedan mandat Nenad Rašić, odnosno njegova stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Sad se zapravo ponavlja isti scenario. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, Centralne izborne komisije Kosova, Rašić bi trebalo da je osvojio jedan mandat takođe, ali to Srpska lista osporava, zato što se vidi upravo prema rezultatima CIK-a da je taj mandat osvojen zahvaljujući glasovima iz sredina gde Srbi zapravo ne žive. Dakle, vidi se da recimo u Prizrenu jedan broj ljudi glasao za Rašića, pretpostavljamo da je to sredačka župa gde žive Bošnjaci, Torbeši, oni su glasali za Rašića i vidi se takođe u nekim drugim sredinama gde žive ili Albanci ili Romi, Aškalije i druge zajednici, tako da je zapravo upitan legitimitet tog mandata. Srpska lista će to usporavati pred sudskim instancama, ali pitanje je kako će oni na to da reaguju, jer su u prethodnom periodu zapravo potvrđivali mandat Nenadu Rašiću.
2: Kako tumačite sve ukupne rezultate, dakle i one koji se tiču albanskih stranaka? Pomenuli smo izlaznost koja je bila jako niska.
3: Dakle, Kosovo se vrti u krug politički posmatrano. Ovi rezultati veoma liče na one rezultate iz februara prošle godine, kao da je opisan zapravo pun krug i da se vratilo sve na staro. I to su onda zapravo ista meta, isto stojanje. Dakle, iste dileme. Nakon februara prošle godine Kosovo u političku krizu.

0: upravo to što albanske partije nisu mogle se dogovore o konstituisanju institucija. Sad zapravo imaće iste karte koje igraju. Dakle, iste mandate će imati iste partije i ako nismo mogli se dogovore tada, vjerojatno nećemo će ni sada. A ono što im predstoji, to je da izaberu vladu i da izaberu predsjednika Kosova koji se bira u parlamentu. Za vladu je potrebna nadpolovična većina, to je 61 poslanik, a za predsjednika dvotrećinska većina od 80 poslanika. Vidjet ćemo kada se utvrde konačni rezultati izbora koliko će ko imati tačno mandata. Ali za sad deluje, tako će vjerojatno biti na kraju uz neke razlike mandat gore-dole, da Aljbin Kurti neće moći da formira vladu bez saradnje sa nekom od albanskih partija. Recimo u decembru on je mogao da uz podršku partija manjina, Bošnjaka, Roma, Turaka i tako dalje, da formira vladu bez opozicije. I zato je formirana vlada u februaru. Međutim, sada neće to moći, znači nedostaće neki mandati, tako da će morati da traži podršku u albanskoj opoziciji, a njegovi odnosi sa tom opozicijom su vrlo narušeni. S druge strane, ako oni ne mogu da se dogovore o vladi za što je potrebno 61 poslanik, onda su još manje šanse da imaju 80 poslanika za što je potrebna, za što je potrebna za izbor predsjednika. Ono što ćemo da pratimo u narednom periodu, što će biti zanimljivo pitanje, kako će se postaviti albanska opozicija? Naime, prošle godine, samo vraćam na prethodne te periode, su vrlo poučni, prošle godine je albanska opozicija u zbiru imala više mandata od Kurtija. I ona je mogla da uz podršku srpske liste i drugih zajednica formira vladu. Ona to nije ni pokušala da uradi. Oni bukvalno su rekli ne, nećemo, hoćemo nove izbore. Pa su tamo prošli veoma neslavno. Tako da ćemo da vidimo da li smo učili neke lekcije, da li će pokušati da formiraju vladu, makar u kratkotrajnom prelaznom periodu, dakle da formiraju vladu, jer će tu njima vladu svako da sruši Kurti. Jer Kurti će onda da njima blokira izbore predsjednika i srušit će je. Ali za opoziciju bolje da ide na nove izbore sa pozicije vlasti nego iz opozicije. I to će se zapravo vidjeti kako će se oni posticati prema toj dilemi koju imaju.
1: Koje su poruke poslali srpski birači svojim glasanjem?
0: Srbi ništa ne prepuštaju slučaju. Srbi nemaju velike očekivanja generalno od situacije na Kosovu, od rada institucija, pa sve i kad su Srbi u njima. Jer vidjelo se zapravo da ove neke nepovoljne odluke se donose bez obzira na to što Srbi protiv tih odluka i tih poteza, ali jednostavno Srbi spašavaju što se spasti može. Dakle, ako imaju recimo 10 mandata u skupštini, oni će biti disciplinovani da to sačuvaju. I zato izlaze u tako velikom procentu na birališta, pritom dolazi i veliki broj Srba iz centralne Srbije poreklom sa Kosova koji ovdje imaju pravo da glasaju, jer jednostavno ne žele da rizikuju ništa. Znači, nemaju očekivanja, ali se plaše da može biti još gore. I sada, ova situacija sa mandatom Nenada Rašića je isto vrlo zabrinjavajuća, zato što ona pokazuje da je moguće zapravo da ne srpskim glasovima se uzmu srpski mandati. I ako je to sada prođe na primjeru jednog mandata, sljedeći put može biti 2-3 mandata. A onda dolazi novi rizik, zato što ti mandati koji Srbi imaju u Skupštini Kosova njima daju veto moć za neke odluke. Recimo, Ustav Kosova se ne može menjati, jedan broj zakona se ne može menjati, kao recimo zakon o upotrebi jezika, lokalne samoupravi, vitalni zakoni za Srbe, oni se ne mogu menjati bez saglasnosti poslanika iz srpske zajednice. Zato se Srbi zapravo za te mandate hvataju kao za slamku, jer im je to zapravo odbrana od toga da ih recimo Albanci preuzmu u nekoj kombinatorici te mandate i onda promene Ustav Kosova, recimo, i ukinu garancije koje postoje za Srbe. Tako da za Srbe su ovi izbori nužni da sačuvaju svoje položaje, ali nisu dovoljni da mogu da bitni utiču na dešavanje na Kosovu.
1: Dakle, možemo konstatovati iz cele ove priče da je vrlo realno da se nastavi i politička i institucionalna kriza koja postoji pa evo unazad godinu i po dana.
0: To ste ispravno napravili distinkciju među političke i institucionalne krize, jer politička kriza se tiče odnosa među partijama, ali se onda ona pretvara u, prenosi se u institucionalnu krizu. I zbog toga gde prvo Kosovo nema funkcionalne institucije. Kosovo u ovom momentu nema ni parlament, ni vladu, ni predsjednika. Svi su u VD stanju. Šta se sad tu dešava? Zašto je bitno imati u vidu institucije? Zato što pred Kosovom sad predstoji, kad se proglase rezultati izbora, konačni, konstituisanje skupštine. Skupština se konstituiše tako što se izabere predsjednik skupštine i popredsjednici. I tu je recimo prošle godine, baš na tom pitanju, bio višemesečni zastoj, maraton. Tu je bila jedna sednica koja je prekidana 60 puta, zato što se nije bilo većine za izbor predsjednika skupštine. Njega predlaže pobednik izbora po ustavu, što je samo predeljenje, ali je potrebna većina koju Kurti sam nema. Njemu već za predsjednika skupštine treba podrška poslanika opozicije. Zašto je to jako važno? Zato što će predsjednik Skupštine po automatizmu postati vršila dužnosti predsjednika Kosova, odmah prelazi na tu funkciju. I onda on ima ulogu da daje mandat za sastav vlade i druge neke uloge u političkom životu, funkcionalnih institucija. I sad će zapravo, mislim da će albanskim partijama još teže biti da se dogovore oko predsjednika Skupštine, jer znaju koju on težinu sada nosi, koji će tu već da nastane zastoj, koji će se pitanje kad otloniti.
1: Sinoć smo imali prilike da čujemo jedan odgovor na pitanje na konferenciji Srpske liste kada su saopštovani ti prvi preliminarni rezultati. Pitanje je glasilo da li je Srpska lista spremna na saradnju sa albanskim strankama. Predsjednik Zlatan Elek je odgovorio da je još uvek rano da se o tome govori, jer su ovo ipak samo preliminarni rezultati. Dakle, da li je to možda otvaranje, bar malo otvaranje vrata ka nekoj potencijalnoj saradnji sa opozicionim delom albanskog korpusa?
0: Da budemo iskreni, unutar srpske zajednice je prilično nepopularno čuti da neko kaže želimo sarađujemo sa albanskim partijama, pa bila ni opozicija. I to naravno Srpska lista neće žuriti sa tim da to saopšti, jer zna da to birači svakako neće da, ne žele da slušaju, iako je to nužnost, ali svi razumiju da je to nužnost u nekom momentu. I sada, ta saradnja, zapravo mogućnost saradnje zavisi prvenstveno od albanskih partija. Da li će one da pruže ruku Srpskoj listi? Znači, one su na potezu. Naravno da niko ne očekuje da Kurti tu ruku pruži, a i sve da je pruži niko ne bi prihvatio od strane Srpske liste, ali je pitanje da li će albanska opozicija da okrene Novi list i da proba da sa Srpskom listom napravi neki dogovor. Ja sam također prepoznao neke druge signale, otvaranje vrata, oškrinjavanje nakon vrata, diskretno. Recimo, kada je u vreme izborne kampanje, to je jedna situacija koja se uvek ponavljala, a to je da Centralna izborna komisija Kosova ne potvrdi Srpsku listu da učešće na izborima, onda se Srpska lista žali sudu i on je vratio izborni proces. E, ovaj put se to nije dogodilo. To nekako niko nije zapazio, jer nekako vesti ono što je loše, nije vesti ono što je dobro nikada. Ali nije se dogodilo to jer je albanska opozicija glasala za Srpsku listu, za njeno potvrđivanje da učestvuje na izborima. Tako da, to meni znači da su oni želi da pokažu signal Srpskoj listi da eto, otvaraju prostor za saradnju. Međutim, radi se o tome da oni sada pitanje da li imaju interes za tako nešto. O čemu se radi? Albanska opozicija, ako pozove Srpsku listu da zajedno formiraju vladu, oni to matematički će možda moći da urade. Međutim, oni nemaju dovoljno mandata za predsjednika Kosova. Što znači da ukoliko albanska opozicija napravi vladu sa Srpskom listom, njima će tu vladu da sruši Kurti na izboru predsjednika i da se na nove izbore. I šta je tu problem onda? Onda će ta albanska opozicija imati taj teret, tu hipoteku saradnje sa Srpskom listom kada bude išla na nove izbore. I njih će Kurti da razapinje zbog toga. Reći će, vi ste pravili sa Srpskom listom koaliciju. I to je šteta koja će ima biti nepopravljiva. Tako da, budući da oni znaju da njima Kurti može da sruši tu vladu sa Srpskom listom već kroz par meseci, oni to neće ni pokušavati da urade. Jedino što može se desiti to je da albanska opozicija proba sa ovim drugim zajednicama, oni isto imaju 10 mandata, da s njima proba da pravi dogovor. To je jedini scenariju koji postoji da se izbjegne vlada Kurti 4.
1: E sada govorimo već o potencijalnom scenariju novih izbora, oni bi mogli da uslede već na jesen. Da li je to realno ili možda čak neko prolongiranje do zime, na primjer?
0: Onog momenta kada se Skupština Kosova bude konstituisala, ima 60 dana ta Skupština da izabere predsjednika, u suprotnom se ona raspušta. Međutim, pitanje je kad će biti konstituisana Skupština. Dakle, tu može da se nešto produži. Dakle, prvo treba da se potvrde rezultati izbora, tu treba se još broje glasovi iz dijaspore, uslovni glasovi, onda postoje žalbe i slično, ali onda dolazi izbor predsjednika Skupštine, o kome smo govorili. E, to može da potraje. Dakle, taj izbor predsjednika Skupštine može da se otegne kao što je otegao prošle godine i da onda to jednostavno odloži čitav proces, čitav zapravo taj postupak formiranja Skupštine. Tako da, od toga će zavisiti koliko se brzo bude konstituisala Skupština, od toga će zavisiti kada bi mogao biti termin nekih novih parlamentarnih izbora. Ima tu još jedan bitan faktor koji će da nastupi narednim nedeljama, a to je što se u julu očekuje izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju u Hagu. To će biti događaj koji će da značajno utiče na dinamiku političkih odnosa na Kosovu, kakav god presuda bude bila. i oslobađajuće i osuđujuće, to će imati, to će kao bomba da odjekne na Kosovu i imaće uticaj i na dogovor među strankama, pre svega na PDK, Demokratsku partiju Kosova, iz koje Tači zapravo potekao. Tako da to je jedina stvar koju ja vidim da može da onako dramatično da promeni situaciju.
1: Pošto smo negde zaključili da suštinski nije ništa drugačije nakon ovih izbora, da li se uopšte može govoriti o tome ko je najveći dobitnik, a ko je najveći gubitnik ovih izbora?
0: Pa najveći gubitnik je definitivno Vjosa Osmani. Dakle, ona je ušla u ovu kampanju sa velikim očekivanjem da ona možda pokaže koliko je zapravo jaka na Kosovu. Ona je recimo u martu pokušala da inicira promjenu ustava Kosova, tako da se Kosovo, na Kosovu predsjednik bira direktno od građana, ne parlamentu, jer tada je bila uverena da je toliko jaka da bi ona pobedila na takvim izborima. A sad se pokazalo zapravo da njena podrška nije ni blizu toj koju ona verovala da ima, i ona zaista nije donela ništa pretjerano toj stranci s kojom nastupila, to je DSK, to je bivša Rogovina stranka. Ali bi generalno rekao da su svi na gubitku u gorim albanskim partijama, jer su sve one zabeležile značajan pad u realnim brojevima. Te Kurti je sad imao 190.000 glasova manje nego u decembru. To je dramatičan pad, bez obzira što je pobedio i što to možda nije u prvom planu. Tako da ja mislim da su ovde građani, pre svega Albanci, poslali ozbiljnu poruku i opomenu političkim liderima da oni jednostavno ne žele da učestvuju u tim igrarijama koje oni priređuju. Tako da je Kosovo zaista na pragu nove krize legitimiteta. Ovdje sada zapravo učestvovalo na izborima gotovo nešto preko trećine građana samo, upisanih birača. To je previše malo, šta ako bude još niži procenat sledeći put, recimo. Tako da na svu krizu još dolazi i to što i građani počinju da se otuđuju od politike, a kažu na gubitku su zapravo svi.
1: Šta su glavni izazovi za Srbe u narednom periodu, bez obzira na to da li će institucije biti formirane, da li će se bilo šta rešiti, da li je to formiranje zajednice srpskih opština ili upravo ovi aktuelni problemi u ovom trenutku, a to su razni pravosudni procesi i priča oko zdravstvenih i obrazovnih institucija?
0: Dakle, Srbi imaju pregršt tih problema i izazova koji se pritom ne rešavaju na izborima. Izbori tu nemaju veliki uticaj. Recimo, pomenuli ste pravosudne postupke. Vodi se jedan broj predmeta protiv Srba za ratne zločine za 98. i 9. i za teška krivična dela novijeg datuma. Tu je veoma sporno i upitno da li su se ti postupci vode valjano. Dakle, niko ne spori zločin, oni su učinjeni, ali jeste pitanje da li je postupak pravičan. I tu zaista postoje sumnje. Delo je kao da albansko pravosuđe koje vode pravobanci, tužioci, sudije ne mogu da sude nepristrasno i da onda zaista ljudi na pravdi Boga jednostavno provode vreme u pritvorima, i to se ne rešava na izborima, nažalost. Drugi set izazova se tiče upravo druge teme koje ste pomenuli, a to je pitanje zdravstvenih i obrazovnih ustanova Srbije na Kosovu. One su dovedene u pitanje. Dakle, njih zapravo vlada u Prištini želi da integriše, odnosno stavi pod svoju kontrolu, i to neće stati. Dakle, oni će da nastaviti da preduzimaju neke korake ka tome da stežu obruč kod tih ustanova. I tu je zajednica srpskih opština prilika, ne izazov, ali prilika, ako bi se ona recimo formirala, ona bi možda preuzela rukovođenje tim ustanovama i vezala bi ih za Beograd posredno makar, ali o tome se ne govori. Dakle, delo je kao da se ide na preuzimanje od strane kosovskog sistema bez tih nekih ustupaka. Druga stvar je stvar koja je malo drugi plan pala, to je ovaj zakon o strancima. Znači, on je počeo se primenjuje, Srbi su dobili neke olakšice. Te olakšice u praksi ne primenjuju do kraja dosledno, postoje problemi, i tek ćemo vidjeti u narednim nedeljima, mesecima, da li će nekim ljudima biti uskraćen možda boravak na Kosovu ako nisu uspeli da reše svoj status. Govorimo o Srbima koji ovdje ili žive, ali nemaju kosovske dokumente, ili dolaze ovdje, rade, borave. O tome se nije govorilo toliko posljednjih nedelja, ali to dolazi. I mogu da vam podelim primjer koji se dočeo sam tome kad sam dolazio na Kosovo sada, na prelazu Jarinja recimo. Imamo Srbe, dakle, sa Kosova koji imaju srpske lične karte na kojima piše Policijska uprava Kosovska Mitrovica. Admin Kurti je najavio svoje vremeno da te lične karte važe do 15. juna samo. To su inače lične karte koje Srbija izdaje za građane, za Srbe na Kosovu, i nose oznake gradova na Kosovu. I to Priština više ne želi da priznaje. I recimo, policajac albanski je tim putnicima rekao, ne, daj mi ti ličnu kartu kosovsku ako imaš. Znači, ne može da uđeš na Kosovo s ličnom kartom na kojoj piše Kosovska Mitrovica, nego ako si sa Kosova, daj mi kosovsku ličnu kartu. Tako da izgleda će to zapravo doći kao nova praksa koja će biti uvedena kroz par nedelje.
1: Evo, na kraju smo razgovora, neizostavno je da pomenemo i međunarodni faktor u celoj ovoj priči i u kontekstu rezultata izbora, kako će oni to posmatrati i kako će se možda postaviti nadalje u odnosu na sve ove probleme koje Srbi realno imaju, dakle govorimo o Evropskoj uniji, Americi, Kini i Rusiji.
0: Kina i Rusija nemaju neposredan uticaj na terenu, tako da to možemo da ostavimo po strani. Više se pitaju o svemu tome Amerikanci i Evropljani. Evropljani su zauzeli stav, delo je vrlo principijalan, da oni neće dozvoliti nasilnu integraciju zdravstvenih i obrazovnih ustanova i to su pokazali na delu. Oni su recimo tražili od Prištine da uvede te olakšice vezano za zakon o strancima, jer bi taj zakon pogodio direktno ustanove Srbije, obrazovne i zdravstvene, jer u njima radi veliki broj Srba koji su inače iz centralne Srbije ili pak studiraju recimo studenti iz Srbije koji dolaze u Mitrovicu. Oni bi svi bili stranci na Kosovu, tako da su dobili olakšice. Bile su incidenti prethodnih nedelja, recimo da je kosovski organi su zatvorili ambulante, srpske ambulante u opštinama Srbica i Obilić i tamo su na intervenciju Evropske unije morali da dopuste zapravo rad tih ambulanti. Tako da Evropska unija tu stala, izgleda vrlo dosledno, to se ne sme dirati. I to je maksimum koji mogu Srbi da očekuju od Evropske unije. Amerikanci, pa i Evropljani, oni generalno su zauzeli stav da oni neće se mešaju u odnose među oblastnim partijama. Prošla su ta vremena kada Amerikanci dođu i kažu ovo je vlada, ovo je predsjednik. Recimo, svi navode primjer iz 2010. godine, kada je isto bila kriza u Prištini, i tada američki ambasador došao sa kovertom i rekao ovo je predsjednik Kosova, a to je bila Tifete Jahjaga tada. Ta vremena su prošla, Amerikanci i Evropljani kažu ovako, ako mi treba da posredujemo između Srba i Albanaca, da njih mirimo, pa nećemo sigurno da mirimo Albance između sebe. Znači, ne žele se mešaju, vada računaju da mogu sami Albanci da se dogovore svojim institucijama, vada toliko mogu. Tako da su oni to pustili njima. I sada Evropska unija upozorava, opominje Kosovo da Kosovo gubi na evropskom putu, da gubi sredstva iz plana rasta, na primjer, zato što nema institucije koje mogu da sprovode reforme, ali to je sve. Ona kaže, na vama je, vi vodite ove institucije. A Amerikanci, s druge strane, oni su Kosovo dovoljno što hteli, na primjer. Kosovo, recimo, to je zanimljiva situacija. Pre raspuštenja skupštine, u prilog dok je skupština još funkcionisala, ono što se moralo uraditi, to je da se donese sporazum o pristupanju Kosova odboru za mir, Trumpovom, da se to ratifikuje u skupštini i da se odobri da Kosovo šalje svoje vojnike u Gazu mirovnu operaciju. Tamo gde Amerikanci ne žele da idu, ali žele da idu drugim mjesto njih. Tako da, eto, to recimo, to se moralo. To je u aprilu moralo da se izglasi jedno i drugo, onda idite na izbore slobodno. Tako da, dokle god zapravo Amerikanci dobiju od Kosova ono što oni žele, oni će Kosovo pustiti da tavori, da se vrti u krugu u ovoj krizi, zato što ne mogu da preuzme na sebe ulogu da oni prave vlade i institucije ovde.
1: Sagovornik našeg programa bio je politikolog Ognjen Gogić. Ognjene, mnogo vam hvala što ste govorili za magazin U središtu pažnje.
0: Hvala vama i veliki pozdrav za sve slušalce.
2: Evo nas na kraju emisije koju su realizovali Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.
3: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost ciklusa Akademici govore u okviru serijala Ko dva bela goluba od 20 časova je Milosav Tešić. U razgovoru sa Brankom Selaković akademik je govorio o detinjstvu, rodnom selu, školovanju u Užicu u kojem je skromni džeparac rado trošio na bioskopske karte i knjige i prvim književnim zapisima. Večeras emitujemo drugi deo razgovora. Muzička urednica Marija Radojević, autorka serijala i urednica emisije Branka Selaković. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
4: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
5: Pop karusel.
4: Pop kultura u pop karuselu.
5: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušajte Pop Karusel. Naš gost je u Andy Warhol majici. Isto tako značajan za nas ovde i za ceo region. Umetnik, začetnik, inovator, Srđan Gojković Gile, mnogo ti hvala što si došao.
1: Hvala tebi, Katarina. Pozdrav slušalcima radija. Sve najbolje želim.
0: takođe, Gile. Divno svirate i divno nastupate gde god. Pa, i ja volim da vas slušam.
1: Da.
0: To već decenije
1: čitave.
0: Ko voli tu
1: muziku, da.
0: Da, Boga mi, ta muzika je zahvaljujući tebi i kolegama oko tebe dosta ušla u mainstream, što nije bilo jednostavno.
1: Pa, jeste, da, relativno. Mislim, ja uvek kažem ovde na ovim našim prostorima je neka druga muzika mainstream koju ja ne slušam, ali ono šta sad, to je nešto na čemu sam ja odrastao, što sam volao kao klinac i nisu bili originalni motivi za bavljanje muzikom toliko biznis orijentisani i u smislu sad kako ćemo najviše para zaradimo, nego je više bio neki umetnički poriv kao da se mi umetnički izrazimo kroz vrstu muzike koju smo slušali kao klinci i na kojoj smo odrasli. Da. A to je rock and roll.
0: Tako je. I da se nastavite na ono što se dešava u muzici 20. veka.
1: Tako je.
0: Prosto da budete deo toga, integralni.
1: Da.
0: Tako je to i zvučalo. Povod za naš razgovor je reizdanje albuma Zašto da ne.
1: Da.
0: Zašto da ne je vama prvi dupli album, ali jedan od najznačajnijih regionalnih duplih albuma, možda i evropskih. Vrlo ozbiljna ploča. Sećam se kada sam je kupila, pa sam posle toga dobila i disk na poklon od svoga kuma. Ej, ovog budem lična za to. Ali toliko stvari vezim, pratim da, prosto od početka.
1: Da, da.
0: Imam tu sreću da mogu da ti izgovorim. Ali jedna od najozbiljnijih ploča koja se ikada pojavila, tada, 94. je bila mnogo značajna.
1: Pa jeste, ali zapravo u to vreme, ako se setimo koja su to vremena bila, da, sredina 90-ih, ona nažalost nije zapravo dočekana i primljena od strane pre svega možda kritike koliko, kao što je po meni trebala da bude, tek možda ali to je česta zapravo sudbina sa nama da mi ne znam ono da li mi snimamo albume koji su mnogo ispred vremena,
0: da,
1: pa onda tek za ne znam 20, 30, 40 godina ljudi shvate, ili to jest neki novi ljudi, neka nova publika to bolje nego ona publika koja je bila tad glavna publika u tom vremenu kad je nešto izazvano. Pa ne znam, sad ima mnogo primera, te Lišće prekrije Lisabon, ne znam, kad ga je Croatia Records reizdao pre par godina, kao posle 40 godina, bio nedeljama najprodavaniji album naš u Hrvatskoj, mislim, tako da, a u ono vreme je to bio relativno slabo prodavan album te 82. kad je izašao.
0: Da, to je zanimljiv podatak.
1: Tako da, ali ja sam uvek bio svestan da delimično kad radiš neki novi album, radimo ga naravno u sadašnjem trenutku, ali uvek mi je u glavi bilo da poznavajući istoriju rock and rolla i mnoge bendove koje sam ja voleo i mnoge albume koje sam ja voleo, puno je takvih slučajeva da su neki albumi u trenutku kad su originalno izdati vrlo nezapaženo prošli, a posle kako su godine prolazile su dobile neki legendarni status, mada to je često uopšte u umetnosti, nije to vezano samo za rock and roll, mislim, evo, da. Van Gogh nikad nije znao da će postati jedan od najvećih slikara za svog života, čak nije ni naslutio da će biti tolika slikarska veličina kao što je kasnije posle smrti postao.
0: Tačno, to je jedan
1: fenomen koji fenomen se ponavlja.
0: Koji se ponavlja kroz vekove,
1: da,
0: kada je umetnost u pitanju. I logično, pa upravo Andy Warhol ima tu divnu grupu Velvet Underground, koja je isto doživljavala.
1: Tako je, tako je. Velvet Underground isto to, kad je izdao taj prvi album, bend se manje više i raspao zbog toga što nisu imali dovoljno koncerata, nisu prodavali dovoljno albuma i ono, izdržali su to, ono, ne znam, 3-4 albuma i ali ima ta lepa priča za taj prvi album Velvet Underground, da kažu možda se taj album nije puno prodao originalno, ali svi koji su ga kupili su posle napravili neki bend ili postali neki kreativci, tako da to je isto bitna stvar.

0: Zašto da ne osmi album bio u tom trenutku? Da. Što znači da je već jedna velika karijera postojala i trajala kada je električni orgazam u prostoru i u umetnosti u pitanju sa svojim velikim usponima.
1: Jeste, pa mi smo u stvari da kao vratimo priču za možda neke mlađe koji nas slušaju, a ne znaju šta je bilo sve tih godina. Znači, posle albuma Letim sanjem dišem, koji je bio izašao 88. i bio najveći komercijalni uspeh električnog orgazma, mi smo posle te turneje napravili jednu pauzu, jer je Čavke, naš bubnjar, rešio da ode na neko vreme u Australiju. Trebalo je da bude godinu dana tamo, ali je u stvari ostao malo više od dve godine. Tako da bend u tom periodu nije svirao koncerte, nije snimao. Ja sam tad radio uglavnom sa Vladom Divljanom. To je taj period rock and roll za decu, muzika za filmove, Kako je propao rock and roll, Crni bombarder, moj solo album. I onda kad se Čavke vratio 91. bend se u zimu 91. aktivirao i mi smo odmah krenuli da radimo materijal za novi studijski album. Nažalost, to je bilo to vreme neposredno posle raspada Jugoslavije, rat, sankcije, sve ono što se dešavalo, tako da smo mi imali problem da nismo i mi nismo imali dovoljno novca da bi finansirali snimanje studijskog albuma, a ni jedna ta trenutna disko kuća takođe nije bila voljna da finansira proizvodnju, to je snimanje tog albuma. Tako da je 92. objavljen album Balkan Horror Rock Sex Droga Nasilje i Strah, koji je na A strani ploče imao, ja mislim, pet novih pesama, a B strana je bila uživo u studiju M, jer mi smo u stvari jedinu pukotinu kroz koju smo uspeli nekako da prođemo i realizujemo to je bilo da smo sa Vitom Simurdićem iz Radija Novog Sada dogovorili snimanje koncerta električnog orgazma u studiju M za potrebe radija. Znači, snimali smo namenski koncert koji se emitovo na Radiju Novi Sad, i onda smo mi u stvari uspeli da na tonskoj probi, mislim da smo možda imali dva koncerta u studiju M, da smo na tonskoj probi, jer smo malo ranije došli, uspeli da praktično isto tako uživo odsviramo tih pet novih studijskih pesama i da onda posle u terminima koje smo dobili za remix tog materijala za radio, tu smo onda provukli, gde sam ja valjda tu onda otpevao, samo nasnimio vokale, možda je Banana nasnimio neku gitaru, ali vrlo malo je bilo toga. Tako da je u stvari bend imao još dosta pesama koje nismo uspeli da ubacimo na novi studijski album. To pričam da bi donekle objasnio otkud dupli album. Mi smo imali, znači, više materijala nego obično do te 94. godine kad smo krenuli da radimo Zašto da ne, tako da je onda i pala odluka da to treba da bude dupli album i da ga radimo kao, kako ja zamišljam, da ono, kao fan rock'n'rolla i fan nekih velikih duplih albuma iz istorije rock'n'rolla, kao što su Beli album Beatlesa, Exile on Main Street, Stonesa, Electric Ladyland, Jimi Hendrixa, London Calling, Clash i tako dalje, ima još takvih primjera, ali to su možda neki moji omiljeni, da to treba da bude stilski dosta šareno, znači da kad imaš tako puno prostora da popuniš kao što je dupli album, onda radiš u različitim pravcima, tako je došlo do toga da taj album bude dosta stilski šarenolik.
0: I vrlo dubok. Ima još jedan album na koji me emotivno možda podsjeća, to je na Let It Bleed album Stonesa,
1: pa,
0: gde
1: moguć,
0: se lomi ta priča isto tragičnog Briana Jonesa i našeg Čavketa.
1: Da.
0: Obojica su započeli i dali ogroman pečat, na primjer, kada je Zašto da ne i Let It Bleed u pitanju,
1: pa,
0: ali
1: Brian
0: Johnson nisu uspeli da izgure.
1: Praktično nije mnogo učestvovao na Let It Bleed. Ja mislim da on možda svira samo neku slide gitaru u jednoj pesmi. Ovaj. Ja jako volim ta dva albuma, Beggar's Banquet i Let It Bleed, zašto je Keith Richards glavni gitarista na oba ta albuma, zapravo. On svira i solo i ritam. Na Let It Bleed se pojavljuje već Mick Taylor, ali samo u jednoj pesmi. Tako da, ovaj, da, to su
0: ne znam što to mi je tako ostalo.
1: Neki bilo. Veliki albumi, da.
0: Da. Bez kompromisa nekog, divna je priča koju si ispričao, ali uopšte niste više išli na to da mora da se dopadne publici, više ste išli na jednu dubinu, psihodeliju, emociju, valjda kao sazreli, pa, to, i prošli ste sve.
1: To je bio stav pred svaki album električnog orgazma, nijedan album u ovih 4-6 godina koliko već bend postoji, već smo ušli u 4-7, ovaj, nije nikad rađen da bi se dopao publici. Mislim, naravno, nije rađen ni da se ne dopadne publici, ali ja jednostavno mislim kao autor da je kreativno pogrešan pristup da ti radiš zamišljajući šta bi se nekom koga ti ne poznaješ dopalo, i da to obično može biti samo promašaj. Mislim da je ovaj jedini pravi autorski princip da radiš nešto za sebe, a onda to prezentuješ svima ostalima, i ko se, jel da, primi, primio se, ko nije, nije. Tako da, ovaj, to je generalno uvek bio moj princip, da ne razmišljam dok radim nove pesme ili novi album preterano o publici, kome je to namenjeno, kome će se dopasti, kome ne, nego ono, radim da se dopadne meni i bendu, ono sa kojim sviram. Tako da to je uvek bila glavna i prva stvar.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Eko.
5: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
6: Kod dva bela goluba.
5: Gost, akademik Milosav Tešić. Drugi deo emisije. Ponedeljak, 8. jun, od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.
7: Noćni program Radio Beograda 1. Desetog juna, od ponoći do 2, gošća istoričarka Anja Vulić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
8: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.

0: Dosta se tema izdvojila. Možda si i ti pričao da je možda nastavak prirodni, ne znam, lišće prekriva Lisabon pa da skočimo na distorziju,
1: da.
0: Pa ne znam, možda preskočimo Letin sanjadišće, pa na
1: pa, da.
0: Zašto da ne?
1: Da, da.
0: I polako, u stvari se tu definiše gitarska jaka deonica, nešto što
1: pa
0: je
1: dobro,
0: tebe verovatno intrigiralo tebe.
1: To je već
0: tebe
1: od distorzije, znači kada Ljuba je otišao iz benda, posle kako Bunj kaže,
0: da.
1: Došli su Banana i Švaba i tu je već Orgazam postao baš gitarski bend, kao što je i u ovom trenutku.
0: Da.
1: Opet smo četvorka, opet nema Ljube, tako da ovaj smo opet otprilike ta postava koja je bila i na distorziji i na braću i sestre Letim sanjem dišem, zašto da ne, i tako naravno zvali smo ovaj, pošto je bio tako šarenolik stilski album i bilo je dosta pesama, onda sam ja ovaj, imao ideju da pozovemo još neke ljude koji bi bili unutar tog procesa sviranja tih pesama. Pa su tu pre svega bili Žika Todorović na drugom kompletu bubnjeva, na puno pesama. Ja sam jako volao Allman Brothers Band kad sam bio klinac, koji imaju, postoji dva bubnjara, ili Grateful Dead koji takođe imaju dva bubnjara. Tako da ovaj, mi je uvek bio san da sviram sa dva bubnjara i to je bilo fenomenalno. A drugi razlog za Žikin dolazak u tom trenutku je bio što Čavke, koji je odmah po završetku snimanja, znači nije ploča još ni izašla, čim je završeno snimanje, on je saopštio da on kao napušta bend. On je već godinu dana pre toga polako počeo da gubi onaj elan i interes za rad u Električnom orgazmu koji je imao pre toga. Mislim da je Čavke u stvari uvek imao tu neku potrebu da bude frontman, što u Električnom orgazmu nije bio, bio je samo bumljar. Onda su oni Žika iz Bajaginog benda napravili taj bend Babe i tu je Čavke bio jedan od dva frontmana i pevao je lead vokale i tako dalje. Tako da mislim da je u tom trenutku to ovaj, dosta privlačilo ta neka priča gde je više on u centru pažnje nego što je bio u Električnom orgazmu. I onda smo mi u stvari doveli Žiku da njega, i to je uspelo da ga motivišemo da se on malo više naloži, što je uspelo da sa još jednim bubnjarem onako ovaj, nekako aktivnije učestvuje u tom albumu. Na nekim pesmama svira samo Čavke, na nekim svira samo Žika bubnjeve, a na dosta pesama imamo dva bubnjara. Pored Žike tu je bio Zoran Zagorčić, pokojni nažalost, naš prijatelj koji je bio u grupi Dudu A i u još raznim drugim projektima, radio je sa Baby Doll. U tom periodu dok je Orgazam bio u hibernaciji, a Čavke u Australiji, je on imao bend u kom su bili Banana i Švaba takođe, koje nažalost

0: Nenad Isaljević Role, član grupe Ex Revolveri, koji je na nekim pesmama bio kao treća dodatna gitara. I bilo je tu još ljudi koji su gostovali tako što su došli samo u studio i odsvirali ili otpevali po nešto, ali ova ekipa šira, znači naš četvorica plus ova tri čoveka je zapravo radila na probama, uvežbavala materijal, sklapala aranžmane pred samo snimanje.
1: Da, Cane i Manja se pojavljaju.
0: Tako je, Cane je došao u studio, peva u dve stvari, Manja koja je posle pevala, nažalost isto pokojna, koja je pevala posle Disciplini Kičme, zapravo ja sam je koji preporučio za Disciplinu Kičme, pošto je koja došla iz Londona, on nije ni znao koja je Manja, ali trebala mu je neka pevačica kad je Gofi se vratila u Englesku. I kad je pravio sad opet novu beogradsku verziju benda, onda sam mu ja preporučio Manju, Johnny Racković, da, Štukelja, ja sam, violina, zaboraviću nekog, bilo je još tih gostiju koji su samo došli u studio i odsvirali po nešto.
1: Boga mi, i Banana je pevao.
0: Tako je, Banana u stvari, zašto da ne, prvi album gde Banana kreće da se pojavljuje kao koautor i samostalni autor, što se onda od tog trenutka nastavilo sve do evo, mi na proleće objavljujemo novi studijski album, tu isto Banana ima dve svoje pesme gde peva i glavne vokale i svira većinu instrumenta, tako da Banana je isplivao kao u stvari drugi bitan autor u Električnom orgazmu.
1: Divno.
0: I to je krenulo sa Zašto da ne album.
1: Da. I ta upravo naslovna numera Zašto da ne je jedna od tih večnih tema koje ostanu posle nekog albuma. Toliko je dobro, što ne bi hteo i ti da budeš kao i mi.
0: Tako je.
1: Jedna pesma ujedinjenja, jedna pesma gde suštinski postavljaš pitanje.
0: Tako je.
1: Da budemo isto, da budemo svi, ali užasno jaka gitarski.
0: Pa jeste, to je na neki način i moja klinačka posveta nekim bendovima koje sam ja slušao 70-ih godina, nekim možda američkim tim hard rock bendovima koji su otprilike taj neki zvuk imali, možda najviše grupi Mountain ili u stvari bendu koji je bio posle Mountain, u kom su svirali Leslie West, bend se zvao West Bruce Laying. Čak oni imaju i album koji se zove Why Don't You? tako da je to bio malo omaž i tim nekim mojim herojima iz mladosti.
1: Ali nije ni on odstupao od svojih svačijih heroja, naravno. Da. Kate Richards je dosta meni se pojavlja kao inspiracija kada je tako album je. Zašto da ne u pitanju.
0: Kate je uvek u stvari inspiracija svima nama. Moj Bananin omiljeni bend još iz detinjstva, tako da ti uticaji su uvek prisutni i neizbežni.
1: Da, a vaš pesma Da si tako jaka je meni omaž i onako poklonjenje tom velikom gitaristi.
0: Jeste,
1: otvoreno poklonjenje.
0: Da.

0: tu si
1: ti. Album će se zvati U magli sjaj, ima 14 novih pesama, 12 mojih, dve bananine. Deo albuma je akustičan, deo je električan, tako da je ono na neki način kombinacija možda nečeg najbliže što smo radili na Boom albumu ili na mom solo albumu koji je isto ovaj, uglavnom akustični, a delo možda na nekim albumima, ako moram da opet nađem poređaje, možda neke stvari su mogle da budu i na distorziji ili na Letim sanjem dišem ili na Harmonizeru ili na nekom već od tih albuma.
0: I odva čekamo.
1: Da.
0: Jedno čekamo. Ljuba je divan tip. Jeste, da. Potpuno renesansan čovjek. Da. A i donaje u posljednjim vašim izdanjima tu neku psihodelija, ali neki underground.
1: Pa,
0: čovječe,
1: da.
0: Fali nam radio hit.
1: Da, da. Ljubav. Pa dobro, Ljubav nije toliko za hitove.
0: Nije,
1: baš, ali više
0: prestao.
1: Za ovakvu neku atmosferu i to.
0: Že napisao sam jedan.
1: Svakako da je on u tom nekom trenutku, mislim, on je bio, znači, 5 godina u bendu, pa 20 godina nije bio, pa je sad bio 20 godina, pa sad opet ga već nema više od godinu dana. I tako da, ne znam, vidjet ćemo. Mislim, uglavnom, pitaju ljudi da li je bilo neke svađe ili nešto. Ne, nije
0: ne,
1: bilo
0: ovaj,
1: nikakve svađe među nama. On je samo zasitio se. Ono, malo je došlo do prezasićenja radom u rock'n'roll bandu i svemu onome što to nosi. Tako da je prvo je krenulo, ja, ali možete vi zadnje koncerte s Ljubom smo odsvirali u Australiji, prošlog februara, januar, februar smo imali tu turneju, 4 koncerta, Brisbane, Sydney, Melbourne i Perth, i Perth je bila zadnja svirka s Ljubom, i mi onda obično, u stvari, od nove godine, ovo dok je ladno, januar, februar, pa i mart, obično uzmemo neku pauzu i uglavnom ne sviramo koncert jer je ladno i treba nam malo da odmorimo, onda krećemo od proleća. I onda kad je prošle godine to krenulo sa svirkama, onda je Ljubav bio, ja ne mogu ja sad ovu prvu svirku odsvirati, pa onda bila druga, pa onda bila, Ljubav, ali mi već smo postavili stvari u studiju. I onda je rekao, znaš šta, ajde ja ono kao malo da uzmem ono neku pauzu, ne bi teo trajno i doživotno napustim benda, ali kao, evo, radite vi ovaj album i ono, pa vidjet ćemo sad kako se stvari dalje razvijaju, pa ono, možda se Ljuba i vrati u nekom trenutku. Za sad ga nema, ali nikad se ne zna.
0: Da, divna je priča. Da, svakom da, slučaju nek radi kako mu je
1: pa,
0: najlepše.
1: Da, pa tako je, tako je.
0: Ona jačina je na vama i velika volja i
1: da.
0: Snaga i svaka čast, Gile, na svemu što radiš i...
1: Hvala.
0: Dok imaš ti snage za to, dotle i mi imamo volju i želju za lepom muzikom i nada da će stvari biti dobre. Hvala ti na ekskluzivi za novi album, ja to sve zovem ekskluziv, prvi put čujem. Čestitamo vam na reizdanju tako značajnog albuma, zašto da ne, i još mnogo stvari želimo da sa vama prođemo.
1: Tako je, da, vidimo se negde, sad se kao obraćam publici na nekom od koncerata širom sveta, regiona,
0: apsolutno, da.
1: Srbije i Beograda.
0: Hoćete svirati pre objave novog albuma?
1: U Beogradu nećemo. Beograd najverovatnije da smo tu, smo negde blizu dogovora da ponovo, posle, mislim, 2 godine nismo svirali, da se vratimo u dom sindikata, kako se već je, MTS dvorana. Ja stalno me vuče onaj prethodni naziv, ali ja ga u stvari uvek zovem dom sindikata. Negde klasika, ono, u decembru je planirano, samo još treba da odredimo koji će to biti termin, ali planirana je promocija i na novom albumu imamo dosta gostiju, ali ajde još par stvari da kažem. Mislim da je verovatno najinteresantnije u jednoj pesmi ponovo je gost Cane iz Party Breakersa, a možda će publici još biti interesantnije da posle, koliko mu to ima, ne znam, od 90 prve, druge godine smo ponovo snimili, ali ovog puta novu pesmu u kojoj gostuje Anica Dobra. Tako da, da je to neka pesma koja, je, koja se zove Gde je Barbara sad? I ja mislim da će to biti jedan od, verovatno, jedna od zapaženijih pesama sa tog albuma. Ona je nastala u tom nekom periodu kad sam ja u stvari kao krenuo da radim neki album koji nikad nije u stvari završen sa, sa Damjanom iz grupe Magic Bush. Krenuli smo da snimamo te neke stvari i onda su oni čak i u stvari iskopali instrumentalnu temu iz filma Kako je propao rock'n'roll, koja se zvala Barbarina tema. To je instrumental jedan i onda su iz toga u stvari kao napravili kao ne, kako bi to bilo, kada bi bila neka pesma, pa su imali neko pevanje, onda se to meni dopalo, pa sam ja došao, ali sam promenio onda totalno to pevanje koje su... I tako da smo u stvari tu, tu pesmu zajedno napravili, u stvari Damjan Čaki iz Magic Busha i ja, i ona, ona će biti na, na novom albumu Električnog orgazma. I u stvari... Super je ta koincidencija da Anica, koja je bila u stvari Barbara u filmu Kako je propao rock'n'roll, u stvari peva u duetu tu pesmu sa mnom.
0: Potpuno u redu. I red je da imamo pesmu Barbara u rock'n'rollu, tako da. I počelo nešto sa Barbarom u našim glavama, da, možda da se slažu glasovi. Mnogo ti hvala na svemu.
1: Hvala tebi, pozdrav svima i vidimo se negde.
0: Vidimo se negde i čujemo se kada dođe novi album, možda.
1: Tako je to obavezno, da, da, da, od proleća sledeća emisija.
0: Sve najlepše, Gile.
1: Takođe.
0: Poštovani slušalci, naš gost bio je Srđan Gojković Gile, kompozitor, tekstopisac, ima on svoje pesme, pesnik, možemo slobodno da kažemo, osnivač prvog novotalasnog sastava Električni orgazam, koji do danas važi za jednu najznačajnijih grupa u Evropi. Hvala mu mnogo, izvolite, kupite i slušajte album Zašto da ne, pojavilo se reizdanje u izdanju Croatia Records i PGP.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći: ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čoveka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
4: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se!
5: Zajedno sa vama idemo u sredu. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ja sam Bojan Bilvija. Čujemo se, a od sada vidimo, u sredu na Radio Beogradu 1 od 17 časova.
6: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
7: Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji i zahvalio što su potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. On je za televiziju Pink rekao da su Srbi dali gotovo 43.000 glasova srpskoj listi, čime je ta stranka osvojila svih 10 mandata namenjenih Srbima.
8: Čestitam pre svega svom narodu na ozbiljnosti, odgovornosti, posvećenosti i mogu one da kažu i da je 10-0 za njih, potpuno je sve jedno, jasno je gde stoji srpski narod. Ponosan na te ljude, čestitam srpskoj listi, čestitao sam i predsedniku Eleku, sinoć razgovarao sa gospodinom Simićem, sa mnogim od njih i hvala tim ljudima na tome što čuvaju srpsko ime i prezime. Mi ćemo nastaviti da im pomažemo, da se borimo za njih i da se borimo za svoju zemlju.
6: Prema preliminarnim rezultatima vanrednih izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, vodi Pokret Samoopredeljenje, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata. U toj partiji, međutim, sumnjaju da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako navode, političkim inženjeringom Prištine. Izveštava Aleksandar Milivojević.
9: Prema preliminarnim rezultatima vanrednih izbora za Prištinski parlament, koje je objavila Centralna izborna komisija na osnovu 100% obrađenih podataka, Srpska lista osvojila je više od 6% glasova. Da je Srpska lista ostvarila istorijski rezultat, potvrdio je i predsednik Srpske liste Zlatan Elek.
10: Srpska lista, bez prebrojanih uslovnih glasova, kojih ima oko 1200, mi očekujemo oko 1000 da dobijemo, je osvojila 42.761, a gospodin Rašić 5.232 glasa. Katastrofalan rezultat u srpskim sredinama. On ni 3.000 glasova nije mogao da uzme u srpskim sredinama. Osvojio je svega 2.975. E, zato su se pobrinuli njegovi prijatelji, Kurti i njegovi saradnici, i dobio je 2.257 glasova, u albanskim sredinama, postavljeno prosto pitanje da li je moguće da u kosovskom parlamentu Srbe treba da zastupa čovjek koga glasaju Albanci.
9: Elek je upozorio da je na snazi politički inženjering.
10: Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovdje na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni novim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa. Pokradeni političkim inženjeringom Kurtija, znači vi znate da je on njegov miljenik i da mu se dodaju glasovi i da mi smo oštećeni ne samo kroz izborne komisije gdje nismo imali dovoljan broj ljudi u odnosu na stvarne rezultate na prethodnim izborima, nego u svim segmentima. Međunarodna zajednica je ovdje sa zadatkom da štiti multietničnost i demokratičnost izbornog procesa, ne da navija za srpsku listu, mi ne tražimo niko da nam pomaže, nego da uvaži glasove srpske zajednice, a glasovi srpske zajednice su više nego jasni.
9: Prema dostupnim rezultatima na sajtu Centralne izborne komisije, izlaznost na izborima bila je 37%. Pokret Samoopredeljenje dobio je 43% podrške, Demokratska partija Kosova 21, Demokratski savez Kosova 17,6 i Alijansa za budućnost nešto više od 7% glasova. Elek je odgovorio i na pitanje o potencijalnoj koaliciji sa albanskim opozicionim strankama.
10: Nije stigla konačan izveštaj od Centralne izborne komisije. Ja mislim da je stvarno preuranjeno razgovarati i pričati sad o tome. Čim budemo imali nove informacije, mi ćemo biti slobodni ponovo da zovemo konferenciju za štampu i saopštit ćemo vam da li je došlo do nekog koalicijonog sporazuma ili nije. Za sada nema toga u nagoveštaju.
9: Prema prvim projekcijama, pokretu Samoopredeljenje pripalo je 48 mandata. Demokratska partija Kosova, ako trenutni rezultati budu potvrđeni, imala bi 24, Demokratski savez Kosova 20, a Alijansa za budućnost 8 mandata.
7: Posle vanrednih parlamentarnih izbora na Kosmetu, zvanični Beograd poručuje da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Predstavnici vlade i skupštine konstatuju da je srpska lista sa osvojenih 10 mandata i većim poverenjem glasača nego u decembru ostvarila ubedljivu pobedu. Analitičari tvrde da su Srbi izlaskom na izbore pokazali jedinstvo i odlučnost da se političkim sredstvima suprotstave pritiscima Prištine. Marina Bajić.
4: Prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, srpski narod u južnoj pokrajini pokazao je ko je njegov predstavnik. Čestitam im na hrabrosti, slozi i jedinstvu, poručila je Brnabićeva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u saopštenju je naveo da je srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali i veći broj glasova nego na izborima u decembru. Čestitke stižu i od predsjednice Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijele Nikolić.
11: Ja želim da čestitam našem narodu na istrajnosti, upornosti, odgovornosti prema sebi samima, našoj slozi koju smo pokazali, na velikoj izlaznosti i ova pobjeda naše liste u stvari pripada svakom Srbinu koji je ostao ponosan, uspravan i veran svojoj državi. I to je u stvari odgovor i Aljbinu Kurtiju i Nenadu Rašiću i svim onima koji su u stvari hteli nekako da u godinama za nama unište srpsku listu, naše jedinstvo i tako dalje.
4: Srpska lista može da bude zadovoljna, ali ne i albanski učesnici na izborima, tvrdi za Radio Beograd 1 politikolog Ognjen Gogić.
12: Pa najveći gubitnik je definitivno Vjosa Osmani, ali bi generalno rekao da su svi na gubitku u gorim albanskim partijama, jer su sve one zabeležile značajan pad u realnim brojevima. Tako da ja mislim da su ovde građani, pre svega Albanci, poslali ozbiljnu poruku i opomenu političkim liderima, da oni jednostavno ne žele da učestvuju u tim igrarijama koje oni priređuju. Tako da je Kosovo zaista na pragu nove krize legitimiteta.
4: A ta kriza znači da će ponovo biti teško da se formiraju vlada i skupština, dodaje sagovornik.
12: Nakon februara prošle godine Kosovo je ušlo u dugotrajnu političku krizu, upravo zato što albanske partije nisu mogle se dogovore o konstituisanju institucija. Sad zapravo imaće iste karte koje igraju, dakle iste mandate će imati iste partije i ako nismo mogli se dogovore tada, vjerojatno nećemo će ni sada.
4: Nikolićeva navodi da su još jedni izbori sasvim izvesni.
11: To ćemo videti. Činjenica je da je Vjosa Osmani uzela dobar deo glasača Aljbinu Kurtiju, ali ne i pobedu. Tako da, to je kolaps institucija, kolaps te takozvane njihove države. Prvi put su u situaciji da nešto naprave sami, evo kako izgleda. Znači, četvrti izborni proces, možda uđemo i u peti i tako dalje. Veliki je zamor birača, velika je nezaposlenost. On nema kapacitet za nešto što on naziva državom.
4: Albin Kurti najavljivao je 60% glasova, ali se to nije desilo. S druge strane, analitičari kažu da je nerealno očekivati saradnju Srpske liste i albanske opozicije. Podsećaju da se u julu očekuje izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju u Hagu i da će to imati uticaj na dogovor među strankama.
6: Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica okupili su se 14. put na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktori tih ustanova. Najavljuju da će se okupljati sve dok uhapšeni ne budu oslobođeni. Direktorima 7 zdravstvenih i školskih institucija u opštini Gračanica sud u Prištini odredio je pritvor do mesec dana, jer su, navodno, počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača.
7: Do kraja juna Srbija može biti tehnički spremna za otvaranje klastera 2, to je rekao šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji Danijel Apostolović, govoreći na konferenciji u Beogradu koja se ticala ekonomskih aspekata evropskih integracija. Iz delegacije Unije čulo se da će Brisel nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka punopravnom članstvu.
6: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pripremu velikog paketa mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice PUPS-a, mere neće biti simbolične, već znatno veće.
13: Pripremamo jedan veliki paket i ja verujem da ćemo 27. 28. kada budemo držali ovaj skup u Beogradu moći da objavimo najveći deo tog paketa i verujem da ćete biti veoma zadovoljni. Nije reč o paketu u kojem će neko da dobije 1000 ili 2000 dinara, reč je o značajno većim sumama novca koje će, verujem, značajno u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda i ne samo kratkoročno, već i dugoročno naših penzionera.
6: Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda ponovo je za predsednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić.
7: Stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu iznosila je 3,2%, saopšteno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti mera za rast BDP-a koje je predsjedavao premijer Đuro Macut. Kako se navodi, po ovom parametru je svega nekoliko zemalja u Evropi ispred Srbije. Dodaje se da je stopa inflacije u ovom periodu iznosila 3,5%, što je blizu proseka eurozone. Pozitivni rezultati u prvom kvartalu, kako je istaknuto, zabeleženi su u oblastima turizma, građevinarstva i spoljne trgovine, a na sednici su razmatrane i aktivnosti usmerene na očuvanje ekonomske stabilnosti i podsticanje daljeg rasta.
6: Voda iz Čačanskog vodovoda ponovo je ispravna za piće, saopšteno je iz gradske uprave i vodovoda. Prema obaveštenju Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih službi, utvrđeno je da je nakon sanacije kvara na glavnom vodovodu RZA Varilje i 3 dana uzastopnog praćenja zdravstvene ispravnosti, voda iz sistema gradskog vodovoda ispravna za piće. I u opštini Gornji Milanovac situacija sa vodosnabdevanje je stabilizovana i voda je ispravna za piće, saopštili su iz opštinske uprave u tom gradu.
7: I sveta. Nakon jakih izraelskih udara na centralni i zapadni Iran, tokom dana su počele da stižu vesti o mogućem postizanju mirovnog dogovora. Iran je saopštio da će prestati sa napadima na Izrael, ali pod uslovom da Izrael prestane sa udarima na Liban. U Tel Avivu, međutim, kažu da su za sada spremni za primirje sa Iranom, ali nema potvrde da će napadi na Liban prestati. Pripremio Milenko Marković.
14: Najveći optimista je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji smatra da će konačni cilj u mirovnim pregovorima uskoro biti postignut. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa međusobnim napadima. Trump je to učinio u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth, a nešto ranije je taj poziv uputio i u izjavi medijima.
15: Blizu smo mirovnog sporazuma, reč je samo o usaglašavanju nekoliko tačaka. Ipak neophodno je da se odreknu razvoja nuklearnog programa. Većina fabrika dronova je uništena, ali dalje raspolažu određenim količinama. Odmrzavanje iranske imovine sledi tek nakon potvrde da se odriču nuklearnog oružja, a to i dalje nije na dnevnom redu.
14: Trumpov poziv nije bio bez odjeka. Teheran je nakon toga objavio prestanak napada na Izrael uz upozorenje da će ipak odgovoriti ako Tel Aviv nastavi sa udarima na Liban, što je potvrdio Ibrahim Zalfikari, portparol iranske vojske.
15: Sionistički agresorski režim više puta je gađao Iran, kršeći primirje. Čine sve više zločina iz dana u dan, ugnjetavanjem naroda Libana uz zeleno svetlo Vašingtona i tišinu međunarodne zajednice. Koriste razna zabranjena oružja, uključujući fosforne bombe. Upozoravali smo, ukoliko se rat proširi na Bejrut, da ćemo ih napasti kako bi se zaustavila eskalacija nasilja u regionu.
14: Posle iranske objave stigla je vest da je neimenovani izraelski zvaničnik rekao za list Times of Israel da će njegova zemlja prestati sa napadima na Islamsku republiku, ali i da će nastaviti sa udarima na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu. Ipak, isti zvaničnik nije odbacio mogućnost da dođe do prekida konflikta sa Libanom ukoliko tu političku odluku donese izraelska vlada.
6: Lideri Velike Britanije, Nemačke i Francuske podržavaju predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se lično sretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o postizanju primirja. Istovremeno, zemlje NATO-a razmatraju novu vojnu pomoć Ukrajini od 70 milijardi dolara. U međuvremenu, ukrajinske snage napale su naftna i vojna postrojenja u Rusiji i na Krimu. U ruskom napadu na Zaporožsku oblast poginulo je 5 osoba, a 14 je povređeno.
7: Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio Filipine povećan je na 32, javlja Reuters. Procenjuje se da je povređeno nešto više od 200 ljudi, a nešto više od 10 njih se vodi kao nestalo. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. Nakon glavnog potresa usledilo je još 138 naknadnih u rasponu od 1,3 do 6,7 stepeni Richterove skale.
6: Iz regiona. Predsedavajuća Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu sporazum o graničnim prelazima između dve zemlje. Kako je navedeno, sporazum će doprineti jačanju saradnje dveju država, olakšaće prelazak zajedničke granice i unaprediće sistem kontrole na graničnim prelazima. Naveli su i da će novi granični prelaz Gradiška sa Republikom Srpskom od sada raditi uz privremenu dozvolu, dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi tako severni deo zemlje ostao bez odgovarajućeg prelaza za promet robe koji zahteva fitosanitarne i druge inspekcijske kontrole.
7: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini Crne Gore na ponovno odlučivanje izmene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Podsjetimo, Crnogorska skupština usvojila je 1. juna zakon kojim se dinastiji vraća u vlasništvo dvorac Kruševac sa zemljištem. Predsjednik Milatović je u obrazloženju vraćanja zakona naveo da taj akt nije usaglašen sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Propisano je da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti, a usvojenim zakonom u Skupštini dvorac Kruševac u Podgorici se zajedno sa zemljištem prenosi u privatnu svojinu princa Nikole Petrovića, iako je reč o objektu koji već decenijama ima status zaštićenog nepokretno kulturnog dobra.
6: Slušate vesti. Ispod železničkog mosta u Južnoj Moravi kod Stalaća juče popodne utopila su se dva dečaka od 11 i 12 godina iz tog mesta. Sumnja se da je dečake povukao vir na reci na koju su došli da pecaju. Povodom tragedije sutra je u opštini Ćićevac dan žalosti. Također, ronioci žandarmerije juče su u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica kod Velike Plane pronašli telo 14-godišnje devojčice.
7: Do kraja godine oko 12.000 domaćinstava u zapadnoj Srbiji dobit će pristup brzom internetu, najavio intervju za Radio Beograd ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Objasnio je da je to deo strategije razvoja elektronskih komunikacija.
16: Ideja je dakle da se cela Srbija premreži sa 5G mrežom, koja bi garantovala taj brzi internet. Mi smo se posebno angažovali na takozvanom širokopojasnom internetu koji treba da dovede brzi internet i u najruralnija područja. Ja moram da priznam da su svi operateri koji učestvuju u Srbiji, dakle i Telekom, i A1 i Jetel, pokazali neku vrstu humane strane, budući da uz redovno postavljanje baznih stanica za postavljanje 5G mreže, da su odvojili i novca i da kažemo, pokazali humanost, da se ono, kako bismo rekli, praznine koje se nalaze u tome, zapravo popune. Tako da je ideja upravo to da svi građani, ma gde živeli, da dobiju brzi internet i da se na taj način pokrije čitava Srbija.
7: Ministar je rekao da će se uskoro pokrenuti i portal e-uprava za dijasporu.
6: Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Ovaj post se smatra blažim od Vaskršnjeg ili Božićnog, iako se također ne konzumiraju meso, jaja i mlečni proizvodi. Riba, vino i ulje mogu da se jedu svakog dana, osim srede i petkom, tokom koji se posti na vodi.
7: U vestima i dve vesti iz sporta. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana, saopštio je Beogradski klub. Na to mesto Ilić će zameniti Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. U saopštenju se navodi da će Ilić sutra u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Saša Ilić je rekorder kluba sa 873 odigrane utakmice, a postigao je 240 golova i osvojio 11 titula šampiona. Danski fudbaler Christian Eriksen, koji je kolabirao tokom jučerašnje prijateljske utakmice protiv Ukrajine, dobro se osjeća i uskoro će napustiti bolnicu, saopšteno iz stručnog štaba danske reprezentacije. Mediji podsjećaju da je Eriksen tokom evropskog prvenstva 2021. reanimiran na terenu, posle čega mu je ugrađen specijalni aparat koji prati rad srca i automatski reaguje kako bi sprečio opasne poremećaje srčanog ritma.
6: Vreme sutra. Pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu 32 stepena.
7: Prema merenjima u 19 časova u Novom Sadu je 30 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu je 28, koliko je i u Nišu. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković, tonski realizator Saša Hajdin, producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom su bili Aleksandra Mladenović i David Đorđević.
17: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pëqim ale ashun dalen la qirat, ashun e na romanot hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ani aratoni emisija o profesori Husein Kičuk, Vakarela Kotar, Pozor, Permibe, Anavesko i Romengoani, Bulgarijano, komunizmi, taj konsekvence se veo doja politika muklja pedo identiteti, taj romani čip.
1: U večerašnjoj emisiji profesor Husein Kičuk govori o prisilnoj promjeni imena Roma u Bugarskoj tokom komunizma i o posljedicama koje je ta politika ostavila na identitet i romski jezik.
0: Terne romane futbaleri Ani Čehija, dikenape rasistikane čalavdipa, lokalno tagarutneta iz Botikane klubja, reaguju me kampanja nae rasizmeske, taj suportea e kupatnake.
1: Mladi romski futbaleri u Češkoj suočili su se sa rasističkim uvredama, a lokalne vlasti i sportski klubovi reagovali sa kampanjom Ne rasizmu i podrškom zajednici.
0: O romano tem to mence Ađikobiš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U svom izlaganju doktor i profesor Husein Kičuk, ranije poznat kao Hristo Kičukov, govori o ličnom iskustvu i posljedicama politike asimilacije Roma u vreme komunizma u Bugarskoj. On objašnjava kako su tadašnje vlasti primoravale Rome da menjaju svoje imena i prihvate bugarska, jer tradicionalna, često turska imena nisu bila priznata. Tako je i sam morao da promeni ime u Husein Kičuk, u Hristo Kičukov, o čemu je kasnije pisao u knjizi Moje ime je Husein. Govoreći o tom periodu, Kičuk ukazuje i na šire posljedice takve politike, od gubitka identiteta do slabljenja upotrebe romskog jezika, koji se danas sve ređe govori među samim Romima, dok ga istovremeno sve više proučavaju i istražuju neromski naučnici.
3: Palo duito lumjako mare babut romani Bulgarija di klepe presijata i politikaka assimilacija u lavdeano procesi saranavdo e prmi vasco. Eraštra pozor perminela sine personalno anava, a očave u lavde di klepe e akala bilača politika. Je kolenda sine o Husein Kičuk, avdive profesorijano univerzitetijano Katovice ani Poljakija, savo ani piri butita i personalno hačaribe motavela save konsekvence kjerge ađahar politika vaš romano identiteti taj čib.
4: Mesem profesor doktor Husein Kičuk, ama maškarle rom sem prinđando sar profesor doktor Hristo Kičukov, a kana Anglal trin chon trin masek lempal pale muru anav o musulmansko anav sustan anglal saranda i duy ber andi Bulgaria sa anavae musulmanenge sas parovde mesemas chiko bishber Hüseyin Selimov Kichukov ay palalestar kerdilo muanav Hristo Slavov Kichukov ay kana lempal pale ay muru anav si Hüseyin Selim Kichuk. Ai sem profesoro pe psiholingvistica ai interculturna educația ando universiteto ando foro Katowice ando Polska sem roman dari Bulgaria ai beshav ando Niamco ando Berlino no ando Bulgaria ando bulgaricani istoria ando acaba vrama canasasu comunismo bulgarcuria kerde zumavde Trin štar varte parovene anavae romenge. Palalu duitulu mjaku maripe, von kerenas gasave parovimata, musulmanensa, no majan glala starde romensa, palale stare turkonsa andi Bulgaria, so star andi Bulgaria si vijek averetnikani grupa turkura, horahaja, no akava sas, sas je procesu katari asimilacija, ando komunizmu von niman genastioven akalam etnikane grupe, horahaja, turkurea, roma, poma.

0: Kanako milja inješe lohtavar dešto oberš, e Husein kječu keske, sar ini aver but romane čavenge, pozor perminde anav, o hačarge abarop haripe, taj bigođaripe, sine momentija kana je kotor oleske identitetesko sa koslo, a ov musaj sine te lol nevo anav. O kjučuk, avdiveano poro le peribe, motavela kobor odola empirije sine pare, taj emotivno traumatikane, soske sakova permibe anavesko, sinole poro našalibe, taj ulavela sine čave e familijarne, taj kulturake barvali pasta.
1: Akaba najsasijek procesu kaja me mangljam teke rasljes, a me tribulaste parva samarejanava, Marena се манушен, мударена се манушен, чувена слена в Англи, пекана нилес гаджикано анав, булгарско анав, а и трибула стикера са калес, а и кана си мангевари саво, джанес га саво, а кера ман бут шукар ми што си манге, кай керден вари су кай трибула стикера май англал, англал май бут берш, но джиа кана нявило, нявили га сави ситуација тепе нас.
0: Reakcija je kubat nako, taj Amali Pasko, kotar permibe, taj ineribe anavesko, ano Husein Kjučuk, sine averutne.
1: Najsazbut negativna reakcije, no, majbute profesore, kaj džanen, man andi Bulgarija, andi Lumja, lendar sas, oh, sustara kana kjerdana kales, ameni džangljam kaj tut sas tut ga samo misulmansko anav, Ай кана вакердем ленге история со кердило англал саранда дуй берш, ай сара чило, сар саси ситуација, май бут мануша пененас, о, браво, шукар кердан, ака васи тиро идентитето, ай најсустар сутегаравес, најсустар теладжас, ай те шукар кердан кайлан тиро анав палпале.
0: Ано лунджери пева карако тар романичиб сара ракелапе прекаловакти тај сикавена ми о неве генерације интересуи бете сиклион тај те барјарене чиб.
1: Мај бут кердем родимата роменса пе романи чиб, пе романи култура, едукација романе чавенге, анде тема сар Туркија, Хораханипе, Кипро, Bulgarija, Makedonija, Hrvatska, Srbija, andi Rumenije na kjerdem but, buki andi Čehija, Slovakija, andi Anglija kjerdem, andi Švedo kjerdem, andi Rusija kjerdem, buki romane čavensa pelenge edukacije taj čip. Aj se ma zvije andi Argentina, Peru, taj Čile, vi kote kjerdem kasave rodimata studije, simam baro arhivo, кај кердем га саве интервју е манушенса пе вервер диалекте романе, но акана астардем те керав буки ви анди акала тема кај пенем пес балтицка тема, балтијаке тема, кај джи акана најсасман га саве експериенца, најсасман га саво джанглипе.
0: Kana kerelape komparacija avdive sutna situacija ako e vakte anglo deš berša, di kerelape mi kaj čip pohari, a kana vakerelape i ni kaj dur vakerelape maškar obhure, a mare džene sa pohari oterne aktivno vakarena ola, ano poro sakova divesko dživdipe.
1: Би бах таке, а кана и ситуација си касави кај буд манушат чи керен, чи ворби сарен романец, чи керен романи ворба, Ај најбут мануша кај те керен студије пе романичи. Моло Марсел Куртијаде, моло Райко Джурич, моло Трајко Петровски. А чинде туј тринджене кај си терне рома. И романи Чаја Мари Силвија Лакатош андо Маджарска, си амен о Милан Самко андо анди Словакија, о Кристијан Падуре си анди Румунија. Вон си га саве мај терне мандар, ај керен варе саве буки, ано најлен бут га саве зурали буки. Би бах таке нај јек неви терни генерација те керел зуралес буки. Би бах таке.
0: О Хусејн Кичук, вакарела кај јек гендо е терни генерацијенго са похари вакарена чип. Е нашали бај чип јако улавде нашале лапе идентитети со ске чип сито је которе е мајсемно елементијенда саво Аракела е купатна.
1: Кана си романеки димата вон вакерен машкар пести англиканес.

0: Genosa, Vofermiringia, Mongagua, projekti, Vakargia kai Aja Haraktivnas, Jesikavena kai Futbali, Shaite Kerol Jeke Manushen, Taite Kerol Inkluzivno Amalipe.
1: Češka policija je saopštila da je krivična istraga protiv navijača Banik Ostrava zbog rasističkih uvreda romskih dečaka fudbalera obustavljena, jer istražitelji nisu uspeli da identifikuju konkretne počinioce. Incident se dogodio 22. novembra 2025. godine, kada su romski dečaci iz kluba Mongagua putovali vozom iz Dečina preko Praga ka Ostravi i bili izloženi zastrašujućim uvredama i pretnjama. Zbog straha za bezbednost dece, treneri tima odlučili su da ne pređu na povezani voz i deca su čekala alternativnu vezu nekoliko sati, vraćajući se kući kasno te noći. Predsjednik Češke Petar Pavel pozvao je na smirivanje situacije i ukazao da takvi incidenti ne bi smeli da se događaju. Poverenica za ljudska prava Klara Šimančkova-Laurečnikova istakla je potrebu za jasnu reakcijom i posticanjem boljeg ponašanja navijača i u samim stadionima i van njih. Ovaj incident nije usamljen primjer rasizma u češkom sportu. Nedavno su navijači hokejaškog kluba Prostejov snimljeni kako su uzvikivali uvredljive antiromske slogane na ulicama Hodonina. Slični problemi su se ranije javljali i u fudbalu i u drugim sportovima, a izveštaji pokazuju da rasizam često sprečava Rome da se bave sportom ili učestvuju u fizičkim aktivnostima. U Ostravi reakcija je bila drugačija. Lokalne vlasti i sportski klubovi nastoje da sport koristi kao sredstvo protiv mržnje. Gradonačelnik Ostrave Jan Dohnal osudio je incident i obećao finansijsku i materijalnu podršku za projekte koji jačaju samopouzdanje i životne šanse romske dece. Klub Banik Ostava i Mongagua projekat zajednički organizuje akcije protiv rasizma, uključujući zajedničke treninge, utakmice i kampanju Recite ne rasizmu. Osnivač Mongagua projekta istakao je da ovakve aktivnosti pokazuju da fudbal može da ujedini ljude i stvori inkluzivnije društvo.

0: Književnik i leksikograf Milosav Tešić rođen je u mestu Lještansko kod Bajine Bašte 1947. godine. Iz Zavičaja je preko planine prešao peške kako bi nastavio školovanje u Užicu, a potom i u Beogradu gde je diplomirao na Filološkom fakultetu na kojem je odbranio i magisterij. Radni vek je proveo u Institutu za srpski jezik, brinuvši se o uređenju rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti. Predsednik je zadužbine Branka Ćopića i član je odbora za proučavanje flore i vegetacije Srbije. Duboko povezan sa Zavičajem i predelima iz kojih je potekao, Milosav Tešić svoju poeziju uvezao je mirisnim poljskim cvećem, lekovitim biljkama, zvucima vodeničkog točka i predanjima koja je slušao o dugim zimskim večerima. Nasleđe, tradicija, folklorni motivi neizostavni su deo njegove poetike. Pesničkom veštinom i dubokim osjećanjem prema narodu i istoriji rodnog kraja opevao je prelomne događaje tokom burne prošlosti, kao i znamenite ličnosti čije je delo ostavilo snažan trag. Svoje stihove usložio je i obogatio arhaizmima koje revnosno sakuplja, čuvajući reči davnina za generacije koje dolaze. Prvu knjigu u Kupinovo Milosav Tešić objavio je 1986. godine i za nju je dobio nagradu Miloš Crnjanski. Potom su usledila dela Ključ od kuće, Prelest severa, Krug račanski, Kalopera pera, Sedmica, Mlinsko kolo i druge. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, od kojih izdvajamo Nagrada Branko Miljković, Borbina nagrada, Račanska povelja, Žička Hrisovulja, Disova nagrada, Nagrada Branko Ćopić, Nagrada Meša Selimović. Sa Milosavom Tešićem je za ciklus emisija Akademici govore aprila 2026. godine razgovarala Branka Selaković. Večeras emitujemo drugi deo razgovora.
1: Vi ste završili 4 razreda osnovne škole u vašem mestu. Ostatak ste išli u susedne Kostajeviće.
2: Tako je.
1: Ali onda ste otišli u Užice i postali gimnazijalac. Međutim, taj put dolaska do Užica nije bio lak. Nije bilo gradskog prevoza. Da, kako ste prepešačili?
2: Da, to mogu vam o tome. Dakle, ima stih iz poeme Slavka Vukosavljevića: pao je 14. kilometar, a nikad neće Kadinjač. A otac i ja smo prešli dva puta taj put. Sa Kadinjače do Užica i od Užica vraćajući se opet preko Kadinjače. To je bio upis, kad sam upisivao prvi razred gimnazije. Najbliža gimnazija je bila u Užicu, u Bajnoj Bašti nije bilo gimnazije. Kasnije je osnovana gimnazija u Bajnoj Bašti. Dakle, to je bilo 63. godine prošlog veka, avgust mjesec. Mesečina je bila, mislim, negde oko Preobraženja ili posle, bio je upis u gimnaziju. I mi smo poranili, bila je noć kad smo krenuli, to je oko 40-ak kilometara. Naravno, peška. Mislim, u to letnje vreme valjda i nije bilo i autobusa, iako je bilo, ne znam da li bismo išli autobusom. To je bilo skupo za seljake. Mi smo prešli taj put, dakle, peške, to je bio makadam. I bio je duži nego što je sada kada je asfaltiran. Znači, makadamo 40 kilometara i onda prvo Kostajevići, pa sećam se svega toga dobro. Pa između sela Draksin i Dobrotin, pa onda nailazi Dub, pa dolazi Zlodol i Zaglavak. Sama imena Zlodol i Zaglavak pominju na neku oprez. Ne zovu se oni tako slučajno. Pa onda najteži je uspon u Skadinjač. E sad, moj otac je znao prečice neke, pa su malo skraćivali, nismo išli baš putem, kolovozom, nego smo skraćivali. I onda sa Kadinjače, Volujac, koji isto ne zvuči baš bezazleno kao da se ispriječio Volovski rog i onda posle Turica, no, pre toga Duboko, Užice. I stigli smo negdje oko, ne znam, pre podne smo stigli i onda tu je obavljen upis, naravno imao sam sva, nije bilo greške u što smo morali da donesemo kao dokumentaciju. I onda, naravno, hranu smo spremili, nismo mi ništa kupovali usput. Možda smo poneku kupinu negdje pojeli, ali nije se moglo ni jesti, to je prljavo od prašine, to je bio makadam. Onda smo se vratili i kad smo došli na Kadinjače, onda se ja osjetio neku radost. Vidio smo u daljini na sever, vidim, prepoznajem ove vrhove koje okružuju moje selo. Vidi se tamo, mogu i da naređam. Zvijezdica se kaže, Briza, znači ne Breza, nego Briza i Kavizam, Livanjica, Jasenovac ili Kik, Josposka vrtača, Krstova glavica. To je kao na dlanu zena, a treba još preko 25 km. I znam kad smo, sad najdeži još teži jedan, teži deo puta je taj bio, to moje selo pada u kotlinu reke ili Rogačice. Dole je ta kotlina mala, preće biti da je klisura nego kotlina. I onda odatle traje vrlo 3-4 km uspon. Mi smo sedali na svakih 100 metara dok smo došli, dok došli smo kasno negdje, jedva. A onda posljednja prepreka je bila neka vododerina koja se zove Tučić, isto ime koje preti nečim. Danas je tu, hvala Bogu, šuma, ne prolazi niko. I tu ja mislim da smo tu dremajući.
1: A trebalo je ustati ujutro da se izvedu krave na ispašu?
2: Tada sam nešto duže spavao, ali sam posle sam oterali da čuvam ovce u nekom strništu.
1: Nije bilo predaha za vas?
2: Nije. To je istinita priča. To je ukupno, negdje oko 80 km.

0: Kakav je bio život u Užicu i da li je istina da ste sav džeparac trošili na bioskop?
1: Sve što sam, nije to bio neki impozantan veliki džeparac, ali sam sve to dao na bioskop i poneki put na utakmicu, koliko nismo mogli negde da preskočimo ili da odemo na neki krov. Pa da gledamo, volili smo, navijali smo za Užičku Slobodu, ona je bila tada, možda Srpska liga, treća liga i tako. Pa smo volili Slobodu, kao što smo volili da igramo fudbal. Gledao sam u početku sve filmove bez ikakvog kriterijuma, i loše i dobre. Posto smo mi, nekoliko nas tih zanesenjaka, smatrali smo da nema loše filma, da u svakom filmu ima bar nešto što je dobro i zbog čega ga treba pogledati. Ja sam zbog toga više puta se morao peške ići kući, naprimjer za 29. novembar. Sećam se, jedno isto sam morao poroniti. Za 29. novembra je tada se bio praznik državni. Imali smo nekoliko, valjda, 2-3 dana, ne znam već koliko, i onda peške. Nisam, mogao sam sačuvati za autobus, ali nisam, ali nije mi to teško nešto padao. Pa živjelo se u Užicu isto oskudno, evo, gde sam stanovao. Stanovali smo na rubu grada. A da, to je, dobro, to je sad verovatno naseljeno, tada je to bilo gusto naseljeno. To je bio krajnja periferija. Onda Karađorđe Šanac, to isto iznad Krčagova, a posle sam stanovao Majdanska ulica. To je prema starom gradu. To je isto periferija. Poživjeli smo mnogo, hranili smo se, sve smo o trošku roditelja, dobijali hranu, dobijali drva za ogrev. Hranili smo se jednolično, pa nekako nismo se mi žalili, nije nam bilo teško zbog toga. Nije nam to mnogo smetalo. Eto, nismo znali za bolje.
0: Živjeli ste sa bratom tada?
1: Prvo sam, a posle sa bratom.

0: Vi ste, pre nego što ste postali pesnik i imali želju da pišete poeziju i da istražujete jezik, sanjali da postanete fudbaler. Da li je to istina?
1: Voleo sam ovaj fudbal, prvo sam igrao, čak i nisam ovaj loš igrao, iako nije imao nas niko da uči kako se danas trenira. Mi smo igrali onako divlje, ali smo imali želju, volju, trebalo je neko da nas uzme i da nas trenira, što se kaže, ali ništa od toga ovaj nije bilo. Pratio sam ovaj fudbalsko prvenstvo. Ja mislim da sam znao ovaj tada su čitao sam Politiku ponedjeljkom uvijek. Nisam samo pratio fudbal, čitao sam ovaj i druge ovaj rubrike. I mislim da sam znao sastave svih timova koji su igrali u prvoj ovaj. Nisam ja to učio, nego čitanjem to. To je postojao kult fudbala, kao što danas postoji, ne znam da li postoji, ali kult košarke.

0: Kada ste se zaljubili u knjige i odlučili da njima posvetite svoj profesionalni rad i život, i da li je taj učitelj koji vas je stresirao još prvih dana škole imao nekakav uticaj?
1: To sam ja zaboravio, to što se desilo to sam opisao sa tim učiteljem Milenko Kovačević, koji je bio strog učitelj, onda su se deca normalno tukli. Čak smo i donosili šipke, leskove. Tuklo se leskovi. I to ima neku svoju mitsku, osnovu mitske razloge što je leskovinom. Prvi put sam u stvari, šta privlači decu? Privlači ih šare. Ja kad sam dobio bukvar, to je bilo nešto fantastično. To je bio doživljaj kao da gledam film, kao da pratim neki festival, onako, a ne znam ni jedno slovo. A prva slika u bukvar u boji je bila autobus. A autobus, to je primjer za slovo, A je bio autobus. I posle kad sam negde naišao na stripove, to me jako privlačilo, je politika je objavljivala, čini mi se, strip, a onda su tada izlazile čuvene dečije novine u Gornjem Milanu, tako sam evo ja u osnovnoj školi se zainteresovao za i pisanje i volio sam da čitam dečije novine, ali sam bio dva put razočaran. Pisao sam da deca su slala svoje priloge, a ja sam bio u školi Dušan Jerković, u Kostićima, koja je bila ogledna škola, jedna od retkih oglednih škola, ali imala je svoje poljoprivredno dobro, gazdinstvo. Imala je svoje sekcije, živinari, voćari, povrtari. Ja sam bio u sekciji voćara i napisao sam, dva puta sam ja slao neki dopis, kao vest šta se radilo, nijednom nisam objavio. Prvi put sam sam napisao, drugi put mi je pomogao nastavnik srpskog jezika. I ništa od toga nije bilo. Bilo mi ovako krivo što to nije objavljeno, ali dobro.
0: Ali bilo je još nešto što ste u jednom intervju kazali da je taj učitelj malo bio nepravedan prema vama.
1: da sam bio prestrašen u ovoj školu, ja sam znao šta ono, nisam ja bio da ne znam ništa. Ali kad treba da odgovorim, ja se zavežem. Trebalo je da se oslobodim, a on to nije umeo. Da uradi, onda je me izveo tamo za ruku, kaže, ovo je najgori đak u školi. Nije on bio ni loš čovjek, poslije on dolazi u moje kući i tako. Valjda se tako tada vaspitavalo, ali to nije, to je vrlo loš način, ne pedagoški.

0: A u gimnaziji kakve su bile profesorke književnosti? Da li su prepoznale vaš talent?
1: Jeste, čuo sam da je umrla pokojna Nada Maloparac, ona me je podržavala. Imali smo mi literarnu sekciju u Žicu. To, ne znam kako je sada, vjerojatno i danas to postoji. I moje prvo književno veče kolektivno bilo je u Čačku, u gimnaziji u Čačku. Mi smo putovali vozom, Ćirom. Ona nas je vodila na književno veče u Čačku. I to je bilo lepo književno veče, družili smo se.
0: Kako je izgledao Beograd kada ste ga prvi put vidjeli?
1: Pa na mene je delovao ovako stresno dok se nisam snašao, ali brzo sam se snašao jer sam imao drugove koji su mi pomogli. Nisam bio sam, a uđe sam bio ja sam kad sam došao. Tako, teško sam se uklapao u sredinu i teško sam nalazio i drugove. Tako nije to išlo baš lako, a Užička gimnazija je tada bila vrlo ozbiljna škola, nije samo ona, nego sve gimnazije u to vrijeme su bile ozbiljne škole. Uglavnom su to bili profesori predratni koji su radili između dva svjetska rata. Mi smo imali 9 predmeta, nije bilo poklanjanja ocjena. 9 predmeta, ja sam bio prvo E, znači 7. po redoslijedu, a završila su 4 odjeljenja gimnaziju, znači da su 3 odjeljenja otpala. Ja sam u prvom razredu bio vrlo dobar, imajući 4 petice i 5 četvorki, a jedna od tih četvorki je bila iz fizičkog vaspitanja, dakle nije bilo poklanjanja ocena. Danas to poklanja, pa ne budeš odličan, nema ništa. Vrlo dobar, ali bez poklanjene ocene iz fizkulture.

Akademici govore. Književnik i leksikograf Milosav Tešić.

0: Ovde ste došli na studije i polagano ste postajali deo književne scene, ali niste objavili knjigu rano i tu je bilo poteškoća.
1: Veoma.
0: Ako možete da se vratite na te trenutke, sa kakvim ste se izazovima susreli da objavite knjigu i kako ste sa onih prvih poetskih ostvarenja, koje su bili vrlo moderni, prešli da pišete ovako? Kako ste odustali od tih neologizama? Od...
1: A misle kako sam odustao od slobodnog stika?
0: Da.
1: Da, pa prosto ovaj mi je bolje išao za rukom, a drugo, naravno, poezija piše i slobodnim i vezanim stihom, ona preteže ovaj. U posljednje vreme, u posljednjih decenija preteže tako. Tako zvani slobodni stih, u poeziji ništa nije ovaj, slobodno i u pesmama pisanog, pisani slobodnim stihom mora da se osjeća ritam. Ili vidite, ako je napisana slobodnim stihom, ako je stih u pitanju, onda da to nije, da, odmah prepoznajete da to nije ovaj proza, nego da je ovaj poezija. Dakle, uspravno se to zove ovaj slobodan stih. Kao što je ovaj vezani stih, nije tako vezan kao što samo ime kaže. Pa ja sam kad sam došao ovdje više bio ovaj čitalac poezije, a bio sam čitalac poezije i Užicu. I to ne one školske samo, nego su postojale u Užicu dve knjižare. Sad ne postoji ni jedna, bio sam skoro u Užicu, nema ni jedne u glavnoj ulici. Nolitova knjižara i Prosvetina knjižara. Ja sam sve te njihovu godišnju produkciju, pesnička, uglavnom pesnička, kupovao sam i prozne, kupovao. I to ovaj, čitao, nisam sastavljeno na biblioteku, biblioteka i nije nimala te ovaj knjiga, tako da sam bio upućen u te ovaj, u gimnaziji, to se od nas nije u školi, naravno ovaj, u gimnaziji ovaj, tražilo neka knjige pesničke, nekih pesnika koje sam ja čitao, već su zaboravljeni, kao što su i oni ovaj, zaboravljeni, ali nisu svi. Ovdje sam više bio slušalac poezije, tu su bili nekoliko studenata pesnika koji su kasnije postali slavni pesnik, da ne kažem, glasoviti, tu je bio Rajko Petrov Nogo, Miroslav Maksimović, Radomir Andrić, naš zemljak i drugi, evo sećam se ovaj njih. Redovno sam išao na te književne večeri, na primjer kad su na Filološkom fakultetu, jedanestica, znate jedanesticu, ona je bila dupke puna i tako. A ja sam kasnije počeo pomalo, prvo sam počeo, nešto su mi objavili u Studentu, neke pesme pisane ovaj, slobodnim stihom, i možda sam još negdje ovaj, u časopisu Susret kod Milovana Vitezovića, čini mi se, i možda još negdje. Prije toga sam ovaj, objavljivo u Vestima i tu sam primio prvi honor. Bila je ovaj konkurs, nisam ni znao tada da postoji nešto što se zove honorar i šta honorar znači. I dobijem ovaj obaveštenje da treba da dođem ovaj, da podignem novac u Vestima, 20 dinara za pesmu. Nisam ja ni slao pesmu, nego sam slao pesmu na konkurs, dve pesme na konkurs, jedna je ušla u taj izbor, izabrana je pa je objavljena u knjizi, a ovo su objavili van, pesma Ključ, pesmica mala, i ja dobijem ovaj. Nisam prosto shvatio da se to plaća. I šta znači honorar? Tako je to bilo. E, kasnije sam sa izdavačima imao. Nekoliko puta sam ja pokušavao kod ugletnih izdavača, imao sam srećenje. Svaki put sam bio odbijen.

0: I onda se vam se otvarala nova vrata.
1: Jeste, nije to mene razočaralo što bi mene. Što bi me razočaralo. I onda sam poslao Matici Srpskoj i to je prošlo. Ne prvo Bigzu, a posle Matici Srpskoj i onda više posle toga nije bilo problema.
0: To je prva knjiga Kupinova. Vrlo brzo ste dobili i nagradu i postali ste priznati među pesnicima, ali opet to vam je zatvorilo neka vrata i malo ste se namučili i za drugu knjigu.
1: Jesam, pa ne znam, to je možda... Ta prva knjiga je primljena, može se reći, sa simpatijama. Dobro, bilo je i nekih negativnih reakcija, što je i normalno, to nije ni loša na kraju krajeva. To je javno objavljeno, pa sam... Ne može se svakom svidjeti ono što vi radite, ali posle to već nisam mogao da baš shvatim zašto je to baš tako. Znam da su koje su knjige prolazile, a moja nije prošla. I znam da je bilo mi to malo čudno. To je bila knjiga Ključ od kuće, koju su odbili SKZ, Srpska knježevna zadruga, odbila je Rosveta, odbio je Rad, ne znam da li je još neko. Dakle, masovno odbije. To baš nije prijatno. Onda sam poslao onako više, nisam ja baš to baš ni očekio u Matici Srpskoj. I onda je ta knjiga, ajde, nema običajno da se hvali, i nije, nekad mojete shvatiti, dobila i Zmajevu nagradu i nije jedina. Zanimljivo. Bila je prosto odbijena.

0: Jednom ste spalili sve rukopise.
1: Jesam to, ali to je bilo pre ovih. Možda nije neka šteta. Premda bi ovaj voleo kad bi mogao ponešto da je nešto i sačuva. Možda ima nešto i dobro. Možda.
0: Možete li da kažete nešto o tim osjećajima? Šta vas je postaklo da spalite sve svoje pesme?
1: Pa sad bi ja morao da se malo vratim, da vidimo kad je to bilo. To je bilo pre mog dolaska, čini mi se, u Beograd. Bio sam tada u Užicu.

0: I kada ste upisali Vojnu akademiju?
1: To je bio moj nepromišljen potez, tako da, da kažem. Ja sam je upisao, sam je napustio za 7 dana. Pravo ste, mislio sam na tada, pa šta će meni ovo, kad mene interesuje nešto sasvim drugo. Dobro, to je jedna od mojih promašaja.
0: Imali ste hrabrosti i da upišete, i da odustanete, i da se vratite roditeljima, i da se svi zapitaju, a šta je sa njim?
1: Da.
0: Veliki potencijal i sada se vratio od čuvene Vojne akademije, odustao. Kako su reagovali kada su saznali da želite da budete pesnik?
1: Nisu bili razočarani. Nisu moje, baš moja porodica nije bila naklonjena tadašnjim vlastima i tako.
0: Dali su vam podršku?
1: Da, da, da. Ali su mi dali podršku i Užicu. Primili su me na višu pedagošku školu, a rok upisa je prošao.
0: To je zanimljiva priča. Sreli ste nekoga na ulici iz više pedagoške i rekli ste da biste voljeli da upišete. Je li to tačno?
1: Jeste, jeste. I on mi je pomogao. To je bio bibliotekar koji je radio, Novica se zvao, koji je radio na biblioteci pedagoške. A dobro ste mi poslali, da, da. I on mi je to sve sredio.
0: Zapravo ništa nije slučajno.
1: Pa izgleda da nije.
0: Vaši roditelji su bili dugovečni, otac Tešo i majka Milica.
1: Nis, tako je.
0: Kako su reagovali kada ste postali ugledan pesnik i kada ste dobili poziv iz Srpske akademije nauka i umetnosti?
1: Dobro, bilo je ovako drago, ali neka reakcija, Bog zna kakva, nije bilo. Ne, nije. Kad sam ja objavio prvu knjigu, pa doneo tamo, nisam doneo, neće to ne čitati, naravno. Otac mi je rekao, pa nije to neke važnosti. Mislim, oni to drugačije gledaju, razume se.
0: Ali možda bi bili ponosni kada bi čuli da kalemite reči kao što kalemite voćke.
1: E, da, da, da. Ali to njih ne zanima.
0: Dobar ste kalemar?
1: Nisam dobar, ali sam kalemar, pošto mi se voćke primaju. Ukoliko nisam zakasnio, 4 sam voćke od kamele, ukoliko nisam zakasnio, gledao sam, nisu bili razvijeni pupoljci na tim kalem grančicama, na podlogu od dunje, to je dobra podloga, okalemio sam dva kalema kruške takješe, to je fina jesenska kruška sitnog ploda, i na jednu sam okalemio jednu krušku divljaku koja je vrlo krupna. I podlogu divlje jabuke okalemio sam jabuku sa nabijom.

0: Dobro poznajete lekovito bilje.
1: Da.
0: Poznajete i pečurke, sakupljate ih.
1: Pa više
0: kalemite,
1: ne.
0: Kalemite voće, međutim, retki ste u jednoj veštini koju vi posjedujete, a to je nizanje duvana. Pa kako se niže duvan?
1: A, to sam ja bio...

vrhunski majstor, to mogu da ovaj zatekao, mogu da vam to pokažem. Igla ide između kažiprsta, srednjeg prsta i palca. Pazite, ali to je igla, duga duvanska igla i morate da pogodite onaj centralni nerv u listu ovaj duvana. Vrlo, postoji uvijek mogućnost da se ovaj, to kod mene nije bio slučaj, da sam to takom brzinom dobro, ne mogu reći da li sam ja to nizo gledajući preko ramena, mora to pažljivo da se čini, ali imao sam brzinu. Samo jedna žena bila bolja od mene. Pazite, to je, brojali su, nisu moji mogli da naberu duvana koliko sam ja mogao da ponižem. A volio sam to da radim. Sam posle imao sam problema, to se nakupi smola, nikotin. Smola, to se nakupi od pola centimetra na prstima.

0: Poznajete bajalice i koristite i to često u svojoj poeziji. Tu je Mlin, tu je Sava Savanović, tu su reči. Sve ste motive zapadne Srbije, odnosno naroda koji živi vekovima na toj teritoriji, sačuvali i otrgli od zaborava. Ima li nešto što niste uradili, nešto što biste voljeli da imate vremena da se posvetite tome, da finiširate, a da nije samo reč o rečniku i sakupljanju reči?
1: Dobro ste vi pobrojali te elemente koje su ugrađeni u moj pesnički rad. Tako reći sve, a time se samo pokazuje da je to odraz onoga tla sa kojeg potiče. Da se ne radi o nekoj fantastici, o nečemu što je samo nekako zamišljeno. Znači ima svoju realnu podlogu, a kasnije koja dobija svoju naravno umetničku nadogradnju. A da li bi se čime drugim? Pa ničim što bi bilo od šireg značaja. Malo bi kad bio u nekoj prilici, a to sam već zakasnio, da se bavim baš to vas, da ga im paradajz, papriku i tako. Mislim da bi to išlo od ruke, a sad je kasno.
0: Ima jedna fotografija gde su slikani učenici u osnovnoj školi i vi ste u sredini, čini mi se osmi s leva zadnji red.
1: Dobro.
0: I držite neku biljku u ruci, a pogled vam je odsutan. Ne gledate u aparat, već gledate u te vidike, u ta prostranstva,
1: vidite,
0: šta je sve oko vas.
1: Vi ste to primetili, što se pogleda tiče, ja to nisam primetio. Zanimljiva je ta fotografija, to isto fascinantan bio. Za nas velika fascinacija. Samo dolaženje, prvi put smo vidjeli fotografski aparat, samo dolaženje. Žene, mi smo je zvali slikarka. Ne fotograf, nego slikarka, a ja sam držao u ruci list. Rekao nam učitelj da donesemo cveće, kao da se slikamo, da je fotografija crno-bela. Ako ste vidjeli, crno-bela je fotografija. Donesemo cveće i doneli smo. Ja sam doneo, majka mi to ubrala, list povratića. Taj na cetom makrofilu koji je rasto, gajen je kao eto, kućno cveće. Stvari, cveće koje se gaji oko kuće. Liste vrlo lepo, vrlo, imaju lep miris. I dok je stigla, ona meni to zavenula. I onda list držim, list povratiža koji se onako obesio. On ne stoji uspravno, nego već je bio klonuo. Imala je tada na toj slici nas negdje oko 60 đaka, sva četiri razreda, prva četiri razreda osnovne škole, a sada je ta škola zatvorena. Nema ni jednog.
0: Priroda na toj fotografiji koja se može vidjeti je impozantna. Plodne oranice i pašnjaci su iza i vaš pogled koji gleda negdje iza žene koje fotografiše.
1: Da.
0: To se negde može očitati da je takav bio i vaš život, da ste uronili u prirodu i da ste uronili u to svoje prapočelo iz kojeg ste i ostavili negde zalog za budućnost.
1: Ja s vama mogu samo da ovako budem zahvalan što ste pročitali sliku bolje nego ja. Sve ste rekli.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.

0: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u Golubincima, kod naših prijatelja iz udruženja Živimo zajedno i tradicionalno na Dan planete Zemlje ovde se okuplja veliki broj naših drugara, prijatelja iz raznoraznih udruženja, iz Beograda, Srbije, dakle, Vojvodine. Dakle, svi su tu oni koji vole dobro da se druže, da nešto korisno rade i da obeleže, dakle, ovaj dan planete Zemlje. Gospodin Dejan Kozić, predsednik udruženja Živimo zajedno, je na početku naš sagovornik. Gospodine Koziću, tradicija se ne prekida, poslužilo nas je lepo vreme i vidimo zaista nekoliko stotina ljudi koji su došli i koji sa osmehom rade, kuvaju, ručaju, druže se. Kako ste uspeli sve ovo da organizujete?
1: Pa ovo organizujemo od 2002. godine, to nećete verovati. To smo ranije radili na Trgu Republike i bilo je najveći uspeh kad je u jednoj emisiji rečeno da je prvi put bilo 1500 osoba sa invaliditetom na jednom mestu. I to je bilo, znači da svako ima pravo da pokaže sebe, ali to je bilo i inkluzivno sa umetnicima, sa različitim stvarima, da je to u Beogradu bilo izvodivo. Od kad smo 10 godina ima kako smo ovde u Golubincima, gde imamo takođe udruženje koje se zove Oaza Golubinci i tako dalje, Živimo zajedno. E, u tom udruženju je bilo želja da budemo i da se izmestimo malo u prirodu. I ovde je bila uglavnom akcija osamostaljivanja osoba za invaliditetom, koji su tu provodili po 10, po mesec dana, neki su i 6 meseci živeli ovde. I to je bilo za njih prvi put odvajanje od roditelja, od majke i tako dalje. To je sad doprinulo da mi tamo u udruženju, oni dolaze samostalno, oni su postali ljudi, zarađuju, prodaju novine i svašta rade. Dolaze tu iz Srbobrana, iz Stare Pazove, iz različitih, ja sad i ne znam sve odakle su sve došli, ima iz beogradske udruženja i uglavnom su tu čak i ne Srbobrana, da bome. Oni su standardi, oni kažu ne mogu da propuste ovo i tako dalje. Tako da eto, to već više godina mi to tako organizujemo i svi se veseli. Neki roditelji kažu da im je ovo najlepši dan, kaže, u godini kada dođu tako u prirodu, kada nešto to. Tu smo radili svašta, malo su imali radionice gde smo pravili da hranimo ptice, imalo je radionica da oblažemo za drveće, da zečevi ne bi jeli koru i tako dalje. Ovde su odslikavali. Sad će muzičko-zabavni program da vodu, da pevaju, da igraju, ali glavna stvar jeste ovaj ručak. Evo, upravo se pronose kolači i tako dalje, koji su svako umesio nešto i donao, tako da je ovo jedan zajednički piknik, lep koji svake godine radi.
0: Ovo je u stvari pravi način da se pokaže kako osobe sa invaliditetom mogu da se druže. I ne samo one, već primer inkluzije. Dakle, da se upoznamo jedni sa drugima, da živimo zajedno, da živimo jedni pored drugih i da te možda prepreke koje još uvek, nažalost, postoje, ovako, svi polako, ali sigurno savladavamo iz godine u godinu.
1: Da, da. Pa to je cilj. Ovde imamo meštana koji su došli da nam pomognu, koji su pekli prasiće, koji su radili sve ostale ove stvari koje trebaju. Tako da je to jedno druženje. Jako dobro i tako nadamo se ćemo iduće svake godine da to pravimo.
0: Da, ovo je Oaza Golubinci, stanovanje uz podršku na neki način. Vi ste to pokrenuli pre dosta godina. Jeste li uspeli da se učvrstite, da stanete na noge, da pronađete onaj put koji ste želeli?
1: Ne, za nas je to kao udruženje možda i nemoguće. Ministarstvo traži licencirane osobe, licencirane i prostore koje imaju odgovarajuće i tako dalje. A mi smo slobodni da se ponašamo kao normalan život, a ne po nekim normama koje da se nameću kako trebamo. Tako da smo slobodni u tom izboru i tako i živimo. Mi smo u Beogradu i udruženja finansirali od sekretarijata za socijalna pitanja grada Beograda, to nam je najznačajnije. Imamo 6 zaposlenih u stalni radni odnos.
0: 6?
1: 6, da bome, i to treba izdržati svaki mesec. Imamo preko 100 korisnika, otvoreni smo od 8 do 8 ujutru. E, i sada trenutno je ova Oaza aktuelna, jer smo dobili konje, dobili smo ljude koji će ovde da žive i da gaje konje.
0: E, to je novitet. Dakle, konji kao deo
1: Jeste, oaze i to će biti stvarno prava, doći će još, za sad su dva konja, doći će još pet.
0: A šta planirate sa konjima?
1: Sa konjima? Pa planiramo da lepo imamo školu jahanja, da sva deca, jer ta hipoterapija je nešto, i pošto sam ja jahao, vrlo važno za kompletnu ravnotežu tela, osjećaj i sve sve moguće, i to je nešto što svaki čovjek treba da doživi.
0: Iz Srbobrana dolazi MNRO Biser.
2: Tako je.
0: I gospodin Miodrag Trifunović je sa nama. Gospodin Trifunoviću, vi ste svake godine na ovom događaju.
2: Pa po nekoj staroj tradiciji, evo unazad, ovo je sad naša već peta godina kako dolazimo u novo divno druženje.
0: A šta vas motiviše da dođete?
2: Volimo da ispoštujemo druženje, kao što mi volimo kada mi krajem jula meseca organizujemo u Srbobranu nekog kampa. Volimo kad nam dođu gosti, dobri, zanimljivi, lepo da se provedu, tako mi volimo da vratimo gostom prisvo. Kao kažu, kusur se mora vratiti, zajem se mora vratiti. I mi volimo da dođemo na ovako divno i lepo mesto, na ovu lepu manifestaciju koja je stvarno vrh svega u ovoj oblasti, u ovom delu. Druženje, upoznavanje novih ljudi, druženje sa starim korisnicima kojima očito ovo jako puno znači.
0: Mi ćemo uskoro posjetiti Srbobran i vašu organizaciju, ali da kažemo, evo, osim onima koji nas prate, Biser, lepo ime. I mnogo korisnika, mnogo članova, rekao bih, ono što mogu da čujem. Da vas predstavimo ovako, kratko.
2: Ukratko.
0: Da.
2: Pa mi smo udruženje Biser i Srbobrana, MNRO Biser, udruženje Srbobrana, koje se bavi ovim, koje u ovom poslu veoma dugo već i sa korisnicima. Počeli smo od pomoći korisnicima, osoba sa invaliditetom, pa smo onda osnovali udruženje, pa je to postalo i dnevni boravak. Pa smo licencirani za tu uslugu, pa smo otvorili rane tretmane, pa sad idemo i u pomoć, kako se u udruženju pomoć korisnicima u životu, tako da radimo mnogo, hvala Bogu, licencirani smo u svim sferama sa puno korisnika koji imamo 25 osoba u toku dana u dnevnom boravku, 80 korisnika imamo u ranim tretmanima, tako da veoma smo ozbiljno ušli u ovaj posao.
0: Je li Srbobran, a mi ćemo to, verujem, uskoro i da se uverimo malo, promenio odnos prema osobama sa invaliditetom generalno?
2: Da.
0: Znamo da male sredine, a i ne samo male sredine, da se ne lažemo, i Beograd, i Novi Sad, i Niš, i Kragujevac, i tako dalje, umeju da budu konzervativni. Jesmo li malo probili te barijere u glavama?
2: Vidite, put je bio veoma trnovit i veoma je to sve bilo jako teško doći do ovoga nivoa. Prvo, osobe sa invaliditetom su veoma bile neprilagodnje u društvu kad je vide, kad je ovoma, to je ovoma priča, ovoma neko. Međutim, vreme se polako menja. Da bismo mi sad na kraju organizovali i dnevni boravak koji će nam biti u centru Srbobrana, gde će ljudi biti vidljivi. To koristimo dugo godina, već ušli smo i u posao gde obučavamo ljude u plastenicima. Ljudi naši izlaze na pijacu, prodaju svoje proizvode. Narod se veoma promenuo i da vam kažem što je u dobru ruku, vole kod nas i da pazare, da sa našim ljudima sarađuju. Ali imamo u celom tom poslu, mislim, sve što se ovo dešava, što se ovo organizuje i povećava, nažalost, ali opština, lokalna samouprava nam dosta pomažu samo u tome.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Akademik Višeslav Krsmanović je naš sljedeći sagovornik. Gospodine Krsmanoviću, sa vaše stručne strane, sociološke, kada pogledamo, koliko su ovakvi događaji u stvari pravi pokazatelji, jesmo li ili nismo još uvijek dorasli tome da budemo ljudi? Jesmo li?
3: Pojedini slučajima da. Ovo udruženje Živimo zajedno je primjer tog, da se može uspjeti, 27 godina to traje. I širi se po Srbiji. I to vrlo uspješno. Problem u tome što cijela ova akcija, aktivnost i organizacija nisu povezani direktno sa ministarstvima ili opštinama, već više zavisi od entuzijasta. Kao što,
2: dakle, ovo su ad hoc akcije koje zavise od pojedinaca?
3: Da. Kozić je slučaj, prethodni govornik je slučaj taj, da njegova aktivnost i njegovo zalaganje i njegov entuzijazam su osnov praktično održavanja ovog udruženja, a ne pomoć države. Međutim, ne znači da se treba predati kad je to u pitanju. Zašto? Sad govorim kao čovjek koji se bavi obrazovanjem u ovoj zemlji. Moramo se boriti da svi imaju šansu za obrazovanje. Nažalost, osobe koje imaju poteškoće u razvoju nemaju tu šansu. One su izdvojene, zaključane od roditelja u njihove stanove i praktično nemaju realan život, društveni život.
2: Da li su tu roditelji u stvari dobrim delom problem?
3: Naravno, oni su krivi zbog toga što oni osjećaju neku ili grižu savjesti što su rodili ili se to desilo. Često su ovo posljedice pogrešnih lekova koje su uzimali kad su bili mali. Pa onda došlo do različite oblika autizma. I zbog toga je kriv roditelj što praktično nije to sprečio. A s druge strane, oni prave ključnu grešku, što misle njihovim izolovanjem da će njima pomoći svoje deci, jer ona neće biti ugrožena. Oni smatraju da u gradovima praktično takva deca i ne mogu da opstanu, ni da se kreću ulicama, ne idu u redovne škole. E sad, naša cela ideja, to je mene i ovih ostalih stručnjaka koji smo sa strane došli da pomognemo, je da se napravi sistem neformalnog obrazovanja, inkluzivnog neformalnog obrazovanja. Znači, ono neće biti u sistemu, prosvetnom sistemu, jer to nema dozvola za tako nešto, niti možda ni uslova u ovom trenutku, ali stručnjaci mogu da daju časove, da održavaju i da oni stiču specifične veštine. Te veštine su u stvari njihovi zanati, sposobnosti koje će ih osposobiti ne samo da sebe razvijaju, već i sami da podučavaju one sljedeće koji će doći u te programe.
2: Rekli ste da roditelji osjećaju krivicu zbog toga što su dali lek za koji nisu znali tako da će kasnije štetiti. Imaju neku grižu savesti i to ih proganja verovatno kroz ceo život.
3: I još kasnije nešto, kad su u pitanju roditelji, prave grešku što su izolovali svoju decu, koja više i nisu deca, ona postaju odrasli ljudi, nespremni za život u gradskim uslovima, a onda postavljaju, stvaraju strah u sebi i potpuno, ne samo grižu savesti, nego sistem konfuzije vrednosti, jer ta deca će biti jednog dana ostavljena sama sebi, uslovno rečeno, kad oni ne budu živi. I to na neki način njih brine. Znači, nije dovoljno samo trenutno ih zbrinuti, već razmisliti o tome kako će do kraja života biti zbrinut. Taj sistem ne postoji kod nas. E sad, sa tim inkluzivnim obrazovanjem i veštinama, oni stiču dosta znanja i dalje mogu reći posmatranja njih, da imaju u sebi dosta sposobnosti za pojedine veštine.
2: Dalje gledamo da je čaša polu prazna umjesto da je polu puna. Uvijek gledamo šta deca ne mogu. A nikada ili rijetko kada gledamo šta deca u stvari mogu.
3: Deca mogu, ali treba to prvo otkriti. I onda poslije toga to razvijati. Znači, šta smo mi otkrivali? Oni imaju redovnu tehničku, teoretsku nastavu svakog dana, kao da su učenici, pošto od ujutru do uveče borave u udruženju. Tu imaju tri obroka, roditelji ih dovode i odvode uveče. E sada, pored toga što se oni obrazuju na tehnički način, znači učenički, oni moraju da steknu i praktične veštine. I taj potez koji je gospodin Kozić uradio, da je napravio uslovno rečeno, jednu školu u prirodi. Ovde u Golubincima je primer kojim treba da idu i druga udruženja. Jer oni tu stiču uslove za praktičan život. E, tako da naše iskustvo, a i moje iskustvo pratećih, da u njima se krije dosta sposobnosti. Samo ih treba otkriti. Recimo, ja uzeću jedan primer. Imaju čas muzike i sada pijaniskinja svira njima. Oni slušaju to kako ko, koliko ko može. I ustane jedan momak, koji inače i ovde sad prisutan, i posle sviranja pita nju da li može on da odsvirati. Kaže, kako ti da sviraš, pa nisi obrazovan. Pa kaže, vidjet ćemo. On je pratio sve pokrete njenih ruku, prstiju. I on je svirao melodiju kao što ona svira, pred nama. Ili drugi primer, opet iz njihove prakse koji sam video, koji upravo pokazuje te dubinske mogućnosti u njihovim ličnostima. Devojka je slepa, znači ona ne može da crta. Crtanje je posljednja varijanta koju bi neko dao. E, onda je nastavnica crtanja uzela, dovela je do, sa olovkom do papira i onda je sa njenom rukom crtala, recimo, glavu čoveka nekoliko puta. Da ona dobije taj osjećaj prostora sa svojom rukom. Onda je crtala, ne znam, kuće, patku i, prema, i na kraju je ona došla toliko da je se obradovala i usvojila te pokrete. Da kad je došla kući, odmah rekla, tata, gde je papir i olovka da vidite šta sam ja naučila. I ona pred njima sad crta one pokrete, u stvari radi, a iz tih pokreta izbija jedna sreća iz nje i sreća roditelja da njihovo dete ima smisla za slikanje.
2: Gospodine Krspanović, ovo što ste rekli, stvari, je i ohrabrenje roditeljima koji nas sada prate, da podrže svoju decu u potencijalima koja one imaju, da prestanu da se stide invaliditeta i da jednostavno decu, a i mi to govorimo više od 10, 12, 13 godina, ne drže kao taoce u kućama. Da deca nisu zaista ni za šta kriva, ali da mogu mnogo toga i mnogo više nego što iko može da pretpostavi, da je naš mozak u stvari jedno neistraženo polje koje će i dalje ostati tako kako jeste, samo ga treba aktivirati i motivisati.
3: Jeste, ali oni su osetili sigurno više puta u praksi da kad i negde dete povedu, da se svi okolo kojima ništa ne fali, nedostaje, osjećaju neprijatno. I kao šta su ovo dete tu doveli, šta će ono među nama. Znači, kad bi pustili u redovan razred učenika u školi, učenici bi se pobunili, pa i njihovi roditelji bi se bunili. Šta će to dete? Znači, mi imamo unapred već jednu predstavu o tome da ta deca su otpisana, precrtana i da nije njihovo mesto među, u socijalnom smislu među klasičnim stanovništvom. Tako da je to taj veliki problem. Međutim, kada se uvere da ta deca svakog dana donose nešto novo u njihov stan kad se vrate, pa pričaju šta su učili, onoliko koliko znaju, onda roditelji shvate i oni su i prva podrška svega ovoga na kraju, koliko je to vredno što su se uključili u ovo udruženje i što su njihova deca dobila šansu da uče.
2: I nadajmo se, akademiče, da će ovo što rade udruženja jednom postati državna neka strategija ili opredeljenje i da ovo neće biti samo pitanje dobre volje pojedinaca ili uske grupe ljudi, već jedan cilj kojim ćemo težiti.
3: Da, i samo da završim poentu, da dam ovako, ja sam doktor sociologije, profesor na univerzitetu. U današnje vreme, tri opasnosti prete svima, pa i njihovoj deci koja nemaju problem. Prva opasnost je biološka. Deca se više ne kreću, to je takozvana hipokinezija. Ne kreću se jer je sve stvoreno da idu kolima čak od jedne stanice do druge, da idu kolima u školu, da ih voze, da drže mobilne telefone, da loptu više ne vide. Kod mene na Novom Beogradu su noću bile uvijek puni tereni košarkaški i čuje se zvuk lopte do 3 ujutru. Više nikoga na Novom Beogradu nema, ni jednog deteta na košarkaškim terenima, a svaki blok ih ima. Drugi problem je gubljenje identiteta, što deca kada u startu postaju nepriznata, ona svoje sopstveno ja ne razvijaju. Ona njima preti opasnost pod uticajem, negativnim uticajem inostranstva, da postaju treći pol i da sumnjaju to šta su oni uopšte. A onda im zakon dozvoljava da mogu da budu šta god hoće. Znači, to je jedna velika opasnost, jer kad izgubite lični identitet, onda se to penje na više nivoe. Znači, gubi se identitet budućeg braka, jer on objektivni ne postoji, ne zna se muško, žensko, dokle će biti i kada će biti. Gubi se identitet porodice, njima više nije do dece. Gubi se identitet naroda, na kraju i nacije, i nije slučajno što danas suverenitet u svetu se i ne priznaje. Velike sile smatraju da je to preživela forma države. I treći problem, to je najnoviji, digitalna revolucija u 21. veku, koji praktično menja uloge čoveka. Znači, u digitalnoj revoluciji dominira veštačka inteligencija, softver, programi, algoritmi, i na taj način se natura jedna nova vrednost sa namerom da se usvoji. Biće to sistem vakcinacije i čipovanja, i na taj način će u stvari čovek postati robota kojima će služiti, umesto da budu roboti alati čoveka koji mu služi.
4: Da ponovimo, čovek će postati rob robota.
3: I zbog toga je moja jedna sintagma, tri reči, sad vidim da se ponavljaju na YouTube-u. Čovek je prvo bio rob nekada u nekadašnje vremena. Da. Onda je postao roba u kapitalizmu. Ima svoju cenu na tržištu, vidi se kroz platu. A sad postaje robot na kraju. I dva oblika robota su budućeg. To su kiborzi i zombi ljudi. Znači, to su ljudi koji praktično su prilagođeni potrebama tehnologije koja vlada svetom i koja ih okružuje. To mi razbijamo. Jer ovde ne mogu da budu kiborzi, ovde su stvaraoci.
4: To je ključ svega.

0: Zadovoljstvo nam je bilo da razgovaramo s akademikom Višeslavom Krsmanovićem. Nadam se da su iz ove priče mnogi mogli, oni koji nas prate, toga da nauče. Hvala vam puno i do sljedećeg lepog susreta na lepo mjesto.
1: Da.
0: I evo na kraju ovog druženja u Oazi Golubinci razgovaramo sa Anom Kozić, sa mladom ženom na koji će sve ovo jednog dana ostati. Kada kažem na koji će ostati, koja će voditi računa i o Oazi i o celom ovom projektu. Ana, kada vidimo nasmejana lica, kada vidimo tu sreću u svima koji su došli pa iz daleka i prevalili po nekoliko sati puta, onda možemo reći da smo zadovoljni svi oko zajedno, zar ne?
2: Pa kako ne, to je glavni motiv cijele ove naše priče. Kad vidimo da su svi zaista zadovoljni, nasmijani, da se druže, da uživaju, zaista, kao što kažete, malo je potrebno da im ispunimo onako, makar jedan dan, jedan po jedan, i onda je to zaista jedan već obogaćen život.
0: I Oaza Golubinci iz godine u godinu raste. Novi sadržaji se priključuju, evo, tu će biti uskoro i konji, tu su vaši plastenici, vaše imanje na koje korisnici su i posadili i drveće ranijih godina koje polako raste. Dakle, na ovom imanju može da se u stvari vidi koliko svi zajedno možemo da živimo i da živimo zajedno i koliko zajedno možemo da rastemo.
2: Tako je, evo sad nam raste špargla. Baš su išli malo pre da je beru, tako da svašta se nešto dešava. Ovde, između svih aktivnosti koje ste negde i pomenuli, tokom leta svakog nam se dešava i međunarodni volonterski kamp, kada nam dolaze volonteri širom cijelog sveta, zaista. I već se planira u julu ove godine dolazak novih volontera. Tako da to je samo još jedna aktivnost, pored svih onih koje se svakodnevno realizuju ovde na ovom prostoru.
0: I evo, na samom kraju, od vas jedan poziv, pre svega roditeljima. Rekao bih da su oni ključ svega, da svoju decu izvedu iz četiri zida, da u neko udruženje, da li to živimo zajedno ili bilo koje drugo, odvedu. I bez odvođenja udruženja da dođu u Golubince, da se druže, da čuli smo tu neku veliku stepenicu koju imaju možda u svojim glavama preskoče i da svoji deci učine mnogo toga lepog.
2: Oni su negde pokretač svega ovoga, da nema njih, deca sama bi se teško uključila, tako da zaista i pozivamo druge roditelje da se malo više zainteresuju koji su to sve sadržaji koji postoje u njihovom okruženju, gde se mogu da se uključe. Naravno, Oaza je jedno mesto gde su uvek dobrodošli, ali pored toga postoje brojne udruženja i brojne aktivnosti po širom gradova Srbije, gde se zaista dešavaju sjajne stvari i ne treba da im deca ostaju u četiri zida, pogotovo nakon završene škole, jer to se najčešće dešava, nakon srednje škole nisu više nigde nego su u četiri zida, tako da naši sadržaji su upravo fokusirani na korisnike tog uzrasta koji više nisu onako vidljivi za sistem, pa smo mi tu da im pružimo ruku.
0: Živimo zajedno, nije to tako teško, rekao bi.
2: Ne, nikako, baš tako živimo zajedno.
3: Slušate emisiju Nas je 10%.
4: Slušajte emisiju 10%, nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Nas je 10%.
7: Nas je 10%.
8: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
9: Proizvodnja Jubinet 2026.
10: Eko.
11: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
12: Pokažimo najlepše lice Srbije.
13: Prijavi se i postani Expo volonter.
14: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
14: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
6: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
10: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
1: Služimo Srbiji!
2: Zajedno sa vama idemo u sredu. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ja sam Bojan Bilbija. Čujemo se, a od sad i vidimo, u sredu na Radio Beogradu 1 od 17 časova.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik.
1: Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Srpska lista čeka potvrdu da je na jučerašnjim vanrednim izborima osvojila svih 10 mandata u Prištinskoj skupštini. Samoopredeljenje ponovo dobilo najviše glasova. Analitičari očekuju nove izbore. Glasanjem za Srpsku listu Srbi s Kosova i Metohije poslali nedvosmislenu poruku, ocenio predsednik Vučić. U posetu Srbiji stigao predsednik Angole João Lourenço. Izrael i Iran prihvatili novi prekid vatre na poziv predsednika Trumpa. Saša Ilić, novi trener fudbalera Partizana. Sutra pretežno sunčano, toplo i sparno. Najviša temperatura 33 stepena.
0: Srpska lista osvojila je ogromnu većinu glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Čestitke za taj rezultat uputili su, pored ostalih, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je, međutim, izrazio sumnju u regularnost procesa jer je partija Nenada Rašića dobila značajan broj glasova u albanskim sredinama. Albanske političke partije su pretrpele pad popularnosti, ali se njihov odnos snaga nije promenio. Samoopredeljenje Aljbina Kurtija je izgubilo skupštinsku većinu, s tim da ipak ostaje najveća politička snaga u pokrajini. Detaljnije Milenko Marković.
2: Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Srbima na Kosovu i Metohiji što su, kako je rekao, na izborima neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Vučić je istakao da je Srpska lista u gotovo nemogućim uslovima dobila 14 puta više glasova od druge, koju je nazvao navodnom Srpskom listom.
3: Čestitam pre svega svom narodu na ozbiljnosti, odgovornosti, posvećenosti i mogu oni da kažu i da je 10-0 za njih, potpuno je sve jedno, jasno je gde stoji srpski narod. Ponosan na te ljude, čestitam Srpskoj listi, čestitao sam i predsedniku Eleku, sinoć razgovarao i sa gospodinom Simićem, sa mnogim od njih i hvala tim ljudima na tome što čuvaju srpsko ime i

0: Rezultati izbora pokazuju da su sve albanske partije zabeležile pad popularnosti, ali je odnos snaga ostao isti. Osim toga, Kurtijevo samoopredeljenje neće imati skupštinsku većinu. Politički analitičar Nedžmedin Spahiju to ovako komentariše.
1: Svi su dobili po glavi, tako da Albin Kurtije ne može da ima sve. Vjosa Osmani ipak ne predstavlja nekog koja je neka važna ličnost za Kosovo. To je udarac na njenu sujetu kao egocentričnu osobu. Opozicija koja se nije oporavila i koja još se nije udaljila od kriminala.
0: Dok je Albin Kurti politički ranjen jer nije dobio 60% glasova koliko je sam najavljivao, politički analitičari smatraju da nije realno očekivati saradnju srpske liste i albanske opozicije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uputila je čestitku Kurtiju, što je kritikovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je rekao da je neuobičajeno slati čestitke dok se glasovi još broje.
2: Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica okupili su se 14. put na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora tih ustanova. Najavljuju da će se okupljati sve dok uhapšeni ne budu oslobođeni. Direktorima 7 zdravstvenih i školskih institucija u opštini Gračanica sud u Prištini odredio je pritvor do mesec dana jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača.
3: U zvaničnu posetu Srbiji stigao je predsjednik Angole João Manuel Gonçalves Lorenzo, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da poseta predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Kako je najavljeno, posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbije u 9:30, predsjednik Angole razgovaraće s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, posle čega će biti održan plenarni sastanak delegacija dveju zemalja.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je pripremu velikog paketa mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice PUPS-a, mere neće biti simbolične, već znatno veće.
4: Pripremamo jedan veliki paket i ja verujem da ćemo 27. 28. kada budemo držali ovaj skup u Beogradu moći da objavimo najveći deo tog paketa i verujem da ćete biti veoma zadovoljni. Nije reč o paketu u kojem će neko da dobije 1000 ili 2000 dinara, reč je o značajno većim sumama novca koje će, verujem, značajno u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda i ne samo kratkoročno, već i dugoročno naših penzionera.
2: Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda ponovo je za predsjednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić.
3: Stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu iznosila je 3,2%, saopšteno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a koje je predsjedavao premijer Đuro Macut. Kako se navodi, po ovom parametru je svega nekoliko zemalja u Evropi ispred Srbije. Dodaje se da je stopa inflacije u ovom periodu iznosila 3,5%, što je blizu proseka eurozone.
2: Javni poziv za iskazivanje interesovanja za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 otvara novo poglavlje u razvoju srpske energetike, ističe generalni direktor EPS-a Dušan Živković. Naglašava da su uz obnovljive izvore i dekarbonizaciju neophodni kapaciteti za skladištenje i balansiranje električne energije. Živković upozorava i na posledice takse Evropske unije za oporezivanje emisija ugljen dioksida, koji dodatno opterećuje poslovanje elektroprivrede u regionu.
5: To košta oko 150 miliona evra, gde će elektroprivreda Srbije imati manji prihod i naravno to je ne samo za nas opterećenje, za veliko opterećenje za region, jer oko 25% energije iz regiona će manje biti izvezeno u zemlje članice Evropske unije. Ovo je četvrta godina elektroprivreda za redom kako funkcioniše pozitivno, i ove godine će uplatiti porez na dobit. Pa investicije neće biti ugrožene, mi smo spremili sredstva za te investicije. Upravo ovaj projekat Đerdapa 3 treba da nadomesti sve ove navedene aktivnosti i da doprinese da se u narednom periodu sve ove aktivnosti, posebno kroz razvoj zaštite životne sredine, kroz razvoj obnovljivih izvora električne energije i sigurnost kad je u pitanju balansiranje, na regionalnom nivou Đerdap 3 doprinese u tom smislu.
3: Srbija treba da iskoristi trenutni zamajac kako bi pristupila

0: pristupila Evropskoj uniji, a poruke sa upravo završenog samita u Tivtu potvrđuju da je proširenje strateška investicija u budućnost Evrope. To je bila glavna poruka konferencije o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, koje je organizovala Američka privredna komora u Srbiji, zabeležila Jovana Obrenić.
1: Operativni tim, formiran radi intenziviranja aktivnosti u pregovorima o pristupanju i ispunjavanju preostalih obaveza prema Evropskoj uniji, donosi željene rezultate, istakao je šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac tima Danijel Apostolović. Dodao je da bismo prve rezultate mogli da vidimo već krajem meseca.
2: Tehnički smo najbliži otvaranju klastera 2 koji se bavi unutrašnjim tržištem. Preostale su nam pojedine konsultacije sa Evropskom komisijom. Tu je ključno da usvojimo zakon o kontroli državne pomoći, već smo uradili akcioni plan o neophodnim šemama za to. U proceduri je i zakon o slobodnim zonama. Dakle, verujem da do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2.
1: Kohezioni resursi i poljoprivreda spadaju pod klaster 5, koji je za našu državu malo izazovniji, ocenjuje Apostolović. Klaster 6, koji je za mnoge države članice bio najjednostavniji, jer ima samo dva poglavlja, za našu zemlju je jedan od težih, jer sadrži poglavlje 31, zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, skreće pažnju Apostolović. Ipak, ističe da je jedan od najzahtevnijih uslova uspostavljanje i funkcionisanje REM-a.
2: Da budem iskren, znajući situaciju u Srbiji, odnos između vlade i nevladinih organizacija, medijskih udruženja, novinarskih udruženja, možete zamisliti koliko će ovo biti izazovno, ali želim da verujem da možemo da ostvarimo i ovaj cilj u narednim mesecima.
1: Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Andreas von Beckerat, poručio je da će Evropska unija nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu u tom savezu i dodao da naša zemlja treba da iskoristi trenutni zamajac. On je istakao da su poruke koje Srbiju vode ka Evropskoj uniji mogle da se čuju i na samitu u Tivtu.
2: Mislim da je veoma jasno pokazano da se proširenje doživljava kao geopolitička nužnost, a poruka je bila sasvim jasna, da je proširenje zaista strateška investicija u budućnost Evrope. Tražimo brže i konkretnije načine da zemlje kandidate približimo Uniji, posebno kroz učešće u politikama jedinstvenog tržišta, energetiku, transport, digitalnu i bezbednostnu politiku. Međutim, da budemo potpuno jasni, vladavina prava, demokratske institucije, nezavisnost pravosuđa i borba protiv korupcije ostaju temelj procesa pristupanja.
1: Beckerat je naglasio da je Srbija zemlja koja ima ogroman ekonomski potencijal i pohvalio njenu makroekonomsku stabilnost u izazovnim globalnim okolnostima. Međutim, skreće pažnju da nema prečica i da ekonomska konvergencija nije dovoljna. Neophodni su predvidiva tržišna pravila i efikasni i nezavisni sudovi, zaključuje Beckerat.
3: Iz sveta. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pred dva meseca, izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Detaljnije Sofija Knežević.
4: Prštalo je jutros od eksplozija u Teheranu, Tabrizu i Isfahanu, na koje je izraelska vojska ispalila balističke rakete. Pogođen je petrohemijski kompleks u Mah Shahru, dok su na aerodromima u prestonici i Kermanshahu svi letovi otkazani do daljeg. Krivca za najnoviju eskalaciju Iran vidi u Sjedinjenim državama, jer, kako ističu, postupci cionističkog režima ne mogu da se odvoje od američke politike. Iranci su od juče na Izrael ispalili 30 balističkih projektila, ciljajući strateške centre u bazama Nevatim i Tel Nof. Danas su im se pridružili jemenski Huti, čime je otvoren novi front. Sirene su odjekivale u Jerusalimu i Tel Avivu. Nastava u školama širom Izraela je otkazana, a javna okupljanja ograničena. Izraelski brodovi više neće moći slobodno da plove Crvenim morem, upozoravaju Huti. Netanjahu je po Trumpovom nagovoru pristao da odloži napade na Iran kako bi Vašingtonu dao više prostora za dogovor sa Teheranom. Opozicija smatra da potezi premijera ne služe strateškim ciljevima Izraela. Netanjahu neće imati izbora osim da prihvati bilo koji mirovni sporazum na koji pristane Bela kuća, poručuje Trump. Apeluje da puškaranje prestane.
5: Obe strane, Izrael i Iran, traže način da postignu momentalan prekid vatre. Završni pregovori o miru su u toku, a gluposti i neznanje im stoje na putu. Blokada ostaje na snazi dok se ne postigne konačni sporazum.
4: Tek kada Iran odustane od razvoja nuklearnog programa, sledi odmrzavanje njegove imovine, poručuje američki predsjednik. Za to vreme u Ormuskom Oreuzu brodovi su primorani na duže čekanje. Sukobi su doveli i do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Sirije i Iraka.
0: Lideri Velike Britanije, Nemačke i Francuske podržavaju predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se lično sretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o postizanju primirja. Istovremeno, zemlje NATO-a razmatraju novu vojnu pomoć Ukrajini od 70 milijardi dolara. U međuvremenu, ukrajinske snage napale su naftna i vojna postrojenja u Rusiji i na Krimu. U ruskom napadu na Zaporožku oblast poginulo je 5 osoba, a 14 je povređeno.
3: Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale, koji je pogodio Filipine, povećan je na 32, javlja Reuters. Procenjuje se da je povređeno nešto više od 200 ljudi, a nešto više od 10 njih se vodi kao nestalo. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, o koji su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od cunamije izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. Nakon glavnog potresa usledilo je još 138 naknadnih u rasponu od 1,3 do 6,7 stepeni Richterove skale.
0: Ispod železničkog mosta na Južnoj Moravi kod Stalaća juče popodne utopila su se dva dečaka od 11 i 12 godina iz tog mesta. Sumnja se da je dečake povukao vir na reci na kojoj su došli da pecaju. Povodom tragedije sutra je u opštini Ćićevac dan žalosti. Također, ronioci žandarmerije juče su u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica kod Velike Plane pronašli telo 14-godišnje devojčice.
3: Udruženje novinara Srbije osudilo je napad na novinara Frankfurtskih vesti Zorana Vicelarevića, koji se dogodio na tribini Proglasa u Frankfurtu u trenutku kada je iz publike postavljao pitanje. Od organizatora skupa traži izvinjenje zbog ovakvog postupka. UNS naglašava da su napadi i zastrašivanja novinara neprihvatljivi i da ograničavaju pravo javnosti da bude informisana. Proglas izražava žaljenje zbog incidenta i dodaje da napad nema nikakve veze sa učesnicima tribine. Napad na novinara Frankfurtskih vesti osudila je i predsjednica Skupštine Ana Brnabić, dok je predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da su nadležni, da će nadležni uraditi svoj posao, te da smatra da će napadač biti priveden.
0: Posle pada sistema putem koga rade javni beležnici, ubrzo će građani Srbije ponovo moći nesmetano da overavaju svoje dokumenta. Već 10 dana građani nisu u mogućnosti da overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom. Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom sledeće sedmice.
3: Voda iz Čačanskog vodovoda ponovo je ispravna za piće, saopšteno iz gradske uprave i vodovoda. Prema obaveštenju Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih službi, utvrđeno je da je nakon sanacije kvara na glavnom vodovodu RZ Varilje i 3 dana uzastopnog praćenja zdravstvene ispravnosti, voda iz sistema gradskog vodovoda je ispravna za piće. I u opštini Gornji Milanovac situacija sa vodosnabdevanjem je stabilizovana i voda je ispravna za piće, saopštili su iz opštinske uprave u tom gradu.
0: Na praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu počeo je Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Ovaj post se smatra blažim od vaskršnjeg ili božićnog, iako se također ne konzumiraju meso, jaje i mlečni proizvodi. Riba, vino i ulje mogu da se jedu svakog dana osim srede i petka tokom kojih se posti na vodi.
3: U dnevniku smo stigli do sporta. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
6: Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalskog kluba Partizan. Ilić na mestu šefa stručnog štaba zamenjuje Srđana Blagojevića, koji je ranije sporazumno raskinuo ugovor sa Crnobelima. U saopštenju kluba iz Humske ulice se navodi da će Ilić sutra u podne u holu centralne lože na zapadnoj tribini stadiona u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Crnobelih. U klubu iz Humske je proveo 19 sezona, ukupno odigrao 873 utakmice i postigao 240 golova. Osvojio je 11 šampionskih titula i dva puta nastupao u Ligi šampiona. Povratak jednog od najvećih simbola Partizana označava početak novog poglavlja za klub, koji će u narednoj sezoni pokušati da se vrati u borbu za trofeje i ima značajniju ulogu na domaćoj i evropskoj sceni. Muška košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina počela je pripreme na Divčibarama za evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. do 19. jula u Ljubljani. Mlada reprezentacija Srbije odigraće na Divčibarama dve prijateljske utakmice sa vršnjacima iz Slovenije 19. i 20. juna, a zatim 22. juna nastavlja pripreme u Vršcu. Srpski košarkaši će potom 28. jula otputovati na turnir u Istanbul. Košarkašima Srbije po povratku u Beograd 5. jula sledi kontrolni meč protiv Rusije, a 9. put u Ljubljanu na evropsko prvenstvo. Srbija se na prvenstvo Evrope nalazi u grupi B sa selekcijama Letonije, Litvanije i Poljske.
0: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu 22, u Nišu i Kragujevcu je 20 stepeni, u Somboru 19, a na Kopaoniku 11 stepeni.
3: Vreme sutra, pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33. U Beogradu 32 stepena.
0: Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Petar Sekulić, spikeri Aleksandra Mladenović i David Đorđević, producent Bojana Tufekđić, urednik večernjeg Dnevnika je Relja Trajković.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo muzici dali reč. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Bila je ovo uvertira, rimski karneval Hektora Berlioza svirao je francuski nacionalni orkestar, a iz sveta muzike Johannesa Brahmsa slušamo četvrtu baladu iz opusa broj 10, svira pijanista Vladimir Aškenazi.

Bila je ovo Brahmsova balada, opus 10 broj 4, svirao je pijanista Vladimir Aškenazi. Iz opusa Jana Sibeliusa danas smo u svetu jedne uvertire. U pitanju je Karelija, svira simfonijski orkestar Finskog radija, a diriguje Jukka-Pekka Salonen.

0: Bila je ovo Karelije uvertira Jana Sibeliusa, a slušali smo je u izvođenju Simfonijskog orkestra Finskog radija, dirigovao je Jukka-Pekka Salonen.
1: Susretanja. Susretanja.

Poštovani slušalci, otvorili smo danas svet umetničke muzike. Slušat ćemo i prvi stav koncerta za fagot i orkestar u B-duru K-191 Wolfganga Amadeusa Mozarta, svira Mozart Festivalski orkestar.

Bio je ovo prvi stav koncerta za fagot i orkestar u B-duru K191 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirao je fagotista Kamil Sreter uz Mozart festivalski orkestar. Iz opusa Ludviga van Beethovena slušamo danas i treći stav njegove sonate broj 7 za violinu i klavir. Sviraju Nemanja Radulović i Suzan Manoff.

Nemanja Radulović i Suzan Manofi izveli su treći stav sonate broj 7 za violinu i klavir Ludviga van Beethovena. Mi smo u svetu muzike Aleksandra Borodina. Slušamo njegove polovetske igre iz opere Knez Igor u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.

Bio je ovo treći stav simfonije broj 6 Ludviga van Beethovena, svirao je orkestar Akademije za ranu muziku, dirigovao je Christopher Hogwood. Slušat ćemo danas i četvrti stav koncerta za klavir i orkestar broj 2 Johannesa Brahmsa. Svira pijanista Christian Zimmermann uz Bečku filharmoniju, a diriguje Leonard Bernstein.

Bio je ovo četvrti stav drugog klavirskog koncerta Johannesa Brahmsa, svirao je pijanista Christian Zimmermann, nastupio je uz Bečku filharmoniju, dirigovao je Leonard Bernstein. Slušat ćemo i uvertiru za san letnje noći Felixa Mendelsona, svira škotski kamerni orkestar.

Bile u Pavane za simfonijski orkestar Gabriela Forea svirao je Bostonski simfonijski orkestar. Poštovani slušalci, uz ovu muziku mi se i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Pala.

Tačno su 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Srpska lista osvojila je ogromnu većinu glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Čestitke za taj rezultat uputili su, pored ostalih, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je, međutim, izrazio sumnju u regularnost procesa jer je partija Nenada Rašića dobila značajan broj glasova u albanskim sredinama. Albanske političke partije su pretrpele pad popularnosti, ali se njihov odnos snaga nije promenio. Samoopredeljenje Albina Kurtija izgubilo skupštinsku većinu, s tim da ipak ostaje najveća politička snaga u pokrajini. Predsednik Vučić rekao je da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. godine i najavio da će krajem juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere. Rekao je da se radi o značajno većim sumama novca koji će u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda naših penzionera. U zvaničnu posetu Srbiji stigao je predsednik Angole João Manuel Gonçalves Lourenço, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da poseta predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Kako je najavljeno, posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, u 9:30 predsednik Angole razgovaraće s predsednikom Vučićem, posle čega će biti održan plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pre 2 meseca, izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Specijalne snage Ukrajine napale su naftna i vojna postrojenja u Rusiji i na Krimu. U ruskom napadu na Zaporošku oblast poginulo je 5 osoba, a 14 je povređeno. Francuski lovac Rafale oborio je ruski dron koji je ušao u vazdušni prostor članice NATO-a Letonije. Udruženje novinara Srbije osudilo je napad na novinara frankfurtskih vesti Zorana Vicelarevića, koji se dogodio na tribini Proglasa u Frankfurtu u trenutku kada je iz publike postavljao pitanje. Od organizatora skupa traže izvinjenje zbog ovakvog postupka. UNS naglašava da su napadi i zastrašivanja novinara neprihvatljivi i da ograničavaju pravo javnosti da bude informisana. Proglas izražava žaljenje zbog incidenta i dodaje da napad nema nikakve veze s učesnicima tribine. Napad na novinara frankfurtskih vesti osudila i predsednica Skupštine Ana Brnabić, dok je predsednik Aleksandar Vučić izjavio da su nadležni uradili svoj posao, te da smatra da će napadač biti priveden. Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku Višeg suda u Negotinu da obustavi krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo 2-godišnje Danke Ilić 26. marta 2024. Sud je oslobodio Radoslava optužbi da je svom sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Posle pada sistema putem koga rade javni beležnici, ubrzo će građani Srbije ponovo moći nesmetano da overavaju svoje dokumente.

leta. Već 10 dana građani nisu u mogućnosti da overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom. Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom sledeće sedmice. Saša Ilić će u podne na stadionu Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Saša Ilić je rekorder kluba sa 873 odigrane utakmice, a postigao je 240 golova i osvojio 11 titula šampiona. Vreme danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska lista osvojila je ogromnu većinu glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Čestitke za taj rezultat uputili su, pored ostalih, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je, međutim, izrazio sumnju u regularnost procesa jer je partija Nenada Rašića dobila značajan broj glasova u albanskim sredinama. Albanske političke partije su pretrpele pad popularnosti, ali se njihov odnos snaga nije promenio. Samoopredeljenje Albina Kurtija izgubilo skupštinsku većinu, s tim da ipak ostaje najveća politička snaga u pokrajini. Predsednik Vučić rekao je da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. godine i najavio da će krajem juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere. Rekao je da se radi o značajno većim sumama novca koji će u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda naših penzionera. U zvaničnu posetu Srbiji stigao je predsednik Angole João Manuel Gonçalves Lourenço, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da poseta predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Kako je najavljeno, posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, u 9:30 predsednik Angole razgovaraće s predsednikom Vučićem, posle čega će biti održan plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pre 2 meseca, izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku Višeg suda u Negotinu da obustavi krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo 2-godišnje Danke Ilić 26. marta 2024. Sud je oslobodio Radoslava optužbi da je svom sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Posle pada sistema putem koga rade javni beležnici, ubrzo će građani Srbije ponovo moći nesmetano da overavaju svoje dokumenta. Već 10 dana

Na građani nisu u mogućnosti da overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom. Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom sledeće sedmice. Saša Ilić će u podne na stadionu Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Saša Ilić je rekorder kluba sa 873 odigrane utakmice, a postigao je 240 golova i osvojio 11 titula šampiona. Vreme danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska lista osvojila je ogromnu većinu glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Čestitke za taj rezultat uputili su, pored ostalih, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić. Vučić je, međutim, izrazio sumnju u regularnost procesa jer je partija Nenada Rašića dobila značajan broj glasova u albanskim sredinama. Albanske političke partije su pretrpele pad popularnosti, ali se njihov odnos snaga nije promenio. Samoopredeljenje Albina Kurtija izgubilo skupštinsku većinu, s tim da ipak ostaje najveća politička snaga u pokrajini. Predsednik Vučić rekao je da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. godine i najavio da će krajem juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere. Rekao je da se radi o značajno većim sumama novca koji će u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda naših penzionera. U zvaničnu posetu Srbiji stigao je predsednik Angole João Manuel Gonçalves Lourenço. A na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da poseta predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Kako je najavljeno, posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, u 9:30 predsednik Angole razgovaraće s predsednikom Vučićem, posle čega će biti održan plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Prvi put od uspostavljanja prekida vatre pre 2 meseca, izraelska vojska napala je vojne ciljeve u Iranu. Prethodno je Teheran raketirao ciljeve na teritoriji Izraela zbog izraelskih vojnih udara na Liban. Američki predsednik Trump je pozvao na hitnu obustavu oružanih okršaja, a dve strane su, kako javljaju mediji, pristale na privremeni prekid vatre. Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku Višeg suda u Negotinu da obustavi krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo 2-godišnje Danke Ilić 26. marta 2024. Sud je oslobodio Radoslava optužbi da je svom sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Posle pada sistema putem koga rade javni beležnici, ubrzo će građani Srbije ponovo moći nesmetano da overavaju svoje dokumenta. Već 10 dana građani nisu u mogućnosti da overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom. Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom sledeće sedmice. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Saša Ilić je rekorder kluba sa 873 odigrane utakmice, a postigao je 240 golova i osvojio 11 titula šampiona. Vreme danas pretežno sunčano, toplo